שוכן מעונים ומפשע ורם רשע ורע מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לכפר

אלינו ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטה שבים אליך בכל לב ברחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעוליך הנשמה לך והגוף פעוליך עשו אשר אין דומן לך הנשמה לך והגוף פעוליך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל הנופה להשיב כי רבו משובותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופץ כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך כי הרחמך הרבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבלן ועזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם וזה לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין רואה את העונה שלוש עשרים זכור לה היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב בתורתך וירד אדוני בעד

אדוני משם נאמר, ויעבור אדוני על פניו ויקרא אדוני, אדוני ירחו יחלים, ירח אפיים ורב חסד חסד לאלפים, צהו נפש וחטאה ונקים. סלחתן עמוננו ונחטאתנו ונחלתנו, רחמנו עם כלנו כעמד אברהם רחימם.

רבנה ויקרא אדוני אדוני אל רחום וחנון ערך אפיים ועל חסד האמת ועושה חסד לאלפים ועושה עוון אלפי שמחטאה ונתן וסלחת לעווננו לחטאתנו ונחלתנו אלוהינו אלוהי אבותינו אל תעשה עמנו קלה בבואות תוכחה נרדך גשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורנו וזעקנו לך ותשאים שמות אהול איתן וכון העמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדע את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון לחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות וחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל ליבי ועיניי לחתו יאותו שער ולילה

אולי ישמע כל בכי נורא עלילה. אתרא יומא וארים קולי על פשעי ומעלים. את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סוף העתידות להודות, ועוד על פשעי וזדוני. הלילה הזה לאדוני, אנא אדוני אלוהינו לאבותינו, תבוא לפניך תפילתנו, ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו, שאין אנחנו זפנים וכשעורף, אומר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אבותינו אנשבתנו, ככתוב, חטאתי הודיעך, וואו, אני לא חיסיתי, אמרתי, הודיע נפש עי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסליח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, עזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צרענו, צרענו אב ואם, חשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לו שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו יהיו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו, נטל עולם עלינו, עבדים משל ובנו, שרות רבות סבבונו, רחקת ממנו בעבוננו, שבנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו, ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו ונוקשי עורפנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו אנשי ביתנו.

שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד.

בטרם שחקים ערקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה ארץ וחוצות, וכינו יסורים בעלי ארצות, ואת יגבי זבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולא לנו, לא לנו, אדוני לא לנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך על עמיתך.

ידע, ואלוהינו שבשמיים, שמע קולנו יקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד באשמת כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מרית אחד וחור, ואל תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. אלוהינו שבשמיים, גזור עלינו גזרות טובות. גלי כבוד מלכותך עלינו מהרה. אלוהינו שבשמיים, דרשנוך הימס אלינו. וראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים, העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים, אל תבשנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים, חמול עלינו, אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים, תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים, אמון רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים, כבוש את כובשנו. קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים, למענך עשה אם לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים, מלא כל משאלות לימבנו לטבוע לעבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים, מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו בעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים, סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים, ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים, פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים, סביב איתנו מרחותיך.

חיים, קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודתך וליראתך, קרר וגזר דיננו, קבל ברחם ורסון את תפילתנו, אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו, ובעוני עמך ישראל, רפח ולחולי עמך ישראל, ודוחק השעה והפרנסה, אלוהינו של השמיים שאל שוועתנו, שית שלום בינינו, שית שלווה בארמנותינו, אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן שבה בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע, אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך, אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. דרוגו זכם תזכור, דרוגו אהבה תזכור, דרוגו עקדה תזכור, דרוגו סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך אינתנו, עננו ועתו בעונה הזאת, עננו אבינו, עננו וראינו, עננו ועלינו, עננו דור

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפץ רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסריל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחקים, עננו תומך תמימים.

חנו לשמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם יזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך מתומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלמה בנה בית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יהודך, עשה למען זכריך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושריך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הקודש,

צלם בעל יתומים ואלמנות, צלם בעל יונקן שדיים, צלם בעל גמולי חלב, צלם בעל תינוקות של בית רבן שלא חטא, וצלם בעל חיים לא למען, צלם בעל חבו שיינו, ושיינו ענינו היום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהם אבינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירי, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה להרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזרי ברואתון נורה יקדתם, דענה לדניאל ברובד הריהוותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לסדיקי וחסידי עוד ממדי בכל דר ודר. רחמנה עננו, רחמנה שדים, רחמנה פירוק, רחמנה דת מן הרחמים רחם עלנו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנו רב בחינן בדין שמח, רבה, זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד, פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. זכור לנו היום ברית שלוש עשרה, כמו שהודעת לענם מקדם, וכן כתוב בתורתך, וירד

ויקרא אדוני אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד באמת וסמחסד לאלפים נון שעוון ופשחת האוון הרכב וסלחת לאוון אלו

لبن النبيان أدوني كي ربي مرحمة لخيلي سرحيلي

Give me

וכתובים בספר ימה ונפלה נביאת אדוני כי רבי מרחמיו חסות לילה.

קדם קדוש יעקב, והנסה האל עושה השלום במרום, ונפל עלה ביד. שוב מחרון רפיך ונחם על עמך, אל תצוב אדון היד מאוד ולעד תזכור אהרון, הנה בתנעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמננו אנו בנו, אדון עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם השמן חוטו לעדים, אדון היתם עולה חמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכור היום לנו, כי רבו משובותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגול לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו זכור יום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען דם חדה סולה, ויירה ולן בין מקום המנורה, תומבטו דכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך. מרן עד בשמיה לך מתחננן כי עד אני מתחנן מראה אבל אני בא לי טיוטה ולנהדר רקם מן כמך. מרן עד בשמיה לך מתחננן כי מרן שיבה עד מתחנן למראים ולהון בן השיבה בחספה מתפרחים ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן עדי מעל ממש זבן עדי מילי חדמין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזרעי מהרען די שמיה מחי ומסי ממית ומחי פיק מן שאול לחיי עלמם ברק הדחת אבוהי על קייה אבוהי דחי ססה לחבא עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים ברך בוחרה

והבה מלכיותם. ובאו מנך, ממתו מנך, ברחמך דין פינשין, רחם על נפשין.

מסיק מן שאול לחי על מרחמים פשוט פשוטים יקשת ממק כרבים רחמים עמך חיים טובים שאלנו ממק כי מקור חיים עמך צדקה וחסד סיימנו למען שמך אנא אדוני אלוהינו מלאבותינו אסרו ממנו בתינו ותכלו עמך בישראל בכל מקום שהם דבר וחירו ורע ורעבוש ויוזם ומשחיתו הגפה ושטן וישרר וחוליים רעים ואין שר מעמך אליך אדוני נשאתי עיני שמע כל תחנוני כגודל חסדך גברו יגונותי וירבו אנחותי כי כל עמו

רחים דוקרא והנחם ושמח ונחם ופשב די וכור עוני אומרו דין עלה מעודי עד מתי לנגדי תחדש עדיך.

כבוד חגל אסור, עם עזוב ועשור, ותומך הנסור, תנה לשרידך.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, חוננו מלכנו וענינו, אבינו כנו אבינו אתה, אבינו כנו לנו מלך אלת, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר, מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, זכור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עולם המהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד ראשונים, ועוד כאן, ואולו רחמך, כדור לנו עוד, עזרנו ושמענו עוד שמיים וארץ, ועולנו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור, זכם תזכור, ברור, איזה אהבה תזכור, ברור, איזה עקדה תזכור, ברור, צלמות תזכור, אדוני, הושיע, מלך ינענו, ביום קוראינו, כי ההוא ידע, עזרנו, וזכור, כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים, ישענו על לבד, כבוד שמיך, ועזרנו, לחפר לחטאותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יאבד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יאבד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: הגיבור.
1: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
2: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
3: מסכת חולין דף קוף למד א', נתחיל מהשורה השנייה מלמעלה. תשמה, הרי שאנסו בית המלך גורנו, אם בחובו חייב לעשר, אם באנפרות פטור מלעשר, שהנהתם נקרא משטר שלה. למדנו למעלה, אמר בחסדה, אדם שהוא הזליק מתנות כהונה, דיינו שרף אותם, איבד אותם, או שהחלן, כגון זרוע על חיים וקיבה, הוא יתר מתנות כהונה, שרבה מתנות, שיתגז, כל מיני דברים כאלו. הדין בזה שהוא פטור מלשלם. מדוע? נאמרו בכך שני טעמים. טעם אחד נאמר מפני שזה ימון שאין לו טובעים. אם יבוא הכהן לטבוע ממנו את הממון שהוא הזיק לו, אם הוא לא באמר זה שלך בכלל. אני הייתי בכלל נותן את זה לכהן אחר. אין לי שום דין ודברים איתך. אתה לא יכול לטבוע אותי. כל כהן שיבוא יגיד לו רציתי לתת את זה לכהן אחר. לפיכך כמה זה ימון שאין לו טובעים הוא פטור מלשלם. אז זה הגמרא מקשה. הרי למדנו ברייתא, אם באו בית המלך ואנסו את גורנו, הוא קצר תבואה, לפני שפריש מן התרומות ומעשרות, באו ולקחו לו את כל התבואה הזו. אם לקחו את זה, מפני שהוא היה חייב כסף לבית המלך, ואלא נמצא שהוא נהנה מזה, אז לכן הוא חייב לעשר, כלומר חייב לתת ממון מביתו, עבור אותם תרומות ומעשרות שהוא היה צריך לתת לכהנים ללוויים, אז הוא עכשיו ייתן את זה ממון. ואם באנפרות, אבל אם הם סתם בהפסד, בחינם הם באו ולקחו לו את זה, הוא לא חייב להם שום כסף, הרי שהוא פטור מלעשר. עכשיו בואו נתבונן, למה אם באמת לקחו את זה תמורת חובו, הוא חייב לעשר, חייב להביא ממון מביתו, והרי לך אורה, כמו כל מזיק מתנות כהונה, שמע בחסדה, שהוא פטור מלשלם, היות שזה ממון שאין, לא טובעין, עונה הגמרא אמת. אף על פי כן, כיוון שיש לו מזה רווח והנאה, לכן הוא צריך לשלם, מה שהוא נהנה מה, הוא נהנה על חשבון הכהנים, לכן הוא צריך לשלם. אם לא היה לו מזה הנאה, אז הוא רק מדין מזיק בלבד, הוא פטור. זה לא דומה לאדם שזיק את חברו, גם שאין לו מזה הנאה, נגרם בעקבות השריפה שהוא עשה, נשרף השדה של חברו, הוא לא נהנה מזה. צריך לשלם, מדין מזיק. כאן, מדין מזיק, הוא פטור מלשלם לכהנים. אלא שכיוון שהוא נהנה, אז לכן הוא נהנה בעקבות הממון שלהם, אז לכן הוא חייב לשלם להם. תשמע, אמר לו, בכל לבני מעין השף פרה, והיה בהן מתנות כהונה, נותנן לכהן ואינו מנקל מן הדמים. לקח ממנו במשקל, נותנן לכהן ומנקל לו מן הדמים. אמי, להבקי מזליק מתנות כהונה או שהחלען, שנהתם דייתן הוא בעיני הוא. כתוב הייתה אדם שאמר לטבח, תמכור לי בני מעיה של הפרה הזו. חלק מהמעיים שלה זה קיבה. זה אחד מתנות כהונה, צריך לתת זרוע לחיים וקיבה. אם הוא, אותו הטבח, מכר לו את המעיים של הבהמה, ותוכם גם את אותה הקיבה. הדינו, שהוא צריך לתת את הקיבה הזו לכהן. והוא לא יכול לומר לאותו הטבח, אני אנקה לך, אני אחסר, לא שלם לך את כל הסכום שקבענו בינינו, אלא אני שלם לך פחות עבור מה שנתן את הקיבה לכהן. זה לא נכון, למה? כיוון שראית בעיניך שיש שם גם את הקיבה, ואתה יודע ששייכת לכהן. אם כן, מה שסכום שסיכנו בינינו, זה עבור יתר האיברים שמחרתי לך. ולכן נשתן את כל הסכום המלא לטבח. עם זאת, אומר התנה, אם סיכום ביניהם שכל כלילו, המחיר שלו כך וכך. שמו על המשקל את כל הבני מעיים, כולל את הקיבה, ובהתאם לזה הוא שילם את המחיר. באופן שכזה, בוודאי, את הקיבה הוא צריך לתת לכהן, אבל הוא יכול לתבוע חזרה את המחיר של הקיבה שהוא שילם. למה? כי מה שהוא שילם זה ברור שזה היה בחישוב שהקיבה היא שלו, הרי עשו את זה לפי משקל. ולכן, את זה הוא צריך לקבל חזרה מאותו הטבח. עכשיו בוא נתבונן ברשע. לכאורה, מדוע, גם ברשע, גם בספר, מדוע הוא נותן את הקיבה לכהן? הרי יאמר לו, זה כמו שהחלן, היות שאותו הטבח, במקום לתת את זה לכהן, הוא מכר את זה, אז אם כן כביכול הוא הזדיק את הכהן. למה פתאום צריך לתת לו את זה? מה הגמרא? מה שאמרנו שלא צריך לתת את זה לכהן, זה רק כאשר אותו הכהן, אותו הבעלים, סליחה, הוא הפסיד את זה, כלומר, אכל את זה, או שרף את זה, שזה לא קיים. אבל כל זמן שזה קיים בעין, כמו שהטבח צריך לתת את זה לכהן, כך הקונה צריך לתת את המתנות שנמצאים בעין, לתת אותם לכהן. תשמע, 9 נכסי כהן, תרומה, תרומת מעשר, וחלה, שיתגז, ומתנות, והדמי, והביקורים, והקרן, והחומש, למי? לאו להוציאן בדיינים. אומרת הברייתא, 9 דברים הם נחשבים נכסי כהן. תרומה או תרומת מעשר וחלה וכו'. אומרת הגמרא, מה הכוונה נכסי כהן? האם לא הכוונה היא להוציאם בדיינים? דהיינו, שאם יש אדם שיש לו תרומה ולא רוצה לתת את זה לכהן, הכהן הראשון שפוגש אותו יכול לתבוע אותו בית הדין שיתן את זה אליו. זה נגד דעת רב חסדא. עונה הגמרא, לא, לכדתנן. למה אמרו נכסי כהן? שקונה בין עבדים וקרקעות ובהמת המאה ובעל חוב נוטלן בחובו, ואישה בכתובתה וספר תורה. אומרת הגמרא, לא. מה כאן נכסי כהן? לא שכל אדם שפוגש את בעל התרומה יכול לתבוע את זה ולדרוש את זה ממנו. אלא אני חייב לגמרי לומר שזה נחשב כמו ממונו לכל דבר בעניין. לעין כך שיכול למכור את זה לכהנים אחרים ולקחת בכסף הזה, לקנות בזה עבדים, קרקעות, אפילו בהמת מאה. וכן, אם יש לכהן הזה איזה חובות שהוא חייב לאנשים, בעל חוב יכול לקחת את הדברים האלו ממנו תמורת החוב שלו. אם בעל חוב הזה הוא אותו המלווה הוא כהן, יכול לאכול את זה. אם הוא לא כהן, יכול למכור את זה לכהנים אחרים. וכן אישה יכולה ליטול את זה עבור הכתובה שהבעל חייב לה. וכן יכול לקנות בזה ספר תורה, למרות שזה לא דבר של אכילה, יכול להשתמש בזה. רש"י אומר שלכאורה מתוך מתנות כהונה ראינו שיש 15 דברים כאלה. מדוע כתוב כאן 9? רש"י כותב, פני שהתנה לכמה דברים מחשיב אותם כדבר אחד. רש"י אומר, כגון את ה... תרומה או תרומת מעשר והדמי והחלה נחשבים כדבר אחד, לשכולם תרומה. בכור, פדיון הבן, פדיון פטר חמור, נחשבים כמו דבר אחד, וכן על זה הדרך. הוא לבאה דאבה חטף מתנתה, עתו אמרו לה לרב, אמר לי הוא למסתיה דילה שכנן מיניה, אלא מחטף נמי חטיף. ורב, אי קועם משכן נמי לשכול מיני, אילה אי קועם בחמנה פטרין הוא. מספקה לה אי קועם אילה אי קועם. ספרת הגמרא, היה לוי אחד שכאשר היה רואה איזה ילדים שאביהם מסר להם לקחת זרוע לחיים וקיבה להביא את זה לכהן, היה ניגש לאותם ילדים וחוטף את זה בשביל עצמו. אומר, גם לי מגיע. אז רב, סיפרו את זה לרב, רב אמר, מה פתאום? לא מספיק לו שאנחנו, כאשר הוא שוחט בהמה, לא לוקחים ממנו זרוע לחיים וקיבה מהבהמה שלו, עוד הוא הולך ולוקח מאחרים, הייתכן? אומרת הגמרא, לא מובן לכאורה. הרי כתוב הפסוק, וזה משפט הכהנים מעת העם, מעת זבחי הזרח אשר עושה. כדי מישהו מכונה בשם עם, הוא צריך לתת זרוע לחיים והקיבה. בוא נתבונן. אם הלוויים גם הם כלולים בתואר הזה עם, אז אם כן מלא, מדוע באמת לא לוקחים מהם זרוע לחיים וקיבה? למה רב אומר, לא מספיק שלא לוקחים מהם אדרבה? צריך רב להודיע לכולם שחייבים לקחת מהלוויים זרוע לחיים וקיבה. ואם הם לא נקראים עם, אז אם כן, מה זה שרב אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, כאילו הוא עושה טובה. אתה לא עושה טובה, הרי התורה הקדושה פטרה אותם. עונה הגמרא, רב מסופק, האם הם קרויים עם ומחויבים לתת או לא. לפיכך הוא אומר, לא מספיק שאנחנו לוקחים מהם, למרות שיש צעד לחייב אותם. מחמת הסלג, אנחנו פטרים אותם. אבל עד כדי כך שהם יבואו לקחת, זה בוודאי שאין להם לקחת. יתיב רב פפא וכאמר לה להשמעתה. יתיב רב ידיב הרבין רב פפא. 4 מתנות עניים שבכרם, הפרת והעולות והשכחה והפאה. 3 שבתבואה, הלכת והשכחה והפאה. 2 שבאילן, השכחה והפאה. כולן אין בהן טובת הנאה לבעלים. אפילו עני שבישראל מוציאים מידו. רב הפא אמר את הדברים האלה שרב היה מסופק האם הלוויים מכונים בשמעם ומן הם חייבים לתת זרוע לחיים וקיבה, או שלא מכונים בשמעם ומן להם פטורים מלתת. בא רבי דיבה רבין, הקשה לרב פפא, והייתה אומרת, בכרם יש 4 דברים שבעל הכרם צריך לתת לעניים. הפרת, מה זה פירט? כאשר האדם קוצר את הענבים האלו, בוצר אותם, ונופל שם איזה ענבים בודדות, זה נקרא פירט. והעוללות, ישנם ענבים כאלו שהם לא גדלים כמו אשכול רגיל. דהיינו, כאשר מתוך אותו חוט השדרה של האשכול, אין שם ענפים קטנים שיוצאים לצדדים, כעין כתפיים שיש באשכול רגיל. לא כתף ולא נטף. זאת אומרת, גם כאשר יש לאותו חוט של האשכול, יש בו ענבים שצמודים אליו, אבל בשונה מאשכולות אחרים, שענבים צמודים אחת לשנייה, ונראה כמו אחת נוטפת על השנייה, כאן לא, כל ענף הוא רחוק מחברו. זה נקרא לא כתף ולא נטף. זה נקרא עוללות, ודברים האלה צריך לתת אותם למי? לעניים. והשכחה, אם האדם אסף שם את הבצר, את הפירות, אחרי זה לוקחים אותם ביחד. יש לו שם אשכולות שהוא בצר אותם, כאשר בא לאסוף את כל הפירות האלה, הוא שכח לקחת איזה אשכול או פאה. דהיינו, כאשר אדם בוצר את הקרן, עליו להשאיר בסוף מעט באילן, שלא לוקח את זה, ובאים העניים לוקחים את זה. זה ארבע מתנות בקרן. ושלוש שבתבועה, כאשר אדם קוצר תבועה, יש לו מצוות לקט. דהיינו, אם נופל איזה שיבולת אחת או שתיים, או עוד דבר, מצווה של שכחה, אם שכח עומר בשדה, וכן מצוות פאה, להשאיר בסוף השדה שלו איזה עומר שלא יקצור אותו, כדי שיבוא העניים לקחת. ושניים שבאילן, בכל אילן, יש רק שתי מצוות בלבד, שזה מצוות שכחה ומצוות פאה, שהרבה אנשים שלהם עצי פרי בתוך החצרות של הבתים שלהם, צריכים לשים לב על המצווה הזו. מצוות פאה, לא לקחת כל הפירות שבעץ, אלא להשאיר שם אחד מ-60 מהפירות, להשאיר את זה עליהן בשביל העניים. כולן אין בהם טובת הנאה לבעלים. הלכה ראשונה, כל זה האדם לא יכול לומר, אני רוצה לתת את זה רק לעני פלוני, אלא צריך להשאיר את זה פתוח, כל עני שרוצה לבוא לקחת, יכול לקחת. ואפילו עני שבישראל מוציאים ידו, אפילו אם בעל השדה הוא עצמו עני, הוא לא יכול לקחת את זה לעצמו, אלא חזר למדו מהפסוקים, שגם הוא צריך לתת לעניים אחרים דווקא, שהם יבואו ויקחו. מעשר עני המתחלק בתוך ביתו, יש בו טובת הנאה לבעלים, אפילו עני שבישראל מוציאים אותו מידו. מה קורה לגבי אדם שיש לו תבועה? קצר אותה. הביא אותה לתוך ביתו, הפריש, בהתחלה תרומה גדולה, אחר מכן הפריש מעשר ראשון ללוי, לאחר מכן מפריש מעשר שני, אבל ישנם שנים, בכל שנה שלישית, דהיינו ראשונה ושנייה מעשר שני, שלישית עושה מעשר עני, וכן רביעית חמישית מעשר שני, שנה שלישית נותן מעשר עני. את זה התורה נתנה את האפשרות לאדם, לבעל השדה, שהוא ייתן את המעשר הזה לעני. ולכן, אם הוא רוצה לתת זה לעני מסוים, הוא יכול לתת רק לאותו עני שיש לו מנו קורת רוח. לכן יש בו טובת הנאה לבעלים. הבעלים שמחליטים את זה למישהו מסוים, הם יכולים למי שהם רוצים, ומי שיש להם מנו איזה טובת הנאה. אבל גם במעשר עני, הדינו שאפילו עני שבישראל, אפילו אדם שהוא עני, הוא לא יכול לקחת את המעשר העני הזה עבור עצמו, אלא חייב לתת אותו לעניים אחרים. ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע לחיים והקיבה, אין מוציאין אותן לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. שם מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה, עוד מתנות כאלו, הדין הוא שאם כהן יש לו את זה, הוא לא חייב לתת את זה לכהן אחר, לא כמו מעשר עני ויתר מתנות שאמר שנותנים את זה לעניים אחרים. לא, מתנות כהונה יכול לקחת את זה לעצמו, לא מכהן לכהן ולא מלוי ללוי. אם לוי יש לו זרוע לחיים וקיבה וכדומה, שם מתנות כהונה, הוא לא ייתן את זה ללוי אחר. למה לא נותנים את זה ללוי אחר? כי לוי בכלל אי אפשר לתת לו את המתנות האלו. עד כאן דברי התנה. לפני שהגמרא תסביר את הקושייה שלה מכאן, הגמרא קודם כל מסבירה את ההלכות הראשונות שלמדנו. כלומר, ארבע מתנות שבקרם, הפרת והעולות והשכחה והפאה. מניין למדנו שכל המצוות האלה נוהגות בקרם. דכתיב, וכרמך לא תעולל. ומכאן למדנו שאת העולות האלה, כמו שהסברנו מקודם, שאין להם לא כתף ולא נטף, זה צריך לתת את זה, אסור לקחת את זה אדם לעצמו, אלא ייתן את זה לעניים. ופרת כרמך לא תלקט. זה הפרת, זה כמו שאמרנו, אם נפלו איזה ענבים בודדים בשעה שבצרת, אסור לקחת את זה. וכתיב, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. עכשיו יש פה עוד מילה, מה זה אחריך? אמר רבי לוי, אחריך זו שכחה. למה? כי מה זה שכחה? שאדם אסף את האשכולות, והוא, יש לו נשאר משהו מאחור, אז שכח לקחת לו. אסור לחזור חזרה אחורה לקחת זה. פאה, גמר אחריך מזית. לא כתוב מפורש מצוות פאה בקרם הענבים, ולמה נגזירה שלו? כאן כתוב אחריך, לגבי זיתים, גם כתוב אחריך בכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. ותאם ברבי ישמעאל, שלא תול תפארתו ממנו. לא תפאר אחריך שכתוב בזית, זה שתי מצוות. מצווה אחת לא תפאר, לא תפאר כוונאי, אל תיקח את כל הפאר שלו, הפאר של העת זה הפירות שלו. לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, אל תיקח את כל הפירות, אלא תשאיר משהו לעני, למצוות פאה. אחריך זה מצוות שכחה. אז זירה שווה אחריך שנאמר בקרם הענבים, לאחריך שנאמר בזית, כמו ששם בעץ הזית, שגם מצוות פאה, לא תפאר, אל תיקח את כל תפארתו, ככה גם כן לגבי הענבים, גם כן מצווה להשאיר פאה. שלושה שבתבואה, מהם שלושת המצוות מתינות העניים שיש לנו בתבואה? הלכת, השכחה והפאה. איפה לומדים את זה? תכתיב, קוצריכם את קצירתכם, לא תחלה פאה צדך וקוצריך. אז יש כאן מצוות פאה. ולקט קצירך לא תלקט, מצוות לקט. כי תסוק קצירך ושדך שחטה עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, זה מצוות שכחה. שניים שבאילן, בכל היתר העיינות יש רק שני מצוות בלבד. השכחה והפאה, תכתיב, כי תחבוט זיתך לא תפאר אחריך. מה זה שתי המצוות האלה? לא תפאר אחריך. תענדי רבי ישמעאל, שלא תיטול תפארתו ממנו, דיינו אל תיקח את הכל את שיר פאה. אחריך זה שכחה, מצוות שכחה. וכולן אין בהן טובת הנבעלים, בכל הדברים האלו, גם קרם, גם זית, גם תבואה, בכל אלו, אין בהן טובת הנהל הבעלים, כלומר, שהבעלים לא יכולים להחליט, אני רוצה לתת את זה רק לפלוני העני, אלא כל העני שרוצה, יכול לבוא לקחת את זה. מה היא טעמה? עזיבה, כתיבה בהו, כתוב בהן, ראשון הפסוק, לעני ולגר, תעזוב אותם. לא כתוב תיתן אותם, תיתן, אז אתה תן מי שאתה רוצה. כתוב תעזוב, אתה עוזב כל מי שרוצה, בא ולוקח. אומנם לגבי תבואה, למשל, לא כתוב מילה תעזוב, אבל כתוב מילה דומה. כתוב פסוק, כי תקצור קצירך בשדך, שרחת עום בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה, יהיה. משמע, יהיה מאליו, לא שאתה תיתן להם את זה. עוד הלכה שנייה למדנו, ואפילו אנשי בישראל מוציאים אותו מידו. דהיינו, אם בעל השדה בעצמו, בעל הפירות, הוא עצמו עני, הוא לא יכול לקחת זה לעצמו, אלא הוא חייב לתת זה לאחרים. מניין לנו? כתוב לגבי תבואה, דכתיב, ולקט כצריכה לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותם. פסוק אומר כך, קוצריכם את קציר ארציכם, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. אז הפסוק מקדים, לא תחלה פאת שדך בקוצריך. מקדים את המצווה לעניין, לא תחלה. הפסוק ממשיך, ולקט כצריך לא תלקט. למה? הפסוק כמו שפתח לא תחלה פאת שדך בקוצריך, שאתה צריך להמשיך הלאה, ולא תלקט לקט כצריך על אותו הסדר של ההתחלה. אין יודעים חז"ל שהקשבחו בכוונה כתב כך, ללמד אותנו. ולקט כצריך לא תלקט לעני. כלומר, גם אתה העני, אני ציוויתי אותך, לקט כצריך לא תלקט. מכאן למדנו להזהיר עני על שלו. גם אם האיש הזה בעל הסדר עצמו עני, אתה תיקח את הלקט הזה, תן את זה לאחרים. ומעשר עני המתחלק בתוך הבית, יש בו טובת הנאה לבעלים. אבל כאשר אדם יש לו תבואה, והוא עשה שם תרומות ומעשרות, הדין בדבר הזה, שאת המעשר עני יכול לתת לאיזה עני שהוא רוצה, מי שיש לו טובת הנאה ממנו. מה היא טעמה? נתינה כתיבה בדבר הזה, גם מעשר עני, כתוב בזה לשון נתינה. הפסוק אומר, כי תחלה לעשר, כל מעשר תבואתך בשנה השישית שנת המעשר, נתה ללוי, לגר, ליתום, למנה זה עניים. כתוב פסוק, ונתת, משמע תן זה אתה למי שאתה רוצה. אומרת הגמרא, ואפילו עני שבישראל מוציא אותו מידו, גם את המעשר עני, למרות שהוא רשאי לתת זה למי שהוא רוצה. בכל זאת, אם בעל השדה עצמו עני, הוא לא יכול להשאיר את זה לעצמו. למה? דאמר בלעה, גמר לגר לגר מהתם. מה להלן מוזהר עני על שלו? כאן מוזהר עני על שלו. כי לגבי מעשר עני מוזכר שמה, נתה לוי לגר ליתום, מוזכר כמילת לגר. ולגבי הרי מצוות לקט, כתוב פסוק, ואת קצריך לא תלקט, לעני ולגר תעזור אותם. כמו לגבי מצוות לקט, מוזכר שמה לגר, והכוונה היא שאפילו אם בעל השדה עני, הוא חייב את זה עניים אחרים, גם לגבי מעשר עני. גם אם בעל השדה עני, לא יכול לקחת את זה לעצמו, אלא חייב לתת את זה לעניים אחרים. עד כאן הלכות שנוגעות למתנות עניים שאמרנו בקרם, בעץ הזית ובתבוע. עכשיו, המשפט האחרון שלמדנו בבריתה, ושאר מתנות כהונה, כגון הזרוע, הלחיים והקיבה, אין מוציאים אותן לא מכהן לכהן, כלומר אם בעל הבהמה הוא עצמו כהן, יכול לקחת הזרוע, לחיים והקיבה לעצמו, ולא מלוי ללוי. מה למדנו? שלוי לא צריך לתת את זה לוי אחר. המלוי לכהן מוציאים, על מה יקרו עם, משמע, לוי לא ייתן ללוי אחר, בין שגם הלוי האחר אין לו זכות בכלל לקחת זרוע לחיים וכבה. אבל אם יש כאן לוי, ובא אליו הכהן ודורש זה ממנו, הוא מחויב לתת לו. למה? רואים מכאן שכאשר התורה אמרה, וזה יהיה משפט הכהנים מעת העם, מזבחי הזבח עם שור ומסי נתן לכהן, זה מדובר גם ללוויים, גם הלוויים חויבים לתת זרוע לחיים וכבה, כי גם הם מכונים בשם עם. ואם כן, מדוע רב היה מסופק האם הכהנים קרויים בשם עם או לא? עונה הגמרא, כגון הזרוע ולא זרוע, ומעיניהו מעשה ראשון, אומרת הגמרא. אכן, הדין שכתוב בהלכה בבריתא כאן, ששאר מתנות כהונה לא נותנים זה לא מכהן לכהן ולא מלוי לוי, אכן זה מדובר על כל שאר מתנות כהונה, כל זרוע לחיים והקיבה. אבל הדיוק שרצית לדייק, ולא מלוי לוי, אבל לכהן כן נותנים, אז לא מדובר על הדוגמה שהתנא הביא כגון הזרוע, אלא מדובר על העיקר ההלכה, שאמר שאר מתנות כהונה, שאר מתנות כהונה, אכן לא מביאים את זה מלוי ללוי, אבל מביאים את זה מלוי לכהן. ועל מה כוונת תנא? כוונתו על מעשר ראשון, שאותו הלוי חייב לתת אותו לכהן. כשהגמרא מעשר ראשון דלוי הוא, הרי מעשר ראשון שייך לוי, לא נותנים את זה לכהן. עונה הגמרא, כי רבי אלעזר בן עזריה דתניא, תרומה לכהן. מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה אומר, אף לכהן. הוא סובר שאכן גם מעשר ראשון ניתן לכהן. עונה הגמרא, דוחה הגמרא. אם הרדה אמר רבי אלעזר בן עזריה, אף לכהן. לכהן ולא לוי מי אמר. הרי רבי אלעזר בן עזריה אומר, שמרות שבכתוב פסוק שצריך לתת מעשר ראשון ללוי, מחדש שלפעמים הכהנים מכונים בשם לוי, וכאן התורה התכוונה לומר שאפשר לתת מעשר ראשון גם ללוי, אבל לא התכוון לתת רק ללוי, ואם כן, למה הלוי יצטרך לתת את זה לכהן? עונה הגמרא, אין, לבטר דקנפינו עזרא, הרי הלוויים לא רצו לעלות בתחילת ימי הבית השני, ועזרא הסופר כנס אותם שיתנו את המתנות לכהנים ולא ללוויים. הבריתה הזאת מדברת אחרי עזרא. עדיין דוחה הגמרא, אם הדכנסינו עזרא דלאי הבינן להו, משקל מיני הוא מאמר. זה גמרא, הרי עזרא הסופר בסך הכל כנס שכל ישראל שיש לו מתנות מעשר ראשון לא ייתן את זה ללוויים אלא לכהנים, אבל הוא לא אמר שאם יש ללוויים מעשר ראשון שהוא יהיה חייב את זה לכהן. זהו, כבר לא כנס. אז אם כן, איך התנא אומר מלוי ללוי לא נותנים, אבל לכהן נותנים? אלא כגון זרוע ולא זרוע, ומניהו ראשית הגז. תגמרא, אלא צריך לומר כך, שאכן כמו שהסברנו מקודם, לעולם זרוע לחיים וקיבה, אכן הלוויים אולי פטורים מלתת את זה לכהנים, כי ייתכן שהם לא קרויים עם. אבל התנא שהתכוון שתדייק מדבריו, לוי ללוי לא צריך, אבל לוי לכהן חייב לתת, הוא התכוון על עיקר ההלכה, על מה שכתוב שאר מתנות כהונה, שאת זה צריכים הלוויים לתת לכהנים. ועל מה מדובר? על מקרה של ראשית הגז, שמה לא כתוב מילת העם, ושמה לכן ודאי שהלוויים מחויבים לתת לכהנים, אם הם, יש להם ראשית הגז של הצון שלהם. תשמה, גמרא עכשיו מביאה ראיה לכאורה להוכיח שעד רבה הלוויים ודאי פטורים. כתוב בריתא, זה הכלל, כל דבר שהוא בקדושה, כגון תרומה או תרומת מעשר וחלה, דיינו דבר כזה שהוא קדוש ואסור לזרים, מוציאים אותן מידם. וכל דבר שאינו בקדושה, כגון זרוע לחיים והקיבה, אין מוציאים אותן מידם.

0: הלוויים האלו הם פטורים מלתת את זה. לא, ייתכן באמת שהתנא מודה שאחרי זרוע לחיים והקיבה אפשר להוציא את זה מיד הלוי ולחייב אותו לתת את זה לכהנים, כי אולי גם הלוויים קרויים עם, ולכן גם הם חויבים לתת את זה לכהן. אז מה זה שהתנא מערכות דבר שאינו בקדושה, הם מוציאים את זה מיד הלוויים? כלומר, דבר כזה שהוא בעצם דומה לזרוע חיים וקיבה, כי הוא אין בו קדושה, ומצד שני, זה לא ממש זרוע חיים וקיבה. ומה הכוונה התנא? על מעשה ראשון. והתנא בא לחדש לומר לנו, שאף על פי שעזרא הסופר כנס, שאת המעשה הראשון ניתנו לכהנים בכל זאת. אם זה מעשה ראשון של הלוי בעצמו, הוא לא מחויב לתת את זה לכהנים. תשמע, השוחט לכהן ולנוכרי פטור מן המתנות. התנא שנקט כאן בעצם השוחט, כי בתורה כתוב, וזה משפט הכהנים מת העם, מת זובחי הזבח. אמנם הבהמה עצמה שייכת לבעלים, אבל התורה הטילה את החובה לשים לב שאכן ייתנו את זרוע החיים והקיבה לשוחט. התורה אמרה, אתה השוחט, עליך להקפיד לשים לב שיתנו את זה להם. אז אומר התנא, השוחט, אדם שחט בהמה, שייכת לכהן, או שחט בהמה שייכת לגוי, פטור מן המתנות, לא צריך להקפיד, כי הם פטורים מלתת את זה לכהן. הלל לוי ולישראל חייב משמע, אבל אם אדם שחט עבור לוי או שחט בהמה של ישראל, חייב לתת זרוע לחיים וקיבה. מכאן מוכרח במפורש נגד רב שסובר שהוא מסופק, האם זרוע לחיים וקיבה לוי חייב לתת לו, כאן רואים שהלוי חייב לתת. דוחה הגמרא, לא תמה הלל לוי ולישראל חייב, אלא אמה הלל ישראל חייב. לא, התנא לא התכוון שדייק ממנו, אבל שוחט ללוי חייב, אלא התכוון שדייק רק אם הוא שחט לישראל, אז הוא חייב. מקשה הגמרא, אבל ללוי מה היא פטור? יחי, לדני השוחט ללוי הוא נוכרי פטור מן המתנות. אם כך, במקום שיגיד השוחט לכהן, יגיד השוחט ללוי, וידע קל וחומר שהשוחט לכהן פטור. ועוד, התנא מפורש שנים בריתא, השוחט לכהן הוא נוכרי פטור מן המתנות, ללוי הוא לישראל חייב, כי הוא תא דירב שהיה מסופק ואומר, אולי הלוויים פטורים. עונה הגמרא, מלך רב, תנאי זו מחלוקת תנאים, האם הלוויים קוראים עמלות. דתניא, וכיפר את מקדש הקודש זה לפני ולפנים. כלומר, כתוב פסוק, כאשר עושים הכהן הגדול ביום הכיפורים את הפר ושעיר, אומר הפסוק שמה זה מכפר, יכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כעם הקהל יכפר. הפסוק מפרט כאן מאוד מאוד. מה הפסוק אומר לי? שעל מה זה לכפר? שאם היה איזה טומאה ואדם יחס שהוא טמא למקדש, או שהדבר היה טמא, כגון שהדם היה טמא וכדומה, זה מכפר. אז דבר ראשון כתוב מקדש הקודש, זה לפני ולפנים. אם נעשית עבודה בפנים בטומאה, זה מכפר. אוהל מועד, זה היכל. מזבח כמשמעו. אם אדם נטמא בתוך העזרה והקריב קורבן באותו רגע מזבח, גם זה מכפר. יכפר, אלו עזרות, אם אדם נכנס לעזרה. כהנים כמשמעו. מי אלו שנכנסו? אם זה כהנים, זה דבר ראשון. עם הקהל, אלו ישראל. יכפר, שהפסוק מסיים, אלו הלוויים. אם כן ראינו מכאן, שהתנא אומר מי זה עם הקהל, זה נקרא ישראל, לא נקראים הלוויים. ותן ידך לעומת זה בריתה שאומרת, יכפר אלו עבדים. למה ומה הם הלוויים? הם כלולים במה שכתוב עם הקהל. מה אלה והקה מפלגה? דמור סבר, יקרו עם הלוויים קוראים עם. ולכן, הם כלולים מה שכתוב עם הקהל. ולכן אמר שיכפר זה העבדים. ומור סבר, לא יקרו עם. ולכן צריך לומר שמה שכתוב יכפר זה על הלוויים. ולכן רואים שזה מחלוקת עניים. אז זה לא יכול להקשות על רב. איך? הרי מפורש התנא סובר שהלוויים הם בעצם לא קוראים שם עם. כיוון שאומר זה מחלוקת עניים. כשהגמרא ורב יסבירה לי כי הייתנה לימה, ויסבירה לי כי הייתנה לימה, ספקה לי כי הייתנה, כי הייתנה. הגמרא, כל פנים רב יחליט, אתה סובר כמו התנא הזה או כמו התנא הזה, ואתה גמרא הוא סופק. האם ההלכה היא כמו התנא הזה שנקראים עם, או לא נקראים עם כמו התנא השני. דרש מרימור, לחטאה כבתי דרב, שאכן הלוויים שבהם ספק, האם קוראים עם או לא, ולכן הם לא צריכים לתת זרוע על חיים והקיבה. ולחטאה כבתי דרב חסדה, שאמר שהמזיק מתנות כהונה, או שהחלן פטור מלשלם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הדרמה סביב הגשת הרשימות לכנסת, לאחר שתם האולטימטום שהציב אמש בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע כי יעביר הבוקר את שריוניו לרשימת המפלגה. בית הדין דרש מנתניהו לפרסם את השריונים כבר אתמול בערב, אחרת תידרש הצבעה חשאית עליהם שעשויה לטרפד את בחירתם. ובתוך כך אישה עסקים, היזם אורן דוברונסקי הודיע בפייסבוק כי הצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, אך לא התמודד ברשימה לכנסת. לדבריו, נתניהו הציע לו לפני כחודשיים לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין בעשירייה הראשונה, אבל הוא מעדיף לכהן כשר מקצועי בלבד. דוברונסקי היה אמור להיות במקום ה-11 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה. כעת נותרו לנתניהו 6 שריונים במקומות ריאליים. יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הציעו לחברת הכנסת מכחול לבן פנינה תמנו שטה מקום ברשימתם, אך זו דחתה את ההצעה ותישאר במפלגתו של בני גנץ, כך נודע להיום. מי שהודיע שתצטרף אל כחול לבן היא דוקטור אליזה בלוך, לשעבר ראש העיר בית שמש. משמרות המהפכה שיגרו אמש שני טילים בליסטיים אל עבר מטרות אמריקניות במצר הורמוז, כך על פי דיווחים ערבים. בנוסף דובר כי איראן שיגרה טיל שיוט אל עבר מטרה אמריקנית במפרץ הפרסי. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת אקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה הנדרסת של ממשלה אנטישמית, הוא כתב, והוסיף, המדת הבריטי בארץ ישראל נגמר. רוסיה שבה לתקוף את אוקראינה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסר ראש העיר ויטלי קליצ'קו. התקיפה מגיעה לאחר שהסתיימה הפסקה בת 72 שעות בתקיפות על בירות שתי המדינות, שעליה הסכימו מוסקבה וקייב במסגרת המאמצים האמריקנים לקידום הסדר. בימים האחרונים ביקרו שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר במוסקבה ובקייב בניסיון לחדש את שיחות השלום. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: היום יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. הן תהיינה גבוהות מהרגיל העונה. תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום, והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
6: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
7: בחסות,
8: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
7: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושטים אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
9: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
10: קרפור
11: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
12: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת. כמפורט באתר.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף דקל קמילה.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
18: שמע ישראל,
19: שמע ישראל.
18: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
6: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והוא נהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
18: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: התחדשנו!
10: רוצים להאזין לנו בזמן אמת מכל מקום בעולם? להתעדכן בלוח השידורים, אקטואליה, בידור וכל הספורט שבדרום? כל העדכונים ודיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל. אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב. תוכנית הבוקר שלנו של תחנת רדיו דרום ותחנת רדיו דרום 101.5, יום שלישי היום, 8 בספטמבר 2026, חבב בחודש אלול. הבוקר חבב באלול, זה גם יום הולדתו של הרב דוד חי אבו חצירה, מכונה רבי דוד, הנכד של הבבא סאלי והרב של העיר נהריה. הציר האיראני, שחר קליימן בישראל היום, הציר האיראני משנה צורה, החות'ים ספקו מכה בצפון תימן, יש תאים פרו-איראניים שמנסים לבסס מחדש את האחיזה בסוריה, והמתח בין חמאס לג'יהאד האסלאמי בעזה נחשף ביתר סט. 3 שנים אחרי האיום במלחמה אזורית, טהרן מתמודדת עם ציר שנפגע קשות, אבל עדיין מחזיקה ביכולת להסתגל, להשתקם, ואף לפתוח חזיתות חדשות. החיזבאללה עומד בסירובו להתפרק מנשקו, והנציגים שלו, והשותפים אגב בממשלת לבנון בפרלמנט, וגם במערכת המשפט עובדים לטובתו. בפרלמנט העיראקי זהירו לאחרונה מפני התערבות מחודשת של המיליציות באימות בין ארצות הברית לאיראן, אזהרה שאותה עמוד למבחן. גם החמאס, כמובן, מסרב להתפרק מנשקו, ופה כותב צביקה חיימוביץ' על כך שהחיזבאללה נמצא בפרשת דרכים, המערכה על רכס עלי טהר, זה לא רק אימות צבאי, אלא מבחן לאסטרטגיה של החיזבאללה, למעמד של הארגון וליחסים שלו עם איראן. טוב, אני מאוד מקווה שהסיפור הזה של רכס עלי טהר יסתיים בזה שאנחנו פשוט נשמיד אותו, כי אני לא מתאר לעצמי סיטואציה שבה, קודם כל, הסיטואציה שבה אפשרנו בכלל למדינת לבנון לבנות שם תא קדמי של טרור, שכמו שלנו יש חדר מיון קדמי, אז להם הם הקימו חדר, מה זה חדר? מדינה קטנה של בקרה, שממנה הם היו התכוונו לעשות את הפשיטה על הצפון, על יישובי הגולן, ואנחנו צריכים להתייחס לזה כאילו זה קרה. אין, לא יכולה להיות סיטואציה בלי השמדה של הסמל הזה של התשתיות ברכס, ורכס עלי טהר, אסור שהוא ימשיך להיות, זה פשוט, אנחנו יכולים להיות בסיטואציה שבה זה יהיה. זהו, ושוב, עוד פעם, אתם מכירים את דעתי, הסיפור הזה הוא לא חיזבאללה, הסיפור הוא מדינת לבנון. הישראלי שנפצע בפיגוע הדקירה אתמול, זה ברמה שמחבל שמגיע למאחז מעוז יהודה, הוא דוקר אותו כמה פעמים עד שהסכין נשברת, אתם מבינים? את הגודל של האכזריות, זה לא דקירה ובריחה, זה לדקור אותו עד שהסכין נשברת בתוך גופו של היהודי. אז זאת השנאה, זה לא, ופשוט בקטע הזה, טוב מאוד גם שהצלחנו באמצעות כוח צהל של התותחנים לחסל אותו, את המחבל הזה. ושוב, גם אצלנו בגזרה הדרומית לא שקט, צהל הודיע אתמול שחיסל שלשום מפקד פלוגת נוחבה של החמאס, הצלחנו להרוג להם 14 מחבלים השבוע. זה מצחיק אותי כל פעם שכותבים 5 מפקדי פלוגות ו5 מפקדי מחלקות, טרוריסטים, ארכי טרוריסטים, אנחנו כל הזמן מאדירים אותם ונותנים להם, טוב, אבל זה אנחנו, אין מה לעשות, ומה שנצטרך לעשות זה להמשיך לפגוע בהם עד האחרון שבהם. טוב, זה בינתיים המקבץ הראשון של הכותרות, תכף אתנחת המוזיקלית וחוזרים.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, בוא נלך לכותרת הראשית בידיעות אחרונות. הערב ב-10 הרשימות נסגרות, אייזנקוט הציג רשימה סופית וסגר את האפשרות לשילוב בגוש. אופר וינטר רשם את שמפלגתו למרות הלחצים הכבדים שהתאחד. נתניהו שומר לעצמו שריונים עד היום האחרון, למרות דרישת בית הדין של הליכוד להקדים ולפרסם את השמות. 49 ימים לבחירות, היום הוא היום האחרון להתגבשות המפה הפוליטית. בידיעות אחרונות, אמרת הרבה אלצי חדת מפרסמת בעמודו הראשון של העיתון הערכה לקראת פרסום תוצאות מבחני פיזה. יש דריכות היום במשרד החינוך, הבוקר צפויים להתפרסם ממצאי מבחני ההישגים הבינלאומיים בקריאה, במתמטיקה ובמדעים בקרב תלמידים בגילאי 15. הצפי עגום, ירידה משמעותית בהישגים הישראלים, בין היתר על רקע עיתוי הבחינה, זה היה במרץ 2025, ממש בעיצומה של המלחמה. שוב דיברתי איתכם על הסכין שנשברה והמחבל הזה המשיך לתקור אותי עם הלהב, אז נתנאל יעקב עובד בחווה של מעוז יהודה בשומרון, נתקר על ידי מחבל שהגיע למקום שהוא צריך להדוף אותו, ואחרי מחבל הותר, אחרי מרדף אחרי המחבל שניסה לתקור גם לוחמים, פשוט לא יאמן שנאה שלהם, אז הם חיסלו אותו, וטוב מאוד שכך, פשוט טוב מאוד שכך. אז אחרי שכשלו הניסיונות האחרונים לאיחוד מפלגות, 18 רשימות הוגשו לוועדת הבחירות המרכזיות, למרות החלטת בית הדין של הליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו סירב לפרסם את רשימת השריונים, ובעקבות קריסת מפלגת האחדות של גלעד ארדן, דוקטור אליזה בלוך הצטרפה לכחול לבן, איתמר בן גביר עשה תרגיל כדי להגדיל את מימון המפלגות שלו במיליוני שקלים. הוא רשם עוד מפלגת מדף בתוך הרשימה על שם השרים וסרלוף וחבר הכנסת יצחק קרויזר, שהשם שלה זה ארץ ישראל שלנו, כדי לקבל עוד יחידת מימון בשווי שנתי של כמעט 2 מיליון שקלים. טוב, מאי גולן, ישראל אייכלר, מיכאל ביטון ויונתן שימרי זירו את מליאת הכנסת ה-26 מהיציע או ממסך הטלוויזיה. היה סיפור שאולי השרה מאי גולן תקבל שריון אצל בן גביר, אבל בסוף זה לא קרה. היא גם אומרת, בניגוד לפרסומים, לא התנהלו מגעים ומסע ומתן בין הצדדים. השר בן גביר פנה מיוזמתו לשרה גולן, והשרה סרבה להצעתו, מה שנקרא תעשה לביתה. מיכאל ביטון, אני פועל ובוחן אפשרות להקים מפלגה חברתית, ממלכתית, מסורתית, על בסיס ערכי היהדות, הציונות והדמוקרטיה. וגם יונתן שימריז, שעומד בראש תנועת קומו, חבר קיבוץ כפר עזה, בין השאר אחראי על טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, הודיע שהוא לא יתמודד לכנסת בבחירות הקרובות. השימריז הוא אחיו של החטוף אלון שנורה למוות בשוגג על ידי כוח צהל בסג'אייה. אני אמר, אני לא אתמודד לכנסת בשום רשימה, לא קיימת ולא עצמאית, אני מקבל את ההחלטה הזאת בלב כבד, אבל בלב שלם. טוב, הידיעות האחרונות גם עושה פה איזשהו משחק סימולציה של תיקים, אבל עזבו אתכם עכשיו, אני לא מתכוון. בואו נדבר שנייה על ההחרפה ברצף התקריות בין צהל לחיזבאללה סביב רכס עלי טייר, על הפסקת האש בלבנון שהיא שברירית ביותר. יש דיווחים בלבנון שבתקיפת חיל האוויר בכפר רומן שבדרום המדינה נהרגו 11 אנשים. התקיפות בוצעו בתגובה לשיגור רחפני נפץ לעבר הלוחמים שלנו ברכס, ברכס עלי טייר. הטענות שבהם נהרגו גם ילדים ונשים, אנחנו עשינו הכל, אומרים בצהל, כדי לצמצם את הפגיעה בבלתי מעורבים. ובמרחב הבופור שני לוחמים שלנו מסיירת גולני נפצעו קל במהלך חיסול מחבל. תראו, אני במקום אולי לפגוע בטעות או לא בטעות בילדים ונשים בעקבות הנאצים של החיזבאללה, למה אנחנו לא פוגעים בתשתיות? כי מה? כי זה יביא אותנו לסיטואציה שבה מדינת לבנון תפסיק את המסע ומתן איתנו? נו, אז היא תפסיק את המסע ומתן. מה, איך זה מקדם אותנו? בינתיים החיזבאללה לא מתפרק מנשקו, בינתיים הוא משמש עדיין כפרוקסי של של האיראנים. ואנחנו צריכים להיות במצב שבו אנחנו אומרים למדינת לבנון, בוקר טוב לבנון, להלן רשימת היעדים שאנחנו הולכים להשמיד לכם, וזהו, ושהם ישברו את הראש בינם לבין עצמם, שלוחמי צבא דרום לבנון יתחילו הם לעשות המלחמה עם החיזבאללה, שתהיה מלחמת אחים שם, הם רגילים שם למלחמות אחים. במשך עשרות שנים הרסו את המדינה גם עם מלחמה איתנו וגם עם המלחמות האחים שם, ושום דבר כרגע לא השתנה. אני לא מתרשם מזה, אז בינתיים לא מבין את הקטע הזה של... פשוט לא מבין. טוב. בוא נשמע עכשיו, בוא נלך קצת לאיזה פיוט או לאיזה משהו שככה ירגיע אותנו לקראת חגי תשרי שלנו.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אני אגיד לכם, אני אחרי ה-2-0 יצאתי מטרנר, מה שבדרך כלל אני לא אוהב לעשות, אבל לא הרגיש לי טוב אתמול. אתמול מכבי תל אביב פרקה את הפועל באר שבע בטרנר, ובידיעות אחרונות שואלים מי כאן האלופה, שאלה רטורית, כי מכבי תל אביב אחרי שהיא פרקה אתמול את הפועל באר שבע בטוטו טרנר רוטטה לליגה שהעונה היא לא מתכוונת לוותר על האליפות, וכמו שאתמול הם רקדו, פשוט רקדו, מכבי תל אביב רקדה במגרש, אז אנחנו לא היינו שם, לא היינו, אנחנו עם 4 נקודות מתוך 9, ו... טוב, גם קמפיין מתיש בליגה האירופאית, השתבש לנו הכל מההתחלה, אז גם ספגנו את הגול הראשון אחרי 49 שניות, ואחרי זה לוקאס נפצע בשריר הירך והוחלף, ואחר כך עוד פנדל בדקה ה-35. איכשהו הצלחנו לרדת להפסקה בפיקור מינימלי, אני כבר שמעתי את הגול של גנח בתוספת הזמן בדרך לרכב, זהו כבר, לא, וזהו. אז 4-1 לצהובים, יום גדול למכבי תל אביב. ואנחנו נצטרך, כמו שכותב שי מוגלבסקי בידיעות אחרונות, נצטרך להיכנס לתקופה מאתגרת ולהסתדר בתקופה הקרובה, גם ללא ונטורה הפצוע וגם לא אליאל פרץ המורחק באדום. לא ברור איך עם סגל כל כך נוצץ לבאר שבע אין מחליפים ראויים למרכז הקישור, שואל שי מוגלבסקי בידיעות אחרונות. יהיו לראש, ואנחנו כרגע זנב, אין מה לעשות. בואו נראה מה יהיה עם הפועל באר שבע שלנו, מקווה שבהמשך זה ישתפר. תודה שהייתם איתנו, אורן השטיפקר על הכל, יצחק יעקובוב, העורך שלנו. אנחנו נהיה, כמו בכל בוקר, 6-7, כותרות ותובנות. תודה שיהיה לנו יום טוב עם בשורות טובות, אמן.

0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
1: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
12: כוכבי 9699.
11: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
14: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להתחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדגל רגע ביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת להמיתה.
13: יום חמישי, 8 עד 10, ברדיו דרום.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות
2: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
5: תוסו להזמין.
4: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הדרמה סביב הגשת הרשימות לכנסת ה-26. הערב בשעה 10 תיסגר סופית הגשת הרשימות. ראש הממשלה בנימין נתניהו עדיין לא הודיע על השריונים שלו בליכוד. לאחר שתם האולטימטום שיציב אמש בית הדין של סיעתו, נתניהו הודיע כי יעביר הבוקר את שריוניו. בתוך כך, איש העסקים היזם אורן דוברונסקי הודיע בפייסבוק כי הצטרף לנבחרת הליכוד בבחירות הקרובות, אך לא התמודד ברשימה לכנסת. לדבריו, נתניהו הציע לו לפני כחודשיים לכהן כשר לענייני AI ולהיות משוריין בעשירייה הראשונה, אך הוא העדיף לכהן כשר מקצועי בלבד. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת X להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה הסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. הולך רגל כבן 40 נהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר. צוותי מד"א שהוזקו למקום מצאו אותו כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ונאלצו לקבוע את מותו במקום. רוסיה שבה לתקוף את אוקראינה באמצעות טילים בליסטיים, כך מסר ראש העיר קייב ויטלי קליצ'קו. התקיפה מגיעה לאחר שהסתיימה הפסקה בת 72 שעות בתקיפות על בירות שתי המדינות, עליה הסכימו מוסקבה וקייב במסגרת המאמצים האמריקנים לקידום הסדר. בימים האחרונים ביקרו שליחי טראמפ, סטיב ויטקוף וג'רד קושנר במוסקבה ובקייב בניסיון לחדש את שיחות השלום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
8: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
8: כוכבית 6188.
6: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
8: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
10: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
1: בחסות
2: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בוקר טוב דרום, בוקר טוב עם דוד יוסוף.
1: שבע וחמש דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם איתנו ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, אתם מוזמנים כמובן. היום יום ג' בשבוע חבב באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026. בוקר טוב דרום לכולכם וברוכים המאזינים למשדר האקטואליה הפותח של הבוקר, כאן ברדיו דרום. עורכת המשדר יערה עבדו, תחקירים והפקה איציק יעקובוב, הטכנאי אורן אשטיבקר, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוף עמכם עד לשעה 8 בשם הצוות כולו, האזנה הרבה.

0: צהל תוקף תשתיות בעזה בעקבות מה שמכונה הפרת הפסקת האש, בעוד חיזבאללה בלבנון ואיראן מנהלים מלחמת התשה מוגבלת מול מצוקה כלכלית וצבאית ההולכת וגוברת. איתנו יוני בן מנחם, המזרחן מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. בוקר טוב יוני.
1: בוקר אור.
0: אז צהל תוקף גם בגזרה של עזה, גם בגזרת לבנון, במהלכה של תקופה שאנחנו משום מה ממשיכים לכנות אותה הפסקת אש.
1: כן, על הנייר זה הפסקת אש, אבל אתה יודע, אין אף פעם הפסקת אש במזרח התיכון. זה בדרך כלל שמכריזים על הפסקת אש, זה אומר אש בעצימות נמוכה. אז זה מה שקורה, וזה בסדר, כל עוד הם משחקים את המשחק, ואנחנו משחקים את המשחק ומגיבים בעוצמה על הפרות הפסקת האש מצידם, אז בסופו של דבר אנחנו יותר חזקים והיתרון הוא אצלנו.
0: כולם מחכים לבחירות בישראל, כך אומר יועצו של הנשיא וחתנו קושנר, ולפי זה מתפתחות ההחלטות בישראל. שמעת ודאי מה הוא אמר.
1: כן, תראה, יש בעולם הערבי, במיוחד אצל הפלסטינים, יש ציפייה גדולה מאוד לתוצאות הבחירות בישראל, והערכה שהשמאל ינצח וממשלת הימין תקרוס, ואז הם יוכלו פשוט לממש את החלומות שלהם, גם בדבר מדינה פלסטינית וגם בדבר כניסת פועלים עזתיים לתחום מדינת ישראל, גם פועלים מאיוש, הם נאחזים במשפט הזה שאמר גדי אייזנקוט, שהוא יכניס 150,000 פועלים לשטחי מדינת ישראל, וזה בשבילהם יהיה רווחה כלכלית, כאילו שלא היה 7 באוקטובר, והם פשוט מייחלים, הייתי מגדיר את זה ככה, מייחלים לנפילת ממשלת הימין.
0: בגזרה הלבנונית צהל מקפיד לתאר שם את המעוז הגדול הזה, עלי טהר זה נקרא, איך קוראים למקום הזה? עלי טהר?
1: עלי טהר, המעוז. זה כבר טוהר המתחם, אנחנו גם, צהל כבר מיקש את כולו.
0: מה חשיבות המתקן הזה, יוני?
1: רק אני אסיים בבקשה את המשפט אחד, הוא כבר מיקש, הכין את הכל לפיצוץ גדול, כמו שהיה במבצר הבופור, וחכים להוראה, להנחיה, אישור של הדרג המדיני. החשיבות זה...
0: טרם פוצץ.
1: עדיין לא פוצץ. זה מבצע, זה מתחם תרת-קרקעי גדול מאוד, ברכס אסטרטגי ששולט על אזור נבטיה, שולט בעצם על כל החלק הדרומי הסמוך לגבול עם ישראל. לנו היה שם עד שנת 2000 מוצב גדול שנקרא מוצב דלעת, שאנחנו ישבנו ברכס הזה, ובבריחה של אהוד ברק מלבנון הוציאו גם, פינו גם את המוצב הזה, אבל אנחנו מכירים היטב את הרכס הזה, וגם אנחנו השתמשנו בו לצרכים אסטרטגיים. ועכשיו זה יפוצץ, אני לא יודע אם תהיה שם נוכחות קבועה של צהל או לא, אני מניח שבשלב הראשון כן, אבל הכל תלוי מה יהיה בהמשך. עכשיו מדברים כבר פחות בתקשורת, זה עוד לא קיבל אישור מדיני, על הקמה של איזה שטח אפור של רק 4 קילומטרים, שממש צהל ישלוט מהגבול וצפונה, ולא את כל הקילומטרים האחרים שאנחנו שולטים בהם, אחרי שכמובן אנחנו נהרוס את כל התשתיות של חיזבאללה. צריך לראות מה יהיה עתיד האזור הזה.
0: ובינתיים אנחנו מקפידים, ככה אני רואה, שלא, למרות האיומים של איראן, אגב, הרכס הזה שדיברנו עליו הוא כל כך חשוב לחיזבאללה, שהם כמעט התאבדו עליו, אפילו האיראנים איימו לתקוף אם ישראל תשלים את המלאכה שם.
1: אתה צודק.
0: כנראה שהחשיבות שלו מאוד גדולה.
1: חשיבות מאוד גדולה. בסופו של דבר, החיזבאללה ואיראן, בעקבות הניצחון של צהל, וההשתלטות שלו על הרכס, התבוסה, אין מילה אחרת לתאר, זאת התבוסה של חיזבאללה, הוא הפך לחוכה והתלולה, ללאג וכלס, לא רק בלבנון, אלא בכל העולם הערבי, שצוחקים עליו, והוא טוען להגנתו שהוא קיבל אור ירוק מאיראן לסגת ולפנות הלוחמים משם, כל מיני תירוצים וסיפורים, אבל האמת היא שגם האיראנים, האיום שלהם היה מס שפתיים, מכיוון שהם חששו מתגובה ישראלית עצימה, ולכן צריך להסתכל על זה באופן הזה. יש פה הישג ישראלי גדול מאוד תבוסה של החיזבאללה בדרום לבנון, הם עכשיו נמצאים במצוקה אסטרטגית, הם יודעים שאם הם יגיבו בעוצמה נגד ישראל, ישגרו רקטות וכתבאמים לתוך שטח ישראל, אז הם יחטפו חזק מאוד בדחיה, בבירות.
0: אנחנו רואים אבל יוני שישראל מקפידה שלא לתקוף כרגע מצפון לליטני.
1: נכון, יש לנו הבנות עם האמריקנים, יש גם מסע ומתן שמתנהל עם ממשלת לבנון, והאמריקאים לא רוצים שזה יחבל, שהם יאחזו באיזה תירוץ, תגידו, הנה, ישראל תוקפת.
0: זה מסע ומתן אמיתי?
1: מסע ומתן הוא אמיתי.
0: או שרק לצורך ה...
1: לא, התשובה היא לא, עד עכשיו לא יצא שום דבר, הפרויקט הזה שנקרא אזורי הפיילוט נכשל, צבא לבנון איננו נלחם נגד החיזבאללה, לא מפרק את התשתיות טרור שלו, כולם יודעים שזה הצגה, אבל מה שחשוב זה מה שאנחנו עושים בשטח, כמו הכיבוש של רכס עלי טייר, השליטה שלנו, הדוקה בדרום לבנון, ההריסה של תשתיות החבלה בכל הכפרים הסמוכים לגבול עם ישראל, אלה הדברים החשובים.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך לגבי הגזרה שם במפרץ, מה קורה? אנחנו בסוג של סטטוס קוו, אלה יורים, אלה מגיבים וחוזר חלילה, לאן זה הולך?
1: זה הולך לאימות צבאי יזום על ידי האיראנים לקראת חודש נובמבר, מועד בחירות האמצע. השקט הזה הוא שקט מדומה, שקט יחסי כמובן, מדי פעם יש איזה כיפופי ידיים. הם מייצרים טילים בליסטיים, מייצרים כתבאמים ונערכים לקראת המכה הגדולה שהם רוצים להנחית על האינטרסים האמריקניים באזור המפרץ לקראת בחירות האמצע בתחילת נובמבר, ואסור לטעות, הם יתקפו, מתכננים לתקוף.
0: זה לא מעשה התאבדות?
1: לא, זה לא מעשה התאבדות, הם בטוחים שיש להם מספיק כוח צבאי, והם מרגישים שהמצור הכלכלי מתחיל לעשות לתת את אותותיו, אין להם שום כוונה להרים דגל לבן, ולכן צריך לקרוא את המשטר הזה, זה משטר שפועל על פי האידיאולוגיה שלו, לא על פי ההיגיון המערבי. הם הולכים בכל הכוח עד הסוף, ובטוחים שהם ינצחו את האמריקנים, ולכן אנחנו הולכים לקראת נובמבר לאימות צבאי באזור המפרץ, יכול להיות שזה גם יגיע לישראל.
0: זה כן, גם כן, כמו יקרה. תמיד, ואתה מעריך שזה יקרה לפני בחירות האמצע.
1: כן, זה יקרה, כי הם רוצים לשפוך דם אמריקני בבסיסים האמריקניים במפרץ, להרוג חיילים אמריקניים כדי לסבך את טראמפ בבחירות האמצע.
0: יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, תודה על הדברים ושנה טובה.
1: שנה טובה, יום טוב.
0: הערב תם, יבוא לקיצו מועד הגשת הרשימות והמפלגות השונות תיאלצנה סופית לרשום את המועמדים שלהן לכנסת לקראת הבחירות. עם הדיווח איתנו כאן באולפן עורכת המשדר יערה עבדו. בוקר טוב יערה.
2: בוקר טוב דוד. נכון, היום בשעה 10 בלילה זה הדדליין האחרון להגשת הרשימות. רוב הרשימות כבר הגישו את המועמדים שלהם לכנסת. מי שנשאר זה הליכוד, יהדות התורה, ש"ס.
0: למרות שבית הדין של הליכוד הורה אם יש לנתניהו לפרסם, הוא לא פרסם.
2: בדיוק. בית הדין של הליכוד אמר לנתניהו שהוא חייב לפרסם את השריונים שלו. עוד אתמול בלילה, הוא עדיין לא עשה את זה, הוא אמור לפרסם אותם הבוקר. עדיין יש לחץ, למרות שאופר וינטר הגיש את הרשימה שלו, עדיין יש לחץ עליו למשוך את הרשימה ובעצם להתחבר עם מפלגות אחרות.
0: הוא יכול? אחרי שהוא הגיש? לדעתי הוא לא יכול, כך הבנתי. מכיוון שהוא כבר הגיש.
2: אוקיי, אפשר לבדוק את זה. וגם, זאת אומרת, יש את השירויים של נתניהו שמחכים לראות את מי הוא ישריין. יש גם את בני גנץ של כחול לבן, ש... יש עליו לחץ גם, שהוא לא יבזבז מנדטים למה שנקרא הגוש השלישי. אתמול מיכאל ביטון, חבר כנסת ותיק, איש הנגב, מודיע שהוא גם הוא לא התמודד ברשימה של בני גנץ. ברשימות שפורסמו אתמול, של רשימת ישר של אייזנקוט, אפשר להגיד שיש שלוש נשים מהדרום, דבור בחר מקיבוץ אילות, טל אוחנה מירוחם, יפה טבאז'ה מאשקלון.
0: במקומות ריאליים?
2: במקומות ריאליים, שלושתן במקומות ריאליים. אלה הנציגים בדרום. בדמוקרטים יש במקום ה-13 את אבי דאבוש מנירים. נזכיר ביש עתיד, נציגת הנגב יסמין סקס פרידמן, ממוקמת רק במקום ה-20, כשכרגע הוא לא ריאלי. אז נראה היום, אם יהיו עוד בשורות לנגב מבחינת הרשימות, כרגע נראה שאלה המועמדים מהאזור
0: שלנו. אז מצד אחד נגרעים לנו כמה אנשי נגב, מצד שני ייכנסו כנראה חדשים.
2: נכון, אבל עדיין, לדעתי זה הולך להיות פחות מהכנסת האחרונה.
0: פחות חברי כנסת מהדרום, בכנסת החדשה יחסית ליוצאת. תודה רבה, יערה עבדו, ואנחנו נמשיך ונעקוב ונעדכן ככל שנדע יותר ויותר שמות. בכל מקרה, היום עד לשעה 10 חייבות כל הרשימות, ואנחנו נאמר רק בהקשר הזה שרשימה שהגישה לא יכולה לשנות, אבל היא יכולה לפרוש. לפרוש מהמרוץ היא יכולה, לשנות היא לא יכולה. איתנו על הקו חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו. בוקר טוב, גבירתי.
3: בוקר טוב, שלום. שלום, בוקר טוב.
0: הגשתם אתמול את הרשימה, לקחתם יממה לפני. מה הבשורה ברשימה של ישראל ביתנו?
3: קודם כל, אנחנו מסודרים. יום ראשון היה לנו כנס ענק יותר מ-1,000 איש. הכל עבד, אתה יודע, כמו שצריך, בלי תקלות, בלי היסטריות, בלי דרמות. אנשים הגישו מעמדיות, עברו ועדה מסדרת. הגשנו רשימה, אני מאוד גאה ברשימה שלנו, יש לנו הכל מכל. יש לנו אנשים שמייצגים את עם ישראל בכל הזוויות, אבל תכלס, הכי חשוב, מייצגים את מדינת ישראל. ואני מקווה מאוד ובטוחה
0: שלך. באופן אישי, את במקום החמישי, נכון?
3: כן.
0: זה בסדר? זה הולם את מידותייך?
3: כל השיח הזה על מקומות, זה רלוונטי לכמה ימים הראשונים. בסוף בסוף אנחנו מגיעים לכנסת, ושם זה כבר לא חשוב באיזה מקום אתה, אתה יודע, זה כמו אוטובוס.
0: בוודאי שזה חשוב, כי אם אתה למשל, אם אתה למשל חבר בקואליציה, אז לפי המיקום יכול להיות שאת שרה אולי, יכול להיות שתהיי שרה.
3: אתה דיברת רגע על המספרים במקומות, אתה יודע, אביגדור ליברמן נוהג להגיד, שאתה עולה לאוטובוס, לא משנה איפה אתה יושב, קדימה או אחורה, בסוף אוטובוס מקיע, כולם מגיעים ביחד לאותה תחנה.
0: השאלה מי יורד ראשון ומי יורד אחרון, אבל זה כבר סיפור.
3: לאותה תחנה, הכל בסדר. אז כרגע אנחנו, ואני באופן אישי, לא מתעסקת בחלוקת תפקידים, אתה יודע, זה באמת, האנשים כבר מדברים על איזה שרים הם יהיו. לא רלוונטי.
0: אנחנו רואים, חברת הכנסת מלינובסקי, יותר ויותר סקרים שבהן אנחנו למדים שאין הכרעה בין הגושים. אנחנו לא רואים רוב לאף גוש, לא לגוש הקואליציה הנוכחית, ולא לגוש של האופוזיציה שאתם כלולים בו. לא תהיה כאן הכרעה.
3: תראה, זה גם כן קצת יותר מדי מוקדם. אנחנו בימי סגירת הרשימות, אנחנו לפני חגים, המערכת הבחירות האמיתית, אתה יודע, על הסטרואידים תתחיל כנראה אחרי יום כיפור וסוכות שם, ואז התמונה תהיה יותר ברורה. אני מאמינה בלב שלם ובאמונה עמוקה, שפשוט, לא שאני בשבילי, אני מאמינה שזה יקרה, ואנחנו נביא 63 מנדטים ונכריע את הבחירות. וזה לא בשבילי באופן אישי, ואתה יודע, לראש מפלגה שלי או למישהו אחר, כי זה משהו מה שצריך.
0: ואם לא,
3: זה מה שצריך לקרות.
0: ואם לא, ואם באמת, אם באמת הגוש שלכם יגיע למצב ש... הוא לא מגיע ל-61, והוא צריך את הקולות של, הוא צריך את הקולות של רם?
3: הכל העיסוק ברם זה עיסוק מדומה שמאוד מאוד משרת את ה... ובעצם זה מה ש...
0: זה עיסוק בעקבות המספרים בסקרים.
3: לא, אני אגיד לך, מה זה לא? אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מאמינים במה שאנחנו עושים, אנחנו חושבים שזה מה שצריך לקרות, כי אנחנו מאמינים ורואים את המצב המדינה. אין אם לא. פשוט אין דבר כזה.
0: מה זאת אומרת אין אם לא?
3: אין דבר כזה. אני מרגישה מה שקורה ברחוב, אני מרגישה מדברת עם אנשים, אין דבר כזה אם לא. אני מבינה שמאוד חשוב במוחד לקואליציה הנוכחית, לבפעם סיפור עם רם. סיפור עם רם לא קיים. אין על מה לדבר, זה נגמר.
0: אז אין קואליציה, לפי הנתונים של הסקרים, אין לכם רוב, אין לכם 61?
3: תראה, אני אגיד לך משהו, ועכשיו אני אגיד את זה מזווית אישית. אני עליתי ארצה עם 200 דולר וארבע מזוודות. אם הייתי חושבת מה יהיה, ואיך זה יסתדר, וכמה סכנות יש, אז כנראה שהרבה מאוד דברים בחיים שלי לא הייתי עושה. אני רואה כרגע מטרה. אני רואה שהקואליציה הנוכחית פשוט הורסת לי את המדינה. הורסת, מכל הזוויות. אתה יודע, אני לפעמים חושבת לעצמי זה שיש...
0: אז זה לא חשוב כל כך להחליף, או לא לשבת עם רעם יותר חשוב מלא להחליף את הקואליציה, הכל כך נוראה גם לפי דברייך?
3: האתגרים שיש בפנינו, מאוד חשוב שיהיה קואליציה הבאה תהיה ציונית, וקואליציה שהיא מקובלת ומוסכמת. השינויים שאנחנו חייבים לעשות, האתגרים שאנחנו חייבים לטפל בהם, הם חייבים שיהיה שנקרא הסכמה, ושלא יהיה...
0: הרם כבר הכירה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי.
3: שלא יהיה ספק של כשרות, בסדר? ספק, שאפילו לא יהיה צל של ספק של כשרות. לכן המטרה זה 63 מנדטים במינימום, וקואליציה הציונית, ובהמשך, אגב, אני מאוד אשמח אם חלק מהליכוד או ליכוד תצטרף אלינו. אבל זה כבר אחרי שאנחנו מקים את הקואליציה.
0: אתם באופוזיציה, מדברים בהרבה מאוד קולות, לא הצלחתם להתאחד לגוש אחד. אני שומע שגם ראש המפלגה שלך, אביגדור ליברמן, מבקש לעצמו בעתיד, אם וכאשר תנצחו בבחירות את ראשות הממשלה. כן. את יודעת, מהצד זה נראה...
3: מה זאת אומרת, אנחנו מדברים, מה אתה רוצה, שכולם יהיו אותו דבר?
0: מה זאת אומרת שכולם, לא הבנתי. לא הבנתי.
3: אתה אומר, אתם באופוזיציה, לא, מה זאת אומרת לא הצלחנו? יש ארבע מפלגות באופוזיציה.
0: לא הצלחתם להגיע לעמק השווה, למשל בגוש השני, ברור מי הולך להיות ראש הממשלה, אם הוא מנצח. בגוש שלכם, לא ברור. כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה.
3: אנחנו לא חיים בממלכה, בסדר? ואין למלך. אם בגוש השני, איך שאתה מגדיר את זה, בנו לעצמם איזושהי עזיה, וממשיכים לחיות בעזיה הזאת, ולא רואים את המציאות שמתפוצצת מול העיניים, אז אני לא חייבת לשחק במשחק הזה. היום גוש האופוזיציה...
0: אני שואל אותך על הגוש שלכם.
3: רגע, דקה. בסדר, אז כל השיח הזה לרשות הממשלה הוא שיח מדומה.
0: למה?
3: אני אסביר לך. כי לא זכור לי שמעט ישראל יש בחירה ישירה לרשות הממשלה.
0: כן, אבל הבוחר רוצה לדעת.
3: לא, לבוחר משתילים לראש, שזה השאלה הכי חשובה. לא, השאלה הכי חשובה, מה יהיו מפלגות שהביאו 63 מנדטים והרכיבו את הממשלה. זה השאלה הכי חשובה.
0: את לא חושבת שברשות הממשלה, אם וכאשר תצליחו להרכיב קואליציה, צריך לעמוד האדם שהביא את מירב הקולות, את מירב המנדטים?
3: לא, לפי חוק אצלנו מדינת ישראל,
0: לא לפי
3: מי
0: חוק.
3: שמועמד לראשות הממשלה זה בן אדם שהוא יכול לגייס 61 חברי הכנסת. ברגע שיהיה פה שינוי חקיקה אחר, ואנחנו נדבר על בחירה ישירה, לא, אני חושבת שהיום, וכן זה מה שאני חושבת, שהיום, באתגרים שיש לנו, הבן אדם הכי מתאים עם כל הרקורד, אוקיי. גם בכלכלה וגם בביטחון, זה אביגדור ליברמן, ובן אדם עם עמוד שדרה. וכל השיח הזה כרגע, אבל זה כרגע גם כן לא חשוב.
0: השיח מיותר, אבל כל אחד חושב שראש המפלגה שלו צריך להיות ראש ממשלה, אבל השיח מיותר.
3: כל אחד חושב לעצמו שהוא ראוי, אני מן הסתם חושבת שזה אביגדור ליברמן, עם כל הקבלות שיש לו, שנגיע להכרעה, שיהיה את ה...
0: גם עם 10 מנדטים? גם עם 10 מנדטים?
3: כרגע אנחנו חייבים להגיע להכרעה. הכרעה בבחינת הגושית. יש 4 מפלגות, לכל אחד יש מה להצביע לפי הדעות שלו. אגב, בדקה התייחסות לבני גנץ, זה בכלל, אני מסתכלת לזה, זה הזיה, ואני כבר מתחילה לחשוב שזה הלבנת און מה שקורה שם.
0: מה זאת אומרת? תסבירי, מה זה הלבנת און?
3: אז אני אסביר. לבני גנץ יש 15 מיליון של כסף עם המפלגות, בסדר?
0: כן.
3: 15 מיליון שקל, שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים... שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום,
0: הוא לא
3: פשוט
0: עובר.
3: אין את ה... לא עובר, אתה יודע, מלמעלה, מלמטה.
0: מה את מצפה
3: לא
0: ממנו לעשות?
3: אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ, עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי,

0: אבל מישהו ממש לוקח כסף של ציבור, בידיעה ברורה שאין לו שום סיכוי לבזבז את זה, ומאוד מעניין מי מקבל את כל ההזמנות הזה, מי מוציא את החשבוניות האלה.
1: את כל התתי רמזים במערכת הבחירות הזאת.
0: בידיעה ברורה שאין סיכוי.
1: יוליה מלינובסקי, חברת הכנסת ישראל ביתנו, אני רוצה להודות לך ולאחל לך שנה טובה.
0: בוקר טוב.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, ביי ביי.
1: פרסומות ומיד נשוב.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: דיווח התנועה בחסות.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
8: בחסות
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
10: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
11: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
10: פרטים נוספים בקניון.
12: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
13: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
14: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
15: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
16: 7 מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
17: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: אני רוצה לאזריאלי.
19: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים לקילוגרם.

0: הוא פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות.

0: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.
1: עתירתו של הרב יורם כהן נגד בחירתו של הרב דרי לתפקיד רב העיר באר שבע נדחתה אתמול, עם הפרטים כתבנו אודי דוד בן דוד. בוקר טוב אודי.
2: בוקר דוד.
1: אז כן, ספר לנו, העתירה נדחתה. סופית הרב דרי הוא רב העיר באר שבע.
2: בדיוק, אז כמו שגם הגוף הבוחר בחר בזמנו, הרב אברהם דרי הוא רב העיר באר שבע, זה קורה אחרי. בג"ץ דוחה את העתירה נגד הבחירה שלו והליך הבחירות למעשה נותר על כנו. מזכיר, הרב יורם כהן הגיש את העתירה הזו, בעתירה אותה על כי נפלו פגמים מהותיים בהליך הבחירות וצריך לבטל את התוצאות של הבחירות האלה. אחרי בחינה של טענות הצדדים וההליך שהתקיים אתמול, דוחה בית המשפט העליון את העתירה ולמעשה מותיר את תוצאות הבחירות ואת בחירתו של הרב אברהם דרי על כנם. למעשה מה שקורה כעת זה שהרב אברהם דרי הוא רב העיר באר שבע, הפעם באופן סופי בהחלט.
1: כן, אלה הדברים, ותודה רבה לך כתבנו אודי דוד בן דוד. בוקר טוב ושנה טובה.
2: שנה טובה.
1: פקולטה ללימודי רפואה תיפתח גם בעיר הדרומית אילת. קמפוס בשיתוף אוניברסיטת דברצן מהונגריה, יוקם שם. איתנו הדוקטור משה כהן, מייסד ויושב ראש מועצת המנהלים של הפקולטה לרפואה באילת. בוקר טוב דוקטור כהן.
3: בוקר טוב.
1: מתי זה קורה?
3: אז ככה, הקמה של פקולטה בינלאומית לרפואה באילת זה מיזם שאני יחד עם ראש העיר של אילת מרלי לנקרי עובדים עליו כבר 4.5 שנים. קבוצה ראשונה של ישראלים כבר התמיינה ללימודי רפואה באילת. אנחנו עדיין מחכים לסיום תהליך הרישיון, הרישוי של המועצה להשכלה גבוהה. אותה קבוצה יצאה כבר ללימודי רפואה בדברצן, הונגריה, ובעזרת השם בפברואר 27 יגיעו לסמסטר ב' באילת.
1: זאת אומרת, תחילת הלימודים הרשמיים, אתה אומר, הם החלו כבר ללמוד מכיוון שאין עדיין מקום ואישור. אז זה כרגע בהונגריה, ובפברואר המקום ייפתח ויוכלו להמשיך ללמוד פה?
3: מקום באילת דווקא יש, אנחנו ערוכים ומוכנים לקלוט את הסטודנטים, ואישור של המועצה להשכלה גבוהה לקדם הקמה של שלוחה של דברצן באילת ניתן בינואר 26. אנחנו מחכים לסיום תהליך הרישוי, הרישיון, שיינתן בעזרת השם בקרוב, ובפברואר תוכל לקבוצה הראשונה להגיע.
1: למה באילת ולמה אוניברסיטה זרה?
3: ראשית, דברצן היא אחת האוניברסיטאות הטובות בעולם ללימודי רפואה. וזה שהאוניברסיטה כזאת הסכימה להגיע לדרום הארץ ולפתוח שלוחה, זה דבר גדול כשלעצמו. באילת יש כמה אתגרים שהפקולטה תעזור להתמודד איתם. ראשית, שירותי הבריאות באילת הם נחותים ביחס למרכז הארץ, ואנחנו מאמינים ששלוחה של לימודי רפואה, שלוחה בינלאומית,
1: מישהו מחייב את הבוגרים להישאר בעיר אילת?
3: יש כל מיני תמריצים שאנחנו מתכוונים לתת, כן. למשל, מלגות לימודים בתמורה לעבודה קהילתית, ובתמורה לזה שישארו באילת, והרעיון זה לשפר גם את שירותי הבריאות וגם את הזדמנויות החינוך והאקדמיה בעיר אילת.
1: כאשר יש בית חולים כזה בעיר אילת, שהוא סוג של שער אחורי ולא ממש בית חולים, כי כאשר יש מקרים מורכבים שם צריך להטיץ צפונה, במה תעזור שם פקולטה לרפואה?
3: אתה יודע, ראש העיר ואני מאמינים שצריך להפסיק להגיד בית חולים כזה או בית חולים פחות טוב, אלא לשפר. וזה מה שהפקולטה הזאת תעשה. קופת חולים כללית שהיא שותפה אסטרטגית שלנו לפרויקט, מחויבת להשקיע בבית החולים יוספטל ולהביא אותו לרמה אקדמית, כי אנחנו מאמינים שרק בית חולים אקדמי יהיה בית חולים איכותי. ואני אומר שבעוד חמש שנים, שש שנים, אתה תראה שם שירותי בריאות ברמה אחרת לגמרי.
1: וכמה תלמידים, כמה סטודנטים נרשמו למחזור הראשון, שכבר לפי דבריך לומדים בדברצן?
3: למחזור הזה, עוד לפני שהתקבלו הרישיונות, כדי לפתוח בפועל את הלימודים באילת, התקבלו 20. בספטמבר 27 אנחנו מתכוונים לקבל 60 סטודנטים, ובהדרגה להעלות את מספר הסטודנטים. עכשיו, דבר נוסף שתדע, שהפקולטה הזאת מקדמת עלייה של יהודים לאילת ולישראל. כן. ויש לנו באוקטובר הקרוב כבר קבוצה של 30 צרפתים שעושים עלייה מצרפת לאילת, כדי להכין את עצמם ללימודי רפואה, כדי ללמוד רפואה, ובעזרת השם להישאר גם בדרום הארץ כרופאים אחר כך.
1: יפה מאוד, אז עם הבשורה הזו אנחנו נודה לך, דוקטור משה כהן, מייסד ויושב ראש מועצת המנהלים של הפקולטה לרפואה באילת, שיהיה בהצלחה.
3: תודה רבה.
1: תודה רבה ושנה טובה, תודה.
3: שנה טובה.
1: עכשיו לסיור סליחות מיוחד שהתקיים בעיר שדרות, ואיתנו על הקו אריה כהן, אביו של סרן שילה כהן, זכרו לברכה. בוקר טוב, אריה.
4: בוקר טוב.
1: ספר לנו על סיור הסליחות המיוחד הזה בעיר שדרות.
4: מציעים לציבור הרחב סיור סיור סליחות שבתחילתו הוא מתחבר לכל הסיפור של השביל אוקטובר, לבוא להגיע לראות, לשמוע סיפורים ממשפחות, לשתות קפה בפוטראק שנקרא לשם הבן שלנו קפה צ'יקו, ואחר כך סיור תצפית על עזה, ובסופו בעצם עמיחת סליחות בישיבה, סיור סליחות מרומם, שזה דבר שהוא מאוד מיוחד. ברור שמיוחד להיות בירושלים, אבל אני חושב שיש בזה ייחודיות נוספת להיות בסדרות בסיור סליחות.
1: מי אמור להשתתף בסיור הזה?
4: קודם כל, עמך ישראל, כל מי
1: זה פתוח.
4: פתוח, לא כולם. בגוגל נרשמים ליל סליחות בסדרות, נרשמים ואז מגיעים לסיור סליחות. אני חושב שישתפו גם משפחות של חללים מהאירוע, יספרו את הסיפור שלהם, בישיבה יהיו שיחות, ליל שיחות מרומם ומיוחד שיכול להיות יפה לכל מי שחפץ בשיחות.
1: והשיא של הסיור, אני מניח, יתקיים בתחנת המשטרה, אותה תחנה כל כך מוכרת שספגה ביום השבעה, נכון, באוקטובר את האבדות, נכון, הכבדות.
4: נכון, הסיור יהיה גם בתחנת המשטרה, להתחיל בתצפית ומצפה שלו בגבעת קובי, קפה מאפה בקפה צ'יקו, ימשיך אחר כך לסיור בתחנת המשטרה, ואחר כך שהיא כל כך קרובה לישיבת ההסדר, שרק בנס לא נכנסו בשביל אוקטובר לישיבה, שזה היה יכול להיות טבח נוראי, אז בישיבה יאמרו סליחות ויביאו את החלק מהתודה לקדוש ברוך הוא על על הניצחון המתמשך.
1: איזו משמעות, אריה, יש עבורך באופן אישי לשתף את הציבור בסיפור של שילה, השם יקום דמו, שאנשים מרחבי הארץ מגיעים ושומעים?
4: יש יותר משילה. שילה הוא ילד סדרותי שיצא מהבית בעצם ללחם על בית תיאורטית שהוא לא שלו. יצא ללחם בבארי, לא הלך ליחידה כמו שהוא היה צריך ללכת, לא חבר לחיילים שלו כמו שהיה צריך להיות. ילד של עם ישראל לגמרי, שהבין שבשעות האלה, אני כבר לא בימים האלה, בשעות המצומצמות האלה של בוקר עד 11, עד 2, עד 3 בצהריים, בתוך כל הקאוס שהיה, הבין שזה מה שצריך לעשות. הוא ילד של עמך ישראל, גם בנפש שלו. הוא תמיד היה, הוא אומר, אני בתר של עמך ישראל. זה לגמרי חיבור לדבר הזה.
1: אריה כהן, אביו של סרן שילה כהן, זכרו לברכה. תודה על הדברים האלה, מן השמיים תנוחמו, אנחנו באמת מנחמים אתכם, מאחלים לכם שנה טובה, בשורות טובות, מעכשיו הלאה.
4: שנה טובה לכל עם ישראל.
1: תודה רבה לך שהיית איתנו. עכשיו נצא להפסקת פרסומות נוספת, מיד אחר כך המגזין עם התבוסה הקשה, עם אשל הפועל באר שבע, כאן בטרנר למכבי תל אביב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
3: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
4: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל שעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
5: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
6: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
7: שנה חדשה ועל...

0: מבצע. ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל!
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: דיווח התנועה בחסות
10: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
13: בחסות
10: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
14: בוקר טוב בועז דיין, מנהל אתר מזג האוויר בישראל.
15: בוקר טוב אביב.
14: מה צפו לנו היום כאן באזור הדרום?
15: סך הכל היום חם הרגיל, בבוקר יש ערפילים באזור צפון הנגב, הם התפזרו בהדרגה. טמפרטורות גבוהות ב-3-4 מעלות מהממוצע, 36 מעלות היום בשעות הצהריים בבאר שבע, 32-3 באזור הר הנגב, 30 בחוף עם 60-65% לחוץ, זה מזג אוויר הביל, 41 באילת. מחר ובחג ירידה קלה בטמפרטורות, קצת יותר נוח, עדיין טמפרטורות רגילות לעונה, אולי בהרים מעט חמה רגיל, אבל סך הכל נוח. באמצע השבוע הבא אנחנו שוב פעם מתחממים וטמפרטורות גבוהות מהרגיל בדומה להיום, לא משהו קיצוני. כיפור, כנראה מזג אוויר ממוצע ומעט חם מהרגיל, אבל באמת בעשרה ימים הקרובים לא צפוי שינוי ניכר במזג אוויר.
14: תודה רבה לך בועז, בוקר טוב. עכשיו לתרבות, בוקר טוב לך לאה סולומון יהושע.
16: בוקר אור דוד, מה נשמע?
14: בסדר, את ספרי לנו על יריד לראש השנה.
16: נכון, דווקא ממש ממש פה בדרום קרוב אלינו, בלהב, בקיבוץ, הם עורכים ביום חמישי הקרוב, מהשעה 5 בערב עד 9 בלילה, יריד מאוד מאוד מיוחד, שבו אתה יודע, אם חיכית עד השנייה האחרונה כדי סתם לקנות מתנה לחג ושבא לך סתם לצאת לבלות, הולך להיות שם יריד של תכשיטים, כלי קרמיקה, כלי עת, פרים, בובות, ציורים, שוקולדים, דבש, כל מה שאתה חושב מכל הבא ליד וכל טוב הארץ. תהיה שם גם פעילות לילדים וציורי פנים ויצירה, ובקיצור הולך להיות כיף להתחיל את השנה החדשה.
14: יפה, יפה מאוד, אתם מוזמנים כמובן. תודה רבה לך, לאה, בוקר טוב.
16: יום דרש.
14: עכשיו לספורט.
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך.
13: תנורים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: בוקר טוב, איציק אלפי.
19: אהלן, אבי, בוקר טוב.
14: תבוסה מחפירה אמש ביתית להפועל באר שבע למכבי תל אביב.
19: כן, משחק בלעות אני מגדיר אותו, של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע בא מהרבה מאוד ציפיות, עם רצון להוכיח שהיא אלופת המדינה, ולקחת אותה ולקחת בחשבון בכל מה שקשור למאבק האליפות, ורצתה כמובן, אתה יודע, להשיג את הניצחון הזה, שייתן לה גם את המוטיבציה ואת האנרגיות לקראת ההמשך, אבל בסופו של דבר, הפועל באר שבע קורסת ברגע האמת, עם שלל אירועים ש... מראים שפשוט אתמול זה לא היה היום שלה, אם זה עם שער מאוד מוקדם, שער רך מאוד שלא מתאים, איך בוא נגיד ככה, רן קוז'וק אמר, זה שער שלא מתאים לקבוצה בליגת העל, אפילו ליגה לאומית אם אני לא טועה. לאחר מכן, אחרי כמה דקות, פציעה של לוקאס ונטורה, שאתה יודע, אם כבר הצעות, אם הצעות באות, אז זה צורות, ונטורה שהפועל בנשום הכימות, ולא יודעת מה זה שחק בלעדיו, נאלצת לשחק במשחק.
14: אנחנו יודעים מה קרה לו? אנחנו כבר יודעים מה קרה לו?
19: חשש לי, תראה, הוא מרגיש את האחורי ממה שאני אדפי התגובה שלו, לפחות זה נראה כמו קרע, אבל כל מתיחה היא קרע מסוים, שאלה איזה גודל.
14: זה היעדרות לכמה שבועות.
19: כן, היעדרות לכמה שבועות, אולי אפשר להתנחם בזה שיש פגעת נבחרת עוד מעט, אז אתה יודע, הוא יחמיץ, בוא נאמר, הוא יכול להחמיץ את קריית שמונה, הפועל פתח תקווה, דינמו זגרב, אלו פחות או יותר המשחקים שהוא יכול, שהוא עשוי להחמיץ, ושוב, אנחנו צריכים לחשבות להבחנה, למה גם איתי רוטמן נפצע, וגם אותו צריך לבדוק ולראות מה קורה.
14: צרות באות בצרורות, כמו שאתה אומר.
19: זהו, בדיוק, ואתה יודע, גם הפציעה של ונטורה, ופתאום אדום לאליאל פרץ, ושופט בהצגה...
14: הזויה.
19: הצגה שערורייתית והזויה של יגאל פריד בעיניי.
14: אחת מצוגות השיפוט העלובות ביותר שזכינו לראות
19: ממש פה. ככה, כאילו אפס, אפס קבלת החלטות בכל מה שקשור לשיקול דעת ולהבנת הבנת האירוע והמקום שאתה נמצא, וצריך לזכור, זאת לא הפעם הראשונה.
14: נכון.
19: יגאל פריד, יגאל פריד
14: גם בנתניה הוא הרחיק שני שחקנים,
19: גם בנתניה עם המשחק ההוא של שני אדומים שעד היום בהפועל באר שבע לא מבינים, גם עבר בפנדל הזה ש סיסוקו נגע ביד, ואני קראתי איזשהו הסבר באחד האתרים שלא נשרק פנדל כי לא הייתה אפשרות אחרת לשחקן.
14: עזוב, עזוב, כשמדובר במכבי תל אביב כל הפרשנים יוצאים מאחורים ומוצאים, לא הייתה אפשרות, כן הייתה אפשרות. עזוב, בוא נתעלם, תשובת שיפוט.
19: אבל העיקר את הפנדל של אופיר מרציאנו שהוא עשה, בדקו 100 פעם אם הוא
14: אמר את הקו, אם הוא לא זז. כן, בוא, אנחנו בדקה שנותרה לנו, איציק, אנחנו נחטא לאמת ונאמר, אם נאמר שזה רק השיפוט, הפועל באר שבע באחת מצוגות הנפל הגדולות שזכינו לראות ממנה בעת האחרונה. 4-1 זו התוצאה למי שלא שמע, 4-1 למכבי תל אביב, ובאמת, באמת, נכון, שיפוט שערורייתי, אבל לא זו הסיבה המרכזית.
19: לא זאת הסיבה המרכזית, אבל אני חושב שזה כמה וכמה דברים במקביל, זה גם חוסר מזל, גם יכולת חלשה, גם שיפוט, גם שחקנים שפשוט לא מגיעים למעמד הזה. ואתה יודע, אני חושב שמה שמדאיג בעיניי יותר מכל, זה שהפועל באר שבע מאבדת נקודות יקרות עוד לפני שהלחץ שלה מתחיל.
14: עוד לפני הסיבוב בליגה האירופית, כן.
19: לפני העומס, כן. מה שבאר שבע רצו לפחות, זה לאגור כמה שיותר נקודות לפני העומס, ופתאום מאבדים שתי נקודות יקרות נגד הפועל חיפה, ומפסידים בבית למכבי תל אביב, ובאר שבע עם סגל מאוד עמוק, אבל לטעמי לא מאוזן, מאחר ויש מלא חלוצים, ויש מלא שחקני התקפה, ומלא שחקנים שיכולים לשחק בצד ימין.
14: סגל לא מאוזן ולא מחובר גם.
19: אבל בקישור, אתה רואה שכשוונטורה נפצה, הנה למשל במשחק הקרוב אין לך את אליאל פרץ ואין לך את וונטורה.
14: בעיה.
19: רן קוז'וק יצטרך...
14: טוב, איציק. אנחנו נרחיב ונפרט הכל בין 6 ל-7 ערב בתוכנית הספורט היומית, אתם מוזמנים. תודה רבה איציק, בוקר טוב.
19: תודה, תודה.
20: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
20: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
14: סיימנו, תודה לעורכת יערה אבדו, תחקירים וההפקה איציק יעקובו והטכנאי אורן השטיבקר. כאן הייתי עמכם דוד יוסוב, אני מאחל לכולכם המשך האזנה הרבה. יום טוב ושקד, אתם מוזמנים לתוכניתו של שרון גל אחרינו. יום טוב.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
22: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
23: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו. המנוי המשפחתי החדש של פלנט לסרטי הילדים הוא הפתרון הכי משתלם לבילוי המשפחתי שלכם לקיץ ובכלל לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מיניונים ומפלצות, צעצוע של סיפור 5, מואנה בלייב אקשן, בעוד ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר לרכוש אותו במהלך יולי ואוגוסט ולהמשיך ליהנות מכל הסרטים הכי שווים על המסך הענק של פלנט עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר. תהנו.
21: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע, כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
6: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות ייכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
10: שלום למאזיני רדיו דרום, כאן שרון גל. כל בוקר בשמונה תהיה לנו פגישה יומית, נדבר על כל מה שמעניין, כל מה שחם, בלי חרטות, בלי פוליטיקלי קורקט, כמו שאתם אוהבים, בועט, לועט והכי מעודכן. נשתמע.
11: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
12: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
13: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
15: בחסות
16: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. נשיא האמירויות התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר ולא נענה. תחקיר הארץ חושף כי שבוע וחצי לפני השבת השחורה, מוחמד בן זייד הזהיר את ראש הממשלה מתוכנית של מנהיג חמאס לשעבר יחיא סינואר למבצע חריג. נתניהו העריך שהאיום מתייחס לגדה המערבית ולא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. בלשכת נתניהו מחישים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. מועצת אוקטובר קוראת לחקור את ההתראות לפני הטבח. המועצה ציינה כי יש לחקור, לעסוק בסימני העזרה, במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב ברשת איקס להחלטה המסתמנת של ממשלת בריטניה להטיל סנקציות על ההתנחלויות ביהודה ושומרון, וקרא לגרש את השגריר הבריטי מישראל. לא נהיה אסקופה נדרסת של ממשלה אנטישמית, כתב, והוסיף, המנדט הבריטי בארץ ישראל נגמר. ממשלת ארגנטינה הודיעה כי תגיש תלונה פלילית נגד חברת האנרגיה הישראלית נביטס פטרוליום, חברות בת שלה ובכירים בחברה, בטענה לפעילות בלתי חוקית בתחום הנפט והגז באיי פוקלנד. זאת לאחר שהנשיא חבייר מילי התחייב להטיל סנקציות על חברות הנפט הפועלות באזור על רקע דרישת ארגנטינה לריבונות על האיים. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
19: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
15: כוכבית 6188.
18: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
21: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
22: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
23: בחסות
24: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
25: בחסות אור משכנתאות.
26: הריבית במגמת ירידה, זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
27: אור משכנתאות.
28: לדיגיטל, עוד מעט מי יהיה פה? יהיו פה ככה, אלוף במילואים גדעון שפר, סנדר, גם עטילה שומפלוי, גם עורך דין בוסי, גם דוקטור וילף, שהצטרפה עכשיו לאנדלו, כן, אחרי שטרופר עזב אותו לטובת אייזנקוט, ואז מי חבר לזליחה? גם הוא חבר, תכף נגיע לכל זה, טוב? אבל נתחיל איתך נדב אלי מלך, 14 שעות לסגירת הרשימות עם הדרמה המזויפת. שלום, בוקר טוב.
29: בוקר טוב.
28: מה קורה?
29: מה זו דרמה המזויפת?
28: אפשר לחתוך את האוויר בסכין, כן? נו באמת. אתה יודע, כן. אוקיי, בסדר. מה נשאר?
29: את הכל העוקץ אתמול.
28: שמה?
29: בסופו של דבר הגישו לא מעט רשימות אתמול את המפלגות שלהם.
28: נכון.
29: וזה סוגר את הדלת לכל האיחודים. ולכן מה שנשאר היום זה לראות
28: עדיין יש את נועם.
29: נתניהו.
28: שאולי תחבור לציונות הדתית.
29: עדיין יש את נועם, זה נכון.
28: כן.
29: ועדיין יש את אחי, יש מי שיגיד לך. עוד איזה מפלגה. תראה, מה שנשאר היום זה לראות איך נתניהו הגיש את רשימת הליכוד.
28: יש את צ'רשר דרך אגב. יש את צ'רשר המלך שראיתי. נכון. ראיתי את הפיראטים גם. קיצור, אין דילמה. יש המבחר גדול, אוקיי?
29: המבחר גדול מאוד. אנחנו מדברים על לפחות 40 עד 50 רשימות שצפויות להיות בסופו של דבר.
28: בכל זאת נתמקד בליכוד.
29: אבל כששואל מה נשאר הליכוד, איך הליכוד ייראה ומה בני גנץ יעשה בסופו של דבר, איך הרשימה שלו תיראה, בכל זאת עדיין יש כבוד לבני גנץ, פוליטיקאי מכהן, המפלגה שלו עדיין בכנסת, אבל הוא לא עובר את אחוז החסימה. אלו שתי שאלות העיקריות, אז אתה יודע מה, אני אוסיף גם את סמוטריץ'. מי השריונים שהוא יביא? אם הוא יצליח להביא בכלל שריונים עד סגירת הרשימות, ואם כמו שאמרת, אם יהיה איזה ייחוד אחרון, שהרגע האחרון בתוך הגוש של נתניהו, עם אבי מאוז, הם יכניסו אותו לפייגלין, אולי שריון בכלל בתוך רשימת הליכוד, אבל זה הדברים מאוד קטנים, לא דרמטיים.
28: כן, ועדיין, אתה יודע, יש את המתנה לראות באמת מה יביא נתניהו. יש בורסת שמות כרגע של הרגע האחרון?
29: יש בורסות שמות, אני יכול להגיד לך על שמות שעלו אתמול. נתניהו קיים דיון אתמול עם היועצים שלו ומי שעוסק בשריונים שעות ארוכות. אני יודע להגיד לך שגם נעשו שיחות טלפון מצד אנשי נתניהו ואנשים קיבלו מה שנקרא תודה אדוני אבל לא. בורסות השמות, אנחנו מדברים על עורך הדין דוד פטר, עורך הדין עסקה בינה, טלי גבילי, יש מי שאלה אתמול את שמו של דדי סימחי שוב על השולחן, אבל אני חושב שהסיכוי הזה הוא קלוש, אמיר אביבי, חזרו לשמות שדיברו עליהם בעבר, וגם אנשי תקשורת, אגב, שמו של הפרשן, העיתונאי יעקב ברדוגו, גם עולה במהלך השיחות הללו. אני לא יודע להגיד לך אם נתניהו סגר, האם הוא צילם סרטונים במהלך הלילה, אבל הוא הבטיח לבית הדין שהוא יגיד כבר הבוקר הוא יחשוף את השמות שלהם, אחרי הסגה שהייתה עם בית הדין, שביקשו ממנו לחשוף את השמות אתמול של אותם משוריינים. אבל אגב, בלילה, השריון היחיד של נתניהו מודיע שהוא מוותר על השריון, רגע לפני הגשת הרשימות, אורן דוברינסקי, אומר אני לא מעוניין להיות חבר כנסת, אני מקבל את ההבטחה של נתניהו לקבל את תפקיד שר ה-AI, אז זה יהיה כשר מקצועי.
28: אני כל כך שמח שהוא עשה את זה רק אתמול, אחרת הייתי מפסיד את הפרק המעולה איתו בפודקאסט, אתה מבין? אז זה יצא טוב. כי הוא באמת איש מרתק, והיה שווה כל רגע.
29: אז נתניהו יש 6 שריונים הבוקר הזה, שהוא צריך להיש, ובחירי הליכוד אומרים לו, רגע, למה אתה צריך לשריין? יש לך נבחרת טובה, התמודדנו בפריימריז, תן לכולנו מה שנקרא להתקדם מקום 2 ברשימה, אולי 3, אתה יודע, אפילו יכולים 6 מקומות כולם להתקדם. אז זה כרגע הסיפור. בוא נראה, מה יהיה?
28: יש קשר עם גנץ?
29: מבחינת נתניהו.
28: לנגיד אנשי גוש מתנגדי נתניהו מנסים להשפיע עליו, יש סיכוי, הוא עונה לטלפונים, או שלא ברור כל כך הסיפור הזה? אני מדבר על גנץ.
29: אין קשר, כן כן, אין קשר של כרגע ניסיון להשפיע עליו שלו לרוץ, כי ההבנה היא שגנץ יגיש רשימה מהצד שלו, אין לו סיבה שלא להגיש אגב רשימה. אם הוא ירצה לפרוש, הוא יכול לפסות את זה אחר כך. אצל גנץ אומרים, אנחנו באים עם מספיק כסף, וזה נכון. לכל איחוד הם הגיעו עם כסף רב, אז הוא היה מה שנקרא יושב על השיבר, על הברז של הכסף. ולכן הם אומרים, אנחנו לא נפרוש, לפחות לא בשלב הזה של הגשת הרשימות. יכול להיות שלפני הבחירות הוא כן יעשה את זה. אבל הם אומרים, עם קמפיין מספיק חזק וטוב, אנחנו יכולים עוד לעבור את אחוז החסימה. תראה, אתמול הוא מצרף עליו את אליזה בלוך, אקס גלעד ארדן, מפלגת האחדות. אז יש את אלה שעוזבים אותו ויש את אלה שמצטרפים אליו, אבל האמירה המעניינת אתמול של אנשי אייזנקוט זה שמי שלא בארבע המפלגות ישר ביחד ישראל ביתנו והדמוקרטים, כן. הוא לא חלק מהגוש שלהם, הוא חלק מגוש נתניהו. את זה הם אומרים לבני גנץ, רגע לפני הרצון שלו להגיש רשימה, הוא כמובן מגיב להם, אבל זו אמירה די ברורה שאתה לא חלק מהגוש שלנו.
28: טוב, נעקוב, תודה, נעקוב אפילו במתח, גם בערב נתראה, שיהיו בשורות טובות ותודה שדיברת איתנו.
29: ביי, יום טוב.
28: ביי נדב אלימלך, תודה רבה. בוקר טוב, עורך דין ברוסי, מומחה פוליטי בין השאר, עטילה איתנו גם, שול פלווי, בוקר טוב לשניכם, מה קורה?
0: בוקר טוב, שלום.
28: ברוך השם.
0: טוב.
28: מה נשמע?
0: ברוך השם.
28: איך...
0: אחים לשנה החדשה.
28: בעזרת השם שתהיה לנו, תחל שנה, תחלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה, בעזרת השם, שרק טוב. מי במצב יותר טוב בוסי אחרי הסגירה, איך נראה לך האירוע מסתדר, ככה בדקה, תכף נעבור לעטילה, כן?
1: תראה, אין מחלוקת שהצד השמאלי במפה, ממשלת השינוי נקרא לזה ככה, הרבה הרבה יותר מעודק, אבל צריך לזכור, כל העניין הזה זה הנדסת תודעה. אתה זוכר שאורלי לוי עזבה את אמיר פרץ ועברה אל הליכוד או לקואליציה של הליכוד? קדשו אותה, אני זוכר את הכתבות, הפכו אותה לאסקופה נדרסת. פה תסתכל, יש לך באותה מפלגה, את חילי, את אלעזר שטיין, את מרב כהן, אנשים שפשוט עברו ממפלגה למפלגה, מהבוקר עד הלילה, אם אתה זוכר, את יפתח השופט, כתוב, והתלקטו על יפתח אנשים ריקים ויצאו עמו. אסף סביבו את כל, אתה יודע, נקרא להם הנלחיים והנתקעים. וזה מה שקורה כאן. פשוט אנשים עוזבים מפלגה, עוזבים אידיאולוגיה, רק הכיסא ומהללים אותם. יתר על כן, תראה בארץ, טוענים שהרשימה של אייזנקוט זה אנשים שמרנים מדי. אנחנו כולנו מהנדסת תודעה, מנסים להפוך את הימין לשמאל ואת השמאל לימין, אבל אין מחלוקת שבמאבק הגושי, העובדה שווינטר רץ, זה מכה קשה. כי אם הוא לא יעבור...
28: למרות שאתמול ראיתי סקר שגוש הימין עם 63, למרות שווינטר עם 3% לא עובר?
1: איזה קבוצת כדורגל אתה רואה, שרון?
28: אני מכבי חיפה בעיקרון. עוד שבשנים האחרונות יש לי...
1: תחשוב, למלא את סמי עופר 5 פעמים. תחשוב, זה 154,000, 850,000 קולות, אחוז החסימה בבחירות הקודמות. זה כל תושבי העיר אשקלון. זה משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. עד היום נפתלי בנט מחפש את 1,700 קולות שהיו חסרים לו. עד היום. זה נזק לגוש. אם וינטר לא עובר, שיהיה ברור, אני לא חושב שהוא לא ימני, אני חושב שהוא ימני, אני חושב שיוסף חדד צריך להיות שר ההסברה של ישראל, אבל הסיכון בזה שלא הוא עובר, זה בדיוק כמו התחייה, זה בדיוק כמו ורדיגר, זה בדיוק כמו מזרחי, ואז קיבלנו את אוסלו. הפעם נקבל דיפ סטייט ובית משפט עליון על סטרואידים. אנחנו נזכור את יצחק עמיד ודפנה ברק ארז כשמרנים, והם יעשו את כל זה גם בממשלת מעבר יחד עם הערבים. אז אחי ואחיותיי, תזכרו, אם אתם רוצים רק שנייה שהנכדים שלכם ילמדו תנ"ך, צאו להצביע.
28: מה אתה אומר, אטילה, מי מתייצב לכמעט קו הגמר טוב יותר, מה אתה חושב?
0: אני לא חושב שאנחנו לפני קו הגמר, אבל אני, וואו, אני שומע את בוסי וכמה הפחדות, בית המשפט, תנ"ך, מה קורה, בוסי?
28: הוא צודק, אם לא תהיה פה ממשלת ימין.
1: אני יכול לחזק את הטיעון, אז אני אחזק את הטיעון.
28: לא, לא,
0: לא, לא צריך לחזק את הטיעון.
28: תן לשנייה, תן.
1: שיהיה כאן מדינת כל אזרחיה, לא יהיה כאן שום סממן יהודי. תראה מה הם עושים לטקס של מרן הרב עובדיה יוסף, כשהטקס של רבין זה 5 ימים לפני הבחירות. 5 ימים לפני הבחירות יהיה טקס, יהיה הכל, ומרן הרב עובדיה יוסף, מי שבאמת היהדות זה המהות שלו, מי שריכז כאן את כל יהדות המזרח לסידור אחד, אותו הם אומרים שזה פוליטי. אז עזוב, בית המשפט העליון רוצה להפוך כאן את מדינת כל אזרחה, שלא יהיה כאן שום סממן יהודי, עטילה.
28: בוא רגע נתמקד בפוליטיקה, בוא נתמקד ברשימות שנייה, אוקיי? כן, מה אתה חושב?
0: קודם כל הרשימות, קודם כל הרשימות, כל רשימה עם הבעיות שלה, כל רשימה עם הסידור שלה, גם לנתניהו יש בעיות לסדר את הרשימה, עובדה שהוא עדיין לא יצטרך לסדר אותה. אז זה לא כזה, לא כזה פשוט, ואני לא חושב שאנחנו נמצאים אפילו בנקודה שאפשר עדיין להשוות את העניין של הרשימות, אם כי שוב, אנשים לא בוחרים רשימות, אנשים בוחרים מנהיגים.
28: לא, אבל מבחינת אובדן קולות, או פוטנציאל לאובדן קולות, העובדה שגם גנץ כנראה ירוץ עד הסוף, והנדל ירוץ עד הסוף כנראה עם, לא יודע,
0: אני לא בטוח שכולם ירוצו עד הסוף. אני חושב שאם אנחנו נראה נקודות או מספרים מאוד נמוכים אצל החבר'ה שהזכרת, בסופו של אירוע הם יתכנסו לתוך עצמם ולא ירוצו. אני לא מאמין שאנשים ירוצו עם 1.2, בסדר? או 0.9. אני לא מאמין בזה. לא נראה לי הגיוני, לא נשמע לי הגיוני, וזה גם לא יקרה לדעתי. ולכן בסופו של אירוע, גם הלחצים שיופעלו, הם יהיו כאלה מכל כיוון, אגב, שאנשים שלא אוהבים את אחוז החסימה מהסיר את המועמדות שלהם. מבחינת ההתארגנות, אני לא מסכים עם בוסי. אני חושב שנתניהו, למעט וינטר, אני רואה שדווקא הגוש מסודר יפה יפה. לא, אני לא רואה שם איזשהו בלגן יוצא דופן, בגוש הימין. ואני אגיד לכם משהו מוזר. אני לא ראיתי את נתניהו עושה פה מאמצים יוצאי דופן כדי לסדר את הגוש. משהו מוזר קורה פה. אני זוכר לפני 4 שנים, כשהוא רצה לאחד את סמוטריץ' ואת בן גביר, היה מסע. היה אירוע.
28: כן, אבל פה נכנס שחקן חדש מאוד עקשן, אתה יודע, זה לא אנשים שאתה עובד איתם שנים ואתה מכיר אותם ויודע לתמרן איתם.
0: אבל שרון, בן גביר בפעם הקודמת היה שחקן חדש. אני מזכיר לך, זה לא שמדובר פה באנשים, תראה, וינטר זה לא בן אדם שהוא זר לנתניהו, ונתניהו לא זר לוינטר. זאת אומרת, אם נתניהו היה רוצה לעשות פה, לי זה משהו פה מהבהב לי בצורה מוזרה. משהו מהבהב לי, אני לא מצליח להבין מה הולך.
28: שמשהו בעד ההתמודדות של וינטר בכל זאת? זאת המחשבה מאחורי האמירה?
0: אני לא, תראה, אני מסתכל ואני אומר, רגע, אני מכיר את נתניהו, כולנו מכירים את נתניהו שהוא הפוליטיקאי מספר אחת במדינת ישראל. אין פה בכלל ויכוח, אין פה משחק, עזוב, כל השעה זה ליגות מתחת. כשהוא רוצה לבצע מהלך פוליטי, מוב פוליטי, הוא מתגייס לזה בכל הכוח ומבצע אותו. בכל מיני סוגים של פעילויות ומבצעים פוליטיים. אני לא ראיתי אותו עכשיו.
2: עטילה, רק רגע, עטילה, להציע לו. עטילה, להציע לוינטר את אחד משני השריונים הראשונים, כולל תפקיד שר, כולל שריון נוסף ברשימה שלו, אני חושב שזה הרבה מאוד, אבל כן.
28: אפילו שניים הוצאו, שני שריונים נוספים.
2: אני מסכים איתך שהסוף שבוע הקודם שהוא לקח לה...
0: בוסי, אתה נשמע עכשיו כמו יאיר לפיד אחרי שהזמין את זהב הגלון ומירב מיכאלי לקוס קפה. ואמר, עשיתי את כל מה שיכולתי.
2: שרון. קיבלתי, עטילה, אין מחלוקת, כן. שרון, שבפעם הקודמת מר נתניהו עשה הרבה הרבה יותר בשביל האיחוד של סמוטריץ' ובן גביר, בעניין הזה עטילה צודק, אבל אני חושב שההצעה שניתנה לוינטר היה הרבה יותר מראויה, הרבה הרבה יותר מראויה, ואני ממש לא מצליח להבין למה הוא לא לקח אותה בסיכון שהסברנו קודם.
28: טוב, אגב, חידת ליברמן, דווקא מבין כולם, לא צפוי שיבחר... שיבחר שערכות שהוא יעשה מעשה בנט, יתקש על ראשות הממשלה, יש סיכוי שהוא תמורת רוטציה ילך לפה או לשם, כולל גוש נתניהו? מה אתה חושב, בוסי? אתה רואה אותו חלק מהגוש ביום שאחרי? כן?
2: חד משמעית כן, אני אסביר לך. אני רואה את הקמפיין של מר ליברמן, של הניסיון, של הוותיק. תקחו שני נתונים. א', הנאום שלו בהשקה היה נטו נגד אייזנקוט, ואתמול שחבר הכנסת עודד פורר, שעולה אצלך הרבה שרון, אמר, כשהוא הגיש את הרשימות, המועמד לראשות הממשלה ומי שיהיה ראש הממשלה זה אביגדור ליברמן, וספרתי, הוא אמר את זה 5 פעמים, לא משנה מה הייתה השאלה ששאלו. אז זה מה שהוא מכוון, ואם מישהו רוצה את הדבר הזה, זה חלום, וראינו את זה כמו בנט, הוא יעשה הכל שזה יקרה, ברוטציה, עם אייזנקוט, ברוטציה עם מישהו אחר, אבל ליברמן מכוון גבוה לראשות ממשלה בנגלה הבאה, בבחירות הקרובות.
0: רגע, רגע, בוסי, להגיד עם אייזנקוט, רוטציה זה קל. שרון שאל פה שאלה יותר מורכבת, וזאת השאלה הגדולה. האם ליברמן יהיה מוכן ללכת לרוטציה עם נתניהו ולתת לנתניהו קואליציה?
2: זה מה ששאלת. שרון, צודק
0: אותי,
2: את זה
0: פספסתי. זה קל, בסדר, אוקיי, הוא יבקש בגוף שלו. אבל האם הוא יהיה מוכן...
28: לא, באייזנקוט הוא יכול לעשות שם גם כל מיני דברים שכאילו, אתה יודע, תנאים ועניינים. רק נשים את זה על השולחן, הוא חלק מגוש השמאל, והוא גם בגוש בכלל, גם אנשי אייזנקוט אומרים שהוא חלק מהם. שאלה את היום שאחרי, שאלה פתוחה, אפשר לדעת שם.
2: שאלה יפה, אני לא יודע לענות על זה עכשיו, שרון, עתילה.
0: אני לא שמעתי מליברמן בחודשים האחרונים או בתקופה האחרונה שום אמירה שמעוטטת שהוא יהיה מוכן לשתף פעולה עם נתניהו. לפחות לא, לא, לא, לא כרגע. אני לא רואה את הסימנים שבוסים מדבר עליהם.
28: ופגשת אותו לאחרונה, צריך להגיד, לפני יומיים נחיתה את הכנס שלהם בגילוי נאות.
0: נכון.
28: טוב, שורה תחתונה.
2: השורה התחתונה, ברגע שאליזה בלוף התחרפה לבני גנץ, אתה ראית את עשרות אלפי אנשים, אני ממש מחכה לסקרים היום בערב. לפי דעתי זה יהיה שוס דרמטי. הצירוף שלה ובני גנץ יעבור.
28: הצירוף של מי?
2: של אליזה בלוך.
28: אוקיי.
2: זה היה בציניות, זה היה בציניות.
28: אני יודע, הבנתי, הבנתי, עכשיו הבנתי. אוקיי, כן,
0: אני חושב שהמשחק רק נפתח, חברים. בואו נהיה פחות ציניים.
2: כן? זהו, הרשימות נסגרו.
0: לא, המשחק הפוליטי האמיתי רק נפתח. עזוב את הרשימות. הרשימות יסגרו, הכל בסדר, ברוך השם, יאללה, יוצאים לדרך. יש 50 פלוס מינוס יום, זה מה שיש לפנינו. הקמפיינים מתחילים, אנשים יגבשו את דעתם, אנשים יתיישבו בתוך המפלגה שהם רוצים לבחור בה. אני לא מאמין שבסיבוב הזה המפלגות הקטנות יהיו רלוונטיות. יהיה מאוד קשה לחצות את אחוז החסימה. יהיה מאוד קשה, כי אנשים מתכנסים לתוך המפלגות הגדולות, ואנשים רוצים ללכת עם ווינרים. והסיפור הגדול פה זה המוביליזציה, זה ההצעה, היציאה להצביע. לא סתם בוסי בנאום הפתיחה שלו צעק, לכו להצביע.
28: אוקיי, חברים.
2: אחוז ההצבעה.
28: 100%. תודה. תודה שדיברתם איתנו.
2: רגע, שרון, זה פעם אחרונה לפני ראש השנה שאני עולה אצלך, אז אנחנו מבקש לאחל שנה לכל המאזינים, מבקש סליחה מכל מי שעשינו לו משהו רע, תתקשרו לאבא, תתקשרו לאמא, תגידו שנה טובה, תתנצלו בפני הראיה, ושהאל יפתח לעם ישראל שערי בריאות, שערי פרנסה ושערי ועד טוב. תודה שרון.
28: אמן. תודה, תודה לכם. ביי להתראות, תודה. שנה טובה כמובן. כן, אלוף במילואים גדעון שפר, שלום, בוקר טוב.
3: שלום לך, שלום למאזינים, בוקר טוב.
28: מועמד ישר לכנסת, אפשר להגיד, הבוקר, כן?
3: אני במקום ה-119, כי הייתי מפקד טייסת של הטייסת הזאת. היא יושבת עמוק בליבי, ולכן המספר 119 הוא המספר שלי, כן, בישר.
28: תגיד, מה זה המפלגה בסוף, עם כל השמות שנכנסו וכל ה... אתה יודע, מצד אחד כמובן גדי ראשון, מתן כהנה, חילי טרופר שנכנס ברגע האחרון, בהמשך פולקמן, ואליסף פרץ שאומר שהוא לא מוכן לשבת עם הערבים, ורוי כהן שהמליץ על בכלל ליברמן לפני כמה חודשים. ראיתי איזה מישהו שכתב שיש הרבה מאוד סילמנים ברשימה שלכם.
3: שלום שרון.
28: שלום שלום.
3: אתה יודע מה ההבדל בין מפלגה קיימת למפלגה חדשה? מפלגה חדשה נעמדת מאחורי המנהיג, אבל אין לה את כל מה שיש לכל המפלגות, סניפים, שלוחות, ולכן זה הקמה חדשה מייצרת בהתחלה איזושהי תמונה שאומרת, וואי, מה יש פה? אז נכון, יש כאן א' אוסף של אנשים טובים.
28: זו בעיה שאין DNA.
3: אין,
28: ואין מכנה משותף.
3: איש יקר. אני הקמתי מפלגה יחד עם עדינה בר שלום, לבחירות 2019, הקמנו אותה ב-2018. וכאשר ראינו שהוגשו 31 רשימות לכנסת, הלכנו לשופט שהיה אז ראש האחראי על הבחירות מבחינת החוק, וביטלנו את השתתפותנו בבחירות. זאת אומרת, ירדנו מהרשימה, הוא קרא לי ואמר לי, למה אתם יורדים? את המפלגה הנורמלית שנרשמה פה. אמרתי, כשיש 31 חדשות, אף אחד לא יעבור.
28: כן, אבל זה קשור להרכב של מפלגת אייזנקוט בסופו של דבר.
3: כי בסוף, כשאני בחרתי ללכת עם אייזנקוט, אחד, כי אני מכיר את אייזנקוט, שתיים, אני מכיר לא רע בכלל את ה-20 או 30 האנשים בשורה הראשונה, ואני אומר לעצמי, זו הזדמנות, הרי, למה אנחנו צמאים? אנחנו צמאים למשהו חדש, הגיע הזמן.
28: רק לא ביבי.
3: יש... לא, אתה לא שמעת את זה ממני, אתה מנסה להכניס את זה לפה.
28: אני, זה תרומתי הצנועה לשיחה, שאלת מה אנחנו סך הכל רוצים.
3: אז אני, תראה, א', רק לא ביבי היא לא סיסמה טובה.
28: אוקיי.
3: רק לא ביבי, עזוב, אני טוען שביבי 20 שנה ראש ממשלה, אני הייתי איתו. הוא הקים את המועצה.
28: לא, אבל אני עזוב, אני מתמקד איתך, עזוב אותי מכל... אני מנסה להבין, כשמציגים רשימה ואין בה מכנה משותף, אין DNA, אחד אומר ככה, אחד חושב אחרת, ויש ביקורת מבפנים, שיש הרבה סילמנים, שכאלה שיכולים לפרוש, ללכת לפה. אני שואל אותך אם זה נראה לך התוצאה הטובה ביותר להתמודד איתה, כן או לא? יכול להיות שאתה חושב שכן, ממרומי המקום ה-119.
3: לא שאני חושב, ה-119 זה כי ביקשתי, כי אני לא
28: מתכוון. כן, כן, לא, אני אומר את זה לא ב...
3: בגילי המבוגר.
28: לא, לא, הבנת למה התכוונתי. לא, לא בקטע של אלבון חלילה. כן.
3: אז מה שאני אומר, זה שכשקמה מפלגה חדשה, ועומד בראשה גדי אייזנקוט, שכבר חבר כנסת והיה רמטכ"ל, ולפני 26 שנים, הוא היה מזכ"ץ רוהם ביבי, ואני הייתי ראש המועצה לביטחון לאומי בפועל, באותו גוף, ויחד הכרנו אז. ולכן אני אומר, אני יודע אחרי מי אני הולך, אני יודע שהרשימה היא רשימה מאוד טובה. עכשיו, מה יקרה?
28: אבל מה האג'נדה שלכם? מה האג'נדה? נגיד סתם דוגמא לך, תן לי רגע לשאול אותך שאלה ממוקדת. אליסף פרץ אמר, בתקופה שהוא רץ עוד עם אנדל וטרופר, שהוא לא מוכן לישן על רעם. אייזנקוט אמר שכן. מה קורה ביום שאחרי?
3: אז א', אני לא אלך עם מישהו שלא מוכן לדבר עם החברה הערבית ולעשות אותה שותפה.
28: אבל הוא ברשימה.
3: לממשלה. אז מה אם הוא ברשימה? כולנו ברשימה.
28: הוא שובץ. אז מה, לא כולנו, אני לא ברשימה.
3: לא, אתה לא ברשימה, זה בסדר שאתה.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI, בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: ובין אייזנקוט או בין מפלגה אחרת, והולכים פה לאיזה קואליציה אחרת, שגם זה לא פסול. ולכן אני אומר, בוא, החוכמה היא לא מה הרשימה, אלא האם האנשים טובים.
3: מה עם רועי כהן, שנגיד מקום 26, אתה מכיר אותו?
2: מכיר אותו מצוין.
3: אז הוא המליץ, הוא עשה סרטון עם ליברמן לפני כמה חודשים, והוא אמר שהוא חושב שהוא צריך להיות ראש הממשלה, כי הוא הכי מתאים. איך הוא פתאום?
2: רועי כהן, רועי כהן, כבר עוסק סביב הפוליטי הרבה מאוד שנים.
3: ועכשיו
2: הוא החליט להיכנס. ועכשיו הוא החליט להיכנס, וברוך הבא, והוא יושב במקום שאתה ואני מבינים שכנראה, אולי לא, אולי כן, אבל הסיכוי הוא יותר נמוך. ועדיין הוא רוצה להיות חבר שאמר, אני ניסיתי.
3: אבל הוא תמך בליברמן. הוא חושב שליברמן צריך להיות ראש ממשלה, מה פתאום הוא מצורף לרשימה?
2: דרך אגב, אף אחד לא פסל את ליברמן מראש הממשלה.
3: מה זאת אומרת?
2: אני מזכיר לך, היה בנט ראש רשימה עם שישה.
3: אוקיי, אז אתה גם בעד?
2: ראש מפלגה עם שישה והיה ראש ממשלה.
3: אוקיי. זה הסיוט של אייזנקוט, אתה חבר במפלגה שלו עכשיו, אתה יודע, שאתה אומר...
2: אני חבר של אייזנקוט הרבה שנים,
3: לא, אבל ליברמן כמי שיכול לדרוש את ראש הממשלה זה הסיוט של אייזנקוט, ואתה אומר זה בהחלט אופציה, כלומר גם מבחינתך זה אופציה.
2: אז אני אומר שבסוף, תראה, אחרי שהיה בנט ראש ממשלה עם שישה מנדטים, אז הכל כבר יכול לקרות. עובדה, אני לא יכול להתכחש למציאות שקיימת. אני אומר לך שהפעם הזאת, אני מקווה שהפער בין אייזנקוט לליכוד יהיה מספיק גדול, כדי שיוכל להקים קואליציה עם ערביי ישראל. שים לב למילה הזאת. עם ערביי ישראל, הם 20% מהעם.
3: עם רם.
2: מהעם הגר בציון. הם לא העם שלנו,
3: עם רם.
2: אבל הם האזרחים שלנו.
3: עם מנסור עבאס.
2: עם מנסור עבאס, איש יקר דרך אגב, הוא איש אחד מהאנשים היותר טובים.
3: כמו שאמרה מרב כהן.
2: לא, אני לא אמרתי ציוני.
3: לא, אני המשכתי, אמרת איש יקר, הוספתי ציוני. תגיד, שמעת אותו בערבית?
2: הוא מכיר בכך שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי.
3: איפה הוא אמר את זה? אני זוכר בערבית טקסטים שהוא אומר, אין לכם זכות על הארץ הזאת, אין לכם זכות על הר הבית, אין לכם זכות על הכותל המערבי. שמעת את זה במקרה? מבין ערבית?
2: בוא נגיד שלמדתי ערבית, אבל האם אני יודע ערבית? התשובה היא לא.
3: אז כדאי להקשיב גם בערבית לטקסטים שנאמרו שם.
2: אתה מבין שמקימים מפלגה חדשה, אז נופלים אליה, נכנסים אליה כל מיני אנשים, המילה נופלים לא נכונה, נכנסים אליה כל מיני אנשים שבאים עם דעות שונות, אבל הם נעמדים מאחורי דמות שאומרת, אוקיי, אנחנו רוצים לייצר פה משהו חדש.
3: מה? נגיד ברמה הביטחונית, מה המשהו החדש? מה האג'נדה הביטחונית שלכם?
2: האג'נדה הביטחונית שלנו זה שצריכה להיות ישראל חזקה, לעולם לא נפסיד אף מלחמה במזרח התיכון, כי באותו רגע נעלמנו.
3: בסדר, זאת סיסמה, זה ברור, אבל מה אתם הולכים לעשות ביום שאחרי, נגיד, הבחירות אם תנצחו? מה עושים בחיים עצמם?
2: בחיים עצמם מחזקים את מדינת ישראל עם מפלגה איכותית וקואליציה נכונה, ועכשיו יש 4 שנים לעשות את כל מה שצריך.
3: מה? בחינוך, מה עושים בביטחון?
2: בביטחון לא צריך לעשות הרבה, כי אנחנו דווקא בביטחון...
3: לא צריך לעשות הרבה? החזק...
2: לא, בביטחון צריך רק להגדיל את משרה המתגייסים. זו המשימה העיקרית.
3: זה, אבל מה האג'נדה הביטחונית שלכם מבחינת ה... אתה יודע, היה פה תהליך של שינוי המזרח התיכון. ציר הרשע חטף מכה על הרצפה עכשיו מדמם. השאלה מה אתם עושים עם זה? איך אתם לוקחים את זה מכאן? בעזה, בלבנון, מול איראן? תן לי ככה סקירה זריזה.
2: בלבנון עושים שלום עם לבנון.
3: ונסוגים מה...
2: בלבנון, עושים שלום עם לבנון, זו מדינה שמציעה משיטה לנו יד. האם עכשיו כתוצאה מזה, איך נשמור על זה שחיזבאללה לא יראה עלינו?
3: לא, מה עם שאריות חיזבאללה, אני שואל. אנחנו אגב מדברים עם אלוף במילואים גדעון שפר, לשעבר רמת חיל אוויר וראש אכ"א, חבר כבוד ברשימת ישר של אייזנקוט, למי שמצטרף עכשיו. אז אתה בעצם מוותר על כל הדרישות, אתה נסוג עכשיו מלבנון? דקה אחרי הבחירות אתה נסוג?
2: אני לא נסוג עכשיו, אני עושה הסכם, תראה, יש לנו הסכם שלום.

0: שלום עם ירדן ומצרים.
1: כן,
0: הם
1: כן.
0: מחזיקים מספיק שנים כדי להוכיח שהסכם שלום בין מדינות פה במזרח התיכון הוא טוב למדינת ישראל.
1: ברור, אבל אין שם חיזבאללה.
0: לבנון לא הייתה אויב שלנו מעולם.
1: אבל בלבנון יש חיזבאללה.
0: החיזבאללה יישאר אויב, והאם הוא יהיה פעיל יותר כאשר יהיה שלום? להבנתי, הסכם שלום עם לבנון חונק את החיזבאללה יותר חזק.
1: הבנתי.
0: זה לא אומר שאנחנו נזכיר את הביטחון.
1: מה אתה עושה בעזה?
0: בעזה, בית הכלא הזה של עזה הוא בעיה שתסתכל היסטורית, עזה מעולם לא נרצתה על ידי מישהו. אפילו המצרים לא היו מוכנים לקבל את עזה. עשינו טעות שלקחנו את עזה ואמרנו שלטנו בה.
1: בסדר, אילי פתמת, אפרופו ערבית. מה אתה עושה עכשיו עם מה שקורה כרגע? כשבהסתכלות קדימה.
0: כרגע המצב מאוד ברור. יש לחץ אמריקאי לעשות הסכמה כזו או אחרת. כולם הסכימו על ההסכמה שצריך לעשות. לא עושים, וחמאס עדיין חי וקיים.
1: אז מה אתה עושה?
0: אנחנו עדיין חיים וקיימים. אני כרגע לא משנה את המצב. אלא אם אנחנו צריכים להגיע להסכם שבו יש לנו גיבוי, ועכשיו יש שם הרי שלטון לכאורה אחר.
1: אין לך פתרון לעזה? אתם דיברתם על עזה שנים. אתה באוקטובר 24 אמרת לעצור אותם אחרי חיסול סינואר, עלית לראיון ב-I-24 בצהריים, ואתה אמרת לא כל כך, כאילו לא הצטערת על חיסול לסינואר, כן? שלא יובן לא נכון, אבל אמרת כן, צריך לעצור, צריך לצאת, לא צריך להמשיך, לא צריך לבנון, לא צריך מלחמה עם איראן. אמרת בסוף יהיה שלום, אולי נתחיל מהשלום על איראן, אני יכול להשמיע לך את זה, שמעתי את זה פשוט ב5-8, לפני שנכנסתי לאולפן.
0: דרך אגב, אני איש של שלום, אומר את זה בסדר.
1: בסדר, בסדר, אנחנו גם... אנחנו, אתה יודע, עושה שלום במרום, אבו ברחמה ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרום, אנחנו אומרים כל יום בתפילות, אבל לשאול אותך בפרקטיקה של המזרח התיכון, אתה...
0: אז בפרקטיקה של המזרח התיכון אסור לנו להפסיד אפילו לא פעם אחת.
1: זה הבנתי, זה ברור.
0: הצבא שלנו חזק.
1: אבל דיברתם כל כך הרבה לאורך המלחמה ואמרתם לעצור כל כך הרבה פעמים. אגב, אייזנקוט אמר בוואלה, היה פרסום שהוא דיבר על זה, שצריך לדעת ללמוד לחיות עם איראן גרעינית.
0: איש יקר, אתה יודע שהעולם הגרעיני, היכולת שלנו למנוע מכל מדינה ערבית כלשהי להיות גרעינית, היא בינונית מינוס.
1: אז ויתרנו על האורניום?
0: לא ויתרנו, זה לא אנחנו. בסוף אנחנו אומרים למדינות העולם, תראו, כשאתם נותנים למדינה משוגעת בשלטונה, משוגעת בשפה לא מקצועית, לקבל
1: יכולת גרעינית. אבל מה אתה עושה? יש סדר?
0: זה לא רק אני מאוים, אני אפעל, כי לי יש אחריות על מדינת ישראל.
1: טוב.
0: אז אני לא אתן לזה לקרות. אבל עולם, עולם.
1: אבל אתה יודע להגיד בדיעבד לסיום שתהיתם לאורך כל הדרך במלחמה הזאת, ששינתה את המזרח התיכון ובעיקר הפרעתם?
0: תהיתם לכל הדרך, מי זה?
1: אתה והחברים שלך, כל הגנרלים שאמרו לעצור לפני רפיח, לעצור לפני לבנון, לפני הביפרים, לפני נסראללה, לפני סינואר, לפני עניה, לפני דף, לפני איראן.
0: אתה והגנרלים זה השמצה, נכון?
1: לא, חלילה, אתה יודע, כל אלה שעבר עם בוגי, אני אגיד לך שמות, בסדר, בוגי, אהוד ברק, ישראל זיו, you name it.
0: אני גנרל גאה בזה שאני גנרל.
1: בסדר, זה לא הדיון על הגנרליות, 100%, כבודו של גנרל במקומו, כל אחד תרם. שאלה מה הוא אומר בשנים האחרונות ומה הוא אמר לאורך המלחמה, וכמה זה מתכתב עם המציאות ועם התוצאה שאנחנו רואים עכשיו שהיא, אתה יודע, מי היה מאמין, כן? אנחנו חוטפים את ראש המודיעין של חמאס מתחת לאף שלהם במערב עזה, אנחנו תוקפים ולקחנו את רכס אלי טייר, לקחנו את אבו פור, העיניים על נבטיה, אין נסראללה. אתם אמרתם לעצור את המלחמה באוקטובר 24, ולא הפסקתם לצעוק את זה. זאת השאלה.
0: אוהב שלום, מצבו יותר טוב מאוהב מלחמה.
1: הבנתי.
0: עכשיו, אני אומר, מדינת ישראל חזקה לעד, זה תנאי קיומי למדינת ישראל במזרח התיכון. אף פעם לא יאהבו אותנו כאן.
1: ברור.
0: ולכן אנחנו הוכחנו, בסדר? עכשיו בוא ניקח אוקיי. את זה ונראה את ההזדמנות לשלום.
1: 100%. סלוף במילואים גדעון שפר, לשעבר רמת חיל אוויר ראש אכ"א, 119 ברשימת אייזנקוט וחברו של גדי.
0: ומקימי המועצה לביטחון לאומי.
1: 100%. שתהיה לך שנה טובה, תודה שדיברת איתנו וכל
0: שנה
1: טוב.
0: שנה טובה לכולנו.
1: תודה, תודה. הפסקה מיד סנדר ונטוויל.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
6: דיווח התנועה בחסות
7: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
10: בחסות
7: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
11: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: היי, מה קורה?

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: שנה חדשה והמחיר...

0: מבצע.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: אתם מאזינים לשרון גל.
12: בחסות אור משכנתאות.
13: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
14: אור משכנתאות.
15: כן, שלום, בוקר טוב, אריאל סנדר. הכל בסנדר עם הקו שלך? כי זה התחיל לא טוב, האמת.
16: עוד פעם לא לגדות, אני לא מבין את זה.
15: לא יודע, נסתרות דרכי כל האירוע. תגיד, אגב, דרך אגב, יש משוריין חדש, גיבור אמיתי, אלישה מדן, שנפצע אנוש בעזה ואיבד את שתי רגליו, ברייקינג מהדקות האחרונות, לוחם אלוהים, מדהים.
16: זה מרגש, שרון, זה מרגש מאוד, והנופך האנושי הגיבור הזה מביא לתוך הרשימה הזאת, אני חושב חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב. הלוחמים, דבר הפצועים, יש פה כל כך הרבה חשיבות, אני חושב שזה מהלך יוצא מהכלל.
15: נציג דור הניצחון ברשימה מהלוחמים שבאמת נתנו הכל בשדה הקרב, פשוט מדהים. תגיד, אפקט החניקה וכוננות המלחמה, אני רואה שהדלק קפץ באיראן, טראמפ מאיים על חרג' וארמקוש, אתה אומר הכל, אתה אומר עד נובמבר לא יקרה כלום, בואו נתקצר ככה, אם צריך לסכם, צריך לסכם את השיחה הארוכה שלנו.
16: אני חושב ששום דבר לא השתנה באסטרטגיה של הנשיא. האסטרטגיה נבנתה על כך שלא יהיה שום דבר מהצד האמריקאי, לשמור על זה כמה שאפשר בגבולות הגזרה, כולל איומים, כולל מעשים פה ושם, אבל לנסות לשמור את המערכה רגועה. אבל אנחנו עוד פעם, אני כל הזמן אומר ומזהיר, בסוף המיסקלקולציה יכולה בהחלט להביא, כשאיראן נמצאת עם הגב לקיר ואמרת נכון, לכן שם הוא בלתי אפשרי.
15: איזה בסה עם הקו, יאללה, לא שומעים אותך, לא שומעים אותך, ממש לא שומעים. רגע, מחברים אותך מחדש, חייבים רגע לחבר אותך מחדש. עכשיו שולחים לי ראיון עם אלישה, הוא היה אצלי באולפן, לפני, מתי זה היה? הרבה זמן. תכף נפתח ונשמע אותו. אני זוכר אותו, הוא מדהים. סנדר איתנו? אוקיי, מחברים? לא. יש קושי עם הקו, מה? נלך לשיר? נפתח את הרעיון עם לישן, נזכר, מה בא לכם? רוצים להעלות איזה עדכון פוליטי? מנסים מהוואטסאפ? טוב, אז אולי נגיד עוד כמה מילים. נפצע באנוש בבית חנון, אני מדבר על אלישע מדן. באותו אירוע נפלו ארבעה מחבריו, הוא איבד כאמור שתי רגליו, עבר שיקום, היה פצוע קשה מאוד. בחר להסתכל קדימה, לפעול ולחזק את רוח ישראל. מסים מסועת הריפוי והשיקום, בעל אותו תוקרה רבי וכו' וכו'. זה המשוריין הראשון. נשמע עוד כמה משוריינים בהמשך היום. חזר אלינו סנדר? אוקיי, אז בוא נצא לפרסומות האחרונות ו... יופי, הנה אתה פה. אז אתה אומר, הוא, תשמע, גם עשה... כן, הוא גם עשה היפוך, אתה יודע, האמריקנים שולטים באורמוז, פינו את המוקשים בחשיים, מוציאים מחליות נפט, האינפלציה באיראן מכה, הוא יכול באמת לחכות, השאלה אם הוא לא בכל זאת יפתיע, אבל זה, אתה אומר, אי אפשר לדעת.
16: הוא לא יפתיע. עוד פעם, אני מזכיר, שרון, האסטרטגיה שלו הוא שלא להפתיע, שאמריקה לא תפתיע עכשיו במהלך שיכול להרער את האסטרטגיה של העלאת מחיר החבית, וזה לא מה שהוא רוצה. זה, הוא רוצה לשמר, ויש כאלה שיגידו שבחודשיים האלה אפילו יכול להיות נס, אנחנו לא יכולים להיות בוודאות על זה, אבל אפילו בנקים שקשורים באיזשהו סיבוב שלישי ורביעי, שעוזבים את המהלך האיראני מהחשש של סנקציות אמריקאיות, וחונקים עוד יותר ועוד יותר את הכלכלה האיראנית, ולכן אנחנו נמצאים במקום שהנשיא בדיוק רצה להיות בו. גם מצרי הורמוז פתוחים לכל עבר מבחינתו, וגם לא להיכנס לסיטואציה עד המיטרם, עד בחירות
15: האלה. עם כל השיבושים בקו נשארו לנו 20 שניות, תגיד לי רק בכן או לא, אם לפי דעתך הוא ייקח חלק מאוד אקטיבי בבחירות כאן טראמפ, אבל ממש בדקה, ב-10 שניות.
16: אני מקווה מאוד, שרון, אני מקווה מאוד שלא יהיה, אין צורך בזה, אני לא חושב שזה נכון. הנשיא עשה המון לבעד מדינת ישראל, הנשיא יודע מה הממשלה הזאת עשתה, והנשיא יודע שממשלה כזאת שתמשיך ביחד איתו עוד שנתיים, תביא רק טוב לארצות הברית.
15: אוקיי, סנדר, נהיה בקשר ונעשה שיחות יותר ארוכות בהזדמנות, תודה. שנה טובה.
16: להתראות. ביי, שנה טובה.
15: ביי ביי, פרסומות אחרונות.
0: מיד נשוב לשרון גל.
6: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
17: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
18: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
19: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי. טוקי איסי בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
20: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
21: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
22: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
23: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
24: או,
4: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
1: קניון קריית הממשלה.
0: פרטים נוספים בקניון.
2: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה. שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
4: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: דיווח התנועה בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
9: בחסות
6: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
7: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
10: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
11: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
10: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
12: מאזינים לשרון גל.
13: טוב, סיימנו לבוקר. למי שמצטרף, אלישע מדן הוא אחד המשורנים בליכוד, גיבור ישראל שנפצע אנוש בעזה ושתי רגליו נקטעו. זכורה פגישה שלו עם ראש הממשלה בבית החולים, נזכיר לכם את זה בערב. תודה לצוות, אבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורן אשטיפקר, קובי פרל, איציק זר, תודה לכם. ישועות השם כערף עין, בשורות טובות. נתראה דקה לשבע בערוץ 15 בשלט, בעזרת השם. ביום טוב.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.

0: ג'ונר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
2: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
1: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
2: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
4: אני רוצה אלי.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
6: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך. האגודה למלחמה בסרטן.
9: אור משכנתא חוסכים לכם במשכנתא.
10: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
11: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5 ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב. משדר אנשי השנה של רדיו דרום, שנה לאחר שחזר מהשבי שורד השבי איתן מור בריאיון חג.
15: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להיחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדרג הביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
14: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
16: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
17: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
19: בחסות
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
19: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
22: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. תגובות חריפות לפרסום בארץ כי נשיא האמירויות התריע לפני טבח 7 באוקטובר בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, אך הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. מלשכת נתניהו מחישים את הדברים ואומרים כי מדובר בשקר מוחלט. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר, הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. יושב ראש הדמוקרטים האלוף במילואים יאיר גולן ציין, באותיות כתובות בדם של אלפי ישראלים, אזרחים וחללי צה"ל, אנחנו קמים היום לעוד הכרה מצמררת. בראש ממשלת ישראל עומד אדם מפקיר. אין כאן טעות בשיקול דעת, אלא הפקרה מודעת ופושעת כלשונו. מועצת אוקטובר קוראת להקים ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת ההתראות שקדמו לטבח. המועצה ציינה כי יש לעסוק בסימני העזרה, במקום בשעת ההשכמה של ראש הממשלה. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן לוחם במילואים ומייסדי היישוב אביגיל שבהר שואה חברון. הוא נפצע באורח אנוש בפעילות מבצעית בבית חנון שבצפון רצועת עזה. באותו אירוע קשה נפלו ארבעה מחבריו לנשק ואלישע איבד את שתי רגליו. לנתניהו כעת נשארו חמישה שריונים במפלגה. 3 חשודים נעצרו במעורבות בהשלכת רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בראש פינה. כך התירה המשטרה הבוקר לפרסום. השלושה, שני תושבי הצפון ותושב המרכז, שנעצרו בחודש שעבר, יובאו הבוקר לבית משפט השלום בקריית שמונה לדיון בהארכת מעצרם. עוד בחדשות, ממשלת בריטניה התחייבה להקצות חבילת סיוע להגנה אווירית בשווי של 100 מיליון לירות סטרלינג לתמיכה באוקראינה. על פי ההודעה, חבילת הסיוע כוללת בין היתר טילי פטריוט. בינתיים, בפולין, שדה התעופה הבינלאומי של לובלין הושבת לאחר שחיל האוויר הפולני הודיע כי הוא מבצע פעולות מניעתיות שקשורות לירי טילים בליסטיים רוסיים לעבר אוקראינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
24: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
25: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
24: כוכבית 6188.
22: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל העונה. לאורך היום תורגש אכבדה נוספת בעומסי החום והם יהיו כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
24: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
25: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
24: להרשמה כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
26: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
27: בחסות,
28: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר אור לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם? תודה רבה שהצטרפתם אלינו כאן אל מגזין הבוקר של רדיו דרום. תדרים שלנו עם 95.8 ו-97 FM. תודה רבה שאתם פותחים איתנו עוד בוקר. אני רותם שרון פה איתכם באולפן לשעה הקרובה. אנחנו נהיה מיליהו סיאן תכף. נדבר על, על התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל אחרי מערכת הבחירות שמתקרבת אלינו. בכלל, בכל הגזרות. אור הדר כתב את הבריאות של ויינט, וידאות אחרונות תהיה איתנו גם. עם הצצה קטנה לתלושי השכר של רופאי ישראל לפי דוח מקיף של משרד האוצר. וגם איציק סיידיאן, לוחם גולני לשעבר, אתם מכירים אותו כמובן, הוא אחד הניצולים מאסון הנגמש בקרב בסג'יה בצוק איתן ב-2014, והוא נלחם עכשיו, נלחם קשה למען זכויותיהם של החיילים והחיילות הפוסט-טראומטיות, ואנחנו נדבר על האירוע הקשה שהתרחש בנתניה, ממש לפני מספר ימים. אז איציק תכף יהיה איתנו בהמשך. התכנה שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובו, ועל העריכה ליאור חנס רבין, בל בן עמי על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אז אנחנו בפייסבוק, באינסטגרם, באפליקציה, באתר אינטרנט שלנו גם, כנסו, חפשו אותנו, תעשו לייק, פולו, כל מה שצריך. יש לנו גם מוזיקה טובה, אז יאללה, בוא נצא לדרך. מגזין, מתחילים.

0: טוב, אז אנחנו, מערכת הבחירות תכף מגיעה עלינו, לטובה. וחשוב שנייה לעצור רגע ולשאול לאן הולכים, לפחות בכל הקשור לזווית הביטחונית, כן? הרי אנחנו פה 3 שנים במלחמה, אנחנו יודעים את ההישגים שלנו מול חיזבאללה, מול חמאס, מול איראן, אנחנו יודעים יחסנו לאן עם איחוד האמירויות, אבל בכל זאת כהשקפה כללית, איך מדינת ישראל צריכה לנקוט באשר לשנים הבאות? איתנו אליהו סיאן, בוגר 8200, זוכה פרס ביטחון ישראל, מלכת תנועת מולדת יהודית. אליהו, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב.
0: בלי להיכנס רגע למי ייבחר, איך ייבחר, למה ייבחר, אתה יודע, אנחנו ישראל, הישגיה ידועים בעולם בשלוש שנים האחרונות, אבל אני ואתה מדברים פה לא מעט על זה שהתפיסה של האירוע מבחינה כל מה קשור לתפיסה המערבית של המזרח התיכון, נראה שבזה אנחנו גם עדיין קצת שוגים, כי אתה שומע כל מיני דיווחים על איך האיראנים תופסים את המצב ואיך החות'ים תופסים את המצב, ואי אפשר שלא לטעות, האם אנחנו עדיין, השינוי דיסקט לא יתרחש במלואו?
1: אז האירוע הוא גם אחרי בחירות, אם אנחנו נשמור על נכסים שהצגנו, ותחת הסכם כזה או אחר לא נאבד אותם בדומה לדרום לבנון או התנתקות. הרי בסופו של דבר גם שיצאנו מדרום לבנון אמרנו הנה הסכם עם אוניפל, ויצאנו מגוש קטיף אמרנו הנה הסכם במקומנו אונר"א, איכשהו במעטפת אחרת. עכשיו יש לנו נכסים בידיים, חלק מדרום לבנון, חלק מעזה, יש, אני לא אומר עכשיו ניצחון, אבל יש הישגים מרשימים בזירת איראן. ואחרי בחירות מי שיבחר, העניין הוא אם הוא מוכן להחזיק בנדוניה הזאת ולהמשיך. וזה אירוע בפני עצמו. האם אנחנו מוכנים לתחזק את 50% של עזה ודרום לבנון ולהמשיך במדיניות שלנו מול איראן, מול המשטר האיראני. כמובן, אם זה סנקציות כלכליות, אם זה חסימת מיצר הורמוז, אם זה המשך החיתולים, או ששוב פעם נופלים באותו מלכודת ותחת איזה מסע ומתן מוכנים להתקפל ולצאת.
0: תשמע, אבל אתה רואה את הלאן הולכות נושבות. ארצות הברית, כן, המנהיג של העולם המערבי דונלד טראמפ, שהוא, הנקודות זכות שלו הם שלו, כן, בכל מה שקשור לתמיכה בנו, לתמיכה הכלכלית, התמיכה בכל מה שקשור לאמל"ח, אבל גם הוא עדיין, אתה רואה, הוא מזדרז להתפעס עם האיראנים. אז אני אומר, אם, מה יגידו עזובי הקיר, אתה יודע, איזה ברירות משאירים לנו חוץ מלכת להסכמים כאלה ואחרים?
1: קודם כל, אם אנחנו מדברים על גזילת איראן, בואו נהיה, איך שאומרים, דוקרי עם עצמנו. אם טראמפ לא היה נבחר, או הרי, או מישהו אחר במקומו היה נבחר מהדמוקרטים, ההישגים האלה לא היה לנו על השולחן.
0: 100%.
1: ולכן במידה כזאת ואחרת יש לנו תלות בארצות הברית בדגש על ממשלת טראמפ. זה ברור. העניין הוא שיש לטראמפ עוד 2 כמעט קדנציה. ובקדנציה הזאת טראמפ יש לו מדיניות מקסימום חנק כלכלי. פה ושם גם אנחנו רואים שהוא תוקף. עכשיו מה הסיפור? העניין הוא במדינת ישראל אחרי הבחירות מוכנים להמשיך באותה מדיניות, כי לפני זה בכלל היו אלה שאמרו אנחנו מוכנים או צריכים לחשוב על יום אחרי שהמשטר האיראני תהיה עם יכולת גרעינית, אנחנו צריכים לחשוב איך להתמודד עם איראן גרעינית. היו אלה בדומה לבנימין נתניהו שאמר חד וחלק שלא. לכן הסיפור הוא שאם אנחנו גם יש לנו הישגים כזה ואחר, זה בגלל ממשלת טראמפ גם. ומאוד חשוב שנמשיך באותו מדיניות אחרי בחירות גם.
0: אבל מה הגבול הדק? מה הגבול הדק? אתה רוצה בסופו של דבר לא לראות חיזבאללה בדרום לבנון, ואתה לא רוצה לראות חמאס בעזה. ואז ג'רד קושנר נפגש עם חליל אל-חיה במצרים, ואתה אומר, בשביל זה נפלו החיילים שלנו, בשביל זה נלחמנו, בשביל שבסוף אחד הבכירים בממשל האמריקאי ייפגש עם ראש חמאס בעצמו? עבר קצת זמן מאז, כן, אבל זה עדיין מעדד.
1: בסופו של דבר כדי להגיע לאיזה מסקנה, רוסיה ברית המוצות גם יושבה עם גרמניה הנאצית בסופו של דבר. אבל העניין הוא מי בעמדת כוח. אם יושבים ורוצים להביא להגיד חמאס חייב להתערד מנשקו, ואני מנהל את המסע ומתן מולך כדי שתתערד מנשקך, זה אירוע בפני
0: עצמו. אבל תבדיל אליהו, בברית המועצות נפגשו עם הנאצים אחרי שהנאצים נכנעו. פה חמאס עוד לא נכנע, עוד לא מסר אפילו שרשיר אחד של כדורים, וכבר נפגשים עם ראש חמאס, זה נותן לו לגיטימציה.
1: לכן באתי להמשיך. יש תפיסה בינתיים אצל טראמפ, ואי אפשר להכחיש את זה. הוא בא ואומר, אם במסע ומתן בן אדם רוצה להיכנע, למה אני אדרדר בין למלחמה כדי להכניע? גם ככה הוא מוכן להיכנע במסע ומתן. עכשיו יש לו תפיסה. האם אנחנו יכולים גם להתעלם מתפיסת טראמפ? לא. טראמפ בא ואומר, אם המשטר האיראני יכול להיכנע תחת סנקציות כלכליות כאלה ואחרות, אז למה שאני אמשיך במלחמה? ולכן יש לנו תלות פה. או אמריקאים כשונחה בהמשך לדוגמה שלך, בא ואומר, אם אני יכול לפגוש את בכיר חמאס, כזה ואחר, ולבוא להגיד, אתה חייב להיפרד מנשקך, הרי בסופו של דבר ישראל תשיג את אותו מטרה, היפרדות של חמאס מנשקו. אני הבאתי את המטרה הזאת דרך מסע ומתן, במקום לתת לישראל להביא את המטרה הזאת דרך מלחמה. אני חולק על זה אישי. אני חושב שלא יקרה דבר כזה שחמאס יפרד מנשקו תחת מסע ומתן, ולא מאמין שאיראנים יחזירו את 450 קילוגרם אורניום מאושר תחת סנקציות. עקרוני, אני חולק על זה. אבל בינתיים יש מדיניות אמריקאית, ובינתיים תחת המדיניות הזאת אנחנו גם מושפעים, וזאת האמת. האם אנחנו יכולים להיות במרחב תמרון של 100%? אם לא היינו תלויים בארצות הברית, והיינו דוגלים בצבא ובייצור אמל"ח משלנו, ובדומה לעד לפני 1970, הייתי מסכים איתך. בסיטואציה הנוכחית, מדיניות של ארצות הברית משפיעה עלינו מקצה לקצה, לצערי הרב.
0: כן. ואני אגיד רק לסיום, זה מתחבר לי, אני אומר את זה בכמה תוכניות דבר שלנו, ביחד פה וגם בפינות אחרות, התלות בנשק האמריקאי, כמו שהאמריקאים, ונראה שגם בנימין נתניהו רוצים להוריד את זה משנה לשנה, נראה לי זה דווקא כיוון טוב ולא מופרך בכלל, נגיד ככה. קצת יותר עצמאות המלאכית לישראל. כן, אליהו, סיום.
1: עוד חצי משפט, בדיוק בהמשך לדבריך. בזמן האחרון יש דיבורים שרוצים לפתוח מפעלי ייצור המלאך בהודו. אחד, קודם כל מבורך, כי הכל לא יישב בארצות הברית.
0: נכון.
1: אמא, יכול להיות, ברגע שדמוקרטים עולים לשלטון, ויהיה אתגר כזה ואחר מול ישראל, יתקשו להודו, יבואו יגידו חצי שנה אל תייצרו להם נשק. בסופו של דבר הודים יקשיבו לאמריקאים ולא יקשיבו לשמונה מיליון יהודים 25,000 קילומטר מרובע. אז מה אנחנו רוצים לעשות? לתקוף את הודו? ולכן ייצור אמל"ח במגרש הביתי חייב להיות במקביל לארצות הברית ולהודו. עצמאות אמל"ח במקרש הביתי של מדינת ישראל הוא חשוב מאוד.
0: אני אגיד שיש כמה לא מעט קילומטרים מרובעים ממש פה לידינו בנגב, אפשר גם לבנות
1: נכון
0: מפעלי אמל"ח בנגב.
1: נכון מאוד.
0: אליהו, חייבים לסיים דדי, שיהיה לך אחלה יום, נשתמע ביום בהקדם, יום חמישי. כן, אליהו, בשורות טובות, נשתמע. תודה.
1: ניצחון וביטחון לעם ישראל ולמדינת ישראל.
0: אמן ואמן. אליהו, תודה, ביי.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
4: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב, נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
8: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
9: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אני רוצה לאזריאלי.
11: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
12: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
13: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
15: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
17: מבצע חם על קפה קר באלונית? שווה כל שקל!
18: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
17: שקל!
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
1: מכללת קיי, בשביל החינוך.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: טוב, אז אנחנו רוצים לדבר עכשיו על האירוע הקשה שהתרחש בנתניה. טרגדיה נוראית, באמת נוראית. לוחם אגב בן 20, סמל שני דוד אויר אמרני, פתח באש באמצע שכונת מגורים ולאחר מכן נורה למוות בחילופי ירים, שוטרים שהגיעו למקום. הערכות, כן, ואני אומר את זה ברגישות הכי, הכי צנועה שיש, כי אנחנו עוד לא יודעים הכל, אבל הערכות הן שיש לו, שהוא לקה בהתקף פוסט-טראומטי קשה, אבל באגף השיקום כמובן מיירו להעביר שדוד כלל לא היה מוכר ומטופל על ידם, ואולי פה נמצאת הבעיה האמיתית. איתנו איציק סעידיאן, לוחם רבות למען זכותיהם של חיילים וחיילות פוסט-טראומטיות כאן בישראל. איציק, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: התגובה הרשמית, הראשונית הזאת של אגף השיקום, כמו איזה ריפלקס, אתה יודע, כמו שנוגעים לך בפרך והיא קופצת, התגובה הראשונית, הוא לא מוכר כפוסט-טראומטי ולא טופל אצלם. עכשיו, אני מאמין להם שהוא לא מוכר אצלם, אבל זה לא העניין.
5: אבל זה לא, אתה יודע, זה לא אומר שהם פטורים מאחריות.
4: תסביר.
5: אתם שלחתם אותו לקרב. אפשר להדגיש ולהגיד שזה מעל אגף השיקום, אפילו זה משרד הביטחון, שבעצם הוא ממונה, הוא מי שאחראי על אגף השיקום. הבעיה היא בעיה מערכתית, זה לא, תחשוב שאגף השיקום הוא גוף מבצע. מה שאתה

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: ידעתם לקחת אחריות ולגייס אותו ולהילחם למענכם ולמות למענכם ולהקריב את חייו למענכם, אבל ביום שנגמר המשימה, מה שנקרא, שלחתם אותו, וזה הבעיה העיקרית, זה הבעיה שאנחנו צועקים. אנשים לא צריכים, רובם, רובם של מי שבעצם שם קץ לחייו, הם אנשים שבכלל לא היו במצב להגיע לאגף השיקום. אנשים לא מבינים שמי שסובל מאלם קרב זה פציעה קשה, שאתה לצאת מהבית לעשות דבר שלכאורה אנחנו חושבים שהוא מאוד מינימלי, אבל הוא קשה מאוד, במיוחד בתקופה הראשונה, וזה שאנשים צריכים להגיש בקשה כדי לקבל עזרה וכדי ללכת לפסיכולוג, זה פשוט אבסורד. זה פשוט, אני לא יודע, זה פשוט בושה, פשוט בושה, שאנשים פשוט לא מקבלים מעטפת אוטומטית. איך שהם יוצאים משם, יש לך פסיכולוג, יש לך פסיכיאטר, מתי שאתה רוצה, שומרים איתו על קשר, בודקים מה המצב איתו, ומבדים שהכל בסדר באמת עם הבן אדם.
3: כן.
2: כמו שיש משקי אותה, שאתה נמצא בתוך השירות, שבודקות איתך, או כמו שיש קצינות נפגעים, או כמו שיש בתוך השירות, גם אחרי שאתה יוצא מהשירות, צריך לבדות מה קורה איתך, אם אתה בסדר, הכל טוב איתך, לתת לך, להנגיש לך את הטיפול, במידה ואתה רוצה, יש לך מספר טלפון שאתה ניגש לשם, בלי בירוקרטיה, אתה פשוט מגיע לטיפול, מגיע למישהו לדבר,
3: שתף. אתה לא אומר פה דברים כאלה גרנדיוזים, כן? אנחנו, אתה יודע.
2: בדיוק.
3: אנחנו הצלחנו במלחמה הזאת לחסל אנשים בלחיצת כפתור ברמת הסיכה, ב-5,000 קילומטר מפה, אבל להקים איזה בוטקה שחיים יכולים לבוא אליו, זה אי אפשר.
2: תבין עד כמה זה אבסורד, שזה כסף, בסוף זה חישוב כלכלי. זה נטו חישוב כלכלי, אין פה משהו שהוא, אתה יודע, לא יכול להיות משהו מעבר לזה. זה פשוט חישוב כלכלי שמעדיפים לא להוציא את הכספים האלה, ורק מי שיגש אלינו ויגיש בקשה ויראה לנו שהוא פוסט-טראומטי קשה, ויתרה מזאת, יש
3: המון
2: אנשים שניגשים,
3: כן,
2: ועושים להם את המוות, והם נהיים הרבה יותר חולים ממה שהם הגיעו לפני הוועדה. הרבה אנשים שאני מדבר איתם אומרים לי, אני לא רוצה, עזוב אותי, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה, אני מספיק קשה לי בחיים, אני לא מוכן לעבור את הסיוט הזה מולם, אני לא מוכן, מצידי למות. הרבה אנשים אומרים, תן לי, אני לא רוצה, אחרי כל מה שראיתי ומה שעברתי, אני לא מוכן, אני לא מוכן, אני רוצה שהמדינה תצא, כמו צו 6, שגייסו אותי בצו 6, אני רוצה שהמדינה תהיה בצו 6, בשבילי עכשיו. אני, כאילו, זה פשוט, אני לא יודע איך לתאר את זה במילים, עד כמה זה פשע, עד כמה המדינה הזאת זה פשוט פשע עם מה שהיא עושה איתנו, לוקחת אותנו כילדים צעירים, ומגייסת אותנו למות למענם, בשדה הקרב, מפנים גופות של החברים שלנו, חוזרים משם ומפנים לנו את העורף, מפנים לנו את הגב. אנחנו שנתיים וחצי כבר זועקים בכנסת ונלחמים על זה ונותנים את דמנו. עד שעבר החוק הזה, שגם החוק הזה, החוק שעבר, הוא חוק הצהרתי, שלא כרגע לא נותן שום איזשהו יחס ומענה מותם לפציעה הזאת, וגם זה לקח לנו שנתיים וחצי עד שהכרנו דם, וזה קרה ממש ברגעים האחרונים של הכנסת, וזה פשוט בושה, בושה וכלימה למדינת ישראל, תעודת עניות למדינת ישראל, שזה המצב.
3: איציק, אנחנו חייבים לסיים, אני רוצה לשאול אותך לסיום, באמת, סליחה שאני ככה מקציב אותך בזמן, אבל אנחנו מקציבים בזמן.
2: הכל.
3: מי ששומע אותך, איזה מסר להעביר, אתה יודע, מישהו עכשיו שומע אותנו, ואולי נמצא במצב שרבים כמוהם נמצאים, הוא נמצא שהוא מרגיש שהוא על סף שבירה,
2: אני רוצה להגיד שאני מבין

0: את הקושי עכשיו להתנהל מול, מול, מול המדינה ומול העניין הזה של התביעה, אבל שתדעו שיש המון המון פעילות אזרחית של עמותות וכל מיני ארגונים שמאוד מאוד רוצים לעזור, ומאוד יכולים לעזור ככה בלי איזושהי תנאי קבלה ובלי כספים, פשוט להרים טלפון. יש באמת הרבה עמותות והרבה ארגונים שפשוט רוצים לעזור, אנחנו אחד לשני כעם, ואני חושב שזה זה צריך להיות הצעד הראשון למי שנמצא עכשיו באיזשהו קושי ולא יודע איך להתחיל, שיפנה לאיזושהי ארגון, עמותה, יש את איראן, יש עמותות שיש
1: שמרגישים
0: בלוחמים ו...
1: לא לחכות למדינה.
0: בדיוק. בלי בירוקרטיה, בלי בלבולי מוח, פשוט.
1: צערנו הרב
0: נקרא את זה. רוצים לעזור אחד לשני.
1: לא לחכות.
0: וזה משם תבוא הבשורה, מה שנקרא. לא ממי שיושב בכיסאות שם.
1: איזיק סעידיאן, ידידי, תודה רבה לך על זה. חיבוק חם, אחי. תודה רבה שהיית על דרך הבוקר. בשורות טוב.
0: תודה רבה שאתה מעלה את הנושא הזה, מאוד פשוט. תודה רבה לכם.
1: תודה, איציק.

0: טוב, תקשיבו לנתון הבא. ישראל איבדה, כן, ואנחנו לא באים עכשיו לזעזע או להחליש, אלו נתונים. ישראל איבדה בית חולים גדול שלם. מה זה אומר? מספר הרופאים שהגרו מישראל זינק ב-94% בתוך עשור. זה אומר 1,369 רופאים ורופאות שעזבו בין 2023 ל-2025. איתנו אור אדר, כתבת הבריאות של ויינט וידיעות אחרונות. אור, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר טוב, רותם, בסדר גמור. למרות שעם הנתונים האלה, אתה יודע, אפשר להגיד, לענות תשובה
0: אחרת. זה מחקר של אוניברסיטת תל אביב. תראית מה? בבקשה, תספרי לנו, במה מדובר?
1: כן, אז תראה, מדברים על זה כבר, זה לא חדש, אנחנו שומעים כל הזמן על החשש הזה מבריחת מוחות, במיוחד בתחומים האלה כמובן של רפואה והייטק, ועכשיו באמת המחקר הזה הוא מחקר שחושף לראשונה את ההיקף ואת העובדה שזה פשוט ההגירה, היציאה של רופאים מישראל הגיעה באמת לממדים מאוד מאוד מדהיגים, וכמו שאמרת, אנחנו מדברים על קפיצה של 94%, זאת אומרת בין 23 ל-25, עזבו את הארץ 1,369 רופאים לתקופה של שנה לפחות, וזה זינוק, כי בעשור הקודם, בין 2013 ל-2015, עזבו את הארץ 705 רופאים בלבד. זה באמת נתונים שהם מדהיגים מאוד, וכמו שאמרת, אנחנו מדברים 1,300-1,400 רופאים, זה ממש סגל, צוות שלם של בית חולים. עכשיו, צריך להבין שקשה קצת לנתק את זה מהמצב שאנחנו נמצאים פה בישראל. זאת אומרת, אני שוחחתי עם מספר רופאים שעזבו ביומיים האחרונים, ובאמת יש כאלה שעזבו באופן מובהק בגלל המצב הפוליטי והביטחוני בישראל, ויש כאלה שאומנם עזבו להשתלמויות, אתה יודע, לפעמים רופאים יוצאים,
0: כן.
1: להשתלמויות, ולכן צריך לקחת את זה בחשבון, שכאילו מתוך האנשים האלה, מתוך האלה 369 רופאים, יש כאלה שיוצאים להשתלמויות והם כן מתוכננים לחזור, אבל גם כאלה מעריכים לפעמים את השירות שלהם, כמו באמת בני זוג רופאים שדיברנו איתם שעברו לבוסטון, והם פשוט העריכו את השירות משנתיים כבר בשנה הרביעית שלהם, בגלל המלחמה.
0: כי איזה נחמד בבוסטון, בבוסטון לא נופים טילים, מה לעשות?
1: בגלל שבבוסטון כן, לא רוצים למקלטים בכל רגע, ובגלל שבבוסטון האקלים הביטחוני, והם דיברו גם על מערכת החינוך, ודברים באמת חשובים נוספים. טובים יותר, וגם היה להם איזה מין תחושה שככל שהם נשארים שם יותר, הם נותנים עוד זמן לילדים, לשלושת ילדיהם, לגדול באיזושהי סביבה.
0: אבל אני מנסה להבין, צריך להיות רגע פיירים, את בטח הגעת יותר ממני. האם להיות רופא בבוסטון, מבחינת, אני אומר, מבחינה מקצועית ומבחינת שכר, מבחינת שעות, יותר נוח, יותר משתלם בהכרח? שואל ברצינות.
1: קודם כל, זה משנה. זה משנה כי הרבה רופאים שנוסעים לעבוד בחול, לא בהכרח מקבלים את אותו שכר, ולפעמים נמוך יותר. אני יכולה להגיד לך שאותה רופאה שדיברנו איתה ועברה לאנגליה, היא דווקא אמרה, אני מקבלת פה פחות ממה שקיבלתי בישראל. ויש גם אנשים סביבה שהיו מנהלים בכירים במנהלי מחלקות בבתי חולים בישראל, ועכשיו הם עזבו, והם עברו לתפקידים שהם לא ניהולים, אז מן הסתם גם כאן השכר נפגע. אני יכולה להגיד לך שגם הזוג שדיברנו איתם מבוסטון, אז המקרה שלהם הוא פסיכיאטר, זה רופאת אור, והם גם דיברו על העובדה הזאת שאין פה איזה עניין של וואו, כמה אנחנו מקבלים פה כעת, כי בסוף, בתחומים האלה של פסיכיאטריה ורפואת אור, לא חסר גם עבודה במגזר הפרטי פה בישראל. אז צריך גם לזכור את זה, ולכן השכר שלהם יכול להיות גם טוב פה. כמובן שיש גם מקרים אחרים שהמעבר הזה לחול הוא כי מציעים להם תנאים טובים. בסוף צריך לזכור שישראל, המבוקשים בישראל הם מבוקשים בכל העולם. כאילו באמת זה משהו שצריך לשים על השולחן. המערכת הבריאות בישראל היא מערכת בריאות נחשבת, כמובן יש את כל יש לא מעט בעיות גם כאן, אי אפשר להתעלם מזה, אבל עדיין זאת מערכת בריאות שמוציאה רופאים שאחרי זה הולכים בכל העולם, והם מבוקשים גם בכל העולם, כן. ולכן יש סיכוי סביר שיציעו להם גם תנאים מדהימים. עכשיו, ברשותך אותם, אני רק רוצה רגע להסביר רגע ולהדגיש שהמחקר גם התייחס לקיזוז הרופאים, זאת אומרת גם אלה שחזרו. אז היו לנו 1,369 הרופאים שיצאו מהארץ בשנים 2023-2025, אבל היו גם כאלה שחזרו, אז בקיזוז אלה שחזרו זה יוצא שב-23-24 איבדנו 255 רופאים בממוצע בשנה, שזה גם המון, זה גם זינוק מטורף ביחס לעשור כן. שלפני כן. כן.
0: אור אדר, כתבת הבריאות של ויינט וידיעות אחרונות. טוב.
1: כן.
0: בסדר, נו, תדעת, מה לעשות?
1: אני רוצה להגיד, משפט אחרון רותם,
0: כן.
1: למרות זה, ולמרות שגם יש עלייה במספר הרופאים הבכירים, זאת אומרת, כאלה שמעל גיל 45 שעוזבים, וגם זה נתון מאוד מטריד במחקר שלא הספקנו ככה להתעסק בו, אבל למרות זה, גם האנשים שעוזבים, כן, יש להם תקווה לחזור, והם מסבירים שזה לא בלתי הפיך, ושיהיה איזשהו שינוי לטובה.
0: נכון. אור אדר, תודה רבה לך, שיהיה אחלה יום.
1: תודה, תודה, אורדן יום טוב.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.

0: שלנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
7: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
8: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
9: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים, וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו כוכבית 3414. כוכבית 3414.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
13: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: אני רוצה...
18: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
19: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: תשע, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
13: טוב, לקראת ראש השנה וחגי תשרי, הקרן לידידות יוצאת במהלך באמת חסר תקדים, נהדר, מהלך של סיוע רחב בהיקף של יותר מ-24 מיליון שקלים לכ-150 אלף מוטבים ברחבי הארץ. זאת על רקע מצוקה כלכלית שממשיכה להעמיק אצל משפחות רבות בדרום ובעוטף. כבר פועלת, אני אלה זה כבר פועל שנים, וביתר סד גם אז 7 באוקטובר, בתחומי החוסן, הרווחה, המיגון, הטיפול הרגשי והשיקום. איתנו על הקו מלכי שור שריקי, עם מנהלת תוכניות הסיוע החד פעמי של הקרן לידידות. מלכי, בוקר טוב, מה נשמע?
12: בוקר טוב, אני בסדר, תודה.
13: הנתונים שלכם לקראת החגים מצבים על כך שיותר משפחות נאלצות לצמצם אפילו בהוצאות בסיסיות, כן? אני לא מדבר איתך אפילו על חופשה בחה, כן? זה כבר, זה לא שם. עד כמה אתם מרגישים את זה בשטח, את המצוקה הזאת שהתרחבה בשנים האחרונות?
0: אני מרגישה את זה הרבה זמן בשטח, במיוחד מאז השביעי באוקטובר. כמנהלת התוכניות של הסיוע החד-פעמי, אני בקשר עם כל המחלקות הרווחה לשירותים חברתיים בארץ, ויש עלייה בפתיחת התיקים. אנחנו רואים את זה משנה לשנה ומחג לחג. אנחנו רואים גם אוכלוסיות חדשות שנכנסו למעגלי הנזקקות, כמו משרתי מילואים ואוכלוסיות של המפונים ואוכלוסיות של איתם נפגע וכולי. לצערי זה ממתיך ומתגבר.
13: אתם שמים השנה דגש מיוחד גם על משפחות המילואים, אני מבין.
0: אנחנו השנה שמנו דגש על משפחות המילואים על ידי סיוע עמותות וארגונים. אחד מהם זה באמת פורום נשת המילואים, ועוד עמותות שמטפלים במילואים כדי לנסות ולסייע להם גם אנחנו.
13: כי צריך להגיד, זה בדיוק המשפחות החדשות שנכנסו למאגר, נכון? משפחות שהיו עד לפני המלחמה מעמד ביניים, אפילו נגיד מעמד ביניים פלוס, בעלי עסקים למיניהם, שבשבעה באוקטובר הפכו למילואים ניקים, במשרה מלאה, ומשפחות מוצאות עצמם שהן לא גוברות החודש.
0: נכון, אנחנו עשינו סקר, והתמקדנו גם באמת למשרתי המילואים.
13: אני אגיד מלכי, את יודעת, פעם היה, סליחה שאני קוטע לך, פעם היה הפרסומות של אמא הפתחת עוף לשבת, ורואים ילד עם חולצה כזאת מלוכלכת, ומשפחה ענייה, זה לא שם, המשפחות האלה, המשפחות הנזקקות הן כאילו, שנקרא כמוני כמוך.
0: נכון, זה אנשים חדשים שבגלל המצוקה, בגלל השירות המילואים, אז יש מפרנס שהוא יחיד, יש כאלה שאיבדו את מקום עבודתם, הם נאלצים לוותר על הרבה דברים כדי להמשיך ולהתקיים ולכלכל את הבית. אנחנו רואים שהם עושים, לפי הסקר, שהם עשו ויתורים באמת גדולים על באמת תחבורה ומזון, על טיפול רפואי, רגשי, ציוד אישי, אפילו לחזרה לבית ספר, כל מיני דברים שלכולם היו טריוויאליים עד לפני דקה, אנחנו מרגישים אותם היטב גם עכשיו אצל הקהל החדש.
13: נגיד שאחד המסרים החזקים שלכם, במיוחד בכל קשור לחוסן בעוטף או בצפון, זה שהמיגון לבדו לא מספיק, כן? כלומר, ירו עכשיו טיל מעזה וזה חשוב שתהיה מיגונית, אבל מה עם אחרי זה? מה עם ההשלכות על הטראומה, על הילדים, על החוסן הקהילתי? כמה השתנתה תפיסת הסיוע שלכם מאז השבעה באוקטובר?
0: מאז השביעי באוקטובר, מלבד הסיוע למוטבים, אני נגיד הרגילים שלנו, נוספו באמת אוכלוסייה אחרת. אנחנו עשינו, הקמנו ושיפצנו 8 מרכזי חוסן, הקמנו יורטים לטיפולים רגשיים, שמה שלא נגענו בהם בעבר, בעבר נגענו באמת, כמו שאתה אומר, בצרכים בסיסיים מובהקים שהם אוכל וביגוד, ועכשיו אנחנו באמת עוברים ומבינים את הצורך הגדול הזה לטובת האוכלוסייה הזאת. גם בנוסף לזה הוקמו גם בשיתוף פעולה בית הלוחם באשדוד, קרן ידידות שותפה והקימה מחלקה בעדי נגב, מחלקת שיקום חדשה לטובת חיילים שנפצעו ואין מענה בדרום. אז אנחנו משתדלים ועושים ככל יכולתנו לעזור לתושבי הדרום. רק משביל אוקטובר עד היום במסגרת החגים, לא במסגרת, כסיוע בכרטיסי מזון וביגוד, נתנו לתושבי הדרום 24 מיליון שקל.
13: וואו.
0: רק לתושבי הדרום.
13: את מרגישה לפעמים שהשמיכה קצרה מדי? כלומר, לא משנה, זה כמו את סוגרת חור אחד, פתאום נפתח חור אחר בסכר?
0: זה תמיד יהיה ככה. הלוואי והיינו יכולים לחסות את כל השמיכה ואת כל הארץ. תמיד אנחנו יבקשו עוד, אבל אנחנו משתדלים, ואני חושבת שמשנה לשנה אנחנו מעלים את התקציבים לטובת המענים האלה.
13: לא, אני תקשיבי,
0: כן,
13: מה שאתם עושים, אבל באמת, אנשים צריכים להבין, זה באמת לפעמים מרגיש, תקראו אותי אם אני טועה, כמו לרוץ בתוך, כמו שהעכבר רץ במריצה, כי אתה אומר, אני מסיים, וזה עדיין לא מספיק, אבל מבינה מה אני אומר, כן? זה כאילו,
0: אני מבינה מה אתה אומר, אנחנו חיים פה כולנו, כן. אנחנו רואים את יוקר המחיה, כמו שאתה אומר, כמוני, כמוך, היינו, אנחנו שם, ואנחנו מבינים את זה, ורואים את זה, ומרגישים את זה. הלוואי ותמיד נהיה בצד שיכול לגייס עוד ועוד
13: כספים
0: בעזרת התורמים המקסימים שלנו, ולהמשיך ולסייע ולהגדיל את התקציבים במדינה.
13: אני כן רוצה לסיים איזושהי נימה חיובית בדיוק גם ממך, כי את בשטח ואת פוגשת את המשפחות, משפחות שמאזינות לנו לקראת השנה החדשה, ומשפחות שעברו תקופה בעוטף, בדרום, ואולי אפילו עדיין מתמודדות עם השלכות הכלכליות והרגשיות של התקופה, מה היית אומרת להם?
0: אני אומרת להם שימשיכו להאמין, שימשיכו להפריח שם את האזור כרגע, באמת מביקורים שלי בעוטף, אני רואה את השינוי מהשביעי באוקטובר ועד היום, אני מאחלת להם רק דברים טובים, אני מאחלת להם שיצמחו ויסקסקו ויעמדו על שני רגליים ויחזרו להיות עצמאים וזהו.
13: זהו, נקודה סוף. מלכי שור שריקי, מנהלת התוכניות הסיוע החד פעמי של הקרן לידידות. כן, חברים, 24 מיליון שקלים. באמת, מעל, קרוב ל-150 אלף מוטבים.
0: 150 אלף מוטבים.
13: שהקרן לידידות עוזרת להם. לא בא ברגל, כמובן. מלכי, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם.
13: שיהיה לך יום נהדר, שנה טובה, חג שמח.
0: תודה, שנה טובה לכולם.
13: מלכי, תודה רבה.
0: בבקשה, להתראות.
13: זהו מאזינות ומאזינים, עוד תוכנית של המגזין הגיעה לסיומה. תודה רבה לאורן השטיפקי, הטכנאי שלנו, איציק יעקובוב הוא המפיק, ליאור חן אסרף ואינבל בן עמי על העריכה והעריכה המוזיקלית, סטיף פרידמן ואלעד בובליל על הדיגיטל. אני רותם שרון, אחרינו פתחי וזימרי, אנחנו נהיה פה גם אחר, בין 9-10 עם עוד תוכנית של המגזין. אתם תעשו, תופסו בזהירות, נשתמע, אוהבים אתכם, יאללה ביי.
19: 9 מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום. קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שנה חדשה ו...

0: לפני המבצע. רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג. כי אצלנו אין מתח מזויף. ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. תפילה

0: אחרי המבצע. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה, כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
4: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזמרי בעם.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
6: בחסות
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
7: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
8: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הדיווח בארץ, לפיו נשיא האמירויות התריע לראש הממשלה בנימין נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר, והוא לא הודיע לראשי מערכת הביטחון. בלשכת ראש הממשלה מחישים את הדיווח וטוענים כי מדובר בשקר מוחלט. בלשכה מתכוונים להוציא מכתבי התראה לפני תביעה לעיתון הארץ בעקבות הדיווח, כך מדווח כתבנו בני אשכנזי. בתוך כך, תגובות סוערות הבוקר במערכת הפוליטית לדיווח של הארץ, יושב ראש ישר גדי איזנקוט תקף, עוד ועוד סימנים מעידים כי נתניהו הוביל את ישראל בעיוורון למחדל 7 באוקטובר. הוא קיבל עשרות התראות והתעלם מכולן. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר, נתניהו נושא באחריות אישית וישירה למחדל שהביא למותם של אלפי ישראלים במשמרת שלו. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה נתניהו הודיע על שריונו של אלישע מדן ברשימת הליכוד. מדן, לוחם במילואים שנפצע קשה במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, הוא בנו של הרב יעקב מדן, רב בולט בציונות הדתית ומראשי ישיבת הר עציון. אלישע ימוקם במקום ה-11 ברשימה. כעת נותרו לנתניהו 5 שריונים במפלגה. בינתיים מועצת חכמי התורה של תנועת ש"ס חתמה על הרכב הרשימה לכנסת. בראש הרשימה עומד יושב ראש התנועה אריה דרי. אחריו שובצו לפי הסדר בין היתר ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון וסגן אלוף במילואים דרור עמוס. לראשונה שובץ במפלגה קצין בדרגה בכירה. מחאה חריגה בפתח ביתו של אופר וינטר. פעילי ימין הגיעו בלילה לביתו של יושב ראש מפלגת עמך ישראל ביישוב מצפה נטופה והניחו בפתח הבית זר פרחים עם כרטיס ברכה בשם היועמשית. המחאה נועדה למחות על החלטתו של וינטר להתמודד ברשימה עצמאית בבחירות. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
9: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
13: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
14: ישראל,
6: היום.
14: בחסות?
1: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: טוב, סוער הרחוב, זמרי יותר, מה העניינים, מה שלומך, מה העניינים?
1: בסדר.
0: וואלה, איך אתה, איך אתה?
1: ישנתי עכשיו, חצי שעה.
0: ישנת? טוב, אז יש משהו שיעיר אותך, אני לא יודע
1: אם אתה... לא, ראיתי, ראיתי את זה לפני שנרדמתי.
0: אז אתה רוצה לחזור לישון או שאתה רוצה להתעסק?
1: זה מה זה משעמם אותי.
0: כן, טוב, חברים, הרשתות.
1: התחילה הבחירות.
0: כן, חברים, שלומי ילדר מארץ מפרסם בתחקיר ארוך ופרטני, שנתניהו קיבל התראה. מהאמירויות על על הכוונות של סינואר, על אירוע גדול ואימתני, וכמובן לא הודיע לאף אחד ולא שיתף אף אחד, והכל שמר בסוד, וזה וככה זה נתניהו.
1: לא הבנתי מה השם היחיד, לא הבנתי למה זה תחקיר, הרי כל מערכת הביטחון אמרה שהולכת להיות מלחמה.
0: ברור. לא, נתניהו לא התריע.
1: לא, אני אומר, אבל אני אומר, למה הם היו צריכים בכלל את נתניהו? הרי כל מערכת הביטחון, לפי מה שהם אמרו, ידע שהולכת להיות מלחמה, הם הזהירו אפילו.
0: לכן...
1: יאללה!
0: לכן נאמר שבק מורתע, ימים ספורים לפני הטבח.
1: חמאס מורתע, לא שבק מורתע.
0: סליחה.
1: שבק היה מורתע בשביל
0: ברסלר. סליחה, זה הבוקר.
1: רגע, לייב.
0: ולכן כמובן שקיבלו את כל הסימנים, זה איך לא התחבר למה ש... לא התחבר למה... חברים, יש פה שיפוצים.
1: נראה לי שכן, הורידו מנהרה.
0: כן,
1: פה
0: יש לנו שיפוצים מאחור, עכשיו היה רעש אימתני. טוב, חברים, בואו.
1: התחילה מערכת הבחירות. ובמסגרת מערכת הבחירות, צריך לומר שכל עיתון יעשה, כל כלי תקשורת יעשה את זה שלו. עכשיו עיתון הארץ, כמובן העיתון האנטישמי ביותר בעולם כרגע, הוא עושה את שלו, והוא, מה העניין של עיתון הארץ? זה לעזור לנאצים, כן? והנאצים הם מה שנקרא הערבים הרעים ברחבי העולם. ועכשיו זה התחקיר, בסדר, נו חבר'ה, זה עוד יומיים, לדעתי, יומיים מתחת. תראה, בסוף מה שקורה עם האירועים האלה, שהם בסוף מתהפכים תמיד על ה...
0: אני לא חושב ש... אני לא חושב שזה צריך בכלל להיוולד, אני חושב שצריך להגיד פה משהו אחר.
1: תגיד.
0: האירוע המתוחקר ביותר, שכל גופי המודיעין, לדעתי, בעולם, מסתכלים עליו, ופה הידיעה מגיעה משליט האמירויות, כאילו עכשיו שלומי אלדר, מפתח תקווה או איפה שהוא גר, הוא יש לו את המידע... ששליט האמירויות, לאף אחד זה לא נודע לפני, לארגוני הביון, לעיתונאים, טיפה טיפה טיפה יותר חזקים משלומי אלדר, לגופי תקשורת, לוושינגטון פוסט, לניו יורק טיים, לוול סטריט ג'ורנל, לעיתונים באירופה, אולו, שלומי שלנו, שלומי הקטן, שלומי שלי מוצלח, אתה מכיר את יוסי שלי מוצלח? יוסי,
1: ילד שלי מוצלח.
0: אז שלומי, הוא, יש שיחה, כמובן, בלשכת...
1: יש שיחה
0: גדולה מהחיים.
1: מהחיים.
0: הוא שלומי היחיד, אחרי 3.5 שנים, שכל עיני כל העולם על המאורה, באמת הכי מטורף, שהאנושות ידעה מבחינת טרור.
1: פתאום ככה באיזה צ'יט צ'אט, מוחמד בן זייד.
0: כן.
1: ישב לו שלומי, רגע, מה אתה אומר לי פה? מה אמרת בו?
0: רגע, אני אכתוב את זה שנייה. אני אכתוב את זה שנייה עכשיו 3.5 שנים.
1: תחקיר של עיתון הארץ. זה אותו התחקיר שמצא את הילד ההוא שמת, נכון? מרעב, ברצועת...
0: כן, עזוב את זה, אבל כאילו ההיגיון הבריא. מילא, אתה אומר, יש תינוקות רעבים, זה בגלל חמאס.
1: מילא,
0: לא, בסדר, אני מבין. אני מבין, מילא, אבל כאילו...
1: לא, זה אותו דבר, אבל... בסוף זה לעזור לנאצי.
0: אבל פה זה יותר מצחיק.
1: זה מטרת העיתון.
0: בסדר.
1: לעזור לנאצי.
0: אבל פה זה קומי. ובקומי אנחנו לא נפספס, זה ממש ממש מצחיק.
1: כן.
0: שלומי וזה. ועכשיו כמובן, את לא צריך להגיד לכם, הנה התראה, הנה זה. אז בכלל, מה אני כתבתי בתחילת שבוע, משהו די בצחוק.
1: אני רק מזכיר שחבר'ה, זה, למרות שזה שידרו, כי... שבוע אחרי הטבח, או חודש אחרי הטבח, סמדר פרי מידיעות אחרונות, עוד עיתון שמה שנקרא, היא דיווחה שבכלל המידע הגיע ממצרים. זאת אומרת שכרגע אנחנו מדברים על שתי מדינות, שאגב, גם במקרה של מצרים, זה הגיע איכשהו לסמדר פרי, מישהי שכאילו אפס, לא בדיוק, מגדולות העיתונאיות.
0: לא, אבל אני אומר, ההיגיון הוא יותר חזק, והמציאות היא יותר חזקה. דבר כזה, סיפור כזה, טלפון כזה, מפורש לראש הממשלה נתניהו, שהוא במקרה, הדברים מתכנסים לזה שהוא כמובן לא מטריע בפני אף אחד.
1: ברור.
0: זה מתכנס, כי זה בסבירות מאוד גבוהה שגם זה יקרה, זה וזה. גם שלומי מקבל סיפור, וגם ביבי לא מטריע בפני אף אחד. זה מתכנס ביחד להתפוצצות. הדבר הזה, הוא בהחלט קורה 3.5 שנים אחרי. עכשיו, יש לנו את...
1: 3.5 שנים אחרי, או... כן, 3.5 שנים אחרי, וואו.
0: פלוס שבוע, שבוע וחצי שביבי קיבל את הטלפון ולא התקן אף אחד. תקשיב, באמת, אני אומר...
1: לא, למה 3.5? 3 שנים.
0: 3?
1: כן, נכון, זה קרה ב...
0: כן, סליחה, 3, נכון, סליחה, אוקיי.
1: זאת אומרת, היו 3 שנים... רגע, בוא נראה את זה גם ככה. הייתה מלחמה שכולם רצו לעצור.
0: כן, זה מה שאמרתי.
1: כולם רצו שנתניהו יעוף.
0: כן.
1: וכאילו הם פספסו את השנה הראשונה, את השנה השנייה, ורק עכשיו לקראת השנה השלישית, אחרי שכל עזה חרבה, צהל בתוך לבנון, צהל כבש חלקים מסוריה, איראן, שני מלחמות, אז הם נזכרו להגיד שבעצם היה אפשר.
0: כן, ומוחמד בן סלמן, יכול להיות שהוא...
1: מוחמד בן זייד, לא?
0: בן זייד, סליחה, הוא חיכה עם זה...
1: גם מה השני מוחמד עכשיו? אני לא יכול לזכור מי זה מי.
0: הוא חיכה, אמבי... אמבי
1: זובי.
0: אמבי לא משלם. הוא חיכה עם זה, הוא רצה לתת לשלומי, אתה יודע, מה שנקרא, בשבוע הכי מעניין של הזה, בדיוק אחרי שאולפש, אולפן שישי, הביאו את הסיפור של מתי דיבר נתניהו עם הרמטכ"ל, הוא נתן לו את הנעיצה, את הגול, הוא הרים לו, יאללה חברים, זה לא עובד ככה, זה לא, זה... עכשיו, מי הכי חמוד?
1: מי
0: הכי חמוד?
1: בנט!
0: נפתלי בנט. נפתלי בנט, בשני סינקים שבהם הוא לא יודע על מה מדובר, ופתאום הוא כן יודע על מה מדובר. שימו לב.
2: ברשותך, תגובתך לחשיפה הבוקר של עיתון הארץ, שלומי אלדר ורות יובל מדווחים שבערך 10 ימים לפני 7 באוקטובר, בסוף ספטמבר 23, התקשר נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד לראש הממשלה, הוא מסר לו התראה מפורשת לגבי כוונות מנהיג חמאס בעזה, יחיא סינואר. אתה מכיר את המידע הזה?
3: לא מכיר. אם הדבר הזה נכון, זה פשוט עוד קטן נוראי על נתניהו ועל הממשלה הזאת.
4: כותרת שמתפרסמת הבוקר בעיתון הארץ.
1: זה היום גם?
4: חשיפה של שלומי אלדר ורות יובל לפי ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה על כוונותיו של סינואר שבוע וחצי לפני 7 באוקטובר, אבל לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. נתניהו מכחיש ואומר שזה שקר מוחלט. אתה הכרת את הפרסום הזה, את הסיפור הזה?
3: העובדה הזאת היא נכונה. שייך מוחמד בן זייד מהאמירויות התריע לנתניהו שסינואר מתכנן פעולה.
0: תראה, בגלי צהל הוא לא רצה, בגלל שזה גלי צהל הוא לא רצה לחשוף, אז הוא אמר, אני לא מכיר את המידע. סתם, אני אומר, זה היה ב-103, יש גלי צהל אחד והשני זה ב-103.
1: טוב, נו, אני לא יודע, אני כאילו בספק עם... כאילו, לתת על זה עכשיו את הפייט, או כאילו זה משהו ש...
0: זה מצחיק אותי.
1: לא, אני אומר באופן כללי, מה זה משהו שהוא כאילו... כאילו מספיק מטומטמים כדי לחשוב שזה יעבוד, כי אני גם מזהיר אתכם על משהו אחד, אני אומר לכם שוב, חברים, כל הבנטים והגלי צהל והארץ וכן. אני תמיד אומר, אף קונספירציה לא נשארת לבד במגרש.
0: כן, בדיוק.
1: ואם אתם רוצים עכשיו להתחיל עם החרטה הזאת ששלפתם מה... מה שנקרא מהנקבים של איזה, לא יודע מה, השקר. אז גם אני מוכן לפתוח את דעתי להרבה יותר לעולם הבגידה, אוקיי? ואני אומר לכם, אתם משחקים משחק מאוד מאוד מסוכן, כי לתיאוריית הבגידה של בכירים בצהל ובשבק
0: ובגולני
1: וכולם, יש הרבה יותר על מה להישען מאשר על שיחה, אלומה, שפתאום הגיע, ככה הוא קיבל טלפון, ככה הוא היה בקפה גרג, ביבי, והוא ישב, התקשר אליו וסיים.
0: ואני אגיד עוד דבר.
1: שאגב, כל שיחה, צריך להגיד, כל שיחה מדינית במדינת ישראל, היא אף פעם לא מנוהלת, מה שנקרא בשתי אוזניים.
0: כן.
1: זה תמיד כולל גם גורמים מדיניים נוספים.
0: מלל, ברור.
1: גם קצרנית, מיליון מלל, מיליון דברים, זה אף פעם לא קורה, כי, אגב, בדיוק גם בגלל המקרים האלה, שאחרי זה לא יגידו מה נאמר פה, מה נאמר, רק בנט הוא היחיד שניהל שיחה עם פוטין, על זה שלא יהרוג את זלנסקי לבד, אוקיי? אבל באופן כללי זה לא קורה ככה. וגם... אז אני אומר דבר אחד, אם ביבי קיבל התראה, זה התיאוריה שלכם? סבבה. אז לנו יש את תיאוריה הבגידה, בוא נלך פייט, אנחנו ננצח.
0: לא, וגם הקונספירציות שלכם הרבה יותר מטורפות, ועם היקף, זה בטח לא סיפור יאיר גולן היה מלובש או לא. טוב, אבל היום, איכשהו במקרה זה נפל על יום דרמטי, וב-10 יסגרו הרשימות.
1: חייב להגיד לך, שריון פצצה של הליכוד, לא ראיתי את זה מגיע, לא הבנתי מאיפה זה מגיע, אלישע מידן, שנפצע נוש במלחמה, שהוא גם, הוא כאילו מייצג גם בעיניי, שהוא ככה חשבתי תמיד, את לב הגוש, לא יודע אם קורא לו לייטי או מיינסטרימי, כאילו ממש וינטרי כזה, במובן של סוג הרשימה, שריון מעולה.
0: מצוין, טוב, אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה, איך ייראה היום הזה עם הפרשנית הפוליטית, של ערוץ הכנסת, ומחבר את הספר צופן נתניהו. מזל מועלם, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, בוקר טוב.
1: את כמובן ידעת על השיחה.
5: לא התקנו אותי.
0: את יודעת מה, אבל זו שאלה טובה. את מכירה את צופן נתניהו, ואיך נתניהו עובד? למה את צוחקת כבר? חכי.
5: לא, כי לא התקנו אותי.
1: לא התקנו אותך על השיחה?
5: כי אני כבר רואה את הסאגה הזאת מתגלגלת, בכל מיני מחוזות. מי, מה? קודם כל, אני חושבת שנתניהו, חשבתי על זה, הרי הוא לא הגיב בכתבה עצמה או בחשיפה עצמה. זה באופן ההתנהלות. לא, כי הוא חיכה לראות מה יש. אתה יודע, הרבה פעמים כעיתונאים, כעיתונאי, אתה מהתגובה, אתה יכול להוסיף עוד איזה חלק בפאזל. אז הוא אף פעם לא ינדב. אז הוא חיכה לראות מה יש, מה יצא. ועכשיו אנחנו, תראה, אצלו יש את המידע.
1: ברור.
5: אז הוא גם יכול להשתמש בו
1: במידע. הוא הולך להוציא הכל מהמלל, מכל מה שצריך.
5: אז לכן הפרשה הזאת עוד תלווה אותנו הרבה זמן, ובסוף, אם הייתה שיחה, אז יש לה תיעוד, כי זה באמת שיחות שיש להן פרוטוקול מאוד מסוים במובן, לא רק פרוטוקול של טקסט, אלא איך עושים שיחה כזאת, מי על הקו, מי זה, איך מקליטים. ואגב, יש גם את בן זייד.
1: נכון.
5: שהוא גם היה צד לשיחה, אז יכול להיות שגם נשמע משם משהו.
1: כן.
5: קיצור, אנחנו בתחילתה של עוד פרשייה.
0: כן, אבל זה...
1: אימור שלי, פרשייה שתתהפך על הצד שחוגג עכשיו.
5: זהו, אתה יודע, הכל זה יקום ויפול על מה יש לשלומי אלדר ולרותי יובל ביד, איזה זה, האם אולי יש להם תיעוד של השיחה, אולי הם דיברו עם מישהו שהיה על הקו, אני לא יודעת.
1: לא, הם מבחינתם האינטרס זה גם להשאיר את זה עכשיו עלום עד לבחירות, זה בכלל לא עניין של איזה, הם יכולים להשאיר.
5: בסדר, אבל יש ספר, אתה יודע, בסוף יש ספר, יש חוקים, יש...
1: אז הוא יצא קצת אחרי הבחירות.
5: מה זה?
1: אז הספר יצא קצת...
5: אני לא בטוחה.
1: בואי נראה.
5: לא חושבת. תראה, הם רוצים לקדם את הספר. אני באה אומרת, אתה יודע, אם יש פה הישג עיתונאי, אני בעד.
1: ממה שאת מקראה את העיתונות, שפתאום שלוש שנים וכמעט שלוש שנים אחרי, צץ הידיעה אולי הכי דרמטית.
0: דווקא לשלומי.
1: זה הידיעה הכי דרמטית שפורסמה במהלך המלחמה.
0: לא, הידיעה הכי דרמטית זה שטלי גבילי תשוריין בליכוד.
5: בוא אני אגיד לכם, אומר, דברים יכולים לצוץ גם עשור אחרי. אין ספק שהדברים יכולים לצוץ גם עשור אחרי. אין ספק שאנחנו בתקופת בחירות, זה רגיש, יש פה מאבק על נרטיב. בסוף, אני תמיד אומרת, לנגד עיניי, תמיד, גם במקצוע הזה שהוא הולך ונהיה אחר, תמיד יש עובדה. אי אפשר לנצח עובדה. זה נכון שאתה יכול לקחת משהו ולפרש אותו בכל מיני דרכים, אבל בסוף, גם בטח בסיפור כזה, זה צריך להיות ממוסמך ועובדות.
1: קדימה שלומי. קדימה שלומי.
0: קדימה שלומי, רק לחזור על הדרמה, לא על הדרמה, על הבשורה, טלי גבילי תשוריין גם בליכוד, הודעה שיוצאת עכשיו, כמובן...
5: במקום? באיזה מקום?
0: בליכוד. לא יודע.
5: כן, באיזה מקום. כן, תכף נראה את המקום.
1: כל השיריונים של נתניהו ריאליים, לא?
5: כן, אני רואה שיש זה, רגע, בוא נראה. הם לא אומרים באיזה מקום.
1: לא משנה.
0: אולי עדיין לא אומרים, אבל זו בשורה שחיכינו לה, אני אגיד באופן אישי גם.
5: כן, כי היו הרבה דיווחים שהיא דחתה את הפנייה, אז הנה אנחנו גם רואים שיש דברים מאחורי הקלעים שהם לא...
0: כן. אז היא לא מתייחסת לפרסום של שלומי אלדר מפתח תקווה, אם הוא גר שם. שכמובן רק הוא הגיע למידע הזה של התראה מפורשת, אימתנית. של סינואר. פשוט מדהים, נו, באמת.
1: טוב, מה קורה עם...
0: מה קורה בשאר הרשימות?
5: נדבר על מה שכן אנחנו יודעים.
1: כן, על מה שבאמת קרה.
5: מה שכן יודעים, כי הפאזל כן מתחיל להסתדר. אז קודם כל על השני שריונים, מעניין, סמלי, זה באמת... מבחת גם הליכוד וגם נתניהו זה שני סמלים, בוא נאמר שיש עליהם קונצנזוס.
1: נכון, וזה שתי דמויות שהם לייקבל. מבינה מה אני אומר?
5: נכון, אבל, כן, אבל גם את זה אפשר להשחיר בעולם שלנו.
1: בהצלחה למי שינסה להשחיר.
5: אבל אני חושבת ששניהם גם באופן שבו הם, גם בדימוי הציבורי שלהם, באופן שבו הם מדברים ומתנסחים, אתה צודק. קשה מאוד, קשה, כאילו אתה שומע את טלי גבילי וטליק, סליחה גבילי, ואתה שומע את אלישה מידן ממה שנחשפנו, וזה באמת דמויות של קונצנזוס, זאת המלחמה של האנשים,
0: כן.
5: לא של הגנרלים.
0: כמה שריונים יש עוד לנתניהו?
5: יש לו עוד, כן, אבל במקום, בשתי הסיריות, יכול להשתמש בהם ויכול לא, אבל אני רואה שכאילו מאחורי הקלעים, כן עשתה עבודה, שלא...
1: כן, הנה, עובדה שאף אחד לא ידע. בטח על אלישה מידן אף אחד לא ידע. על טליק היה דיבורים, אבל על אלישה מידן...
5: היה, אבל היו דיבורים שהיא סרבה. וגם פה, הנה, אתה רואה, אנחנו גם מי ש... כן, גם בכלי תקשורת נגיד, שהם יותר מפורבים לצד הזה, אז גם שם לא ידעו. אז כנראה שיש עוד הפתעות.
1: תדעי לך, להיות משוריין בליכוד
5: בעיניי זה הרבה יותר מיות גנרל.
1: כן, להיות משוריין בליכוד
5: גבי אשכנזי כזה.
1: גבי אשכנזי דווקא היה תורם לדעתי לליכוד בנקודה הזאת, אבל דעת, להיות משוריין בליכוד זה כמו לחשוף איזו עסקה ענקית לפני הזמן, כאילו כולם ינסו כל כך לדפוק כל שריון וישר לפנות לטלי ויחשפו על טלי וזה וזה, אז כאילו בליכוד אתה צריך לשמור שריון בסוד. מה זה בסוד? כי זה אשכרה אפשר לדפוק את זה
5: גם בחוצה וגם פנימה, כי יש, אנחנו רואים קרבות מאוד יצריים ומכוערים בתוך הליכוד, על שריונים ועל וכל מיני קטטות כאלה.
1: כן, גם הקטע עם דוברוסקי אתמול, אז היה.
5: נתניהו מתנהל, אתם רואים שהוא שומר את הקלפים ממש קרוב לחזה, גם מול בית הדין, יש שם יחסים מאוד מתוחים, גם מול בית הדין, שהוא מרגיש שהם... שם יש כל מיני אנשים שפועלים לטרפד לו, שמחוברים לביטן, לא ניכנס לזה, אבל גם אנחנו, ראיתם גם אתמול, שזה גם לא נחשף מול בית הדין, לפי הפרוצדורה, הוא שומר על זה, הוא בפרנויות.
0: מזל, מנסים ליצור רושם, כאילו הוא לא מצליח, היום הקריקטורה בידיעות אחרונות, זה שהוא יושב עם דפי זהב, וכולם מסרבים. מה את יודעת את זה?
5: תראה, קודם כל, אני מניחה שהוא קיבל סירובים, אז נדבר על העובדות. הליכוד, המותג הליכוד כיום, הוא לא בסיור בלשון המתה, מכל מיני סיבות. ולכן הוא עשה את השיפור הראשוני בבחירת הרשימה, בפריימריז שהיו, שבסך הכל הוא הצליח לצאת מזה בשלום נתניהו, ועכשיו יש לו עוד אפשרות קצת לתקן. אז זאת עובדה. ולכן זה מתחבר תמיד לאיזה סנטימנט, אבל היות ואני כיסיתי כל כך הרבה מערכות בחירות וכמעט את כל מערכות הבחירות של נתניהו בשנים האלה, לא הראשונה והשנייה, שזה מתקבע על הדבר הזה, שתמיד הוא איזה לא מצליח וכולם בורחים ממנו, זה פאטרן קבוע, אני כל כך כתבתי הרבה כתבות כאלה וידיעות כאלה ומכה לנתניהו ובסוף אחרי כל השנים האלה, וגם הכתיבה, אתה מגיע למסקנה שבסוף יש שורה תחתונה והיא הקובעת, ולגבי נתניהו, ככה הוא גם מסתכל על הדברים, כשאתה רואים את התמיד, סתם אני אתן לכם דוגמה, מכה לנתניהו, ביידן, נקודותיים, טראמפ, זהו סופה של הידידות, השפיל אותו, זה, זה, זה, זה, זה. נתניהו אף פעם הוא לא חווה את זה בצורה הזאת, כי מבחינתו זה לא משנה אם יש לו כל מיני סיגות טקטיות וקפות טקטיות, כי בסוף יש לו איזה...
0: גם אנחנו לא חווים את זה ככה, מזל, את יודעת, ברוך השם, פיתחנו אור של פיל, ואנחנו יודעים גם איזה כמה חולנית ומטורפת התקשורת הישראלית.
5: תראו, אני חושבת שיש פה משהו שהבנתי אותו עכשיו שאני קצת בכל מיני חומרים היסטוריים. התקשורת בתחילת דרכה של המדינה הזאת, היא גם, היא הייתה מאוד גם מפלגתית ושל תיבות יהודה, ואני חושבת שזה חזר לפה היום. אז לכן נגיד מצביעי ימין או אלה שמזדהים, הם כבר צורכים את ה... הם מאזינים לכם, הם צורכים בינון מגל, יש כל מיני... הם עוקבים אחרי אנשים מסוימים, כך שהיכולת של קבוצה מסוימת להכתיב נרטיב אחד ומסוים הוא מאוד מוגבל. אתם תראו לאן הסיפור הזה של הבוקר גם מתפתח. הוא התפתח לזה,
0: אני רק רוצה להזכיר עוד שם חזק מאוד שעלה אתמול, אני לא יודע אם זה סופי או לא, אבל דוד פטר, עורך דין דוד פטר, אם זה קורה, זה גם וואחד
1: זכור. מה שנקרא, זה...
5: זה אתם מבינים יותר.
1: זה שאני אגיד לך, שחררנו ליגיונר לאירופה, והבאנו שחקן בתפקיד שלו. שחררנו את טלי גוטליב לעוצמה יהודית, והבאנו שחקן באותו תפקיד, באותה רמה. זה בעצם האירוע מבחינת העם.
0: אני חושב שמבחינת... לא, אני לא משווה ביניהם, אבל מבחינת... איכות וזה, הבן אדם הזה הוא עילוי.
1: זה המטרה של נתניהו, אבל פה להראות לאנשים שאתם אומרים שהנה אני מעיף את האנשים שרוצים את הרפורמה, דוד פטר פה איתנו.
5: אז יכול להיות שבאמת זה הכיוון, לא יודעת למה, זה כאילו
1: נראה כזה מאוד קרוב. לא הבנתי, מזל, אנחנו מעדכנים אותך על דברים שקורים בנושא נתניהו.
5: לא, אתם א', אתם רואים. ב', אתמול היה על זה דיבור מאוד מאוד חזק, כרגע, זה, אתה יודע, זה כנראה עוד לא סגור, אבל יכול להיות שנשמע, זה במהלך היום. אז הם רואים שהכל פה הוא צפוף.
1: יש לי מידע פנים.
5: אתה חושב שזה, יש לך מידע פנים.
1: לא, אבל מגורם מאוד שולי במערכת.
5: מקורב.
1: תקשיבי מה אני אומר, מזל. יש לי מידע פנים מגורם מאוד שולי במערכת, שנתן לי איזשהו רמז, שאם הייתי על פיו משקיע מניות, היו עוצרים אותי. אוקיי?
0: רגע, יש עוד מפלגות, מזל. מה, יש מה להגיד על...
5: בוא רגע, נעשה סדר, כי אנחנו מתחילים לראות איך הסיפור הזה נפתר, כאילו הפאזל. קודם

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: מודיעות לרשות ממשלה, זה לא
3: משנה. גם וינטר יפרוש יום.
2: אתה חושב?
3: לא יודע.
2: אני רואה את הלחץ, אבל יש פה את אלמנט האישיות.
3: כן.
2: אתה רואה פה שיש פה אלמנט של אופי שמשחק מאוד מאוד תפקיד.
3: המצביעים יקבעו והסקרים יקבעו, ומה שיענו בסקרים יקבע...
2: תלוי, אם זה יהיה כזה על הקשקש, אז מה הוא יעשה?
3: על הקשקש?
2: אם זה יהיה איזה...
4: אם זה יהיה כזה, אני שוב אומר, אתמול לפי הסקר... אתמול לפי הסקר של פילבר, ואני מאלה שחושבים שכן היה צריך להתאחד, אתמול לפי הסקר של פילבר ב-14, ואני סומך על פילבר, לא יעזור כלום. הימין על 63 מנדטים, ווינטר לא עובר עם 3%, ש-3.25 זה מעבר. עכשיו רגע, אם הימין על 63 מנדטים, שזה די משהו היה, אוקיי? ווינטר בחוץ על 3.25, שזה כמעט 4 מנדטים, זאת אומרת שהוא מביא את הקולות מבחוץ. הוא לא לקח מהגוש.
2: אני לא יודעת.
4: זה המתמטיקה, מה לא?
2: כמה מביא מבחוץ, אני לא...
4: לפי פילבר.
2: אתה לוקח סקר אחד, לפי פילבר, אוקיי. כן אנחנו רואים, מה שכן רואים, אוקיי, בעין בלתי מזוינת, שההשקה שהייתה יחסית וואו, היא הלכה והתפוגגה, ווינטר לא מצליח לתפוס תאוצה. עכשיו, במערכות בחירות, אתם יודעים את זה, יש וקטורים. כרגע אנחנו עוד לא התחלנו, המערכת בחירות תתחיל אחרי החגים, היא תהיה חודש. ואז הוא יצטרך לראות אם הוא באמת מצליח להתרומם לאיזשהו מקום. אגב, הוקטור יכול להיות גם למטה, מה שקרה לגדעון סער.
3: לא, אם בחגים, בבתי הכנסת, בארוחות החג וזה, אנשים לא אומרים, אני רק וינטר, הוא מה זה קנה אותי וזה, הוא בצרות צרורות. צרות צרורות.
2: אני חושב שהוא כבר בצרות.
3: נכון, אבל אני נותן לו עוד...
2: אתה גם רואה את המשפיענים בתוך הפיד.
3: אני נותן לו עוד כמה ימים לשקם את זה, אבל אני באמת חושב שהוא עושה טוב.
4: אתה נותן לו?
3: כפרשן מנתח.
4: חשבתי כקובע גורלות.
3: כפרשן מנתח. טוב, מזל.
2: רואים הרבה בוסריות.
4: ומה אצל וינטר רואים סתם?
2: לא, אצל וינטר. אצל מי חשבתם?
3: פתחי, זאת הבדיחה, זה מנגנון כזה. זה מנגנון שכזה, שאם לא הצמדת שם למה שאת אומרת, אפשר להשליך אותו על זה או על זה.
4: בוא תסביר מנגנונים של פאנצ'ים.
3: טוב, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו הערכנו בטירוף.
2: אז יאללה, תבלו.
3: מזל מועלם, פרשנית פוליטית, מגישה בערוץ הכנסת, הוא מחברת
4: את הסופר
3: נתניהו. תודה.
2: ביי.
4: זה נהוג שזה שמגיש אחד כאילו אומר את התארים, והשני כבר אומר את התודה.
3: הוא הסחבק. חברים, נגיד לכם רק השבוע הזה, אנחנו, מה שלא יהיה, עם פיננסים לישראל, מזמינים אתכם לחתוך בעלויות המשכנתא, בסכום הכולל שלה, בשנות האורך שלה, למחזר, למחזר, למחזר, תנו למומחים של פיננסים לישראל, שיש להם יתרון ענק על עוד סניף כזה או אחר של בנק, לעשות לכם את זה, מומחי פיננסים לישראל, מגיעים מתוך המערכת הבנקאית, ויש להם הרבה כוח ביד, גם להטיב עמכם. כוכבית 2005, הבדיקה לא עולה כסף, אז תתקשרו, גם בפרסומות אתם יכולים, כוכבית 2005, עלו והצליחו, מחזרו והרוויחו. ביי.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, לתמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
8: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
9: המשכנתא לוחצת?

0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון, הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, כפוף לתקנון.
2: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
3: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
2: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
3: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
7: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: בדוק. רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
11: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
12: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
0: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
14: אני הופקרתי כמעט למות שם, והופקרתי להיחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדרג הביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
0: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.
15: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
16: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
17: פתחי מזמרי בפרק. טוב, מפרסם הארץ הבוקר בראשי, נתניהו קיבל התראה על כוונותם של סינואר, שבוע וחצי לפני שביעי באוקטובר, בשיחה של 45 דקות, זו שיחה ארוכה, אבל הוא לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון.
18: אז חשוב לי להגיד שראשי מערכת הביטחון בגדו, הייתה בגידה.
17: במקביל, כאילו שזה הכותרת של יותם.
18: כן, זה הכותרת שלי. הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, עכשיו אפשר להמשיך. אני רוצה שתי קונספירציות תמיד באוויר.
17: באוויר. דוקטור גדי טאו מדבר איתנו על זה, עורך ערוץ שומר סף. בוקר טוב.
19: בוקר טוב, מה שלומכם?
18: על איזה מתיאוריית הקונספירציה אתה מעוניין לדבר? על זה שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר, או על זה שעכשיו הארץ הביא עם השיחה מבן זין?
19: אני בדיוק עכשיו צייצתי את זה שתיאוריית הבגידה של השמאל היא עוד יותר מטורללת מתיאוריית הבגידה של הימין. כי מה הם רוצים עכשיו שנאמין? נתניהו ידע, אבל הוא בכוונה לא דיווח לראשי מערכות הביטחון, כי הוא רצה שזה יקרה במשמרת שלו. זה כאילו מה? איזה דבר? קודם כל, אתה קורא את הכתבה, לא הייתה התראה, הייתה הערכה. אבל התזה היותר מדהימה של כל העסק היא, הם, תראו, הארץ פרסמו ב-8 באוקטובר, יום ראשון, המאמר, המערכת הראשון אחרי 7 באוקטובר, התחיל במשפט, אני מאלתר אותו כי זה, לא זוכר את המילים מדויקות, אבל זה התוכן, יש השם אחד במה שקרה, השם הזה הוא בנימין נתניהו. עכשיו אתה קורא את המאמר הזה, זה אותו דבר. כי מה התזה של המאמר? היה מסע ומתן עם סינואר, ונתניהו פוצץ אותו, ובגלל שהוא פוצץ אותו, סינואר אמר סמק ועשה 7 באוקטובר. זה מה שהם רוצים שנאמין. זאת אומרת, עד עכשיו, הם, כאילו, הם עדיין בקונצפציה של השמאל, לא מבינים שחמאס פניו מעולם לא היו לשלום, שהמסע ומתן הזה היה הסוואה כדי להכין את 7 באוקטובר. לא, 7 באוקטובר זה אשמתנו, כי לא נתנו להם מספיק הקלות. כי עוד קצת הקלות, אז הם היו נרגעים, והיה פריחה כלכלית בעזה, והכל היה טוב.
17: לא, אני דווקא, הנושא של שיחת 45 דקות תופס אותי. זאת אומרת, דבר כל כך גדול, כמו התנפלות, אימתני, טבח, אתה יודע, אירוע גדול, והוא נזרק במהלך שיחה של 45 דקות, אתה יודע, לא אף אחד...
18: מה שכחתי להגיד לך, שומע?
17: כן, קבל.
18: רק כאילו...
17: טוב שהגענו לדקה כן, 37.
18: כן, שומע, שומע. לי...
17: כן, אתה מבין?
18: מה אני שומע מי יחיה?
17: זה לא התראה, שיחה של 3-4 דקות, 5-10 דקות על הנושא הזה וזה, ואז נתניהו עצר את זה ושמר את הסוד לעצמו ולא הפיץ את זה. אתה מבין כאילו שהכל לא מתחבר, וכן, והשלוש שנים אחרי זה הדבר הכי מדהים. כן, שלוש שנים אחרי, כל עולם הביון בעולם והמידע והעיתונות מחפש את האינפורמציה, לשלומי יש את זה, לשלומי אלדר, ויש עוד אחת שמה ראיתי. רותי יובל,
19: כן, אבל תראה, עוד לפני שראיתי כשראיתי רק בבוקר את הכותרת, אמרתי עצמי, האנשים האלה לא מתעניינים בשאלה איך הגענו ל-7 באוקטובר, כמו שהם לא מתעניינים בחדשות באופן כללי. הם מתעניינים, הם כאילו קמים, בעבודה שלהם הם הולכים למערכת, הם קמים, הם סוקרים את כל מה שמגיע למערכת מכל המקורות שלה ושואלים, מה מזה ידפוק את נתניהו? נכון או לא נכון, זה לא חשוב. מה מזה ידפוק את נתניהו? זה יהיה האג'נדה של החדשות. וככה עובדים כל הערוצים. והמחיר של זה, אתה אומר, בסדר, אנחנו מחנה ימין, הם מחנה השמאל, אנחנו מבינים שהם הסטנדרטים לפי דעתם לא חלים עליהם, אבל בדרך אתם זורקים את האפשרות לברר מה קרה. זה כאילו זה לא אכפת לכם איפה צהל היה 8 שעות?
18: לא.
19: זה אכפת לכם רק באיזה שעה הוא נפגש עם, ארצי נפגש עם נתניהו? נתניהו יחיד שתפקד שם. אבל זה מה שמעניין אתכם? איך יהיה מחדל לנתניהו? אז אתם לא מבררים איך הגענו לקונספציה. והתוצאה היא שאנחנו עדיין בקונספציה. ושאתם מוכרים לנו בתור המנהיג של המחנה שלכם את הבן אדם שהוא התגלמות הקונספציה. אני הקלטתי אתמול פרק עם רונן כהן, אלוף משנה רונן כהן במילואים. עם איש אמן, והוא אמר לי על גדי אייזנקוט זה כבר הכל היה כתוב בווינוגרד, okay. במלחמת לבנון השנייה הוא רצה להפציץ רק מטרות של ממשלת לבנון כדי לא להרגיז את חיזבאללה. זה הבן אדם הזה 4 ימים אחרי מבצע ביפרים, קראתי ציוץ של יותם, הוא רצה שניכנע מעמדה של okay, כוח 4 ימים אחרי מבצע ביפרים הוא רצה לעצור את המלחמה.
18: כן.
19: אז התוצאה היא של אובססיית העיסוק בנתניהו היא שאנחנו לא שואלים בכלל את השאלות הנכונות והחשובות, ואז אנחנו מקבלים דוח נגל על בניין הכוח ועוד פעם חיל אוויר וקומנדו וסייבר, בזמן שכל אידיוט בלי השכלה צבאית, כמוני למשל, מבין שאנחנו צריכים צבא יבשה יותר גדול. אם היה צבא יבשה יותר גדול, לא היינו צריכים לחכות עם לבנון עד שבעצם נכריע את עזה. אז אנחנו, יש לנו צבא שלא יכול לעמוד במלחמה בשתי חזיתות, ולו היינו שומעים למופקרים האלה מהאופוזיציה ומסיימים את המלחמה בקניעה לפני רפיח, אנחנו היינו משאירים את הדם שלנו במים, וכל המזרח התיכון היה מבין שאנחנו חלשים. Okay. במקום לדבר על העניינים האלה, לא, מחפשים, איפה נתניה אותה? עכשיו, תראה, אם הייתה התראה אמיתית, נגיד שהייתה התראה אמיתית, אל ראש ממשלה, ולא הייתה, הייתה הערכה של אמיר אבו דאבי. כשיש בתוך כלל הרעש האדיר שהוא כל המודיעין שזורם, תמיד יש ידיעות על כל דבר, כמו בפייס. כל דבר, אתה יכול למצוא שם בדיעבד כל דבר. עכשיו אם מסתכלים לאחור וממיינים את, במקום לראות איך זה נראה, מנקודת מבטו של נתניהו, תחשבו, נגיד שהייתה עזרה אמיתית ולא הייתה, אני מדגיש. נתניהו יושב על הכיסא הזה, וכל המודיעין שלו אומר לו פניה של עזה להסדרה.
17: כן,
19: חמאס מוסה. ונגיד שהאמיר אומר, מביא לו חתיכת מידע אחת. אז מה?
17: אבל גדי, אל תיפול לזה. אני חייב להגיד לך, אל תיפול לזה. אני אגיד לך מה בדיוק היה. אין שום התראה. מה הם עושים? הם רואים את מה שהיה בטווח, שזה כמובן מכה שלא לא כתובה בזה. והם קושרים את זה אחורה, אבל אתה יודע, נתניהו או מישהו אחר יכול לקבל התראה שסינואר כועס על איזה משהו, והוא יעשה משהו. אתה יודע, טילים מעזה יש, ניסיונות כן, גם על הגדר כן. יש. הם קושרים את הטבח ואת המראות ואת האונס ואת הזה, ואז הם אומרים, זאת הייתה התראה שנתניהו קיבל, איך הוא לא דיבר עם כולם. אנחנו מכירים את זה, אנשים מאוד מתוחכמים.
19: ברור, וגם אם זה לא משנה כמה אנחנו נפריך את זה עכשיו,
17: דבר.
19: עכשיו המערכת, מכונת הרעל האמיתית, התקשורת של השמאל, פמפם את זה בלי סוף, כמו שמפמפמים כל שקר אחר, כמו טראמפ החזיר את החטופים, לא נתניהו. כמו אפשר היה להחזיר את החטופים קודם, הם בקיצור הם יעשו ברגמן, אם אתה מבין למה אני מתכוון, הם יקחו איזה משהו קלו שיעשו ממנו קונטרת בומבסית, וכולם ידקלמו את הקונטרת הבומבסית, כי הם חינכו את הקהל שלהם לא לחשוב. התקשורת עוסקת בהתפשה מכוונת ושיטתית, דופקים לקהל שלהם עם פטיש שניצלים על הראש, הכל רגשי ושום דבר לא רציונלי, ומביאים אותם למצב שהפירה שיש להם במוח מספיק רטוב בשביל שאפשר יהיה להעביר בו כל זרם חשמלי. זה מה שהם עושים, והם עושים את זה במתכוון. כל האולפנים האלה והעיתונים האלה הם מטמטמים בכוונה.
18: בסדר, רגע, אני רוצה להגיד לך משהו, גדי, אני תמיד אומר, אני תמיד, יש לי תיאוריית המאה עכשיו, ואני לא מוכן להפסיק, ואני אומר שוב, למשל, אני אתן לך דוגמה, אני רואה שבכל הבוחרים הצעירים, רווחת התפיסה החדשים, שהייתה בגידה, ולכן אין מה לעשות, אתם רוצים את המשחק הזה? זה המשחק שאתם רוצים לשחק? זה המשחק שבא לכם, פירה ממוח? יאללה, בוא נשחק אותו, גדי, בחיית, בוא תרים פרק נורמלי על כמה הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, אנחנו פה נפמפם את זה כל יום, ובוא ניתן לתיאוריות קונספירציות, להילחם אחת בשנייה, הרי לתיאוריות הבגידה בשבעה באוקטובר, יש יותר, מה שנקרא, חורים בעלילה להישען עליהם, מהתיאוריה הזאת, אז זו שאתה משחק הוגן, אני אומר לך מעכשיו כאילו, ואני תמיד כזה, לא מאמין, לא מאמין, שטויות, היום קמתי עם הערה, אני מאמין שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר. אני מאמין שראשי מערכת הביטחון בגדו בשבעה באוקטובר כדי להפיל את נתניהו. יאללה, בוא נשחק פירה מול פירה, אני אומר לך, אנחנו ננצח.
17: ברמת מרד הגנרלים או ברמת בגידה?
18: ברמת בגידה דה פקטו, פתחו את השאר. פתחו את השאר, אני אומר לך.
19: אז תשמע, לכל אחד בקבוצה הזאת, יותם, יש תפקיד אחר. התפקיד שלי בשומר סף הוא לצפק את התחמושת של הטיעונים הרציונליים. יכול להיות שאני משחק משחק שעבד עליו הכלח לגמרי. אני עדיין מאמין בזה שבסוף אנשים שרובם שבאים לקלפי, בסוף שוקלים את השיקולים הנכונים. והשיקול הנכון, החשוב, המכריע בבחירות הנוכחיות, זה מי יכול לטפל בהמשך המלחמה מול איראן, מול חמאס.
17: זה ברור.
19: מול חיזבאללה.
17: לא רק זה, גם מי קם מהטווח הזה, מי קם מהטווח הזה ולא ויתר, ולא נכנע, ובאמת
18: החזיק אותה. חבל, חבל ששניכם לא מתעסקים בדבר החשוב.
17: הבגידה.
18: שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכות הביטחון, חבל.
17: דוקטור.
19: בסדר, יותם, יש חלוקת עבודה.
18: אני אאלץ לקחת את הדבר הזה, שהוא אמת מוחלטת, ולהתחיל לדבר עליו.
17: ואני, התפקיד שלי זה להגיד לך שהם מפמפמים את הדברים האלה קצת מוקדם מדי, גם את... זה כמובן נולד מתוך זה ששרה נתניהו נתנה את הנאום, ועל יאיר גולן, ואחרי זה אולפן שישי יצרף, ועכשיו הדבר הזה, זה קצת מוקדם מדי במערכת הבחירות לדעתי, כפרסומאי.
18: בסדר, אז...
19: ולכן אני, כפרסומה, אני אומר לך, פתחי, הדבר, במקום שזה מתחבר למה שאני רוצה לעשות, שזה לספק טיעונים רציונליים, זה להסביר לציבור על איזה תבוסתן קונספט אחים לנשק מדובר כשמדובר על אייזנקוט. זה מה שאני רוצה להסביר לציבור.
18: חבל שאתה קורא לטיעון שלי על בגידה לא רציונלי, אבל אני אקדיש את חיי מעתה, לפחות עד הבחירות, להוכיח לך שהטיעון על בגידה בשבעה באוקטובר הוא נכון.
17: אנחנו רוצים שמות.
19: יש לך תשעה חיים, תקדיש את הראשון למה שאתה רוצה.
17: לא, בוא נעשה לו...
19: כן, אתה תמיד נופל על הרגליים.
17: בוא נעשה לו אלדד יניב, אני רוצה שמות.
18: יהיה לך שמות. דוקטור גדי טאוב, עורך ערוץ שומר סף, מייסד, תודה רבה. כל השעה השנייה כמובן תוקדש לתיאוריית הבגידה. חבל שאני קורא לזה עדיין תיאוריות.
17: עם פירוט, עם תמונות, עם ראיות, עם תמלולים.
18: הכל, הכל. ושיחה של 45 דקות של רונן בר, הרצי הלוי וסינואר.
17: וסינואר. יאללה, נצא ונחזור.
20: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
21: בחסות, עכשיו בסופרפארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
22: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
23: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
24: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה וראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
25: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 ובבוקר מתחם עלי באופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
26: מכללת קי, בשביל החינוך.
27: שנה חדשה והמבחינה.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: המשכנתה לוחצת?
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: בום! גם בחגים, באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
3: אני רוצה להאמין, אלי, אלי, אלי.
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

0: טוב, ועוד עיתון שמבשר לנו בשורות וידיעות אחרונות, הוא מתייחס למבחני פיזה, המבחנים שבוחנים את תלמידי כיתות ת' י' גיל 15.
1: והתוצאות יצאו קצת עקום, הבנת?
0: נכבד, הם קוראים לזה צניחה, אני רואה בחלק מהמדדים שאין כזאת צניחה, אבל בכל זאת מדברים על ציוני המבחן הזה שירדו משמעותית. בוא נדבר עם שר החינוך הליכוד יואב קיש, בוקר טוב.
2: שלום שלום, בוקר טוב.
1: אולי נתחיל בכל זאת, למרות זה, כי יש איזה כותרת ששורפת את הרשת וכל הסיפור הזה על השיחה, זה אולי רק תגובה. יואב קיש מפרסם עיתון הארץ, עיתון שידוע כמובן באמינות שלו, על שיחה של שבוע לפני 7 באוקטובר, בה מטריע מוחמד בן זייד, בפני נתניהו, על 7 באוקטובר, ככה זה מוצג. כן, שר קיש, תגובתך.
2: עזוב, זה פייק הארץ מוחלט, אין בכלל ויכוח פה, אנחנו מכירים אותם, לדעתי זה חלק מהניסיון שלהם גם שלא הסתכלו על הרשימות שמגישות עם השריונים של הליכוד שהם מתפרסמים, הם מהלך תקשורתי של פייק, טוב שראש הממשלה הודיע שהתווה אותם הוא הליכוד, אנחנו בקמפיין, זה מהלך שקרי, בוטה ומגעיל של עיתון הארץ, אין מעבר לזה מה להתייחס.
0: טופז לוק בסביבת נתניהו אומר, גם אם הייתה כזאת שיחה, על הקו יש נציג שמעביר לגורמים הרלוונטיים ברעיון שהוא נתן. טוב.
1: הוא אמר, לא הייתה כזאת שיחה, אבל אם
0: נכון,
1: יש שיחה...
0: נכון, נכון, נכון.
1: היא זה, אל תגיד גם אם
0: צודק, הייתה. צודק, צודק. בואו נדבר רגע על מה שמפרסם ידיעות אחרונות ומבחני פיזה. הכותרת היא צניחה עם חץ למטה. בחלק מהמקצועות אני רואה ירידה של... איך זה נקרא? של מספר אחד בטבלה. בחלק קצת יותר, איך אתה רואה את הנתונים?
2: צריך רגע להיזכר, המבחנים נעשו במרץ 25, אנחנו עוד בשיא המלחמה, חטופים חוזרים חצי שנה לאחר מכן באזור סוכות, מלחמה בלבנון, הותר לפרסום, אנחנו אחרי שנה וחצי כמעט של מלחמה, ואין ספק שזה השפיע על מערכת החינוך. בנקודת הזמן, אני דרך אגב, אמרו לי לא לעשות כי יהיו ירידות, אמרתי בוא נעשה, נראה את הירידות ונראה שיצאנו מהם. ולכן זה כמו, אני לא מופתע, ברור שיהיו ירידות, הן צפויות. דרך אגב, לא רק אני אומר את זה. מי שאומר את זה זה פרופסור אנדריאס שלייכר. הוא מי שאחראי על פיזה העולמית, אחראי על החינוך ב-OECD. הוא, כששוחחתי איתו על זה, ויש ציטוטים שלו, ואנחנו מוציאים את זה לתקשורת, הוא אומר בדיוק את זה, הירידות האלה צפויות ולא מפתיעות. אנחנו בעשור שבו יש ירידות בכל ה-OECD, בכל המדינות. ישראל בעניין הזה אפילו לא חריגה, וזה עוד למרות שעברנו מלחמה, למשל גרמניה בתוצאות דומות, אולי אפילו ירידות יותר גדולות בעשור האחרון. ולכן זה כמו שזה, אתה יודע, שאלו אותי, אז מה, אתה לא חושב שיש פה בעיה? אני אומר, תראו, אם הייתי עושה בגרויות ללא הקלות, אז ברור שהייתי מקבל תוצאות פחות טובות בבגרויות. נתנו את ההקלות כי הבנו מעבר על תלמידי ישראל. בפיזה אתה לא יכול לעשות את זה. פיזה זה מבחן אחיד לכולם, הירידות צפויות. אני אגיד לך יותר מזה, ופה מילה אחרונה, כי חשוב לי לומר את זה גם לתלמידים שלנו, למורים, להורים, אני גאה בהם, שהם היו שם ברגעים הכי קשים של מערכת החינוך. לא ויתרו, המשיכו, ברור שתהיה ירידה, אנחנו גם נעלה מזה למעלה.
1: אבל היה לך על זה סכסוך עם בעצם הארגון שבודק את הציונים, נכון? שמשקלל את כל הציונים, אז שכחתי את שמו של
2: כן, בראש הרמה עומד בחור בשם גל אלון. אני, לא לי, לכל הנהלת המשרד אין אמון בו. זה מעבר לאירוע פיזה שדווקא שם אין ויכוח על התוצאות לאף אחד, והכל זה, יש בפירוש בדיקה מקצועית לגבי תפקודו של גל אלון עם המשרד שנעשית על ידי פרופסור מויאל, לגבי מבחנים שהוא עשה הוא בתנופה. אני חושב שתראה, אני רוצה רגע להגיד מילה על פיזה. מי שטוען שמה שקרה פה הוא לא צפוי וקטסטרופה, או שלא היה פה במלחמה, או שלא מבין כלום בחינוך ופדגוגיה, או שאתה יודע מה, לאור הבחירות יש לו אג'נדות כאלה או אחרות.
1: אז אולי זה הייתה טעות לעשות את זה באמת בתקופת מלחמה, כי בסוף, אתה יודע, זה לא בודק, אתה יודע, יש אנשים, ילדים שלומדים מחוץ לבית, ילדים שההורים שלהם במילואים, כל נושא החדשות והחטופים וההרוגים וכאלה, אולי זה הייתה טעות לעשות מבדק לילדים במדינה שהיא כרגע לא מותאמת לילדים, נקרא לזה ככה בעדינות.
2: תראה, אתה יכול להגיד שאולי זו הייתה טעות פוליטית, כי התוצאות עכשיו, לפני בחירות, ואולי השתמשו בזה בצורה פוליטית לא ראויה. אני חושב שברמה המקצועית, ואני חייב לומר לך שכשאני מנהל את המשרד ואני מסתכל עליו ברמה מקצועית, אני לא מחפש את המעטפת הפוליטית באירוע, וברמה המקצועית טוב לדעת, כמו שצפינו, אין הפתעות, ואנחנו נתמודד עם זה. דרך אגב, יצאנו משנת 25, בעצם בערך מתי שהמבחנים נעשו עם תוכנית ישראל ריאלית, עם השקעה מאוד גדולה למתמטיקה ומדעים. את התוכנית הזו שהיא כבר רצה, אני אבקש ממועצת הסטם שלנו שהוקמה, לבחון ולראות שהיא מתאימה למה שהוצג בפיזה, וגם עכשיו נבחן את הנושא של הקריאה, כי גם שם היו ירידות, ונראה איזה תוכנית אנחנו מתאימים.
0: רגע, אני רוצה להבין, בשנים, אני קורא פה בידיעות אחרונות, אני קורא בשנים 2006 עד 2018, ישראל הייתה במקום ה-37 והלא מכובד, בממוצע, בשלושת התחומים העיקריים, אז באיזה מקום ישראל תצא, זה צריך להתפרסם ברגעים אלה, כן?
2: אני אגיד לך לגבי המיקומים.
1: יצא כבר המיקומים.
2: לגבי המיקומים צריך לשים לב שאתה משווה תפוחים לתפוחים. מה הכוונה שלי? אנחנו עשינו השוואה של ה-OECD, רק מדינות ה-OECD, וגם כאלה שהיו מ-2018, 22 ו-25. אני אתן לך דוגמה, ב-25 הצטרפה לוקסמבורג, היא לא הייתה ב-22. עכשיו לוקסמבורג, התוצאות שלה בשלושת המדדים, גם בקריאה, גם במתמטיקה, גם במדעים, מעל ישראל, אז כאילו, בלי שהיינו עושים שום דבר, בלי ירידות, היינו יורדים מקום אחד. אז אנחנו נרמלנו את המדינות, ועשינו רק למדינות שהיו בשלושת המדדים האלה, אנחנו סביב מקום 30, וזה דומה מאוד ל-2018.
1: כמה מדינות יש ב-OECD? סליחה על הבורות.
2: 36. זה לא, יש יותר.
1: אבל אנחנו פתחתית ממש.
2: אנחנו תמיד, היינו שם כל הזמן, בחמישית הנמוכה, שם היינו, לא זזנו משם כמעט.
1: איך זה מסתדר? תסביר לי את זה, השר קיש, רגע, אני מנסה להבין, כי בסוף ילדי ישראל, סליחה שאני אומר, הם חכמים בטירוף, ואנחנו מוציאים תעשיות וחברות, וגם נובל וכאלה. תסביר לי את זה, אז אולי, אתה יודע מה, אולי ממבחני פיזה צריך ללמוד שציונים וכל העניין הזה של המבדקים האלה לא אומרים כלום בסוף על ה... אני בעד ציונים, אבל זה לא נראה ככה.
2: אני אגיד לך איפה יש כל מיני מדדים שאפשר להסתכל עליהם, ולמשל שלא דיברנו עליהם. יש למשל את נושא שיעור התשובות המהירות והשגויות בקריאה. זאת אומרת שבן אדם נגיד מסמן א', א', א', א', א', א', גם מהר, גם יוצא וזה שגוי. אז בישראל אנחנו במקום הגבוה, לא, כאילו לא מכובד, שמול ממוצע OECD של 8.9% של תשובות כאלה, ישראל עומדת על 19.7.
1: מה זה, ילדים שאין להם כוח למבחן, שאומרים יאללה, אני מסמן טק טק טק טק טק ויוצאים?
2: בדיוק, אז זה דוגמה. עוד פעם, אני לא יודע, אני לא רוצה להתייחס פה למובהקות סטטיסטית, אני נותן לך נתון, נותן לך עוד נתון, שראינו עכשיו, שבמתמטיקה, ישראל נמנית על שלושת המדינות שבהן יש עלייה הגדולה ביותר בשיעור של תשובות חפוזות. עכשיו, זה משפיע, לא משפיע. אתה יודע, יש פה כל מיני שאלות, אבל בוודאי, כמו שאתה אומר, יש לתרבות, לאופי, כי למשל סין, תסתכל על סין, היא נמצאת הפוך מאיתנו במדדים, והם אנשים, הילדים שם הם מאוד צייטנים, תקרא לזה, במנטליות, ואז גם הם יותר, אנחנו רואים שהם לא מופיעים במקומות הגבוהים, שישראל, אם באמת ציבור, אולי נוער יותר, לא יודע לקרוא לזה עצמאי, או פחות ממושמע, כל אחד שיבחר.
0: רגע, תגיד יואב, השר קיש, כמה, נגיד ביחס לאוכלוסייה, אם מודדים כמה תלמידים ניגשים לחמש יחידות בגרות במתמטיקה.
1: מתמטיקה.
0: ולארבע יחידות וזה. אנחנו במקום טוב בה, כי לדעתי זה הרבה יותר קובע מאשר מבחן של בני 15. כמה, נקרא לזה המצטיינים שבכל האוכלוסיית התלמידים, מכל מדינה.
2: אני אגיד לך ככה, אנחנו מסתכלים בישראל על מה שנקרא בגרות טק. בגרות טק זה חמש מתמטיקה, חמש אנגלית, חמש פיזיקה או חמש מדעים.
1: זה נשמע כינוי אשכנזי כזה בגרות טק.
2: בגרות טק זה המודל, דרך אגב, הוא בא מהרשויות המוניציפליות, כי הוא מעיד על השתלבות בעולם ההייטק אחר כך. וזה נושא שאנחנו בודקים ובוחנים, ודווקא בו, דווקא בו ראינו עלייה ושיא חדש השנה האחרונה לנתוני 25, וזה באמת בשורה טובה.
0: אנחנו בטח לא במקום ה-33 ב-OECD.
2: אני לא יודע להשוות את זה, אני גם לא יודע להגיד איפה החמש יחידות שלנו מול מבחני בגרויות אחרים, זה אירוע מאוד מורכב, ובעניין הזה קשה לי לתת לך תשובה
1: מוסמכת. רגע, רציתי לשאול, שמעתי בוקר דווקא את שמול אבואב מדבר על הציונים עוד לפני שהם פורסמו. והוא אומר שזה גם הרבה עניין מגזרי, זאת אומרת שיש, סתם אני אומר,
0: כשבודקים... מגזרים חלשים?
1: כן, בודקים נניח את החברה הערבית בחלק מהמקצועות, זה מוריד אותך למטה, ולפעמים החרדית, זה נכון?
2: א', כמובן, זה חלק, דרך אגב, מידע מעניין למערכת בשביל, מה שנקרא, לראות איפה לשים את ההשקעות שלה ולהתייחס לבעיות. ויש לנו בפירוש תוצאות פחות טובות בחברה הערבית, ואנחנו גם שם עושים הרבה מאוד מהלכים ומיקוד. יש לנו בבנים החרדים פערים, הבנות החרדיות דווקא בתוצאות טובות. יש פה באמת, אפשר להסתכל גם ברמה הסגמנטלית על מה קורה בתוך ישראל פנימה, וזה חלק מהעניין.
1: אגב, אומרים שמוחמד בן זייד התריע בפניך שבוע לפני התוצאות, האם זה נכון?
2: אמרתי, זה פייק של הארץ, ואני לא...
0: אולי זה הבנת הנקרא של נתניהו, אולי הוא תלמיד לא טוב בהבנת המשמע.
2: תקשיב, אנחנו בבחירות, אני אומר לך, אנשים, זה פשוט בושה וחרפה, גם בחינוך, גם פה עכשיו, יש פה אג'נדה להראות שזה הכל אפור ולא ושחור, ולא הצלחנו, אני אומר לך חד משמעית.
1: לא, יש הבדל, סליחה שאני מעזר כיש.
2: אני גאה במורים שלנו שהיו שם, בתקופה הכי קשה למערכת החינוך, והתוצאות האלה צפויות, ולא אני אומר את זה, אומרים את זה ב-OECD, ואנחנו נצא מהם חזקים קדימה.
1: אני רק אומר, יש הבדל בין לעשות פוליטיקה על תוצאות של פיזה, לבין לעשות פוליטיקה על טבח השבעה באוקטובר.
2: אין הבדל, הם עושים פוליטיקה על הכל, והם יעשו הכל בשביל שהימין לא יצא להצביע, בשביל שהם ינצחו. מה שעל הפרק זה מאוד מאוד משמעותי, זה לאן מדינת ישראל תלך, איזה ממשלה תהיה פה, אם יאיר גולן ורם יכתיבו, או שהליכוד בראשות נתניהו, ויש לנו יעדים עצומים ומשמעותיים בכל מה שקשור ל...
1: אומרים שהם ישענו על סגלוביץ' בסוף. הממשלה שלהם.
2: אז הדבר האחרון, אני חושב שאנחנו רוצים שמפלגת רם עם סגלוביץ' יהיו השר לביטחון לאומי, כי ברור לנו מה יקרה במדינת ישראל.
1: יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה.
0: דבר בשם עצמך. תודה רבה, יואב.
2: תודה.
1: מה?
2: תודה.
1: מה
2: אמרת?
0: סתם, רציתי להצחיק. דבר בשם עצמך.
1: למה? זה מה
0: קשר? כאילו, הדבר האחרון שאנחנו רוצים. אולי אני חושב אחרת. תודה שהבנתי. זה הבנת הנשמע, אתה מבין? טוב. אוקיי. בוא נגיד לכם.
1: בגידה?
0: אם אתה רוצה לבגידה, אז עכשיו, ואז אני...
1: לא, אחרי זה נעשה בגידה.
0: טוב, חברים, תדאגו לעצמכם ולחשבון הבנק שלכם, תוכלו לחסוך אלפי שקלים במשכנתה, כי לקחתם ככל הנראה משכנתה יקרה. רוב הציבור הולך לבנקים, לוקח משכנתאות, ושמה כאילו אחרי התמקחות על המחיר, הוא חושב שהוא יצא עם משכנתה טובה. בפיננסים לישראל אומרים, לא ולא, תוכלו להקטין אותה, לקצר אותה ולחסוך הרבה מאוד כסף. הבדיקה לא עולה כסף. התקשרו אליהם כוכבית 2005. הבנתי שגם התהליך לא, זה לא איזה סיפור גדול, והם עושים את רוב העבודה. וזהו, נסו את זה. כוכבית 2005, שיהיה לכם בהצלחה, שנה חדשה וטובה יותר מבחינה כלכלית. אתה רוצה עכשיו לתת איזה מילה? או...
1: הייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכת הביטחון, זאת אומרת...
0: שמות?
1: אני יודע לבוא את זה, אני לא רוצה פשוט לתת קרדיט רק לאחד, אז כולם.
0: טוב, בסדר, קמפיין חדש, נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
2: קייטרינג אגמי, מה האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: קריאה אחרונה לחול בחגים.
4: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
5: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה קרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית מולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטע. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
6: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
12: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
13: שנה חדשה והמתחילה.

0: המבצע. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: המשכנתה לוחצת?
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
5: שקל!
7: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: הלו, קצת תרבות חברים.
10: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות, תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: בחצי היורה עם יורם סוויסה.
14: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
15: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב שזה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
16: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
17: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך ורק בהצלחה.
18: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
19: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.
20: לפניכם ברדיו.
21: לפניכם ברדיו.
22: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
23: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
22: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
24: נו, תקליק כבר.
25: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
26: זה שלומי אלדר לצורך העניין, ועכשיו אנחנו הולכים כמו אכברים אחרי הידיעות והפייקים שלהם וזה.
27: וזה מה ששאלתי אותך בהתחלה.
26: מה?
27: אתם מתייחסים לזה עכשיו או לא? אתה החלטת שכן.
26: נכון.
27: חנן אמיר, מחבר הספר סדנה להנדסת תודעה ומלחמת ששת השקרים. בוקר טוב חנן.
26: בוקר טוב חנן.
28: בוקר טוב, בוקר טוב.
26: ראינו שהתנפלת על הפרסום הזה כעל מוצק שעלה על רב. לא, ישר אתה ידעת שזה פייק, בתור מי שמבין בתקשורת ובהצלבת מידע ובסיפורים שיוצאים שלוש שנים אחרי, ישר אמרת זה פייק?
28: האמת שלא, עשיתי דבר אחד, ידעתי שכזאת פצצה, אם מוציאים, מוציאים עם הקלטה של השיחה. אז נכנסתי לתוך הדיווח, חיפשתי את ההקלטה, לא מספיק לי תמלול, אני רוצה הקלטה. אני רוצה לשמוע את שני האנשים, כי הרי שיחה מהסוג הזה, אם היא באמת התרחשה, כתוב שם בידיעה שקראתי, שהייתה, שבן זייד התקשר אליו מהמון הנשיאות, אליו לירושלים. ללשכה. אז שיחה מהסוג הזה בוודאות מוקלטת כמו שכולנו יודעים. תביאו לנו את ההקלטה. ראיתי שאין הקלטה, נזכרתי בכל הקשקושים והשקרים שהעיתון הזה פרסם במשך השנים, והבנתי מיד שזה הכחשה של...
27: צריך להגיד משהו.
28: אמינה פי אלף.
27: אני רוצה להגיד משהו. קודם כל צריך להגיד את האסטרטגיה של הארץ. הארץ והרבה עיתונים בשמאל יודעים שהצרכנים שלהם מטומטמים. זאת אומרת שזה אנשים שבסוף תספיק להם הכותרת, כדי שזהו, זה נצרף. זאת אומרת, במובן הזה, הארץ וידיעות אחרונות וזה מצליחים בהרבה מהאירועים האלה. מצליחים, כי בסוף לרוב האנשים במחנה הרלב, לא, זהו, עכשיו גם אם תראה, אם מוחמד בן זייד יצא ולידו בת קול, שתגיד, הוא לא דיבר איתו מעולם על הדבר, זה לא משנה.
26: זה לא מטומטמים, זה נרקומנים, נרקומנים של מידע כזה.
28: כמו שקרה עם ההתראה המצרית.
27: נכון.
28: כמו שקרה עם ההתראה המצרית, אגב.
27: נכון, סמדר פרי, כולנו זוכרים את זה, וזה נצרב אצל המטומטמים האלה. אגב, כמו שקרה בקטר גייט, כאילו, שכאילו מבחינתם, זהו, יש ריגול. צריך להגיד שיש מה שנקרא סוכני טמטום, שהם כאילו אנשים שהם מעבירים את זה, כמו נפתלי בנט למשל, וכאלה שהם הצטרפו למחנה הזה, נורא רוצים שהוא יחבק אותו, והוא עכשיו עולה ואומר את זה. אבל יש דברים תקשורתיים שצריך להבין, שזה דברים דווקא לא, לחבר'ה אבל... שלנו, של מה בידיעה כזאת לא הגיונית
26: זהו,
27: תקשורתית.
26: חנן, תן לנו את הסימנים, חוץ מתמלול, כי לי יש, ואני זרקתי אותם מקודם, אבל אני רוצה לשמוע את זה ממישהו מומחה, מה הסימנים לכך, שהדבר הזה הוא לא היה ולא נברא, או ממונף פי אלף מאיזה משפט שנאמר.
28: אז שוב אני אומר, כשאתה טוען דבר כל כך חמור כלפי ראש הממשלה, שההשלכות שלהם כאלה דרמטיות, אתה צריך להוכיח, אתה צריך לגבות את עצמך. ומה יותר מהקלטה? תשמיעו את ההקלטה עצמה. אין הקלטה, אני לא מאמין לכם. אתם טענתם שהייתה שריפת מסמכים בחילופי זה, זה התברר בבית משפט כלא נכון.
27: הגנזח.
28: אתם טענתם שיש הרעבה בעזה, זה התברר על ידי דוחות בינלאומיים של האום, כלא נכון. אתם טענתם שהצוללות נתניהו, זה הפרשה החמורה ביותר מקראתו, ובכלל הוא עמד בה למשפט. אתם טענתם שהוא גנב מתנות שהוא קיבל במסגרת תפקידו, זה התברר כלא... אין סוף סיפורי סבתא שהארץ הפך לבמה אליהם. תשמעו, אנחנו לא היינו במצב הזה בעבר. הארץ, ובגלל שהבוקר כולם מצטטים אותו, הוא פשוט דרדר את כל התקשורת, כל העיתונות, לסטנדרט מקצועי שלא היה כדוגמתו. פשוט שקרים גמורים שאין להם שום הוכחה ואין שום רצון להוכיח בכלל. הם בכלל לא מתאמרים להוכיח. אז בבוקר אני רואה, עכשיו בבוקר אני רואה ברשתות שהשמאלנים, השטופי מוח האלה שאתה מדבר עליהם יותם, כן. אומרים, כן, אבל גם אם יביאו הוכחה, לא תאמינו בגלל שתיתנו שהיא מבושלת. אפילו כבר לא מצפים לפרסם הוכחה. תגידו שיש ערבה בעזה, אנחנו מאמינים לכם. יבוא אחר כך הדוח של האום שיגיד שלא, אין שום ערבה. מה זה משנה? הרכבת כבר נסעה. וככה בסיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. אני שוב אומר, זה לא היה בעבר הסטנדרט המקצועי של התקשורת. והארץ הוא המדרדר הראשי של להפוך את השטויות האלו, שטויות גמורות. שמרגע ראשון אתה רואה שהן שטויות לראויות לכותרות.
27: ואני אגיד עוד משהו, עוד משהו אני רוצה להגיד. יש גם בעוד סימנים שאני אסיים, קודם כל זה הטיימינג.
26: ברור.
27: כמעט 3 שנים אחרי, אתה יודע.
28: זה כזה שקוף.
27: כל כך הזדנות.
26: בשבוע של יאיר גולן, אתה יודע.
27: גדי טאוב, רגע, גדי טאוב אמר גם סימן נכון, כאילו, רגע, אז עכשיו אני רוצה להבין. האינטרס של נתניהו היה שטבח כזה יקרה במשמרת שלו. אולי נתניהו רוצה להפיל את נתניהו, ואנחנו לא יודעים, זה דבר אחד. ודבר אחרון, דבר אחרון, ובעיניי הכי מעניין, לפעמים, הרבה פעמים, זה מי מפרסם את זה. אתה יודע, למשל, סתם אני אתן לך דוגמה. תחקיר הפגסוס, אתה זוכר אותו?
28: בטח.
27: איפה הוא פורסם?
26: בכלכליסט.
27: בכלכליסט.
28: כלכליסט.
27: פתאום זה אצל עיתונאי, איך קראו לו אפילו, אני לא זוכר. כן. נכון?
28: תומר משהו.
27: כן, תומר נאור אולי, יכול להיות? כן.
28: לא תומר נאור, חל אחר.
27: תומר נאור זה
26: אומר... תומר זה כדורסלן, לא?
27: לא, גדול חוץ השלטון או משהו, לא משנה. בקיצור, גם פתאום שזה יגיע לשלומי אלדר... האיש שהתגאה בתעודת הביטוח שישמעיל אני העניק לו, אני רק אומר לך, אני מזכיר לכם את העניין הזה, ועוד איזה מישהי שם שאני לא יודע את שמה, הכל מסריח פה מי, בואו ננסה. גם בכלכליסט לא האמנתי שהתחקיר ההוא יצא על ידי עיתונאי, שאף אחד לא הכיר ונעלם מאז, ואז חשדנו שזה אמור לעזור לנוני מוזס אולי, ואם זה היה מתפרסם בידיעות אחרונות, זה פחות היה...
26: לא, אצלי, חנן, אני בפרק שלי בסדנה להנדסת תודעה, יש את העניין של גם איזה סיפור. הרוגלות הוא כמובן סיפור מאוד גדול. אבל האם נתניהו קיבל התראה מפורשת אימתנית על סינואר של השביעי באוקטובר, זה לא משהו שיוצא 3 שנים אחרי, אצל איזה עיתונאי, אני אגיד, די, נקרא לזה, לא בעל פרופיל זה, דווקא בארץ, מכל גופי התקשורת.
27: ביום חשיפת הרשימות.
26: כן, ובשבוע של שרה נגד יאיר גולן.
28: כן.
26: די, די.
28: יש לנו בכל זאת במה להתנחם.
27: נו.
28: בזה שאנשים כבר יודעים לא לקחת את פעם יותר ברצינות. הארץ היה פעם עיתון שקוראים בחופד ראש, שהוא קובע סדר יום, שהוא משפיע על מקבלי ההחלטות. זה מזמן כבר לא המצב. אנחנו יודעים שיש לנו עסק עם מטורפים, חסרי מקצועיות, שנופלים אבל... פעם אחר פעם.
26: לא נופלים.
27: אבל כטקטיקה תקשורתית, רגע, אני שואל אותך. אני, לא יש לי נופלים. טקטיקה חדשה, חנן.
28: הנה, הנה, תפתח וויינט.
26: לא נופלים, זה המודל העסקי. די, חנן, באמת, הם לא נופלים. זה המודל העסקי. אני רואה את מי מתנפל על הדבר הזה, ואומר, הנה, הוכחה. זה המודל העסקי, זה המחנה שמסדר אחד לשני. פרנסה, מעמד, תפקידים, הם יודעים להתייצב. אני יכול להגיד שגם בימין יש דברים כאלה, אבל אל תגיד לי שהם נופלים באיזה פרסום, הם לא מאמינים לעצמם, הם אנשים, מה, אבי בניהו מאמין לזה עכשיו? זה הבן אדם באמת?
28: לא, ש... אני אסביר, יאללה. אני אסביר מה התכוונתי. אני אסביר מה התכוונתי. הכל מה שאתה אמרת זה נכון, אבל... דבר אחד הם לא יכולים לשלוט בו יותר, וזה חוסר האמון כלפיהם של הציבור. היכולת שלהם להשפיע על הציבור. אני לא מדבר על ה-4% שקוראים אותם ושהם מאמינים וכל מיני שיוצאת להם מהפה, ובכלל לא אכפת להם ההפרחות שבאות אחר כך. אני מדבר על הציבור הרחב. לא מאמינים להם. זה לא היה בעבר, וכיום זה המצב. פעם התייחסו בעירת כבוד, והיום כבר לא. ובזה יש לנו הרבה מה להתנחם.
26: חנן, זה ריגוש כמו לצאת לקפלן בסוף שבוע. זה משהו שמאחד את המחנה, כמו קבוצת אוהדים, כאילו יש משחק, ויש לנו עכשיו הבקעת גול, אז כולנו מהירים להבקעת הגול, וזה סוג של, זה באמת כמו לצאת ולהתרגש ולפגוש אחד את השני בקפלן. אבל הם לא נופלים, הם לא נופלים באף פרסום כ... בורים ותמימים. זה מודל עסקי של אנשים הכי מתוחכמים ושמבינים תקשורת.
27: במסגרת הסדנה
28: לא אמרתי שהם נופלים
26: כבורים
28: ותמימים. לא, הם נופלים בזה שכשמצטבר האפקט ורואים שהם שיקרו בזה, שיקרו בערבה, שיקרו במסמכים. אז פחות אנשים מאמינים להם, ועוד פחות, ועוד פחות, ועוד פחות, ובהתאמה גם יורד היות ההשפעה שלהם.
27: אני פתאום היום, אני פתאום היום גיליתי, שוב, זו התגלות שהייתה לי לבד, כמו אברהם לבוראו, אני היום גיליתי שהייתה בגידה בשבעה באוקטובר של ראשי מערכת הביטחון. פתאום אני נורא נורא מאמין בזה. עכשיו, הטקטיקה הזאת של, כאילו, בתקשורת, אתם משחקים ככה, כאילו, אוקיי, יאללה, בוא נשחק בכלים שלכם, מותר לטעון הכל, בלי שום גיבוי. אתה בעדה או נגד? ואם אתה נגד, אתה לא תתקדם בארגון הזה.
28: הסיפור שלהם זה כמו אבן מתגלגלת. הם יודעים שהם חייבים להיות כל הזמן בתנועה, לשחרר לקהל הזה שאתם...
27: לא, אבל אולי אנחנו גם צריכים לשחרר קצת קונספירציות בכיף שלנו.
28: כל יום קונספירציה חדשה, כל הזמן להחזיק את המתח, וככה הם מדרדרים ומדרדרים. אנחנו רואים את זה אצל אורי משגב. כל יום יותר מטורף מהשני, הם ממציאים מחלות לראש הממשלה. אי אפשר לעמוד במקום, העגלה נוסעת ואין עצור. ולכן אנחנו רואים איך גם את האיכות של הסיפורי סבתא הולכת ויורדת, הולכת ויורדת. הסיפור הזה הרי לא שווה כלום בלי הקלטה של השיחה. זה ממש חוד אתר שלו. יש הקלטה, יש סיפור, אין הקלטה, אין סיפור, כי אנחנו יודעים מי אתם. ואין הקלטה.
27: טוב, חנן אמיר, חבר הספר לסנדל, נסע תודה, אמרים לכם את ששת השקרים, תודה רבה לך.
26: תודה רבה רבה.
28: תודה לכם, להתראות, ביי.
26: טוב, אנחנו נצא כדי שנספיק עוד דברים.
27: אני רק נגיד, מורי אסרף ופרסלת, מספר בכירים שהקיפו את נתניהו בימים ההם, מעידים הבוקר שלא הכירו שיחה כזו, לא שמעו לקיומה, מדובר בכאלו שלא עובדים עם נתניהו יותר, חלקם אפילו לא מונו על ידו, משמעות היא שאם אכן הייתה שיחה כזו, התקמה בציר פרטי ולא פרפורמלי, וסתור גם הגיעה בסדר. בסדר.
26: ונתניהו כמובן, כמו שאתה אומר, הסתיר את הדבר הזה, א', כי הוא רשלן מטורף,
27: כן.
26: וב', כי יש לו אינטרס להפיל את עצמו.
27: ברור. נתניהו רצה להפיל את נתניהו ולא גילה על זה לאף אחד.
26: לך.
27: לך.
0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: באקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
4: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
8: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: המשכנתא לוחצת?
21: זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפה.

0: רק תיזהר שלא יישאר.
1: עזבו, עזבו, רומו ענקה, שואף שוטף עם ניווט חכם, שאיבה עוצמתית ושטיפה יסודית בפעולה שקטה במיוחד. הוא עובד ואתם נחים, עכשיו במחירי חג מיוחדים. חפשו בגוגל, רומו מבית DJI. בנדה, היבואן הרשמי בישראל.
2: חינוך ממלכתי עברי, כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
1: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
11: קייטרינג אגמי, עם האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
12: המחירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2.5 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
13: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה.
14: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, רדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: ככל שמתקדם היום הזה, אני מאמין יותר ויותר שהפייק הזה נועד להסתיר את השריונים המצוינים שהליכוד ונתניהו מבצעים. גם עורך הדין דוד פטר, העילוי המשפטי דוד פטר, גם משוריין, גם טלי גבילי המרגשת, ומי ש...
20: תגיד!
19: הרבה יותר ממרגשת. אני מזכיר לך את...
20: איפה אביעד גליקמן?
19: מה זאת אומרת?
20: פתאום קלטתי. מה? שלא ראיתי את אביעד גליקמן, לדעתי.
19: למה, אתה מזבזב ל-13?
20: לא, אבל אין קטעים מטומטמים שלו. עכשיו, אם הוא מופיע ב-13, צריכים להופיע קטעים מטומטמים שלו בטוויטר.
19: אולי הוא בדרך החוצה, סתם.
20: מה זה? ניב, איפה גליקמן?
19: למה, היה לנו גליקמנים?
20: היו לנו הרמות של גליקמנים מפעם.
19: לא נראה לי.
20: מה קרה לך? גליקמן היה תופס... גליקמן היה סוג של ברקו תקופה. אל תשכח את זה. מה, אתם לא חסר לכם אביעד גליקמן?
19: לדעתי אתה פייק מעלך, אבל אני לא זוכר את זה.
20: רק אני פתאום כאילו מתגעגע לאביעד גליקמן?
19: לא משנה, אתה יכול לא להפריע לי עם גליקמן באמצע טלי גבילי. טלי גבילי, אמו של רני גבילי, זכרונו לברכה, גיבור ישראל, והיא גם גיבורת ישראל, איך עמדה ביחד עם המדינה על כך שננצח במלחמה, ושנביס את חמאס, ושלא ניכנע באף שלב, והיא באמת עם החטוף האחרון שיצא מעזה עמדה שם, והמינוי הזה הוא מרגש וראוי, ומבחינתי אני כתבתי בטקס במסורות שהיא גם יכולה להיות נשיאת מדינה מבחינתי, עד כמה היא רגשה אותי באופן אישי. אז שפו על השריון הזה, ושפו גם לה, ומחכים לה בפוליטיקה. יש סינק אומרים לי של ברק סרי שאומר

0: שנתניהו לא יצליח להפתיע בשריונים, מה זה אומר? אני לא יודע, אבל שים את זה רגע.
1: הרבה שמות בשבועות האחרונים, ומה, סרי, אתה רואה את נתניהו עוד איכשהו שולף איזשהו שפן מהכובע ברגע האחרון?
2: פשוט לא.
0: בסדר, אני לא יודע מה זה, זה שפן מהכובע.
3: זה מצחיק, מה שפן, לא.
0: עוד לא נגמר היום, כן.
3: לא, אבל שלושת אלה, זה גם אלישע מידן, הוא בטוח שם שאף אחד לא ציפה.
0: נכון.
3: אגב, הבן של מידן מאמנת גביזון מידן.
0: של מה?
3: אמנת גביזון מידן, אתה זוכר שכל פעם שדיברו על, לא. על תחבורה ציבורית בשבת וכאלה, אז יש את אמנת גביזון מידן, שהיא כאילו בין רות גביזון לרב דוד מידן, לדעתי, שהביאו בעצם, לא משנה.
0: טוב, אני לא מכיר, אל תשב על זה.
3: רגע, רציתי להגיד משהו, אבל רציתי להגיד משהו. אני חושב שזה, באמת פעד חן, אני אומר לך שזה הרבה יותר לך מלי, אוקיי? באמת אני אומר.
0: הוא עוד לא חוות בסק
3: האיגרוף. לא, לא, מה חוות?
0: מה אתה רוצה להגיד? אני מזהה את המנגינה.
3: אבל אתה מזהה את המנגינה.
0: אוקיי, מה?
3: אנחנו ביום הכרזת השריונים. עכשיו, נתניהו אין לו אחד או שניים.
0: נכון.
3: יש לו שישה. עכשיו, אני הגעתי היום ברבע לתשע, ואמרתי לניב ככה בחצי הקיצה.
0: לא נכון.
3: אולי הוא לא מגיע היום. אולי...
0: אני? חשבתי על עצמך.
3: לא, אולי עשית לנו אח גדול, וכאילו... כאילו הוציאו לך, תגיד, אפילו לא גיששו?
0: לא גיששו.
3: כאילו, את חייך אתה הקדשת?
0: לא, אמרתי כבר פעם, פעם ניסו...
3: לשלוף קרנף מהכובע נניח, זה מגניב. אם נתניהו היה בואים האחרון שולף קרנף מהכובע.
0: מה, אני בדימוי קרנף?
3: לא, פתאום.
0: אוקיי, סבבה. תודה. לא, לא גיששו. פעם גיששו, במערכת בחירות אחרת כן גיששו.
3: מהליכוד?
0: וכן.
3: כן? קיבלת הצעה?
0: כן, קיבלתי
3: הצעה. מתי? מנתניהו עצמו?
0: לא, לא מנתניהו עצמו.
3: כי אם סתם עובר איזה שרת ואומר, פתחי, למה לא תהיה בליכוד?
0: לא מנתניהו עצמו, ובמקומי נכנס מישהו שהייתי מביס אותו, סבבה? לא יכול להגיד.
3: הציעו לך להתמודד.
0: להתמודד בפריימריז.
3: לא הציעו לך שריון.
0: לא, לא שריון, לא שריון.
3: כל אחד יכול להתמודד.
0: לא, להתמודד ולנצח.
3: גם רחמקין יכול להתמודד.
0: להתמודד ולנצח בקלות. איך אני איתך כיף?
3: אני לא בטוח שאתה מנצח את נאור שקלים.
0: אתה לא רחוק.
3: אושר שקלים, סליחה.
0: אתה לא רחוק. בקיצור.
3: נכון? נכון?
0: יו, נכון?
3: למה אתה לא יכול להגיד? זה עבר כבר.
0: זה עבר, זה נכון.
3: נו.
0: זה נכון, הנה, אני חושף לראשונה. מול אושר שקלים, תעזוב אותי כבר.
3: אתה חושב שאתה מביס את אושר שקלים?
0: באותו זמן, כן.
3: תעלה את אושר שקלים. תעלה את אושר שקלים. איך היית מת? יש איש עשייה.
0: אבל זה שהשנה לא קיבלנו זה, יכול להיות
3: שהייתה לנו... אני לא רציתי לקבל. לא, גם לא הציעו לי. אבל
0: אני גם לא רציתי לקבל ממנצ'סטר יונייטד, הם היו צריכים
3: לא,
0: חבוץ,
3: אני, ואמרתי, לא, לא, הנה, אמרתי, לא, לא, לא, אבל אתה מזוהה, אתה בשר,
0: בסדר, אני לא...
3: אתה חלב מחלבה של הליכוד.
0: בוא נגיד, יש כתבי בריאות שקיבלו אותה לפניי.
3: טוב, לא משנה.
0: לא, אבל בכל מקרה הייתי אומר לא, כי אני אוהב מאוד את התקשורת, אני מאוד, מאוד אוהב, אתה יודע שהיום... לא, היום נפרדים טייכר וזרחוביץ' מסיימים את הזוגיות שלהם ברדיו 102, שזה אומר יותם,
3: שאנחנו במקום השני,
0: במקום השני הצמד הכי ותיק ברדיו הישראלי אחרי סלוצקי ודומינגס.
3: עכשיו מה שאנחנו צריכים לעשות פה כקמפיין זה להפריד בין סלוצקי ודומינגס, וזה מה שהולך לקרות בתוכנית הזאת מעתה ועד שהם ייפרדו. אנחנו, המטרה שלנו היא להפריד בין סלוצקי לדומינגס, כי ברגע שהם נפרדים ובעיני הם ייצאו, אנחנו הזוג הכי ותיק ברדיו.
0: זה מדהים.
3: ולכן לא,
0: זה לא מדהים?
3: זה לא מדהים.
0: למה שתתרגש ממשהו,
3: כי
0: כמובן?
3: כי רוב האנשים עושים קריירת סולו מצליחה, ואנחנו תקועים
0: תגיד, אתה באמת סתם?
3: באיזשהו
0: זה באמת, צמד אם, כזה. אם אתה היום... אם
3: אנחנו... הוא גידון אוקו והמיכאי טלי שלפני 10
0: לא,
3: שנים.
0: לא, אם אני מודיע לך, נגיד מחר, שסלוצקי ודומינגס החליטו ללכת לדרכם, דרכיהם נפרדו.
3: חוגג את זה 5 דקות וממשיך הלאה, זה לא איזה הישג ענק.
0: זה, אחי, זה מאוד מרגש, בכל הרדיו הישראלי אתה הצמד הכי ותיק.
3: אחי, 3 תחנות, גם לא בטוח. אנחנו יותר ותיקים מקלמן וליברמן?
0: יותר?
3: אני לא יודע, אני חושב שהם התחילו איזה שבועה
0: לפני. מאיפה הם התחפו עכשיו?
3: אנחנו התחלנו באותו
0: מעניין.
3: באותו חודש לדעתי.
0: יכול להיות שאנחנו מקום 3, עזוב את זה.
3: מקום 3? תבדוק איזה רגע. תבדוק מתי קלמן וליברמן התחילו.
0: לא, אבל באמת אתה...
3: מי דעתה להעביר עם הקמתו של התאגיד?
0: הקמתו של התאגיד, 2017? לא, אז אנחנו יותר ותיקים.
3: למה, אנחנו 2016?
0: אנחנו עשור כבר חוגגים.
3: אני לא יודע, יכול להיות שהכרז
0: לא, לדעתי...
3: שאלת GPT על פתחי וזמרי בעם, מתי תוכנית ראשונה?
0: לא, לדעתי זה לפי הבת של אחותי, היא כבר בת 11, אז כן, לדעתי אנחנו...
3: למה, היא לא הייתה בחיים כשהתחלנו?
0: לא, היא רק נולדה כשהתחלנו.
3: אז אנחנו עוד...
0: חודש, חודשיים, לפה לשם. הכנתי את התוכנית בבית החולים לפני הלידה.
3: מה הכנת שם?
0: לידה של תוכנית, אתה יודע.
3: רעיון ראשון שלנו, אתה זוכר מי היה?
0: מה?
3: רעיון ראשון שלנו.
0: אמסלם?
3: ניר ברקת.
0: ניר ברקת? וואלה, איך אתה זוכר את זה?
3: זוכר את זה.
0: אני זוכר את הפדיחה הראשונה.
3: שינו לו חידון לירושלים.
0: וואלה.
3: יוני 2016, נכון?
0: יפה, חברים, יפה. בקיצור.
3: בעצם אני דפוק, אני זוכר שהיינו מגיעים וקלמן היה יושב בספה בגלי ישראל.
0: נכון, נכון, נכון, צודק. בסוף נגלה שיש ברדיו אילת את צ'יקו וקוקון.
3: וקקון.
0: צ'יקו וקקון כל בוקר בעשר נותנים לכם למבדה.
3: לא רק הים אדום.
0: והם הצמד הכי
3: טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה.
0: זה באמת מרגש, תפסיק, אתה באמת סתום. אני אשבל לך, אתה אין לך מושג בחיים האלה.
3: אני לא מתרגש מדברים כאלה.
0: מה זה מתרגש? אני לא...
3: זמן לא מרגש אותי.
0: לא, זה סיימת.
3: אל התוכן.
0: אחי, רוב הצמדים או מודחים...
3: רוב הצמדים היו יוצאים עכשיו לפרסומות, כי יש להם עוד משהו באחר.
0: או מודחים, או רבים ביניהם, או זה, זה להחזיק יותר מעשור.
3: אני חושב ששנינו יודעים שאין לנו שום דבר בחוץ.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה הפנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
7: לאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: כלכלה בתעשייה.
1: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
1: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
3: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
4: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
3: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי, 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם, 2 ב-14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם, 2 ב-25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה, מתחילה בקרפור.
13: קרפור.
14: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
21: שווה כל שקל.
22: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
20: שקל?
23: המשכנתא לוחצת.
24: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
25: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: טוב, ועכשיו, בניגוד לפייקים והמצאות וזה, אנחנו רוצים לדבר עם לקוחות אמיתיים. אהבת את החיבור, זמרי?
27: מדהים
26: בלי. יפה. לקוחות אמיתיים של פיננסים ישראל שחסכו ויצאו לדרך חדשה, ואני מניח שגם קנו לעצמם כל מיני מתנות בכסף שנחסך. אנחנו מדברים עם הדר ואיתי, בוקר טוב. עם איתי אנחנו נדבר הבוקר. מה נשמע?
28: בוקר.
0: אני חשבתי שניב כתב איתי לקוח, אבל בסדר. אז איתי, מה קורה איתי?
1: בסדר גמור, איך אתם?
26: איך אתה, נשמה?
1: אני מעולה.
26: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתם בארץ, אתה ואתה?
1: מקרקום.
26: קרקום?
1: צפון הכנרת.
0: צפון הכנרת, וואי. אתם בחדשות עכשיו?
1: למה בחדשות?
0: המבה.
1: כן.
26: מבת מוח.
1: אנחנו מחוסנים.
26: גם אתה זמרי סוג של המבה.
0: אני המבה, אני אוכל מוח, כן. טוב, איתי, תקשיב, אתם...
26: רגע, אני רוצה את המספרים, אני רוצה את המספרים. יש לך נכס, בית, אני מניח, בשווי 2.5 מיליון שקלים, שהמשכנתא שלקחתם הייתה בסביבות ה-800, ודבר איתי על ההחזר החודשי, כי הפחתתם החזר חודשי, נכון?
1: נכון. בעצם לפני המלחמה הוא עמד על בערך 4,000. ככה תוך כדי המלחמה הוא עלה, הגיע לכמעט 5.5. זהו, ואצל פיננסים הצליחו להוזיל לנו את זה בחזרה.
26: בוא תהיה יותר אדיש.
0: כן, מה זה? אני מזילים לי ככה, איתי. עצור את ההתלהבות, איתי.
26: רגע, מ5.5 לכמה?
1: בחזרה לסביבות ה-4. אבל חיסכון בטוטל של 300,000 שקל.
26: חיסכון במשכנתא עצמה של 300,000 הלך לפח, והפחתה של בערך 30%, אני מניח, אם אני מבין נכון, בהחזר. יפה מאוד, מה עשית ב-1,500 שהתפנו בקרקום, מה עושים שם?
1: מה זה 1,500?
26: נכון, התפנה 1,500 שקל בחודש. אותי זה מה שמעניין.
1: אוקיי.
0: מזרון ים, אדיר כזה?
26: חוגים.
0: מה? לידו?
1: אני לא יודע לענות לך.
26: אתה חובץ גבינה תוך כדי?
1: אני מסתכל על זה יותר קדימה, אני מסתכל על ה-300,000. פחות על ה-1,500.
0: בקיצור, איתי, זה אחלה חיסכון וטוב שפנית, והנה, הנה, איתי עשה שיחה, או אדר, אני לא... בטח אדר, אני מכיר את הבתים האלה. זה אדר עשתה את השיחה, אתה עכשיו לוקח את הקרדיט. אבל אדר התקשרה, והנה, חסכתם עלי כסף. אז נגיד לך, שחתיק, ואתה יודע, נהוג להזמין את שני המגישים
26: שלקרקום, לצימר.
0: לאיזה צימר, רוח כפרי.
1: אתם מוזמנים, אבל צריך לבנות את הצימר קודם.
26: נכון,
0: זה יש 300,000.
26: תיקח עוד משכנתה.
0: איתי, תודה רבה לך.
26: איתי, תודה רבה רבה.
1: תודה, אחלה יום.
26: נזכיר רק ש... לפיננסים ישראל יש כוח והשפעה מול הבנקים, כי הם מגישים עשרות תיקים בכל חודש, ומה שנקרא ה-leverage שלהם הוא גדול יותר, ויכולים להשיג לכם תנאים הרבה הרבה יותר טובים ממה שהשגתם, בטח ובטח, וגם מחברות אחרות, ובפיננסים ישראל עובדים מומחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית, כך שגם זה משפר את התנאים שהם מצליחים להביא לכם, וגם הבדיקה לא עולה כסף, אז שווה באחת ההפסקות ומתישהו להתקשר כוכבית 2005, יהיה לכם
0: בהצלחה. כוכבית 2005. תגיד לי את זה, את זה דודי ושמחה מרדיו עמק חפר היו עושים.
26: וואי, לא, אבל
0: אם... בא לי שמות של צמדים מצחיקים מהארץ. מחר אנחנו נעשה פעילות למאזינים של שמות של צמדים שלא קיימים ברדיו הישראלי.
26: לא, אבל צריך להעלות את לוסקי ודומינגיז ולסכסך ביניהם.
0: דומינגיז.
26: אגב, הם צמד מצוין, אני חייב להגיד.
0: אל תפרגן לצמד שמעלינו. אל תפרגן לצמד שמעלינו.
26: למה אתה רוצה להפוך להיות הצמד?
0: אפילו שהוא מגיע מכל רגע הרדיו של עמק ישראל, ועדיין... לא חושב שהייתי מפרגן עכשיו לצמד היחיד שנמצא מעלינו.
26: אתה יודע שאם אנחנו הופכים להיות הצמד הוותיק, אנחנו סוג של זקני התעשייה, אנחנו סוג של לונדון וקירשנבאום, כשאנחנו עדיין...
0: וואי, אם אנחנו לונדון וקירשנבאום, מי אתה?
26: לא בדעות הפוליטיות או
0: בכללי, בכללי, בכל, בנוכחות, בכל.
26: אני מעדיף להיות קירשנבאום.
0: באמת?
26: כן, אני אוהב את ההומור של קירשנבאום.
0: אני אוהב את ההומור של קירשנבאום, אני חושב
26: ש... אבל לונדון איש ספר, איש תרבות, איש
0: זה. אני חושב שאני שניהם.
26: כן, אתה שניהם, אתה כל הסך כל היתרונות.
0: אני חושב שאני לונדון וקירשנבאום. אתה נדב אייל, שישב לידם בהתחלה של הקריירה שלו.
26: אחי, אתה בקושי, אתה אפילו לא...
0: אתה לונדון מיניסטור.
26: מה נגיד, אף אחד מהם לא היה מצביע בנט.
0: הכי עצוב לשאול את לונדון וקירשנבאום.
26: איך הוא דפדף את זה?
0: מצחיק.
26: מה?
0: מי מהם פתחים עושים? אתה רואה את ירון וקירשנבאום, תראה, אני יותר ה... טמטום.
26: יו, אתה לא מבין באיזה מחלת נפש אני נמצא, אתה לא
0: מבין. אני ממש מבין.
26: לא, אתה לא מבין.
0: אני ממש מבין.
26: אני יכול לשתף אותך?
0: כן.
26: בקטנה?
0: יש לך דקה.
26: אתה לא מבין, וזה יצחיק אותך מאוד, כי אני יודע שאתה אוהב...
0: לא, רגע, אם זה נושא, תשמור את זה נוחה. אם זה נושא שפותח קר פורה להשתלחות שלי בך, אשמור את זה לאחר.
26: טוב, טוב.
0: אבל תגיד לניב מה הנושא, כי אתה תשכח מחר.
26: אבל תדע לך.
0: תן לך שתבות של הנושא רק לניב עכשיו, תגיד מה הוא זק. מחלת נפש.
26: אובססיה.
0: רגע, זה אובססיה. אובססיה, פתחי, מחלת נפש.
26: מחלת נפש.
0: תזכיר לנו את זה מחר.
26: כמובן, אנחנו לא מזלזלים במחלות
0: נפש. חס וחלילה, אבל פתחי סובר.
26: לדעתי אני על התפר.
0: על הרצף. כן. איזה שיר ביקשת. רציתי זה, עדן בן זקן, סיבוב הבא. זה מה שרציתי, שיר יפה זה.
26: משהו שהילדה שרה
0: לך באותו? כן, ניב, כן, אני אחליף את השיר שרצית לשים. בטח משהו של קנדריק למר.
26: מה זה בסיבוב הבא? זה שלום חנוך.
0: שיר מעולה.
26: בסיבוב הבא.
0: זה. שלום זה בסיבוב הזה.
26: הגלגול.
0: הגלגול הזה. בא הגלגול.
26: שיר טוב של עדן?
0: מעולה, מדהים. תן את זה.
26: שקט?
0: עוד מעט הוא מתגבר. פתחי זה הכל צריך להתחיל כמו עונות של אביב גפן. זה להיט גלגלצי אדיר עכשיו.
26: מוכר לי גם אבל.
0: עוד מעט הפזמון. עוד מעט שהיא עוברת ממקום למקום, אתה תבין.
26: תן לי לשמוע את השיר.
0: סתום
26: את
0: הפף.
2: בוא תספק את כל מה שמחרת.
0: מחר לשנירים.
2: אני לא אספר.
0: תמיד יענת את
26: זה. זה קצת כמו אגרוף, לא?
0: עכשיו זה מתחיל.

0: עכשיו, עכשיו.
1: קצת כל השירים אותו דבר, על מישהו שהתקדם מעלה. ממסעדה
0: למועדון לעוד סלון שאני לא מכירה.
1: מה, אני מכיר את זה.
0: עם אנשים שאני לא אוהבת.
2: אתה יודע, עדן בן זקן, אתה יודע מה הקטע שלה?
1: מה?
2: ברים של בנות, שבנות חברות שיושבות בכל מיני זה, מתחילות לצרוח בזעם על גברים.
1: מאיפה אתה יודע?
2: ממועדון הבבר, שלפעמים אני מפקד אותו. לא מועדון פאפ כזה.
1: אבל היא עם חיי נישואים מושלמים, לא?
2: נכון, זה הקטע שלה. היא כולה אנדרדוג. איזה שיר יפה
1: זה. זה שיר שקט, למה שמת לנו שיר שקט?
2: מה הבעיה בשיר שקט?
1: יום של שיריונים.
2: יום של בגידה? זה גם שיר על בגידה.
1: האמת, האמת, האמת שיש לה חומרים מטורפים.
2: וגם שירים סבבה.
1: רגע, איפה הקרדיטים לכולם?
2: הם פה מולך! ניב יוחנן יוחננוב, העורך והמפיק שלנו.
1: עופר, רחמקין.
2: רחמקין, שכחתי שם פרטי.
1: משה.
2: משה רחמקין, התותח שלנו, אבא תרחם. אורן אשתיבקה, ברדיו דרום.
1: איציק זר,
2: על הדיגיטל. תזמון, עדן בן זקן.
1: אני כותב לך שיר כזה בעשר דקות.
2: אתה מת. תכתוב לי, תכתוב לי למחר.
0: ויאללה מיטה שלך במקום איש
2: שאני לא מכירה
0: עם האנשים שלך
1: עדיין פה. אני כותב לך שיר כזה מחר, יאללה. תקשיב ניב, תזכיר לי בבוקר
2: לכתוב שיר.
1: יש לי 5-6 דקות לכתוב שיר.
2: איזה אפס, איך אתה מזלזל?
1: לא, תמליך רגע.
2: זלזלת עכשיו.
1: תמליך רגע. לא, גם עומר וגם עדן מדברים על אנשים שהתקדמו הלאה במערכת יחסים. זה מאוד קל לכתוב את זה.
3: יא, כן.
1: ועל כל מיני מקומות.
2: מאוד קל, מאוד קל.
1: ואתה הולך לסנטר, איתה ולא איתי, ואתה קונה בגדים איתה, ולא איתי, ואתה אוכל סושי איתה.
2: עיקר הוא אמר לי שאני מפריע לשיר, הוא קודם, אז קולט.
0: שאני לא אוהבת.
2: אביב גפן, נכון?

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, רוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
3: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
15: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
16: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
18: נו תקליק כבר.
19: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
20: מיד לך
21: סק החדשות הקצר
22: בחצי היורם. בחצי היורם.
23: יורם סוויסה.
24: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
0: בחסות.
1: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. השפל של ישראל, התרסקות היסטורית במדעים, מתמטיקה וקריאה, תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. תוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים חושפות את הירידה הגדולה ביותר בתולדות המדינה בתחומי האוריינות. הציונים מוחקים עשור וחצי של שיפור. המשמעות המדהיגה היא כי לתלמידים חסרות כשנתיים של למידה, והם רושמים את אחת הנפילות הקיצוניות בעולם. כך מדווח כתבנו נועם דביר. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית, כך ציין. הנהגת ההורים הארצית הגיבה ומסרה כי תוצאות מבחני פיזה צריכות להדיר שינה מעיני מקבלי ההחלטות. מועצת התלמידים והנוער הארצית קרא, במערכת הבחירות הקרובה מצביעים חינוך. תוצאות מבחני פיזה הן השעור המעורר שלנו. שעות ספורות להגשת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין לרשימה את עורך הדין דוד פטר, משפטן דור שני לניצולי שואה שנולד בהונגריה ועלה ארצה בגיל שנה וחצי. הוא חוקר בפורום קהלת. בשנים האחרונות ייצג את ראש הממשלה נתניהו והשרים יריב לוין ואיתמר בן גביר בשורת עימותים חזיתיים מול היועמ"שית. בתוך כך, יושב ראש כחול לבן בני גנץ הודיע על צירופו של לוחם המילואים רועי קונקול לרשימת המפלגה. קונקול שימש בעבר כדוברו של יאיר לפיד ופרש לאחרונה ממפלגת המילואים ניקים. חברת הכנסת מישראל ביתנו יוליה מילינובסקי מבקרת בחריפות את התנהלותו של יושב ראש כחול לבן בני גנץ, שלא פורש מהמרוץ לבחירות, וטוענת בתוכנית של בוקר טוב דרום ברדיו דרום כי היא סבורה שמדובר בהלבנת הון לכאורה.
25: לבני גנץ יש 15 מיליון כסף מימון מפלגות, 16 מיליון שקל, שזה כסף ציבורי. אנחנו רואים שבשום קונסטלציה, בשום דרך, בשום כלום, פשוט אין את הלא עובר. אני רואה עכשיו קמפיין מטורף ברחבי הארץ עם שלטי חוצות, עם האוטובוסים וזה. מישהו מאוד מרוויח מזה, זאת אומרת, יודעים שאין סיכוי, מבזבזים כספי ציבור, הולך לפח, מישהו מאוד נהנה מזה.
23: עוד בחדשות, שריפה פרצה במבנה במועצה המקומית סגב שלום שליד באר שבע. גן ילדים שנמצא סמוך למקום פונה בגלל הקרבה למבנה. בשלב זה לא ידוע על איחודים. הכוחות בשטח פועלים לכיבוי השריפה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
27: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
27: כוכבית 6188.
23: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
27: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
28: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
27: להרשמה כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
29: תשים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בבית.
30: ישראל, היום.
0: בחסות.
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
22: בחצי היורם
0: יורם סוויסה סוויסה
26: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
6: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
7: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים. כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של 155 דולר בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 PM ועד 22:00 PM, וביום שישי ערב החג מ-6:00 AM ועד 14:30 PM. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב89.90 שקלים לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב69.90 שקלים לקילוגרם. מוח בקר קפו ב99.90 שקלים לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
3: קרפור
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
9: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
10: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשאות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
11: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.

0: איי, איי, איי, איי, איזה שיר, איזה שיר. ככה פותחים תוכנית של יום שלישי. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. שלום לאורן השטמקר, הטכנאי. שלום גם לכם.
1: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
0: בחצי היורם של יום שלישי, אמצע השבוע, יום ג' כ"ו באלול, היום 8 בספטמבר. בשעה הבאה נשוחח עם אשר סוויסה, לא הוא סקזי, ביחד עם מחלוף, נדבר איתם על ראש השנה.
2: מה זה ראש השנה? כן. אני מפטר על הבשר ראש, אתה אומר?
3: בוא תאכל איתנו את הראש.
0: בדיוק. שניהם יאכלו לנו את הראש בשעה הבאה, וכמובן שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום.
4: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאל, ינגב, באר שבע, ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
0: והיום, היום יום שלישי, ובכל יום שלישי, אנחנו עם
4: שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.
0: כן, כל יום שלישי אנחנו רק שירים.
4: בחוץ, שלישי של רם. בטלוויזיה, שלישי של זעם.

וואי, זה עובד נהדר. אנחנו מניחים רגע בצד את כל החדשות הפחות נעימות שמקיפות אותנו מדי דקה, מדי שעה, מדי יום, ואנחנו הולכים לחדשות טובות. חדשות כן, מדענים ארגנטינאים גילו חלבון מדהים. לאותו חלבון יש יכולת מופלאה להצמיח מחדש שריר לב פגוע ממש לאחר התקף לב. מה שנראה עד היום כמו גזר דין קשה לחולים, לכאלה שלצערנו הרב קיבלו התקף לב, ברגע אחד זה הפך לקרן אור עצומה שנותנת תקווה אמיתית למיליוני משפחות ומבטיחה עתיד שבו הלב יוכל לרפא את עצמו מחדש. וואי וואי וואי, הלב של

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השונים והתכשיטים הגדול במדינה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. בטיטניום מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים. יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. מבית היוצר שמעון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שווה ערך. בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לזהב בשמיים כדי לזכות על הזהב הישן שלכם ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש. מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center.

ביקשנו מהמחשב שלנו ממערכת ה-AI ליצור עבורנו שיר לכבוד יום האיגואנה, או איך שהמחשב קורא לזה? איגונה! אמרתי לו, זה לא איגונה,

איגואנה. יום נהדר, נהדר, והשיר הזה, כאילו, לאן זה הולך? לאן זה הולך? יאללה, אפרופו איגואנה, בוא ניתן קפיצה קטנה לג'ונגל. מי שעושה הרבה הרבה בלגן במנורה בימים האחרונים, אייל גולן, לוקח אותנו לטיול בג'ונגל.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: בחצי היורם.
3: אני חוגג היום יום הולדת. מזל טוב, 8 בספטמבר.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תושבות ותושבי סדרות העיקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
3: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה

0: אחרי המבצע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרים.

0: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
2: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף לתקנון.
1: שקל!
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
6: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8-9 בערב.
6: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
7: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב, כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
6: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
8: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
9: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
10: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.

0: מתוק, שנה טובה או מתוקה, שנה של שמחה, של מתיקות, של עושר, של פרנסה טובה, של זהב, של יהלומים, ואם כבר מדברים על הזהב ויהלומים, אנחנו מדברים על טיטניום כמובן. חברים, בואו תקשיבו למבצעים, בואו תסמכו את האישה, זה מצווה מהתורה. עגיל, יהלומים, קראת כל צד. עם תעודת IGI, יהלום מעבדה, במקום 2,890 ו-1,990. זוג עגילים, 3 קראת, כל אבן קראת וחצי, עם תעודת IGI. במקום 3,690 ו-2,890, צמיד סוליטר עם אבן, שהיא חיתוך עגול או חיתוך אובלי או חיתוך מרכיזה, ב-1,990, שרשרת סוליטר, קראט, בצורה אובלית, בצורה עגולה, במקום 2,490 ב-1,790, כמובן, הכל עם תעודת IGI, אחריות לכל החיים. חברים, מצווה מהתורה לשמח את האישה, מה שאתה משקיע באישה, הבית יהיה שמח, יהיה לך שנה, מה שאומרים ביידיש, לופרח. אז אני מזמין את כולם להגיע לטיטניום, מרכז השונים ותשתימה לדון במילה, אתם מוזמנים.
1: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: שלישי, רק שירים של פעם. שלישי של פעם, עם יורם סוויסה.

0: הישראלי השנתי בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
3: איזו התרגשות, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עוד רגע מגיע, אני מתרגש, אני מקווה שגם אתם. עוד שנה מגיעה לסיומה, ואנחנו עושים כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו, לזמרים ולזמרות שלא הפסקנו להשמיע. אתם בחרתם והצבעתם לאומנים הכי גדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו בוואטסאפ ל-050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו, אני אהיה באולפן ערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 בבוקר אצלנו ברדיו בישראל היום, ובטלוויזיה בערוץ 24. אל תפספסו!
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
2: כוכבית 9699.
1: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: בחצי
1: היורה,
4: עם
1: יורות
4: פויסה.
5: איזה
4: יורה,
5: איזה
4: יורה,
5: איזה
4: יורה.
6: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
7: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
8: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
12: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
13: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
14: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
15: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
16: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
8: 720! 720!
9: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
20: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
21: אני רוצה
22: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
21: אני רוצה לעזריאלי.
23: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
24: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים, או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
25: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
26: השף, דקל קמילה.
27: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
26: עלם.
27: כפוף לתקנון.
28: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. שנה לאחר שחזר מהשבי, שורד השבי איתן מור בראיון חג.
29: אני הופקרתי, כמעט למות שם, והופקרתי להיחטף, ומעניין אותי לזה התשובות, כי לפי דעתי היה משהו מסריח, אני לא יודע אם מצד הממשלה, אם מצד הדגל רגע ביטחוני, היה משהו שלא... בוא, המודיעין שלנו ממש טוב, מה זה הפשלה הזו? אני בעד שיפתחו, כמה שעודר ועדות חקירה מכל הכיוונים, כדי שנדע את האמת לאמיתה.
28: יום חמישי, 8-10, ברדיו דרום.

0: מיד לך. מצג החדשות הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
2: יורם סוויסה.
3: סוויסה. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
4: בחסות
5: עכשיו בעלם קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה בכפוף לתקנון.
6: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
7: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
8: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26, ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין בליכוד, את תת-אלוף במילואים, אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, אביבי שירת בצה"ל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. מוקדם יותר פורסם כי נתניהו שריין לרשימה גם את טליק גבילי, אמו של לוחם היסם, רב סמל מתקדם, רני גבילי, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה והושבה ארצה. עוד שוריינו גם עורך הדין דוד פטר ולוחם המילואים אלישע מדן, שנפצע במהלך המלחמה ואיבד את שתי רגליו. הנתונים המדאיגים ממבחני פיזה שמציגים כי תלמידי ישראל בתחתית ה-OECD. שר החינוך יואב קיש התייחס לנתונים ואמר, אחרי כמעט שנה וחצי של מלחמה, פינוי קהילות ושיבושים עמוקים ברצף הלמידה, התוצאות האלה הן בעיניי עדות לעמידות יוצאת דופן של מערכת החינוך הישראלית כלשונו. מועצת התלמידים והנוער הארצית קרא, במערכת הבחירות הקרובה, מצביעים חינוך, תוצאות מבחני פיזה, הן השעון המעורר שלנו. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בהתייחסות לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות שצפויות להטיל עיצומים על ישראל באירוע בינלאומי, אם זה יקרה מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
9: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
8: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות, כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, עיצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה. כך הרצוג. לוחמי סיירת נחל פעלו הלילה במבנה שבו התבצר המחבל שנחשד במעורבות בפיגוע הדקירה שהראה אתמול. לאחר שהמחבל לא ננה לקריאת הכוחות, פרצו לוחמי הסיירת למבנה. מפקד הפלגה, רב סרן יוד, זיהה את המחבל כשהוא חמוש בסכין וחיסל אותו מטווח קצר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
11: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: כוכבית 6188.
8: היום נאך על העלייה הקלה הנוספת בטמפרטורות, והן גבוהות מהרגיל לעונה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
11: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: להרשמה כוכבית 6188.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: תשים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח, ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
4: בחסות?
13: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארט. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
1: בחצי היורם
14: יורם סוויסה סוויסה
15: בחסות טיטניום באר שבע תכשיטי ושעוני יוקרה כשחם בחוץ לא הד בטיטניום מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים
16: בחסות חוכוב החצרים מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
2: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן ידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: קריאה אחרונה לחול בחגים.
12: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
13: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
14: הלו, קצת תרבות חברים.
15: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
16: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 לקילוגרם.

0: לעם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
1: עלם.
0: כפוף לתקנון.
2: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
4: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
5: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
6: בחצי היורם עם יורם סוויסה.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

0: הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטניום, מחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים, יום, אתה גרם כפרה עליך, בוא תראה, בוא תראה איזה גברים יש לנו, ירבון עולמים, זה בא לשמח את האימא, זה בא לשמח את האישה. חודש של חגים, חודש של שנה טובה, חודש של... בואי נה, תקשיבו טוב, אני קודם כל אני באמת נדהם ומעריך את כל הגברים שלנו שבאמת, בואי נה, אלה, אשתי תרחה, עשה, אני רוצה לפנק אותה, רוצה להביא לה, רוצה לעשות לה. אז קודם כל באמת הודות לכל הלקוחות שלנו, אני מתעסקה אתכם, שיש לכם מבצעים חסרי תקדים על הכל, שעוני רנדו, מידו ללא מעם, שעוני... אובלו, נחתו בבאר שבע, בחניון עזריאל לנגב, יש לכם שם מבחר ענק, שעונים מטורפים, יש לנו מבחר עצום, חברת בת של רולקס, תגיעו, תראו, תסתכלו, יש לנו מבחר ענק של יהלומים מעבדה, קחו דוגמה, שתי קרת, עגילים שתי קרת, כל אבן, קרת, קרת, במקום 3,490 ב-1,990. חברים, זה הזמן לבוא לשמח את האישה, תן לה אישה, תפנק אותה, תשמח אותה, הבית שלך בריא להרבה, הרבה, הרבה, הרבה זמן, ומגיע לנשים שלנו. אז אנחנו פה כדי לגרום לכם לשלום בית, ותגיעו, יהיה מתוקים.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאלי הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.
3: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה, אני מתקום עיניים, מגיע לשכונה,

0: משעמם.
1: ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים. אשר סוויסה סקאזי, מה העניינים?
2: מה קורה? אח שלי, התגעגעתי אליך, אתה יודע את זה, נכון?
1: בוא נהיה רשמיים, כאילו שאנחנו לא מדברים באלן אלן, אתה יודע, לא, סתם.
2: כל הם חושבים שאנחנו אחים, אשר סוויסה, יורם סוויסה.
1: נכון, אני מתווכחתי אתמול.
2: יורם סוויסה, ועכשיו הבאתי גם מחלוף, כדי לעשות כאן בכלל איזון של כל
1: הידע. היי מחלוף, מה העניינים?
3: מה קורה? מה מצב?
1: בסדר, גמור. אשר, אתה לא מאמין, אתמול מישהו מתערב איתי על כסף, אומר לי, תקשיב, אני יודע שאתה אח שלו, תסדר לי להיכנס למסיבה של הזה. אני אומר לו, תקשיב, אני אסדר לך להיכנס למסיבה, אבל אני לא אח שלו, אנחנו גם בדקנו, אנחנו גם לא דודים. אין קשר משפחתי, אבל אנחנו כאילו...
3: בדקתם בבית התפוצות?
1: בדקנו. לא, יש לנו בדיקה, למשפחה שלי יש בדיקה אחת, כאילו מאוד פשוטה. יש לך משפחה מרמת השרון, אם הוא אומר לך לא, אז זהו, נגמר. אין.
2: גם אין מספרה ברמת השרון.
1: יש לך משפחה?
2: אין לי.
1: אז זהו.
3: אז עברת את הבדיקה, זהו, אז אתם לא משפחה.
1: אנחנו לא משפחה, אבל אנחנו החוקים.
2: יש לי מאשדוד, מאשקלון.
1: תכף נעשה טיול שורשים. של מי היה הרעיון ללכת על השיר הגאוני הזה של טיפקס?
3: הגאון, אשר.
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, זה משהו שצץ. אבל הייתי צריך לקבל אישור מלא ממחלוף, להגיד לו, תגיד לי, זה נראה לך סבבה או שזה גבולי? אתה מבין?
1: כן.
2: אבל הוא אמר לי, תשמע, זה יכול, אפשר לעשות את זה סבבה, ובאמת עשינו את זה סבבה, אתה מבין? כאילו, קודם כל הוא הביא פה קריקטור, שהוא גם כן יש לו את הטיפקסיות, אתה מבין? לא ניסינו לעשות כמו, ניסינו לעשות משהו שאתה יודע, יעבוד בדיסקו האוס, וגם כן יעבוד רחבה, וגם כן יהיה מגניב, וגם להביא את זה לדור של היום.
1: כן, למרות שזה ממש מזכיר, אני בשמיעה הראשונה הייתי בטוח שלקחתם את סימפול של קובי אור, זה די בווייב של סמי וסומו.
3: גדול. וואלה, נראה לי שגם זה... יש איזה דמיון, תשמע, גם אני מגיע מקריית גת ועושה רוק אנד רול ומסלסל וכאלה, והוא היה גם תמיד חלק מההשפעות, אבל פה ניסינו למצוא, כמו שאשר אומר, איזה קרקטר שהיא בין לבין, היא קצת באה מזה, היא נשמעת כזה, אבל לא כזה. כאילו, עם עוד איזה צבע, עם עוד איזה מנעד. יצא מגניב.
1: תגיד, מחלוף...
2: זה איפשטר הנודר.
1: כן, מחלוף, קובי שמע את זה? קובי עוז.
3: מאמין שכן, אם קיבלנו אישור, לא אשר, ככה זה עובד.
2: שמע, כן.
1: שמע?
2: קיבלנו אישור לזה רשמי, כן.
1: שמע ואושר.
2: בוודאי. קודם כל, אנחנו מעריצים של טיפקס, אני בתור ילד, אתה יודע, בשבילי טיפקס, זה תמיד היה, זה היה מדנס של ישראל, אתה יודע, זוכרת להקת מדנס, שהם היו כל מטורפים, ועושים הכל בחצי הומור?
1: למרות שמשווים את מדנס
2: למשינה.
1: למשינה, נכון, כן.
2: נכון, אבל גם משינה על התקופה שגם כן היא הייתה נרוונה, והיה גם תקופה שהיא הייתה כל מיני, אתה מבין?
1: נכון.
2: לא שמרו על יציבות מוזיקלית, אבל הם תמיד היו מגניבים. אבל טיפקס מבחינתי תמיד היה להם איזה אופי אחיד כזה כל הזמן, עם איזה הומור ארץ ישראלי, אתה מבין? עם קריצה, כאילו תמיד הכל בקריצה, כל שירה בקריצה, גם דיסקו מנאי, כי אחרי שעבדנו על השיר ועבדנו על הטקסט שלו, אתה קלטת כמה הומור יש בדבר הזה.
1: כן, מחלוף, איך התחברת לאשר?
3: וואלה, האמת שנפגשנו בברבי, נראה לי פעם ראשונה.
2: כן, ברבי.
3: גדלתי עליו כמו שגדלתי על טיפקס, כן, אני לא שקר. ונפגשנו, היה איזו הופעה שהתארחתי בברבי, שהוא גם היה, והיה לנו דיבור טוב. והאמת שהחיבור לשיר היה ספונטני לחלוטין, נזמין אותי ליום הולדת שלו איזה ערב, כולי שפוך על הספה, הוא היה מונדיאל, תבוא ליום הולדת שלי. אז אמרתי לו, עזוב, צריך לעשות איזה שיר ביחד. לא ציפיתי שהוא יגיד לי, יאללה, קח לינק, כנס לאולפן, תתחיל לעבוד, אני מחובר. אתה יודע, זה היה נראה כמו מתיחה.
1: לא, אשר עובד, צ'יק צ'ק טיק טק, הוא לא מחכה, אין, לא לוקח שבועים, מה שנקרא, צ'יק צ'ק טיק טק.
3: אז הבנתי, מה יש לי עסק? וכן, זה היה חיבור טוב, ממש.
1: אז רגע, זה נולד באולפן החדש של הבית החדש, אשר, או שזה עדיין בבית הקודם?
2: לא, איזה, עברתי לפני יומיים לבית החדש, אחי, אין לי אולפן עדיין, אני אומר לך, אני חדר ריק עם עד, אני עכשיו החלטתי לתעד את כל הסיפור הזה בסטורי, אני מתעד עכשיו איך אני בונה אולפן מאפס, ייקח לי לפחות 3 שבועות לבנות אותו.
1: מה אתה מסתבך, תגיד לי, בשנייה וחצי, ספוגים עניינים, ספה ממול, ביי, הכל גמור.
2: לא, איזה ספוגים, נכון, ספה ממול, יפה אמרת, איזה גבר, תאמין לי, זה הכי נכון, ספה מאחורה, לספוג את כל הבאסים, זה נכון.
1: בגלל שאתה עובד על באסים, אני לדוגמה, האולפן שלי, הדבר הראשון שהיה צריך לעשות זה לייבש אותו. כדי לייבש אותו,
2: של כולם?
1: מלא ספוגים, וזה נשמע נהדר.
2: לא, אז אני לא רוצה להיבש, אני רוצה להביא אותו מדויק. הבאתי איש שכמה אנשים עברו אצלי ולא עברו את האודישן, ואחד עבר היום. אחד עבר את האודישן היום, והוא עושה את זה.
1: נאשר, תגיד, אשר, מה קורה בתל עדשים ב-13 בספטמבר?
2: קודם כל, תל עדשים ב-13 בספטמבר, יש אשר סוויסה אנד פרנדס, אתה יודע, זה מסיבה שהיא מסורת כבר, זה מסיבה שאנחנו עושים כבר כמה שנים, בראש השנה, מסיבת צהריים ללילה, אני מנגן בשקיעה, כולם בלבן, מקום יפה עם טבע, קהל בוגר, זה מה שקורה שם, שזה מסיבה שהיא, הקטע שלה זה שבאמת זה איזה קהילה כזאת שנוצרה מסביב למסיבה הזאת. קהל מאוד מאוד איכותי, מאוד יפה, מוזיקה, אני מנגן שם על אוסקה, אני מנגן את הפרויקט אשר סוויסה, וגם מארח שם את דלי ועוד אומנים, וגם אולי מחלוף נסחוב אותו גם כן לאירוח שם.
1: זה בראש השנה, זה בראש השנה, תשמע, לא כולם שוגעים כמוך עובדים בראש השנה, זה לא...
2: לא, אבל ראש השנה, זה היום למחרת של ראש השנה, אתה יודע, זה היום הכיפי של ראש השנה, שאפשר לעשות את המסיבות יום ואת כל העניין הזה.
1: תגיד, אשר, כאבא לשתי בנות ועוד אחת בדרך, אתה לא אומר, שנייה רגע, אולי נפסיק לנגן בחגים, בשבתות, נהיה בבית?
2: ההפך, בתור אבא לבנות, אני צריך לנגן גם כן, אחי, ביום רגיל וביום חול, אבל אתה יודע מה זה לגדל ילדים? בוא נזה מטורף, לא ידעתי שזה כזה דבר. בוא נזה דבר זה לגדל ילדים. קודם כל אני רוצה להצדיע לכל ההורים שם, ובמיוחד להורים שלי שגידלו, אחי, חבורה, הם לא גידלו לנו שתי ילדות, אתה מבין? הם גידלו פה חבורה. ואני רוצה להצדיע לכל ההורים האלה שוואלה, תקשיב, זה חתכת...
1: אתה בטראומת אוגוסט. אתה
2: בטראומה. לא, אני לא בטראומה. ההפך, אני מחבק את המעמד, אתה לא מבין, היית רואה אותי, הלכתי לכל... הייתי בכל התערוכות עם הילדים, הייתי בהכל, אתה מבין? כאילו, אני לא רואה את זה, אני מחבק את המעמד, אבל אני גם רוצה לחבק את כל ההורים האלה שעמדו במשימות האלה. תקשיב, זה חתכת משימה, אחי. זה משימה.
1: אז אתה אומר, כשיש לך כאלה מסיבות, אתה מנצל את זה ואתה רגע לוקח אוויר ואז חוזר.
2: אני חושב שכל העבודה הזאת, העבודה שאני עושה, היא לא... מעבר לזה שזה הפרנסה שלי, זה הדרך חיים שלי. בוא תגיד לי, בוא תשנה את הדרך חיים שלך כרגע. אתה מבין? זה בעיה. זה כמו שאני לא יושב באולפן. עכשיו יש לי 3 שבועות שאני לא באולפן, אני נהיה מטורף מזה, אתה מבין? זה כאילו, זה דרך חיים, אתה לא יכול להגיד, בא לי לעצור שנייה, אי אפשר לעצור דרך חיים, אתה מבין?
1: מחלוף,
2: של יצירה.
1: מחלוף, אתה שיתפת פעולה עם הרבה מאוד אומנים, אני זוכר שהייתה לנו שיחה משותפת עם עברי לידר, אני צודק, נכון?
3: נכון, נכון, נכון, נכון. בעיקר, כן, בזמן האחרון הייתי הרבה באולפן, גם ככותב, גם כמפיק, לאחרונה יותר כמפיק, כאילו. ונהנה מזה גם, אבל תמיד יש איזה קרבה לפרונט, כזה משהו שקורה לך שנייה, לחזור.
2: דרך אגב, יש למחלוף אחלה אלבום, ואחלה סינגל שיצא לו עכשיו, עם אחלה קליפ, שווה להקשיב לזה. הוא בן אדם מגה מוכשר, אחי, וסופר אינטליגנט, דרך אגב.
3: אח שלי.
1: חמודים. טוב, תצטרכו להגיע ב-13 בספטמבר לתל עדשים ולבדוק אם מחלוף כן מתארח או לא מתארח על העמדה ביחד עם אשר. בינתיים נאחל לכם.
3: מה זה ראש השנה? אני מוותר על הבשר ראש, אתה אומר? יאללה, בסדר.
1: מוותר על הבשר ראש, אין ראש.
2: בוא תאכל איתנו את הראש, יותר טוב.
1: בדיוק, בדיוק. להגיע לאכול את הראש זה הרבה יותר מעניין. סקאזי אשר סוויסה ומחלוף.
2: רגע, סמי זה סוויסה ומחלוף, סומו וסוסו דיסקו, מנאייק, אחי, זה כל הסיפור.
1: יאללה, סיפור מדהים. בהצלחה לשניכם, שנה טובה.
2: שנה טובה.
1: ביי, חמודים שלי, ביי, נכון.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחפשים תרופה לזעם? הקשיבו לשלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם, עם יורם סוויסה.

0: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
6: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל?
7: שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
6: שקל?
9: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
11: 720
12: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
13: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
14: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
15: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: הלו, קצת תרבות חברים.
18: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

בחוץ, שלישי של רעם. בטלוויזיה, שלישי של זעם. ברדיו, שלישי של פעם. שלישי, רק שירים של פעם. עם יורם סוויסה.

מתקרבים לסיומה של התוכנית. תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו. תודה לאורן השטמקר, הטכנאי. תודה לילך נגיד. תודה רבה לסטיף ריד, בנפיק אוריאלי, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס. תודה למחלו ולאשר סוויסה, הלו סקזי. תודה לכם, כפרה לכם, שהייתם איתנו. בשורות טובות, חדשות טובות. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, 12 בצהריים.

בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. כשחם בחוץ, לא הד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, חניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם GT סנטר אופקים.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אני רוצה...
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9 שקלים ו-90. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
7: מכללת קיי, בשביל החינוך.
4: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: קריאה אחרונה לחול בחגים.
9: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
11: תור ישראל,
10: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: 90. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
5: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
6: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
7: קרפור.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: משדר אנשי השנה של רדיו דרום. ראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ' בריאיון חג.
12: אני שליחה של מדינת ישראל בנגב. כל ההצעות המפתות והמכבדות והמפרגנות והמחמיאות שהיו לי, אמרתי לכל מי שהציע תודה, אבל לא תודה.
11: יום חמישי, 8-10 בבוקר, רק ברדיו דרום.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
4: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
17: תוסו להזמין.
16: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
18: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שעות ספורות לסגירת הרשימות לכנסת ה-26. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין בליכוד את התלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים. אביבי שירת בצהל בתפקידים בכירים, ביניהם סגן מבקר מערכת הביטחון, ראש לשכת הרמטכ"ל, סגן מפקד אוגדת עזה ומפקד חטיבת סגי. בנוסף, נתניהו שריין גם את אלי גולדשמיט, חבר הכנסת לשעבר מטעם מפלגת העבודה ויושב ראש סיעת העבודה בכנסת לשעבר. גולדשמיט, שהתגורר שנים בעוטף עזה, הודיע כי לאחר אירועי 7 באוקטובר עבר התפכחות ושינה את עמדותיו המדיניות והביטחוניות. בית הדין של הליכוד דחה בעיקרה את העתירה נגד שריון השר כץ וקבע כי השריון יהיה מעבר למכסת השריונים כפי שנקבע בהחלטה הקודמת. עם זאת, בית הדין המליץ לראש הממשלה נתניהו שלא לנצל את מלוא השריונים שהוקצו לו לנוכח האפשרות שידרש להבטיח חיבורים עם רשימות אחרות. נועל ההצבעה על המשוריינים יוכרע בידי יושב ראש המזכירות. ההצבעה החשאית תתקיים אם תידרש על ידי 10% מהנוכחים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר בכלא 10 ופנה לשר הביטחון ישראל כץ בבקשה לשחרר את לומדי התורה שנכלאו לקראת ראש השנה. לדבריו, בחורי הישיבות הללו לא רצחו, לא גנבו ולא גזלו, כל חטאם הוא לימוד תורה, והוסיף, אני מתחנן, שחרר אותם לקראת ראש השנה ואפשר להם לשמוע את קול השופר עם משפחותיהם בבתי המדרש. בריטניה פרסמה חקיקה להטלת סנקציות מחמירות יותר על איראן, תוך הרחבת מגבלות סחר וסמכויות לתקוף ספינות. הממשלה מסרה כי הצעדים יגבילו את גישת איראן למערכת הפיננסית הבריטית, ירחיבו את איסורי הסחר לתחומי הטכנולוגיה ולשירותים נוספים, ויאסרו על מטוסים איראנים לנחות בבריטניה, למעט מקרים חריגים. תוך כך, נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס באירוע בינלאומי לדיון הסנקציות בבריטניה ומדינות נוספות על ישראל ואומר, אם זה יקרה, מדובר בטעות חמורה בשיקול הדעת ובחירה בצד הלא נכון של ההיסטוריה.
7: Sanctions are not a solution. Dialogue is. I say to all foreign governments, stop. Step away from the dead end of sanctions and boycotts and turn towards constructive dialogue and towards cooperation.
18: סנקציות אינן פתרון, אמר הרצוג, הידברות, כן. אני אומר לכל הממשלות הזרות, ייצרו, התרחקו מהמבוי הסתום של סנקציות וחרמות, ופנו לעבר דיאלוג בונה ושיתוף פעולה, כך הרצוג. בית המשפט העליון קבע פה אחד כי יש להורות על ביטול החלטות הממשלה למנות את דוקטור יפעת בן חי סגב ליושב ראש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, ואת עורכת הדין כנרת בראשי ודוקטור חיים שיין לכהונה כחברי המועצה. ידיעה שעבר הכתבתנו אלינור שרקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
17: כוכבית 6188.
18: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מרגיל לעונה.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
21: בחסות?
22: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
23: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג, אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
24: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול, החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
25: גם בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
26: 720! 720!
0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.
2: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
3: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
21: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
26: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
28: קריאה אחרונה לחול בחגים.
29: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
30: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים, שוקיים, קפוא, מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרופלנט באר שבע.
31: היי, מה קורה? זה אני, אך ברמה מרזור.

0: המבצע.
1: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
2: אני רוצה
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים אוף קפוא ירושלים רק 9 שקלים.

חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.

נדמה לי שדווקא זו פינק די אוהבת אותנו, שיצאה נגד אותו מחמם בהופעה של את שירן, איזה ראפר אידיוט אמריקאי אחד, שכל ההופעה בעצם הייתה מין מופע פוליטי שלו, אנטי ישראלי, אנטי שמי לחלוטין, עם קללות כנגד ישראל ופרי פלסטיין וכל זה, בלי קשר לשירים שלו עצמו. ואת שירן, כמו את שירן, סותם את הפה, שותק פעם, פעמיים, בשתי הופעות, שאנשים שהיו בקהל והרגישו כל כך נבגדים ממנו, החליטו לא להגיע להופעות שלו יותר. יהודים שהחליטו לא להגיע. ונדמה לי שפינק היא זו שיצאה כנגד אותו אחד ואמרה, מה נסגר איתכם? תגידו לי, הופעה, קהל בא לראות אתכם, אנשים שאוהבים אתכם, מה עכשיו האג'נדות הפוליטיות האלה, מה עכשיו המסרים הפוליטיים האלה, תשאירו ותסתמו את הפה. שפו לפינק ומזל טוב, אם את 47 היום, חוגגת פינק לחלוטין. יום שלישי בשבוע, פעמיים, פעמיים כי טוב, תן לי את ה-24 שעות הזה, פעמיים כי טוב, אני הראש לי, מתנפח לי כבר, מתנפח לי. 24 hours later. תקשיבו טוב, כל אלה ברדיו בעיקר, כל הרדיו עם האחרים, לא אנחנו. אכלתם את המוח, אכלתם את הראש, סוגרים רשימות לכנסת, ומהבוקר אני מרגיש ברדיו כאילו אני בשיעורי מתמטיקה, או בפגישה בהנהלת חשבונות, או במקולת שאני מנסה לעבור על חשבון שאני לא מבין מה קורה שם. הכל במספרים, וכל אחד עולה עם הסברים שלו ועם הפרשניות שלו לאיך אמור להיות, מה הליכוד מלכד ומשריין שריונים ומי יהיה וכמה מנדטים, ואז כן צריך את וינטר, אבל רגע, מה עם סמוטריץ', כן עובר, לא עובר חסימה, וזליחה והנדל, מה איתם, הסכם עודפים, לא, הולכים ישר, לא, ישר זה אייזנקוט, האם יש 30 מנדטים, למה, מה, למה לא ללכת עכשיו עם בנט ולפיד ביחד, ככה קוראים להם, בנט ולפיד ביחד, זאת אומרת ביחד קוראים להם לפיד בן, לא חשוב, והדמוקרטים מה איתם ומה עם המנדטים שלהם, יחד עם יחד במפלגות ערביות וזה 14 ועוד 12 לחלק ל-26 ועוד 6 פחות 4 זוכר אחד בראש, ושס ויהדות התורה שזה קבוע, כי מה שהרב אומר זה הרב יודע, וישראל ביתנו ועמך ישראל וישראל תחילה ונועם לישראל ויש עתיד ואין עתיד ויש רב ואין ברק ואיף איף איף איף, אכלתם טרס, אלוהים, אלוהים שלי, טוב שיש חגים עכשיו, טוב שיש חגים כדי שהמוח ינוח, ותכף יגיע אוקטובר, ויהיו בחירות, וכל אלה שדיברו ודיברו ודיברו ודיברו ודיברו, ישתקו. כי אם ידברו אחרי הבחירות, אנחנו נזכר בהבטחות שלהם. ואם נזכר בהבטחות שלהם, הם יצטרכו אולי לקיים את ההבטחות שלהם. ואז הכי טוב להם יהיה שהם ישתקו. ואז נוכל להגיד, ותשתוק הארץ 40 שנה. אל יאוש חבר, ימים טובים באים. אל יאוש.

0: מצוין, ימים טובים. יפה מאוד, 21 דקות אחרי השעה 2, יום שלישי בשבוע היום, 8 בספטמבר היום, נכון? כן, כן, כן, 8 בספטמבר 2026, כ"ו באלול, התשפ"ו, היום השני לבריאת העולם, ככה אנחנו נמשיך עם זה כל הזמן. היי דידי לוקלי, רדיו דרום, 95.8 FM, 97 FM, אפליקציה של רדיו דרום, עד לשעה 4, אנחנו עם אבק כוכבים שיהיה לנו עוד מעט, אנחנו עם מחסני השוק שיהיה לנו עוד מעט עם העגלה המעולה, אנחנו עם כל מיני סיפורים מעניינים שרצים ברשת ו-useless information, טיפים לאוכל בריא, איזה כל מגזר בימים האלה של הבחירות, מה כל מגזר בארץ תורם לחברה בישראל, כל מיני עובדות על הגוף למיניהם, מוזיקה טובה כמובן, כדורגל, אני מחכה לאלעד בובליל כדי לדבר על המשחק של אתמול, 4-1 של מכבי תל אביב, 4-0 של הפועל תל אביב, ביתר שניצחה, טוב, בקיצור, בספורט יהיה לנו מלא מה לדבר, ובסך הכל לנסות להעביר את הימים האלה של עד הבחירות, עם כל ההבטחות, אם כן אמר לא אמר, כן היה לא היה, כן העירו לא העירו, כן עשה לא עשה, כן נכנס לא נכנס. תראו צרות של אנשים אחרים, שי, תשמע, תשמע צרות של בן אדם אחר, קח לדוגמה את אילון מאסק. אילון מאסק, הבן אדם יש לו גם צרות, אל תראה אותו. אילון מאסק ממחיש איך מנהלים עושר בקנה מידה היסטורי. הוא שווה בערך 850 מיליארד דולר. זה מה שהוא שווה. אבל רוב הכסף שלו הוא מושקע בטסלה, בספייס-אקס, ב-AI, בכל מיני דברים כאלה. בקושי עשירית מהכסף שלו הוא השאיר בחשבון עובר ושב. זאת אומרת, אם אני לוקח 850 מיליארד, הוא השאיר בערך בעובר ושב שלו בבנק 81 מיליון דולר. בערך 81, 82, 83 מיליון דולר, פחות או יותר גרוסו מודו, זה מה שיש לו בעובר ושב. כל שאר הכסף שלו מושקע. ואז מה מסבירים לנו? אומרים לנו ככה, המסר הפיננסי פה חד וברור. שמירה על מזומן בחשבון שוחקת ערך. שליטה בנכסים טכנולוגיים מייצרת עוצמה אמיתית. במקום לחפש ביטחון בחשבון הבנק, טוב תמיד לשים את הכסף בשוק ההון לצמיחה חוזרת והתפתחות. עכשיו, באמא שלך, כמה קל להגיד איזה יופי להשקיע בשוק הטכנולוגי הרבה כסף, כשבעובר ושב שלך אתה משאיר קצת, 10%. נניח אם לי יש, סתם אני אומר, 100,000 שקל להשקיע, אז אני אשאיר 10% בחשבון עובר ושב שלי, שזה בערך 10,000 שקל. אבל אילון מאסק משאיר 81 מיליון דולר בעובר ושב שלו, והוא אומר, כשאני מסתכל על העובר ושב שלי, אני מרגיש עני. וואי, קרא לב. קרא לב, חבל. אם לא תרמנו כבר לסלי מזון לחג, הייתי פותח עכשיו תרומה לאילון מאסק. איך מסתכל על חשבון הבנק שלו, רואה רק 81 מיליון דולר, ואומר, איפה אני מקצץ עכשיו? מה אני לא קונה? מה אני לא יכול לקנות עכשיו כדי להצטמצם ולא להיכנס למינוס? מסכן. בינתיים אנחנו העשירים בלב, די ג'י שי בניטה, אלעד בובלי, ליציק יעקובו, גלב תדירוב, ענבל בן עמי, אפיק אוריאלי, לילך נגיד, אני דידי הררי, הרדיו זה אני, אנחנו נמשיך עם ה10% שלנו, שאנחנו נוהגים להשאיר לנו.
1: דידי הררי. He's completely crazy.
0: היי דה גוסטו.

0: הביצוע המאוד יפה הזה של גוסטו לרוב הזמן את אשתי של שלמה ארצי. איזה יפה זה, איזה יפה. 23 דקות, כן? 23, לא, מפתור. 29 דקות. 29 דקות אחרי השעה 2. היי, דידי לוקלי, אבק כוכבים. מאזינות ומאזינים, שימו לב כבר, אתם זוכרים שניים שהשמענו לכם השבוע, נזכיר לכם אותם בהמשך. הנה אבק כוכבים השלישי שלנו לשבוע הזה. נסו לפתור אותו, להגלות לנו מי שר ואיך קוראים לשיר, ותנסו לחבר את הפאזל, כי ביום חמישי, מי שידע את התשובות להכל, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב המצוינים, כולל חמישה שרבולים של קפסולות אספרסו במתנה. מה רע ככה ליד המיטה או על השיש או במשרד במתנה? תן לי את אבקו רבים שלנו, בוא נשמע.
1: ועכשיו אבקו, הקלאסיקות של המוזיקה הישראלית.
0: כן, בוא נשמע מי זה.

כן, לא קל, לא קל אני חושב, אבל תנסו, אם אתם יודעים לשלוח לנו וואטסאפ ל-0507-888-657, 0507-888-657, רק וואטסאפ קצר, אני, ואלעד יעלה אתכם לשידור, מי זה או אלה?

טוב, אחרי שהוא יווני, חייב את הדבר הזה, קצת את היוונית הזאת, אה? דברי אליי, אסטין עלי, משאפ כחול יוון, כאן בדידי לוקלי.

0: המשאפ היפה הזה בין דברי אליי ואסטינה לי וסילי קרס חי משה אוקיי 35 דקות אחרי השעה 2 עוד מעט אנחנו נהיה עם העגלה המלאה והמעולה של מחסני השוק שאתם תצטרכו לנחש את המחירים עוד מעט אני מקווה שתהיה לנו תשובה לאבקו, אבקו חווים שישמענו לכם ואם אתם יודעים וואטסאפ ל-0507-888-657 לפני הכל פרסומות אנחנו חוזרים מיד אחרי הפרסומות
1: פרסומות יאסו
2: בחסות מחסני השוק אנחנו דואגים לשולחן החג אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות מחסני השוק הרשת הגדולה והמובילה בדרום
3: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
4: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
5: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
1: קייטרינג אגמי, מה אוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג. המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: מציעה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
7: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
6: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. כרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
9: קרפור.
10: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: אוי אדם, אוי אדם, איזה יופי ששיר. נחמד מאוד ששיר אהבה כזה קוראים לו אבי התחול. וכל השיר הוא אהבה וגעגוע על מישהי שעזבה אותך, ואתה נשאר שבור ואתה מחפש מה לזה, ואתה קורא לשיר אבי התחול. מגניב, מגניב, מגניב, מגניב, יפה מאוד. טוב, 16 דקות לפני השעה 3, ב-ADD לוקלי, האם יכול להיות שיש לנו את אורלי על קו הטלפון איתנו? היי אורלי.
1: שלום.
0: שנה טובה.
1: שנה טובה, מבורכת.
0: מה שלומך, יקירה?
1: בסדר גמור.
0: כיף לי שאת איתנו בתוכנית, קודם כל, אחד, ושתיים, מאיפה את?
1: מבאר שבע.
0: העיר והבירה של הנגב.
1: כן, הפסדנו לכם אתמול, אבל לא נורא.
0: כן, איך היית אתמול? זהו, מה שרציתי לשאול אותך, את היית בעניין של הכדורגל וזה?
1: הבן שלי ובעלי, אוהבים שרופים של הפועל באר שבע.
0: התבאסו בבית?
1: מאוד.
0: אני אגיד לך מה, נפל שילוב של יום מצוין של מכבי תל אביב, ויום רע מאוד של הפועל באר שבע. השילוב הזה ביחד הביא את התוצאה הזו. יש ימים כאלה שקבוצות לא משחקות טוב בשום צורה, גם למכבי זה קורה, ויש ימים שקבוצות פשוט הכל מתחבר להם, כמו שקרה למכבי אתמול. 50 שניות ראשונות, גול ראשון, אז זה כבר פותח את התיאבון ואת את הכל. בסדר, זה בדיוק. עכשיו יש לנו דרבי על הראש, תכף אחרי ראש השנה. איפה אתם עושים את החג?
1: אנחנו אצל משפחה, חלק פה וחלק שם.
0: מתארחים?
1: אצל גיסתי, כן.
0: את מבשלת משהו או שאת רק באה?
1: מה?
0: את מבשלת משהו או שאת באה רק
1: באה? ברור, אנחנו מתחלקים, כמובן, כל אחד מביא את המתמים שלו.
0: ומה את עושה? מה המתמים שלך?
1: אני מכינה ירקות של הברכות, ומרק טעים שאנחנו אוכלים בראש השנה.
0: איזה מרק זה?
1: זה עוגה, מרק דלעת וחומוס. זה מרוקאים.
0: וואי וואי
1: של המרוקאים.
0: איזה כיף, אני יודע, אני יודע.
1: אנחנו גם מרוקאים מדימונה בעבר.
0: די, אז בכלל. איזה כיף.
1: מהתורשים.
0: והעוגה. תגידי, וחוץ מהדברים האלה, מביאים גם איזה מתנה?
1: ברור.
0: מה, תסבירי לי, אני הולך עם הבת זוג שלי לאחותה, לארוחת חג. ופעם ראשונה שאני הולך אליה וזה, אני מת לה, אמרתי לזוגתי, אני מת להביא לה משהו. מה מביאים מתנה? מה, פרחים? מה נביא פרחים?
1: פרחים זה לא, לא שווה, פרחים זה נובל מהר. כמובן שמביאים יין טוב.
0: יין טוב, כן.
1: ברור. ואפשר גם להביא שי אישי. למערכת.
0: למערכת עצמה.
1: כן, תורחת, עובדת קשה, מארחת אתכם.
0: נכון, נכון.
1: שווה להביא למתנה, יפה.
0: טוב, נחשוב על משהו.
1: לנשים לא חסר מה להביא.
0: לא, אילה תתכונני.
1: קודם כל שיהיה לכם רק בכיף וחג שמח.
0: אמן ואמן, גם לכם, גם לכם. יפה. טוב, בוא נשמע את הכוכבים שלנו עכשיו, זה...

0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. כן, מה את אומרת?
1: יגאל בשן.
0: יגאל בשן עם השיר?
1: נכון. שמשפחת צנני, אני כבר לא זוכרת, ברחתי פתאום.
0: משפחת צנני זה נקרא גם. כמה שיר נקרא משפחת צנני. בדיוק. האמת שהוא שר כאן עם יזהר כהן. שומעים את יזהר כהן ברקע, אבל יגאל בשן הוא היותר דומיננטי כאן בקול שלו.
1: בדיוק.
0: יפה. זה מרנת. כן, כן. בואי נשמע אותו קצת.

0: יפה.
1: תראי, זה גם משפחת צנעני, ולכן לקחו שני זמרים תימנים, גם את יזהר כהן וגם יגאל בשן, הלא הוא יגאל בשרי בשם המקורי שלו, ושהמבטא יהיה מתאים. סרט מגניב, לא? נהניתי ממנו.
2: יותר יפה.
1: כן, אז עשו שירים לסרטים כזה שהם חלק מה... יפה מאוד, יפה. טוב, מה אנחנו מפנקים אותך, אורלי יקירה שלנו?
2: במה אתה חלק אותנו?
1: בכל מיני דברים כיפים, מה? כל מיני דברים כיפים. בוא נעשה ככה, יהיה לך מתנות לחג. אנחנו נותנים לך מתנות לחג מאיתנו, בסדר?
2: וואלה, אחלה.
1: כן. יש לך ילדים קטנים גם?
2: כן.
1: אז קודם כל חבילת ספרים, מתנת הוצאת קוראים, עם ספרים מקסימים, צבעוניים, מעניינים ומלמדים, שיהיה לילדים, אני בעד מאוד. בושם ז'יוואגו מוסקט לאישה, בצורה מצוינת וריחנית של ז'יוואגו. חולצה של פייר קרדן, תהיה ברי פארי סן ז'רמן, וסניקרס של פייר קרדן, תהיה בריא למי שתחליט.
2: ומה עם הבעל שלי?
1: למה, את רוצה את הכל לעצמך? סליחה? סניקרס לבעלך, חולצה לפייר קרדן לבעלך, מה קרה?
2: תודה.
1: הכל זה לבעלך, מה זה לחלוקה בכלל? את עם הבוסם. יאללה אורלי, תודה רבה, שתהיה שנה טובה.
2: תודה רבה.

טוב, מזכיר לכם מאזינות ומאזינים, עוד מעט אנחנו עם העגלה המעולה שלנו, אבל אבק הכוכבים, אני מזכיר לכם, שלושה כבר נתנו לאורך השבוע, תן לי תזכורת רק על השירים, היום זה היה משפחת סנני של יגאל בשן, ביום ראשון השמענו את אושיק לוי עם בלד על השוטר, ביום שני השמענו את יורם גאון עם יש מקום, היום השמענו את יגאל בשן ויזהר כהן עם משפחת סנני, נראה מה נשמיע מחר, וביום חמישי, אם אתם יודעים מה המחנה המשותף של כל האהבה כוכבים של השבוע הזה, אספרסו קלאב יעניקו לכם במתנה מכונת אספרסו מגניבה, כיפית, יפה, צבעונית, פלוס חמישה שרבולים מלאים בקפסולות אספרסו קלאב, הטעימות כל כך, במגוון טעמים, אתם תטעמו כל מיני טעמים, ואז תחליטו מה אתם רוצים לכם בהמשך, ויהיה לכם כל פעם שתשתו אספרסו, תזכרו בנו, כמה שיותר. אינדקסים יאמורי.

0: שומי קאש זה מהאירוויזיון הכי זכיר, אספרסו מקיאטו.
1: אספרסו מקיאטו.
0: היי, תן לי פרסום את זה אהב אחת ככה שנוכל להיזכר כמה ימים אנחנו לפני ראש השנה.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
0: חמש דקות לפני השעה 3. אגדת השמש והירח, אגדת אתניקס וריטה ביחד.

עוד מעט אנחנו עם העגלה המעולה של מחסני השוק, כל המוצרים במקום אחד, מהקצבייה דרך הירקות והפירות וכל מוצרי היסוד, הכל במחירים כל כך טובים לשולחן החג. כל מה שצריך לעשות זה לבוא למחסני השוק, למלא לכם עגלה ולהריח כיד המלך. אנחנו נשחק את העגלה המעולה שלנו, אני אקרא לכם עגלה שאני ממלא אותה במוצרים, ושניים מכם מאזינות ומאזינים יעלו לשידור ונסו את מזלם להגיד לי את המחיר, כמה עולה העגלה הזו. אני רק אגיד לכם פחות או יותר עד שנגיע למספר המדויק או הכי קרוב, ואז פרסים, כולל שוברי קנייה במחסני השוק. תראה, נעשה לפרסמות, סיימנו שעה ראשונה שלנו כאן ב-ADD לוקלי, ימים אחרונים של שנת תשפו, אבל קצת פרסמות ומיד אנחנו חוזרים לשעה השנייה שלנו.

0: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: קייטרינג אגמי, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה. וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדרס, COIL. חג שמח ושנה טובה. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קרמה חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
7: שקל!
9: בהקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
10: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
11: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
12: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
13: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: אני רוצה...
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
15: אני רוצה לאזריאלי.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
17: קריאה אחרונה לחול בחגים.
18: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
22: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
24: ברוכים הבאים לתוכנית הצהריים של דידי לוקלי.

הייתי בטוח שריאנה מרוקאית לפי הוואה הוואה הוואה שלה. די-ג'יי חאלד יחד עם ריאנה. הם פותחים לנו את השעה השנייה שלנו. Wild Thoughts. אז אולי, אולי בעצם היא אומרת Wild, לא? שזה וואי. כן, גשדרת בקיצור, ריאנה. שעה שנייה שלנו מאזינות ומאזינים, רדיו דרום. היי, דידי לוקלי, עד לשעה ארבע יחד איתכם. כמובן מחזות מחסני השוק. העגלה המעולה של מחסני השוק עוד מעט תחשף לכם. ואתם תצטרכו לנסות לנחש כמה היא עולה. אם אתם רוצים להשתתף כבר עכשיו, זו ההזדמנות שלכם לשלוח וואטסאפ, כדי שבובליל שלנו יעלה אתכם לשידור. שלחו וואטסאפ ל-0507-888-657. 0507-888-657. אולי תזכו בשוברים לקנייה במחסני השוק. אוקיי, ועכשיו

0: ועכשיו, פינת הספורט עם אלעד בובליל.
1: איזה שקט.
2: נו.
1: איזה שקט. נו, קדימה, ניצחת, דבר, קדימה.
2: כן. נו, אמרתי גם למאזינה שדיברתי איתה קודם. אתה מכיר את זה כשהקלפים מסתדרים ליום מאוד טוב של מכבי תל אביב ויום מאוד רע של הפועל באר שבע? זו התוצאה.
1: נכון, אין מה לעשות.
2: זו התוצאה, כן, אין מה לעשות. מורחק אחד בהפועל באר שבע לי אלפרץ.
1: לא, רגע, רגע.
2: מה?
1: בוא נתחיל מההתחלה.
2: 50 שניות.
1: 50 שניות הספיקו לברלה לשים את השער הראשון.
2: נכון.
1: הלם גדול. בסדר, קיבלתי, הבנו, קורה בכדורגל, קרה לגדולים ביותר. הלאה, המשכנו.
2: אגב, בדרך כלל זה פותח משחקים.
1: נכון. אבל אחרי זה מישהו למעלה כנראה החליט שזה לא יהיה היום שלי ואמר טוב, מי השחקן הכי חשוב בהפועל באר שבע? לוקאס בנטורה. יופי, כן. בוא תיפצע, כן. ותצא אחרי 3 דקות,
2: כן.
1: ולך תדע, אולי זה יהיה לחודש, חודשיים, תלוי, עוד להגיעו התוצאות של הבדיקות.
2: שהפציעה היא מה? כתוצאה מפגיעה או כתוצאה מחוסר חימום כמו שצריך?
1: לא ברור לי עד עכשיו, לא קיבלנו שום הודעה מטעם הפועל באר שבע מה קרה ואיך קרה, אבל פשוט יצא בבכי החוצה וכנראה יעדר למשך זמן ארוך. נמשיך עם אליאל פרץ, שאני אומר כאן גבל עם ועדה, ואמרתי את זה גם בפודקאסט עולים להתקפה של כבר עלה לאוויר פרק 130. אני אוהב את אליאל פרץ. אם אליאל פרץ שנה שעברה לא קיבל את התואר הזה שנקרא שחקן העונה, אז אני אומר לכם, אליאל פרץ היה שחקן העונה בשנה שעברה. לא היה טוב ממנו, מנהיג על המגרש, כל דבר שהיה טוב בהפועל באר שבע, אליאל פרץ היה חלק משמעותי ממנו. אתמול אני התאכזבתי מאליאל, קפטן שלי, שבא ועשה את הדבר הכי שטותי שהיה אפשר לעשות בדופק 200, ואני לא עכשיו אומר, אם הייתי במקומו, אני אף פעם לא יהיה במקומו. אבל אני לא מצדיק את ההתנהגות הזאת, בטח עם שופט, שמה לעשות? בא לעשות את העבודה שלו, פשוט לא בצד הטוב שלה. אבל עכשיו זה לא קשור לשופטים.
2: לא, זה לא קשור לשופטים.
1: לא קשור.
2: שהשופט אחרי הכרטיס הצהוב הראשון חוזר ואומר לו, תפסיק, תלך, תפסיק. די, תקבל כרטיס שני, חבל. תעצור, תפסיק.
1: אז בוא, לא רוצה להיכנס ליגאל פריד, זה לא מעניין, שיהיה בריא. המשכנו אחרי זה, מכבי כבר הבקיע את ה-2-0, מהלך, וואו, איזה כדורגל נהדר של מכבי תל אביב אתמול. עוד פעם, ניכנס לזה, היה פנדל, לא היה פנדל, זה כבר, באמת, כבר נמאס לי, אני, אמנם עברו פחות מ-24 שעות, אבל כבר נמאס לי להתעסק בזה. השופטים בארץ הם גרועים, עד שלא יהיה פה רפורמה מטורפת של ההתאחדות לכדורגל, על שינוי הדרך, על שינוי התפיסה של איך שופטים אמורים להתנהל בדשא, לא יהיה אפשר לדבר על זה עד אז. הלאה, אמיר גנח, איכשהו וזה, מצליחים לצמק ל-2-1, ויורדים רק ב-2-1 למחצית, שזה בעיניי היה מטורף, איכשהו בעשרה שחקנים, כן. בלי ונטורה, בלי אליאל פרץ, אנחנו ב-2-1, ואני לא אשקר, הייתה לי מיני תקווה במחצית, טרנר מלא, טרנר באנרגיה, אפשר יהיה אולי לעשות את זה, מה לעשות, טעינו, מכבי קיבלה אחר כך עוד פנדל, אופיר מרציאנו עצר, גם את זה, בדקו שעה, היה על הקו, לא היה על הקו, בסדר, בסוף מכבי נעצת הרביעי, ועכשיו אני עובר לחלק שלי, אני הקהל, אני האוהד, אני מדבר על עצמי, מי שחושב, שכל חייו הוא ילך לטרנר, או במקרה שלי גם לווסר מיל, למשחקי הבית ולמשחקי חוץ, ותמיד יהיה רק טוב, אז הוא טועה. לא יהיה רק טוב, יש גם משברים בחיים, בכדורגל, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק. לצאת בדקה ה-78, כל מי שיצא בדקה ה-78, אני אומר פה במילים המאוד מאוד עדינות שלי, חבל, זה לא בסדר בעיניי, אבל זו דעתי בלבד. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מדינה חופשית. התמיכה בסוף של מי שכן נשאר גם אחרי שריקת הסיום, כל הכבוד לו, עידוד, אני מקווה שהרמנו את השחקנים, ואני אסיים את המונולוג הזה בלהגיד שאני כבר מקורטס למשחק בחוץ הבא נגד הפועל פתח תקווה, בתקווה ששם נעשה תוצאה טובה יותר, ועכשיו תתחיל במגילה שלך, קדימה.
2: יפה, יפה. אוקיי. עכשיו מנקודת מבט אחרת, מכבי באמת הגיעה אתמול חדה מאוד, התקפית מאוד, מתחיל להיות קו מאוד ברור של המאמן, של קני, של מכבי מאוד התקפית, מאוד מתנפלת כמעט על כל כדור, ורלה באמת במסירה מצוינת, לדעתי היה שחקן במגרש, באותם רגעים בנגיעה הראשונה היה קניקובסקי, שלאורך כל המשחק הוכיח, כמה התגעגענו לשחקן החכם הזה, לשחקן השקט הזה, לספורטאי המעולה הזה, שיודע לחלק כדורים, נלחם על כדורים, אין אגו, תמיד בשקט, ועושה עבודה מצוינת, בעיניי עשה עבודה נפלאה אתמול, עם ה-1-0, כן פנדל, לא פנדל, זה תמיד יהיה ויכוח שלא ייגמר, יש ור שיושב על זה, פעם זה לטובת מכבי, פעם זה לרעת מכבי, פעם זה לטובת הפועל באר שבע, פעם זה לרעת הפועל באר שבע, בשורה התחתונה, באר שבע עם הפציעה, עם ההרחקה האומללה של אליאל פרץ, שדי סגרה להם את הפינה, כי כמה כבר אפשר למרות הניסיון שלהם ללחוץ וללחוץ, מכבי כל מה שצריכה זה ניסיון אחד והזדמנות אחת של כדור ארוך, ופתאום זה איום על השער. היה ברור שזה ייגמר בתוצאה כזאת. הייתי מציין במאוד מאוד שני דברים. האחד, את השוער של הפועל באר שבע, מרציאנו, שהציל כמה וכמה שערים בטוחים לחלוטין. תוצאה הרבה יותר גבוהה זה יכול להסתיים, אבל הוא היה פשוט מצוין. ושתיים, כשבסופו של משחק שחקני הפועל באר שבע ניגשו לאוהדים שנשארו במגרש, לאותם דווקא האולטרס, ועמדו שם, פשוט עמדו שם כמו ילדים נזופים שאומרים לקהל, אנחנו מצטערים, תגידו את מה שיש לכם להגיד, אנחנו נקבל את הכל בהבנה ובאהבה, כמו ילדים נזופים, פשוט עמדו שם, אבל הקהל דווקא הרים להם, עודד, וחיזק אותם, אני מקווה, למשחקים הבאים שלהם, ואלה שהלכו, אתה יודע, חלק מהפעילות הספורטיבית, אוהדים גם כן לא חושבים נקי וקר בזמן משחק, לפעמים כעס מוביל אותך ליאללה, לא רוצה לראות את זה יותר, אני הולך מפה וכאלה. אין מה לעשות, תמיד צריך להסתכל על השבוע הבא, ושבוע הבא לנו יש דרבי, ודרבי קשה מאוד, כי הפועל תל אביב נראית פשוט מצוין.
1: הפועל תל אביב לדעתי תהיה המתחרה של מכבי תל אביב השנה על האליפות. זו דעתי, אמרתי את זה, גבל עם ודע, אני חושב שברדה, ואתה יודע, לא צריך להכיר אותי בשביל לדעת כמה אני באמת מואב באיש הזה, אני באמת חושב שהפועל באר שבע הגיע לכאן הרבה בזכותו, גם בזכות אלונה, אבל המון המון המון המון בזכותו, אני אוהב אותו ורק מאחל לו בהצלחה.
2: הבעיה היחידה היא אורך זמן, אני בדרך כלל אחרי מחזור עשירי 11-12 יודע קצת יותר, כי קבוצות נוטות להתעייף.
1: אז זהו, אז אני רוצה גם להגיד פה לאוהדי הפועל באר שבע, חברים, זה המחזור השלישי.
2: כולה.
1: פתחנו, מחזור שלישי.
2: יפה.
1: עדיין אין משמעות למיקום בטבלה, עדיין אין הנכון, הנקודות וזה, אבל יש עוד דרך ארוכה. רק בוא נזכיר לכולם את המשחקים שלנו רק בחודש הקרוב, בוא, זה הפועל פתח תקווה בחוץ, דינמו זגרב בליגה האירופית, אחרי זה קריית שמונה, דבריה ואלקמר. אז בוא, יש פה רצף משחקים סופר קשה, סופר מעייף, צריך את הקהל איתנו, ותרחשו כרטיס ליום ראשון, נכון זה מוצא חג, אבל יאללה, זה לא תירוץ.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה, המשחקים האחרים אתמול, הפועל תל אביב ניצחה 4-0.
1: הפועל תל אביב בכדורגל פשוט נהדר, מנצחת את הפועל רמת גן 4-0, פשוט מה שברדו עושה זה פשוט מטורף. דרך אגב, הימרנו שהפועל תל אביב תנצח, אני אמרתי אומנם 3-1, אבל בסוף הפועל תל אביב מנצחת. נתניה מסיימת בטקו 1-1 עם הפועל חיפה, אני חושב שגם פה אמרתי טקו.
2: כן, נכון.
1: ולגבי סכנין, אני אמרתי טקו, אתה אמרת שסכנין תנצח, אז דווקא יוג'ין אנסה הוא זה שהכריע את ההתמודדות הזאת. והיום המפעל המיותר והלא קשור לכלום בעולם, ליגת האלופות חוזרת לעונה חדשה עם כמה משחקים אפשר לומר שהם די מעניינים. פורטו מארחת את מנצ'סטר סיטי בדרגאו, בורוסיה דורטמונד נגד ויאריאל, משחק פתוח לחלוטין.
2: נכון.
1: ליל, חברים שלנו מהליגה הטובה בעולם, נגד בטיס שניצחה את ריאל מדריד בשבת האחרונה 1-0, צריך להגיד את זה. וריאל מדריד מארחת בסנטיאגו ברנבאו את אינטר, אז משחקים מאוד מאוד מעניינים, אני אומר ש...
2: אני לא עוד הזדהות, כל משחק הזה של ליגת האלופות, 16 שניות לסיום, אני קם. לא רואה.
1: אתה כמו צירה, אתה יודע, לעקוץ ואז ללכת, לעוף חזרה.
2: לא, 16 שניות לסיום, אני קם והולך, זה מעצבן אותי.
1: רגע, אני יכול לנחש שהשיר הבא יהיה תיזהר ממנה ליאור פרחי? מה, זה השיר הבא כאילו?
2: לפעמים.
1: לפעמים היה משקט ואין גלים, אה?
2: בדיוק, בדיוק, בדיוק.
1: איי, איי, לאן נדרדרנו בתוכנית.
2: אלעד בובליל, תודה רבה לך, יקירי. יאללה, נראה לי את האלופות, נתקדם הלאה.
1: יאללה.
2: ביי ולהתראות.
1: ביי, ביי.
2: אבל זה צריך להיות עכשיו סיים את הפינה, כן? לא הכנת, כמובן.
0: ועכשיו,
2: סיימנו את פינת הספורט.
0: עם אלעד בובליל.
2: נכון. צריך להוסיף, סיימנו. הנה משהו מיוחד שלנו לרון שובל. לפעמים, אבל לפעמים עם אפרוביט, מגניב. זה לא רון שובל כמובן, למרות שזה נשמע כמובן.

אפרוביט קאבר ללפעמים של רון שובל, גרסת ה-AI והסונו של די-ג'יי בניטה שלנו. איזה יופי של גרסה. לזמרת אין שם, צריך להמציא לה שם. איך נקרא לה? מינה דינה.

תכף נצא לפרסומות מאזינות ומאזינים ונחזור מיד עם העגלה המלאה והמעולה של מחסני השוק. אם עדיין לא התקשרתם אלינו ועדיין לא שלחתם וואטסאפ, הזדמנות שלכם לזכות גם בשוברים לקנייה במחסני השוק וגם בעוד פרסים מאיתנו מתנה. יאללה, שלחו וואטסאפ ל-0507-888-657. אחרי הפרסומות נעלה ונשחק את העגלה המעולה של מחסני השוק. קצת פרסומות, מיד חוזרים.

0: צלסומות.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
6: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף תקנון.
5: שקל!
7: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
8: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
9: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: כפוף לתנאי המבצע.
12: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: 720!
18: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
19: בום! גם בחגים באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
13: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחות

0: עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום, ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.

0: גם אריק איינשטיין מאוד אהב, וזה אנחנו בפינת האלף שלנו תמיד עם שירים טובים של אריק איינשטיין, לפחות עד ראש השנה אם לא הלאה. אוקיי, הגענו לעגלה המעולה של מחסני השוק. שלום לך יניב. מה קורה?
1: ברוך השם, הכל בסדר.
0: יפה מאוד, חג שמח, ראש השנה טוב, שנה טובה, בריאה, זה הכי חשוב. מאיפה אתה?
1: אשקלון.
0: אשקלון, כיף גדול. הייתי באשקלון, אתה יודע, ביום שישי בטיפול שיניים אצל דוקטור בן גיאב, ואז פגשתי את איתן, חבר שלי, הוא אמר לי בוא נפגושתי במרכז הפרידר, קוראים לזה?
1: כן, הפרידר,
0: כן, מרכז הפרידר, אני חושב, כן, יש מרכז כזה עם קפה שם, חדש שפתחו, קופי, בלו, קופי, משהו כזה, גדול ויפה. תקשיב, איזה תענוג לשבת שם.
1: נכון, נכון.
0: תענוג גדול מאוד.
1: קצת הפרידה רפוא השעון, זה מקום מרכזי, כן.
0: כן, כן, כן. טוב, לא ידעתי, אבל עכשיו בזכות איתן, תודה איתן קסנטיני, ככה אני יודע. יפה. מה אתה עושה בחיים, יניב?
1: נהג מסעית.
0: נהג מסעית. שלום לניסים.
2: שלום לך, שלום ביגי.
0: מה שלומך, ניסים?
2: ברוך השם יום יום. אתה יודע שאני יודע שאתה אצל דוקטור בן גיאב ורופא שיניים.
0: איך אתה יודע?
2: טיפלתי שם, שמעתי אותך פעם ברדיו, שאלתי אותה, היא אומרת, כן, הוא מטופל שלי.
0: כן, כן, כן, אני נוסע במיוחד, נוסע במיוחד לדוקטור בן גיאב, לשם דוקטור בריאה, כפרה על הידיים שלה, כן, אין מה לעשות. יום שישי עשיתי טיפול גדול, ועדיין ישבתי בקפה באפרידר אחר כך. אתה באשקלון גם כן?
2: כן, גם באשקלון.
0: הופה, יש לנו דרבי אשקלוני פה. יפה מאוד.
2: תקשיב לי, פעם ראשונה בחיים שלי.
0: די.
2: נשבע לך פעם ראשונה בחיים שלי.
0: יאללה, בוא נראה תכף אם אתה תזכה או לא. תוריד איזה שי רגע, תוריד איזה ממני, יש לי איזה כתוב. תוריד. רגע, לא, אני אומר לשי פשוט. יופי. טוב, יניב וניסים, דרבי אשקלוני, שימו לב. אני עומד למלא עגלה של מחסני השוק בכל מיני מוצרים. אתם תעשו קלקולציה בראש, כמה עולה כל דבר, ואחרי זה חמישה ניסיונות לכל אחד לנסות להגיע למחיר המדויק או הכי קרוב שאתם יכולים של העגלה הזו. בסדר? יניב, אנחנו ניתן כבוד לניסים להתחיל, כן?
1: כן, בכבוד.
0: יפה. שימו לב ככה, אני מכניס לעגלה קודם כל קילו של צלעות כבש קפוא. צלעות כבש קפוא, 1 קילוגרם. אני מכניס גם לעגלה לראש השנה דבש של מחנה יהודה, 0.5 קילו דבש. אני מכניס גם פטריות חתוכות של מחנה יהודה, איכותיות מאוד, גם לתוך העגלה. אני שם לי לקינוח פודינג אוסם אחד. אני שם לי קטשופ של מחנה יהודה, וחיה בשביל הקידוש, מיץ ענבים תירוש. וואי וואי, שרש, תלמיך אותי מה. ככה, צלעות כבש קילוגרם, דבש מחנה יהודה 0.5 קילו, פטריות חתוכות, פודינג אוסם, קטשופ מחנה יהודה, מיץ ענבים תירוש. ניסים, כמה עולה לי העגלה?
2: 185.
0: 185 שקלים, אומר לי ניסים. אני אומר, רגע, אני אומר, חכה, אני אומר קודם. אני אומר, יותר. דבר, יניב.
1: 195.
0: 195, אומר יניב. אני אומר, יותר. ניסים.
2: 215,
0: אומר ניסים. תזכרו שאני מדי פעם גם רוצה אגורות, כן? 215, אומר ניסים. אני אומר, פחות. יניב. 211 ו-20. ניסים.
2: כן.
0: פחות.
2: 210.
0: פחות! יניב.
1: 208.5.
0: פחות! ניסים. ניסיון אחרון.
2: 206.5.
0: פחות! יניב.
1: 208.
0: הוא אמר 206.5 ואמרתי פחות.
1: סליחה, 202.
0: 202, אומר לי יניב. וגמרתם את 5 הניסיונות שלכם. מה יש לכם? נדבקתם ל-200 ו... המחיר המדויק של העגלה שלנו היא פחות ממה שאתם אומרים. 198 שקלים ו-90 אגורות. 198 שקלים ו-90 אגורות.
2: תקרא לו 185.
0: כן, לא, אחר כך גם היית עוד יותר, היית 100...
1: אמרתי 202.
0: 202 אתה אמרת, זה אומר, כן, בערך 3 שקלים מהמחיר שלנו, 3 שקלים ו-10 אגורות, ו-185 הוא אמר, כן, כן. אז יניב יותר קרוב, יניב הוא זה שיצא בסוף יותר קרוב. מה אתם מתעקשים עליו? ה-200 ואני אומר לכם פחות, תרדו לו. פתחתם כל כך טוב כי פתחתם ב-185, 198, 200, אמרתי פחות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. לא נורא. ניסים.
2: תקשיב, אני עשיתי לי חשבון בזה.
0: כן.
2: רשמתי לי בהתחלה ככה, רשמתי 150, 10, 10, 10, 10. יצא לי 150, 190 שקל.
0: יאללה, היית קרוב.
2: היי, לפי החישוב שלי ואני
0: היית קרוב. תראה, מה שעולה פה יותר, המחיר הגבוה יותר, זה הצלעות כבש.
2: זה הצלעות כבש, עשיתי 100 שקל.
0: לא, זה קצת יותר מ-100 שקל, אבל כל השאר מאוד זול. כל השאר יחסית מאוד זול, זה מחסני השוק כמו שצריך.
2: יפה.
0: תראה, עכשיו יש לנו שוברים ב-200 שקל למחסני השוק, תבין שאת כל העגלה הזו עם צלעות כבש והכל אפשר לקנות ב-200 שקל. השאלה אם יניב אומר אני לוקח את ה-200 שקל, או אומר יאללה ניסי בוא לקראת החג נתחלק חלק בחלק. מה ניסי, מה אתה אומר? יניב, אתה מחליט.
2: הוא מחליט.
1: יאללה, חצי חצי. לאהבה, חצי חצי.
0: אין עליך, אתה רואה.
2: תודה.
1: באהבה,
0: חג שמח. 100 שקלים, 100 שקלים ליניב, 100 שקלים לניסים, שוברי קנייה במחסני השוק. אגב, שגם אפשר לקנות יופי של דברים עם הסכום הזה. ואני מוסיף לכל אחד מכם ארנק מאור, מהודר, עם הלוגו של דידי לוקלי, איכותי מאוד, במתנה מאיתנו לחג.
1: תודה רבה,
0: חג שמח, שנה טובה, בשורות שונות, שנה טובה, אמן, שנהיה מאוחדים, אמן ואמן, ושנהיה הרבה באשקלון. ביי לאחרות אהובים שלי.
2: ביי, תודה רבה.
1: לא, תודה.
0: איזה כיף של אנשים. איזה יופי, ראית איזה יופי, שייקו? טוב, מה שעה? או, פרסומות, חייבים. נחזור מיד אחרי הפרסומות.
3: פי פי פי פי פי פילון אפו ארוך.
4: פי פי פי פי פי פי איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
5: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עם הבשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
3: 720
4: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
5: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
6: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קפואה.

0: המבצע.
1: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
2: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
4: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעמק.

0: רותם כהן, איזה יופי של שיר, אני אלך בית. איך אני אוהב את השיר הזה.
1: רק אם ירצה בעזרתו,
0: כן.
1: מהלילה נבנה לנו בית עם ים של אור.
0: טוב, לא יודע, מניתה, אני לא יודע, אני מרגיש היום שהמוח שלך לא היה מתפקד לגמרי איתי. פעם התנתקת לי, פעם לא התנתקת לי, פעם היית איתי, פעם לא היית איתי. לכן אני רוצה לתת לך במסגרת useless information, חמישה דברים שהמוח שלך צריך כדי לתפקד ב-100% כל יום. האם אתה מוכן? 2.5 ליטר מים, אתה חייב. המוח מורכב מרובו, ברובו ממים. התייבשות הכי קטנה פוגעת במוח, יפה. תשתה מים, לא מיץ, לא שום דבר. 2.5 ליטר מים. כמה שעות ישנת בלילה? 5 לא מספיק, בין 7-9 שעות שינה. בין 7-9 שעות שינה חייבים, כדי שהמוח יסלק פסולת מטבולית, והזיכרון שלנו יעבוד כמו שצריך. כל יום תעשה 30 דקות תנועה. אתה יושב כל היום על הכיסא, עורך מוזיקה, עושה מיקסים, תעשה 30 דקות של תנועה. תלך, תרוץ, תזוז, תעשה כל מיני דברים כאלה. 20 דקות של אור שמש. אל תעשה כלום, צא לחצר, צא לרחוב, תרים את הראש לשמש, תסתכל עליה, תן לשמש לנקות ממך, אגב, זה טוב גם לקריות. תן 20 דקות של שמש ואתה תהיה בן אדם חדש, ו-30 דקות של אינטראקציה חברתית. זה אין לך, אתה אין לך חברים, אתה לא אוהב חברים בכלל. לא, אתה צריך חברים שתדבר איתם. סתם, לא בוואטסאפ, הודעות כתובות. לדבר, לדבר עם חברים. 30 דקות כאלה של אינטראקציה עם חברים, זה מעורר את המוח, זה עושה מוח בריא. בקיצור, מים, שינה טובה, חברים, שמש, כאלה דברים. אתה מבין? כן, אני לא בבית, מה אני אעשה? אני בחוץ, אני בשמש כל הזמן. אגב, זה תופס גם לגבי קריות, לא סיפרתי לך על זה. מחר אני אספר לך איך מעברים קריות מכל הבלגן שלנו. אתה יודע, אתה ישן הרי בלילה, כל... עזוב, נו, בקיצור! איפה הבאת אותי לדבר על כל הדברים האלה? אני לא גומר עם זה בכלל.

0: אוקיי, משמע של כל מי שהיה איתנו, אלעד בובליל ואיציק יעקובוב, וענבל בן עמי ואפיק אוריאלי, וגלב תדירוב, ולילך נגיד, עורכת ראשית, ודיג'י שי בניטה, ואני דידי הררי. הרדיו זה אני, ומחר אני איתכם, מאזינות ומאזינים.
1: היי דידי, ניפגש מחר, זה לא סוף העולם.
0: ביי ביי.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה. ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684.
6: כפוף לתקנון.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: 720! 720
14: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל אל ריאלית, פרטים באתר משרד החינוך.
2: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קיי, בשביל החינוך.
16: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
21: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
20: שקל?
22: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
0: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
6: קרפור.
23: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
24: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
25: בחסות,
26: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
27: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
28: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה.
29: תוסו להזמין.
28: כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
30: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת עוד מספר שעות, נתניהו ממשיך בשריונים לליכוד. ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול, איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים, שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף, מפלגת הליכוד הודיעה באופן רשמי גם על שריונו של הפרשן יעקב ברדוגו לרשימה. המפלגה הודיעה היום על 7 שריונים, טליק גבילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלי שמדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במיקום 26, איציק בונצל במיקום 29, ואמיר אביבי במיקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' צירף לרשימת המפלגה את האלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בארי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אלי זילברברג. בהודעות שהדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית, נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. פעוט כבן שנתיים הגיע לבית החולים לניאדו בנתניה לאחר שלא חש בטוב. בבדיקת הצוות הרפואי עלה חשד כי בגופו הותרו שרידי סם מסוג קוקאין. המשטרה עקבה לחקירה את אביו של הפעוט, תושב אבן יהודה בשנות ה-30 לחייו, בחשד לשימוש בסם, אספקת סם לקטין והזנחת קטין. בתום החקירה יוחלט האם לבקש את הארכת מעצרו. ילדה בת 6 נפצעה באורח קשה מפגיעת רכב בערערה שבנגב. צוות מד"א פינה אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים סורוקה בבאר שבע. משרד הבריאות מודה, האמבה תישאר בכנרת. ראשת חטיבת בריאות הציבור מתייחסת לראשונה לאמבה אוכלת המוח ומבהירה כי אי אפשר לתאר את האגם. פרופסור סיגל סדצקי מציינת, למצוא אמבה במים זה כמו לחפש מחט בערמת שחת, זה אירוע נדיר, אמרה, והזהירה כי האמבה עלולה להימצא במקווי מים נוספים בישראל, והמליצה על שימוש בהתאמי אף. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
30: היום נאך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן גבוהות מהרגיל לעונה.
31: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
30: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: תסים לחול בחגים, חדש בבית. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
6: בחסות,
26: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

היי, שלום, אחר צהריים טובים, 5 דקות אחרי השעה 4, כאן ברדיו דרום, תודה שאתם איתנו כאן. באים בטוב עד השעה 6, היום אנחנו גם כן עם ביג איסט, ביבר 7, וגם היום אנחנו בהמשך, ונספר לכם איך אתם יכולים לזכות בארוחה זוגית לבנדיקט כאן. פשוט נסו לזכור על איזה חנויות בביג איסט אנחנו מדברים היום. ביג איסט מעבר לכביש של ביג באר שבע שאתם כבר מכירים, ביג איסט, עולם של מותגי אופנה, של קולינריה וחוויית קנייה אחרת באמת מרגשת וסוחפת. ביג איסט, שם למעלה מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, חובתי קפה שכולכם מכירים ואוהבים, אנחנו מזמינים אתכם לשם, חוויית קניות וקולינריה. היום אנחנו נספר לכם על נייקי, על פקטורי 54, על ניצת הדובדבן שאני קונה שם גם, ועל בנה משקאות שגם שם אני קונה. נספר לכם על כל אלה בהמשך. נדעת בובלים לפי כאן באולפן, ליאור חנסרה פורכת באים בטוב, גלב קדירוב על הביצוע הטכני, אומר ספר למוזיקה, ניק פיר ולדמן, אתכם עד.

אז כן, אנחנו עם ביג איסט ביבר שבע, בצד השני של הביג שאתם כבר מכירים, והיום אנחנו נדבר על החנויות, אחת מ-20 החנויות שיש שם. נייקי, מי לא מכיר? נייקי, מנהלי ספורט ועד הלוק הספורטיבי שכולנו מכירים ואוהבים, יש שם שם הכל, קניתי שם כבר גם אני. פקטורי 54, למי שאוהב אופנה ומותגים בינלאומיים, שווה לעשות סיבוב ולהתחדש. ניצת הדובדבן, עולם של מזון טבעי, בריאות ומוצרים למי שאוהב להכניס קצת יותר טוב הביתה. יש שם דברים מדהימים ובריאים, ובן המשקעות, יינות, משקעות ומבחר שמתאים לרוח, לחגיגה או פשוט לסוף השבוע. כן, אלה עוד ארבע חנויות שאתם יכולים למצוא בביג איסט. ארבע חנויות מתוך 20 חנויות במתחם היפהפה הזה. אתם מוזמנים להגיע, יש שם את מיטב המותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח, בתי קפה. בואו להתפנק ולהתרגש ולהתחדש. ביג איסט באר שבע.

0: טוב, ממש בקרוב, ביום שישי הקרוב, החל מ-11, כאן ברדיו דרום, ב-101.5 FM, בישראל היום ובערוץ 24, מצעד הישראלי השנתי. שלום ליורם סוויסה, מגיש המצעד.
1: אופה, שומעים אותי?
0: שומעים אותך טוב, שומעים אותך אולפני.
1: אני ממש נמצא באולפן של המצעד הישראלי השנתי. אנחנו מבשלים את כל מה שעבדנו עליו כבר הרבה מאוד ימים. ואני רק מוסיף על מה שאמרת, המצעד הישראלי השנתי משודר ברדיו דרום כמובן, ברדיו חיפה, בצפון, ברדיו גלי ישראל, ברדיו 101.5, ברדיו חם אש, זה גם בצפון, ברדיו אילת 102 FM בישראל היום, והשנה חידוש מרענן, אנחנו גם בטלוויזיה, אפשר לשמוע ולראות את כל המצעד, את כל הזוכים, את כל הביצועים המיוחדים, הכל הכל הכל בערוץ 24. זה אומר שאפשר גם להזין לנו ברדיו וגם לצפות בטלוויזיה. יהיה כיף.
0: יפה.
1: יהיה כיף.
0: טלרדיו. מה יש כבר מידעים? מה צפוי? יש הפתעות?
1: השנה יש, קודם כל אנחנו מתחילים משעה 11, 11 ל-4 שעות, זה אומר עד 3. אנחנו נכריז על זמר השנה, זמרת השנה, פריצת השנה, דואט השנה, אלבום השנה, איפי השנה, מופע השנה, אומן השנה,
0: וואו.
1: אומנית השנה, הרכב השנה, קאבר השנה, וכמובן שיר השנה. יהיה ממש ממש מעניין.
0: יש דאבלים, טריפלים, משהו? יש כאלה?
1: ברור, יש הכל, יש כפיר, יש הכל, יש הכל. יש בעיקר, בוא נראה מה אני יכול כן לספר. אנחנו עושים כבוד במהלך המצעד גם למתי כספי, שנפרדנו ממנו לצערי השנה, וגם לישי לוי, שגם ממנו לצערי נפרדנו, אז חלק מהאומנים יעשו כבוד גם למתי וגם לישי. חשוב מאוד לזכור גם את הוותיקים. ותשמע, אני יכול לספר לך, אל תשאל אותי מי, אבל אומנית השנה בקשה את זמרת השנה בדלת הכניסה לאולפן. זאת אומרת, אומנית השנה יצאה, זמרת השנה נכנסה, הם התחבקו, פרגנו מאוד אחת לשנייה, שזה היה מאוד משמח לראות את ה...
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: מעניין מי.
0: טוב, זה מפעיל את הדמיון ככה למאזינות ולמאזינים. טוב, אז אתה מ-11 ביום שישי בכל הערוצים, וואו, זה ממש national, זה כאילו ערוצי.
1: כן, כן, ברוך השם, כן, כן. תשמע, בוא נקרא לילד בשמו, בזכות המאזינות והמאזינים של רדיו דרום, שככה הכל התחיל מכאן, בעצם המצעד הזה הפך להיות, ברוך השם, המצעד הכי גדול בארץ. כאילו, אנחנו מדברים על סדרי גודל של כמעט 500,000 מעורבים בהצבעות. יש שם הצבעות נקיות של כמעט 300,000 ועוד 200 שנכנסו, וזה גם, יש כאן מלא תחנות שנכנסו לתמונה, וכאלה שהגיבו בתוך כל העמודים, אתה יודע, לכל תחנה יש את האינסטגרם והפייסטוש, כן. והמייסטוש והטיק טוק והמיקמוק ובטלוויזיה גם, כולם מגיבים ויש כותרת אחת לכל הדבר הזה, אני מקווה שזה יעבוד לי, שזה מחובר, רגע.
2: המצעד הישראלי השנתי עם יורם סוויסה.
1: נהדר, נהדר, יש כאן...
0: אתה מאבות הטיזרים.
1: לא, יש כאן השקעה, יש כאן, אני חייב לומר, השידור הזה, המצעד הזה מאוד מאוד מושקע, אני בקטנה, יש צוות ענק ברדיו, עדס, רחל דורות וענבל, כהן בן עמי ולילך נגיד שכבר תקופה ארוכה לא ישנות בלילה ומפרשות את כל כמות המאזינים לתוך נתונים ועדה שיושבת ומסדרת את כל הדברים ובכלל ביום הצילומים אני יכול לומר שאני ישבתי שם באולפן משבע בבוקר עד תשע בלילה כאילו
0: מטורף, מטורף.
1: כן, כן, כן.
0: טוב, יורם, אנחנו צריכים לצאת, אתה יודע איך זה עובד.
1: ברור.
0: לצאת להפסקה, יום שישי, ב-11, יורם, כולנו נאזין, יורם סוויסה, מצד תודה, השנתי. תודה, יקירי. אפשר לקרוא לזה הלאומי כבר, אתה יודע, עם ריבוי
1: פלטפורמה. הישראלי, אנחנו כרגע בארץ, כן. ברוך השם, כן. הישראלי, ונקווה שהכל יעבור בשלום, ושהכל יקרה, ושהזוכים יזכו, ושהמאזינים, גם המאזינים זוכים, בוא נה, תשמע, יש 5 מאזינים, כל אחד מהם מקבל 500 שקלים בביימי. זה כאילו 500 שקלים ביימי, שזה שווה מאוד.
0: ציינו את זה באמת בתוכניות כאן, כן.
1: כן, כן, יהיה כיף.
0: טוב, תודה רבה לך יורם סוויסה.
1: יאללה, אני חוזר לעבוד, תודה כפירוש. ביי ביי.
3: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
4: דיווח התנועה בחסות
5: מאוחדת. כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
5: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: שלום, אני עומרי, נפצעתי בעזה במהלך המלחמה, מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
13: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
14: שנה חדשה והמבטא

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. פרטים נוספים בקניון.
2: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
3: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
4: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
3: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
4: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
7: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומו לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום? אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
8: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
9: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום משתיים עד ארבע. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
13: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לאייל אוסטרינסקי, יושב ראש קק"ל.
1: אהלן, מה שלומכם?
0: טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור.
0: כמעט 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, שכונה חדשה קמה בקיבוץ נחל עוז, בסיוע קק"ל, ספר לנו קצת על זה.
1: תראה, זה חלק ממהלך רחב יותר שאנחנו מובילים, שזה בעצם להגדיר את כל היישובים האדומים במרחב העוטף. 10 יישובים באשכול, 2 בכפר עזה, ו2 במועצה אזורית שער הנגב, 1 כפר עזה ו1 נחל עוז שעליו אנחנו מדברים, והיישוב נתיב ה10 במועצה אזורית חוף אשקלון. אליהם הוספנו גם אנחנו בקק"ל, בהחלטה מיוחדת שגם הממשלה עדיין לא קיבלה, את היישוב אלומים בשדות נגב. לכל אחד מהיישובים הללו בעצם תכתבנו הקמה של שכונת צמיחה שנועדה לסייע או לקהילות שחוזרות ורוצות לשפר את הדיור, או להביא גרעינים חדשים שיבואו להשתקע ביישובים האלה, כחלק מאותו מהלך של להצמיח מחדש ולבנות מחדש את ההתיישבות במרחב העוטף, וספציפית ביישובים האדומים שנאלצו להתמודד עם קושי שלא היינו מאחלים לאף אחד להתמודד אותו ב3 שנים האחרונות.
0: נפלא, טוב, לצד שכונת שדות שנמצאת בימים אלה בבנייה, שכונה נוספת שנקראת אקליפטוס, זה יפה, זה ככה קונוטטיבית מתקשר לקק"ל, נכון?
1: לצמיחה, יותר מהכל לצמיחה.
0: כן.
1: ואני חושב שזה הביטוי הכי נכון היום של האירוע, ואמרתי שם את זה בטקס, אני אומר את האמת, מאוד מאוד התרגשתי, כי אתה עומד מול קהילה שעברה תופת ואש, ובעצם נלחמת על לחזור לחיים של עצמה, לחזור לבית שלה, לפתח אותו מחדש, והאירוע הזה הוא אירוע מכונן, בהרבה מובנים, כי כשאתה עומד מאחוריך יש את הבתים החדשים, לפניך יש את המתיישבים הישנים חדשים, אתה מרגיש שאתה נמצא באיזה אירוע ניצחון, בהרבה מובנים אירוע של תקומה, אירוע שניסו להעביר אותנו ביום הנורא הזה, ולא אותנו, אלא אותם, מנחל עוז, ואת החברים והחברות שלהם בעוטף.
0: כן, הסיוע הוא, אתה יודע, הוא ככה חולש על הרבה תחומים, זה לא סתם סיוע, זה גם השכונות, זה גם מתחמים, נכון? יש ספורט, מתחם ספורט, מאגר מים, ממש, כן.
1: אני אגיד לך, אנחנו תקצבנו מאז שנת 2023, אוקטובר 23, מספר מהלכים שעסקו בסיוע למרחב העוטף. קודם כל, מיד אחרי 7 באוקטובר, תקצבנו לכל מועצה 1,000,000 שקלים לסיוע חירום, ובכל יישוב 200,000 שקלים לכיתת כוננות, למרכיבי ביטחון וכולי. עשינו את זה גם בצפון, אבל פה נתמקד בעוטף. באותה מידה, עסקנו בפינוי המפונים ושיקול שלהם מלונות ופעילות חינוכית. בנינו את שכונות הצמיחה. תקצבנו את המועצות בסכומים משמעותיים לפרויקטים אסטרטגיים. אנחנו בעצם עוסקים היום גם במאגרי מים. חנכנו רק לאחרונה מאגר בנחל עוז ומאגר בכפר עזה שקק"ל השתתפה בהם באופן מיוחד כדי לעשות אותם כמה שיותר מהר. והיום אנחנו בעיקר ממוקדים במאמצי הנצחה. הסיפור של ההנצחה של כל קהילה, בין בכפר עזה ששם הבאנו 15 מיליון שקלים להנצחה כדי למנוע משר המורשת, יסלח לי שאני אומר, עשה

0: שצריכים לעשות מעשה נבלה ולשים להם זכות וטו על ההנצחה, וזה נמנע בזכות תמיכת קק"ל. אותו דבר קורה בבארי, בניר עוז, בחולית, בנחל עוז. אנחנו נתקצב בכל אחד מהמקומות האלו מיזמי הנצחה של היישובים, ונמשיך עוד להשקיע בפעימה נוספת גם במועצות.
1: אייל אוסטרינסקי, יור קק"ל, יישר כוח, תודה רבה על העשייה המבורכת.
0: תודה רבה לכם.
1: ביי ביי.
0: תודה רבה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
1: בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
2: דיווח התנועה בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
6: בחסות
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים.
9: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
10: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
11: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: קריאה אחרונה לחול בחגים.
13: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
14: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
15: מכללת קי.
16: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
17: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
18: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות. ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסן החשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
23: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
24: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
25: קרפור.
24: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון. לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
0: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
1: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.
2: שלום לשלי אבנשטיין, נכון? אמרתי, לא, טוב, כנראה שהיא לא אהבה את שם המשפחה, נפל לנו הקו, היא אמורה לדבר איתנו שלי, עכשיו אנחנו ננסה להעלות אותה. סדנאות בדזלינג, וואו, יש פה הרבה מילים שקשה לי לבטא, פעם ראשונה שאני מבטא אותם, אבל תכף נראה מה שלי אומרת לנו, זה קישוט חפצים באבני חן וקריסטלים, מעניין. יש לנו אותה? הנה. שלום שלי.
6: שלי אבנשטיין.
2: אז מה אמרתי? מה אמרתי?
6: אבנשטיין.
2: אוקיי.
6: אבן זה אבן, שטיין זה גם אבן, שתי אבנים.
2: הייתה לנו שדרית פה פעם, שם המשפחה שלה היה שטיין, אז אולי בגלל זה אני...
6: אני אסלח לך כפיר.
2: אז אני לא אגיד איזה סדנאות את מעבירה, כי פה אני גם בטח אתאה.
6: אוקיי, אז אני אגיד.
2: טוב, תגידי.
6: קודם כל, זה לא סדנאות, הייתה סדנה אחת, בעזרת השם תהיו עוד. מדובר על סדנאות בדאזלינג.
2: בדאזלינג, את רואה? רשום לי פה B-A-D-A-Z-E. מה אני אמור...
6: אז כתבו לך לא טוב.
2: אוקיי. זה רץ חזק ברשתות, בקרב בני נוער גם, קישוט חפצים באבני חן וקריסטלים, ספרי לנו.
6: נכון. זה מדובר בטרנד שממש התפוצץ בחודשים האחרונים, בהם לוקחים פריטים שכל דבר שעולה לך לראש, ממציטים עד קליפסים לשיער, מגנים לטלפון, ג'ינסים, פולצות, באמת כל פריט שסקין קייר, איפור, ופשוט מתחילים לשבץ אותו באבנים נוצצות. אפילו בדיוק ראיתי שהאקדמיה לעברית העלתה פוסט שמחפשים עכשיו מילה בעברית לפעולה הזאת.
2: לפדזלינג.
6: זה to bedazzled, ובעברית עדיין אין לזה אפילו את המילה להגיד. אז מתלבטים בין לנצנץ, בודקים את האופציות.
2: מתים על זה, מתים על למצוא מילים כאלה.
6: הם עלו על הטרנד. אז מדובר פה באמת בטרנד שבו אנחנו נמצאים בשנים כאלה שיש מאוד שנים של פרסונליזציה. אנשים אוהבים לקחת משהו שגנרי שיש לכמעט לכולם, אבל להפוך אותו לשלהם.
2: אין פה עניין מיסטי גם, נכון? את יודעת, אבנים וקריסטלים וכולי, יש להם גם...
6: לא, ממש, ממש לא.
2: איך זה קשור לבני נוער? מה זה?
6: זה אבנים משיין והבאחי ללא ממש שום דבר רוחני אין פה.
2: איך זה שאת יודעת, בני נוער התלהבו מזה כל כך? את יודעת, הם דור הטאץ'.
6: אתה יודע למה? כי הם רואים את המפורסמות והבלוגריות שהן אוהבות עושות את זה. זה התפוצץ בחודשים האחרונים כי קיילי ג'נר, אחת מהאחיות המשפחת קרדשיאן, חגגת יום הולדת האחרון שלה, יום הולדת 28 או 29, אם אני לא טועה, והיא הראתה שבחגיגות יום הולדת שלה, הכוסות שבהם הן שתו את האלכוהול, היו משובצות באבנים. והעוגה שלה, עוגת היום הולדת שלה, ממש הייתה גם משובצת באבנים, לא נראה לי אכילה כל כך, אבל ליופי ולתמונה זה הצטלם מאוד מאוד יפה.
2: וואו, תראי מה זה.
6: ומאותו רגע, האינטרנט פשוט קרס. כולן רצו את העוגה שקיילי ג'נר הזמינה, וכולן רצו לשבץ את הכוס מצ'ה שלהן בדיוק כמו שהיא שיבצה. וככה באמת האינטרנט קרס. וזה נורא נורא פוטוגני. אנחנו מדברים פה, אני מאוד נדלקתי על הטרנד הזה, כי אנחנו באיזשהם שנים אחרונות נפלנו לאיזשהו, תסתכל את העיצוב הבית של רוב האנשים בארץ, הכל
2: גנרי, מאוד גנרי.
6: שטיח לבן ושפה לבנה והכל כזה מאוד
2: נקי, אוהבים נקי.
6: כן, ואני מדובר פה גם על חדרי ילדים, שפתאום פעם היה נורא צבעוני, והיום הולכים על חדר ילדים ניטרלי כזה, שקט. ומה שאני אהבתי בטרנד הזה שחזרנו לצבעוניות. יש איזה משהו כאילו יותר כיף, יותר כזה
2: יותר ילדותי, אינדיבידואלי גם, יותר יצירה אישית שמביעה, נכון, כן,
6: נכון, כן. נכון, נכון. גם זה נורא נורא כיף לפעמים, אתה יודע, אני, לי זה התחיל כי ככה אנחנו נפגשות חברות, ומה שיש לנו לעשות זה אולי להזמין משהו בוולט ולראות משהו בטלוויזיה. ולפעמים בא לך את הפעילות הזאת, איזה משהו ככה לעשות עם הידיים. וזה כל כך כיף לשבת לרחל ולעשות בדאזלים. יש בזה משהו כזה.
2: פעם זה היה עם המסריגה. פעם זה היה עם המסריגה.
6: זה הסריגה החדשה.
2: יפה. טוב, בדאזלינג. בדאזלינג.
6: בדאזלינג.
2: בדאזלינג. טוב, שלי אבנשטיין, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך,
2: על האינפוט הזה. תודה, ביי.
6: להתראות.
2: טוב, אנחנו נסיים עם... אני חוץ מכדורגל, לא מרגש אותי כלום, ולצערי גם אני הייתי אתמול, הייתי אתמול בטרנר, ויהיה טוב, יהיה טוב.

0: מרגש אותי.
1: רק עכשיו נכנס הכדורגל, בסדר? אז בינתיים, רגע, שנייה, לפני שנחזור לכדורגל.
2: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
3: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: אז הנה עכשיו הכדורגל.
0: את עוד מתרגשת מהיה.
1: ושוב אחרי חדשות 5 באים בטוב. אני...

0: כבר סזקי. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: תושבות ותושבי שדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את שדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
3: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
4: כאן דניאל קופילו, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה תקן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
5: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מ-500 מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל.
10: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
9: שקל?

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
6: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
7: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
12: בחסות,
13: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
14: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
15: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז אחר הצהריים בבית הנבחרים בלונדון על שורת עיצומים נגד ישראל, ובהם איסור על סחר בסחורות ובחלקם של השירותים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שורה של מדינות אירופאיות הודיעו כבר כי הצטרפו למהלך. צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה. בלונדון מונים כמה נימוקים לצעד המקומם נגד ישראל. טענות לאלימות פורעים ביהודה ושומרון כלפי פלסטינים, שלטענתם אינה זוכה לתגובה מספקת מצד ישראל, קידום תוכניות הבנייה בשטח E1 שבין ירושלים למעלה אדומים, וגם האשמות בדבר סירוב ישראלי להכניס ציוד רפואי לעזה. את דבריו סיים שר החוץ הבריטי באומרו, ממשלת בריטניה מסכימה כי מתבצע טיהור אתני של פלסטינים באזורי הגדה המערבית. פוליטיקה עכשיו, השריונים בליכוד, ראש הממשלה בנימין נתניהו שריין למפלגה את האב השקול איציק בונצל, אביו של סמל ראשון עמית בונצל זכרו לברכה, מפקד לוחם בסיירת צנחנים שנפל במלחמה בקרב ברצועת עזה. בנוסף הוא שריין גם את פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו. בסך הכל הודיע הליכוד על 7 שריונים. טלי גווילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו במקום ה-11, אלישה מדן ב-15, דוד פטר במקום ה-16, אלי גולדשמיט נמצא במקום 26, איציק בונצל ב-29 ואמיר אביבי במקום ה-35. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', צירף לרשימת המפלגה את אלוף במילואים יוסי בחר, תושב קיבוץ בערי ומגיבורי הקרבות ב-7 באוקטובר. המהלך מעורר התנגדות בציונות הדתית, כך מדווח כתבנו אילי זילברגר. בהודעות שדלפו מקבוצת הוואטסאפ הפנימית נמתחת ביקורת על ניסיונות לקדם דמויות תקשורתיות חסרות ניסיון. חברי מרכז דורשים לשריין נשים מהזרם המתון ולהחזיר את מיכל וולדיגר למקום ריאלי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
15: מחר בשעות הבוקר מעונה הרחקית, בהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות?
13: תשאלו את כולם! מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן, כאן ברדיו דרום.
1: באים בטוב, שעה שנייה, תודה שאתם איתנו כאן, אנחנו עם ביג איסט. אני אחלק בשעה הזו ארוחה זוגית לבנדיקט בביג איסט, מסעדה בביג איסט. אם תאמרו לי, תכתבו לי על איזה חנויות דיברתי מהביג איסט היום בתוכנית. ואתם יודעים מה? נקה לכם את החיים, ועל שתיים כבר נדבר היום, אתם תצטרכו או להזין לנו בהמשך השעה הזו, או שאתם זוכרים מהשעה הקודמת. בכל מקרה, אם אתם יודעים על איזה חנויות בביג איסט דיברנו, ארבע חנויות מתוך 20 מותגים, חנויות מסעדות שיש בביג איסט בבאר שבע, בצד השני של הביג, שאתם כבר בטח מכירים, עשרות שנים, אז הביג איסט נמצא שם. 050-07-888-657, על איזה חנויות בביג איסט דיברנו היום, יום שלישי, 050-07-888-657. והנה, שתיים אני אתן לכם כבר עכשיו, שתיים מתוך הארבע, הנה נייקי, מנהלי ספורט ועד הלוק הספורטיבי שכולנו מכירים ואוהבים, יש שם דברים מדהימים בנייקי, הייתי שם, ופקטורי 54, כמובן, למי שאוהב אופנה ומותגים בינלאומיים, שווה לעשות סיבוב ולהתחדש, הנה שניים נתתי לכם, אם תשלחו לי את כל הארבעה, תקבלו ארוחה זוגית לבנדיקט בביג איסט. 05-07-888-657, 05-07-888-657.

0: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
1: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.

0: אנחנו אומרים עכשיו שלום לטובל חיים.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה.
0: למי שלא מכיר את הסיפור, או לא מקשר בין השם לסיפור, אתה אחיו של יותם חיים שנחטף בשבעה באוקטובר, מביתו בקיבוץ כפר עזה.
1: נכון.
0: הוא הצליח לברוח יחד עם עוד שני חטופים, אך נהרגו מאש כוחותינו בסופו של דבר. אז מה שלא הספקתי לומר, אני מניח, תובל, קשור לזה?
1: כן, בטח. זה בעצם שיר מאוד אישי, שמדבר על הגעגועים, על הזיכרונות, אבל מצד שני גם על דרך להמשיך את התקשור שלי עם יותם דרך המוזיקה.
0: אתה מרגיש שבאמת זה מתקשר איתו. המוזיקה מגיעה לך ככה לממדים, אתה יודע, של ממש דיבור אליו?
1: כן, מוזיקה זה תמיד מה שהכי חיבר ביני לבין יותם. שנינו מוזיקאים. אני יודע שהוא השתמש במוזיקה בשבי בשביל לחזק את עצמו. הוא ניגן שם על פחים ועל קופסאות. ואנחנו ראינו פה וגם ניגענו, אני ניגנתי עם חברים, והרגשתי שאנחנו שופכים אנרגיה אחד לשני.
0: שאתם בגרוב.
1: כן.
0: טוב, איך באמת אתה עסקת במוזיקה תמיד?
1: כן, מאז שאני ילד.
0: ואיך
1: כן.
0: זה השתנה מאז 7 באוקטובר, היצירה שלך?
1: האמת שזה מאוד השתנה, אני עד השביל אוקטובר הייתי מנגן תמיד אצל אומנים אחרים בתור מתופף. אף פעם לא נגעתי בחלק של היצירה של המוזיקה, של הכתיבה, שירה, הלחנה, אף פעם אפילו לא התקרבתי לשם. ואחרי זה, אחרי מה שקרה, אחרי שיותם נהרג, הרגשתי צורך מאוד גדול לכתוב וליצור, וככה בעצם לפרוק את הרגשות שלי ואת התחושות שלי.
0: מדהים, אתה יודע, יש משהו קסום ברדיו. אני נשבעתי בקסמו, אתה יודע, לפני עשרות שנים, אבל אתה יודע שזה עובר בחלקיקים, זה באוויר, זה שם, ואתה יודע, יכול להיות אפילו ש התדרים האלה הגיעו אליו גם כשהוא היה בשבי. ליותר.
1: נכון, לצערי הוא לא שמע רדיו בשבי, אנחנו יודעים שלא. אבל אנחנו ניסים, אז אני זוכר שידענו שיש חטופים ששומעים, ותמיד דיברנו אליו כאילו הוא שומע את זה.
0: כן, והנה גם עכשיו אנחנו נשמע את השיר במלוא, את השיר שלך, ואתה יודע, זה באוויר, זה אנרגיות, זה משהו אחר, אולי, לא יודע, אולי יש פה איזה משהו מיסטי שגם יחבר.
1: זה קודם כל מאוד מרגש שהשיר יוצא לאוויר, וזה משאיר את יותם פה ביחד עם כולנו, אני חושב.
0: כן. טוב, תובל, תודה ששוחחת איתנו. אנחנו נשמע את השיר עכשיו, כמו שאמרתי, במלוא, ושלא תדעו עוד צער, ושתמצאו את הכוחות באמת, גם באמצעות המוזיקה ובכלל, להמשיך.
1: תודה. ויש לי הופעה בבארי, קיבוץ בארי, ב-29.
0: וואו.
1: כולם מוזמנים לבוא.
0: וואו, 29 בספטמבר בבארי, כמה סימבולי, אה?
1: כן.
0: וואו, יפה. טוב, אז בהצלחה בהופעה.
1: תודה רבה. תהנו מהשיר.
0: תודה רבה. טובל חיים.
1: תודה.

0: באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות
2: מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב. אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות תחילה באחריות.
2: בחסות מאוחדת, כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
3: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס, רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
3: כאן עירית, גננת במושב מבטחים שבעוטף. אחרי 7 באוקטובר, הילדים שלנו נזקקו למקום שיחזיר להם ביטחון ושגרה. בזכות הקרן לידידות ובשיתוף החמ"ל האזרחי, הגן שלנו ועוד 13 גנים שופץ, הוהט והפך שוב למקום שבו ילדים יכולים לחלום.
4: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחד.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 שקלים לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... כפוף לתקנון.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות, ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. תור ישראל. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: רדיו דרום. באים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן.

אלדד, וכמו כל השירים שלו, גם את השיר הזה, אפשר לשמוע תמיד, הוא אף לא נמאס פשוט. זה מה שנקרא נכס צאן ברזל. רדיו דרום. טוב, אנחנו עכשיו עם ביג איסט, ביבר שבע, בצד השני של ביג, שאתם כבר מכירים. אנחנו מזמינים אתכם לשם, יש לנו לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח ובתי קפה שכולנו מכירים ואוהבים. אתם מוזמנים לבוא להתפנק, להתרגש ולהתחדש בביג איסט. היום נספר לכם על 4 מהחנויות והמותגים שיש שם. נייקי. נייקי, מנהלי ספורט ועד הלוק הספורטיבי שכולנו מכירים ואוהבים. פקטורי 54, למי שאוהב אופנה ומותגים בינלאומיים, שווה לעשות סיבוב ולהתחדש. ניצת הדוב דבן, עולם של מזון טבעי, בריאות ומוצרים למי שאוהב להכניס קצת יותר טוב הביתה. ובן המשקאות, יינות, משקאות ומבחר שמתאים לאירוח, לחגיגה או פשוט לסוף השבוע. אלה 4 חנויות מבין לא פחות מ-20 חנויות ומותגים שנמצאים בביג איסט, ביבר שבע, המקום הנפלא והאיכותי הזה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: דיווח התנועה בחסות מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. מזג האוויר החם עלול להשפיע על הנהיגה ועל תקינות הרכב. הקפידו לבדוק לחץ אוויר בצמיגים, להצטייד במים ולא להשאיר ילדים או בעלי חיים ברכב, אפילו לא לזמן קצר. רדיו דרום מזכיר, בטיחות מתחילה באחריות.
2: בחסות
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
4: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
6: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי. כפוף לתנאי השירות.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
11: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
10: שקל?
12: קונים, בוחרים, מתחדשים. בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים. ממגוון חנויות הקניון, ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי, או משטח בישול איכותי של פוד אפיל, ב-39 שקלים בלבד.
13: קניון קריית הממשלה,
12: עושים צעד שופינג על הדרך.
14: 720
15: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
16: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
17: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
16: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
17: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
19: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק.
13: ישראל.
19: כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
12: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט. מתחייבים? תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
20: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
21: אני רוצה לאזריאלי.
22: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
23: קרפור. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
24: כוכבי 9699.
25: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: באים בטוב. בהגשת כפיר ולדמן.
26: מה אני מרגיש?
27: מה אתה מרגיש?
26: סקופ.

גיטרה ולנשום, וגם להתענג על הגיטרה ברקע כשמאזינים לה. טוב, שחף, אתה כתבת לנו על איזה מותגים דיברנו היום שנמצאים, ודיברתי עליהם בביג איסט ביבר שבע. היום דיברנו על נייקי, היום דיברנו על פקטורי 54, על ניצת הדובדבן ועל בנה משקאות. אז ברכות, אז זוכה בארוחה זוגית בבנדיקט, שגם כן נמצא בביג איסט. ביג איסט, ממש ליד הביג שאתם כבר מכירים, חוויית קולינריה, מותגי אופנה, חוויה של קנייה אחרת. בקיצור, עם לא פחות מ-20 מותגים, חנויות, מסעדות, אוכל משובח. אתם מוזמנים להגיע לשם, ביג איסט, באר שבע. עד כאן באים בטוב להיום, תודה רבה לכם שהייתם איתי. מיד אחריי תוכנית הספורט של הדרום, אגב, תוכנית מאוד טעונה אני מניח, אחרי יום קשה אתמול בטרנר, אז כל הפרשנויות וכולל דוח השיפוט, על השיפוט המזעזע בעיניי, אני הייתי שם אתמול, אבל לא רק זה, יש עוד הרבה בעיות אחרות, כל זה מיד אחריי. אני כפיר ודמן, נשתמע בעזרת השם. גם מחר 4-6 באים בטוב, יישארו איתנו, רק בשורות טובות.

שעשיתי, חובות שעוד לא גביתי. חכה. הכל כתוב לי בספר, אני אעשה לך בספר, על כל טעות ועל שקר. תפקה.

0: צבעים בטוב, בהגשת כפיר ולדמן. בחסות ביג איסט באר שבע, עם נייקי, דקטלון, לולו למון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד מגוון מותגים אהובים במתחם אחד.
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
3: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, טד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בחפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
1: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: זו הקריאה האחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה, תואר ראשון ותעודת הוראה, תואר שני הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך, כוכבית 6997.
2: מכללת קיי, בשביל החינוך.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסע

0: ברחבי הארץ.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: שנה חדשה והמבצעים דבש. פילה סלמון קפוא רק ב-49 שקלים ו-90 לקילוגרם. אורס פרסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-8 שקלים ו-90. בשר מספר 8 קפוא חלק רק ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: קפוא לתנאי המבצע.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: פרטנר

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת, שלכם בני ביטון.
2: קריאה אחרונה לחול בחגים.
3: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער. עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
7: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
11: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...
13: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ הבריטי אד מיליבנד הכריז אחר הצהריים בבית הנבחרים בלונדון על שורת עיצומים נגד ישראל ובהם איסור על סחר בסחורות ובחלקם של השירותים שמקורם בהתנחלויות ביהודה ושומרון. שורה של מדינות אירופאיות הודיעו כבר שהצטרפו למהלך, ביניהם צרפת, קנדה, דנמרק, פינלנד, איסלנד, נורווגיה, פולין, פורטוגל, ספרד ושוודיה. את דבריו סיים שר החוץ הבריטי באומרו, ממשלת בריטניה מסכימה כי מתבצע טיהור אתני של פלסטינים באזורי הגדה המערבית. משרד החוץ הבריטי פרסם את שמות חמשת הישראלים עליהם הוטלו סנקציות: בנצי גופשטיין, מאיר מרדכי אטינגר, אליאב ליבי, ברוך מרזל ואביחי סוויסה. הסנקציות כוללות הקפאת נכסים, איסור כניסה לבריטניה ופסילה מכהונה כדירקטור בחברה. בנימוקי ההחלטה טוענים הבריטים כי החמישה סייעו לאלימות נגד פלסטינים, הסיתו לה, קידמו אותה או תמכו בה. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות ההחלטה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין הצעדים, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוק הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמאללה ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. סער הוסיף ואמר, הבריטים בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים ובניגוד להצהרת בלפור ההיסטורית. יושב ראש הציונות הדתית, השר בצלאל סמוטריץ', מצרף לרשימת המפלגה את סגן אלוף במילואים איתמר איתם. איתם הוא איש חינוך, מגד במילואים ונחי צה"ל, שנפגע קשה ברצועת עזה במהלך המלחמה. 15 חיסולים בשבוע, צה"ל מגביר את קצב האש ברצועת עזה. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס סמוך לבית החולים שיפה, לאחר שלפי מידע מודיעיני הארגון השתמש במרחב לשיקום יכולות אש ולאחסון אמצעי לחימה. מוקדם יותר חוסל מחבל חמאס בשייח' רדואן, זהו הסיכול ה-15 שביצע צה"ל ברצועה בשבוע החולף. עשור למותו, בענייני האומה בירושלים נקראו על שם שמעון פרס. האודיטוריום הלאומי זכה לשם החדש בטקס רשמי בבירה, בהשתתפות הנשיא הרצוג, ראש העיר משה לאון ובני משפחתו של הנשיא וראש הממשלה לשעבר שמעון פרס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
15: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
15: כוכבית 6188.
14: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות, אך הן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
15: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
16: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
15: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
17: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
18: בחסות,
12: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שש וחמש דקות, שלום שלום, ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים. שש וחמש דקות כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8, 97 FM, גם בדיגיטל אפשר למצוא אותנו, כמובן אתם מוזמנים. אנחנו כאן כמדי ערב עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, מכאן ועד לשעה 7. את המשדר הזה עורך איציק קלפי, הטכנאי הוא גלב קדירוב, המפיק אלעד בובליל, וכאן בעמדת השידור, אני דוד יוסוב, עמכם כאמור עד לשעה 7. ואנחנו, כן, בעקבות ה... איך נקרא לזה? מפח הנפש שמש, יצא חרוז. מפח הנפש שמש, משחק הכדורגל במחזור השלישי, שאותו שידרנו כאן בלייב ברדיו דרום במחזור השלישי, בין הפועל באר שבע לבין מכבי תל אביב, משחק העונה מספר אחת, כאשר הפועל באר שבע מושפלת, מוקשוק על ירך, לעיני אצטדיון מלא של קהל אוהדיה. 4-1, מנצחת כאן מכבי תל אביב, אומרת אמירה של ממש לגבי מה שצפוי לנו לטעמי בעונה הקרובה. נכון, זה רק מחזור שלישי, עוד הליגה כמעט כולה לפנינו, עוד מסע ארוך, ארוך, ארוך, עם עליות ועם הורדות צפוי לקבוצה, אבל דומני שאתמול היה אפשר להבחין, כי אני אומר, מותר להפסיד למכבי תל אביב, כמו שמותר להפסיד לכל קבוצה אחרת, לבטח ולבטח מותר להפסיד גם לקבוצה כמו באיכות של טעמי היום, היא הקבוצה הכי טובה בארץ, מותר להפסיד לקבוצה כמו מכבי תל אביב. אבל, יש להפסיד ויש להפסיד ויש להיות מושפל. מה שהפועל באר שבע אתמול עשתה זו השפלה, ואין מילה אחרת, ואי אפשר לטמון את הראש בחול, ואי אפשר להגיד זה קורה, לא היה לנו מזל, הכדור נכנס על השנייה הראשונה, על הדקה הראשונה, והשופט, והכל נכון, הכל נכון, ובסופו של יום, בסופו של יום, הפועל באר שבע לא תפקדה כמו קבוצת כדורגל, וצר לי לומר לכם, מאזינות ומאזינים, עצם העובדה שמרציאנו ספג 4 שערים, והיה המצטיין במשחק, זה אומר הכל. ואני אומר את זה בכאב, כמי שמלווה את הפועל באר שבע מזה שנים. 4-1 לא משקף את מה שהיה במשחק, ולא לטובת הפועל באר שבע לא משקף. 6-1, 7-1 היה יותר משקף את מה שקרה במשחק הזה. אז נכון, היו נסיבות מקלות, הרבה שיפוט והרחקה בצהוב שני, ו-1001 דברים, ופנדל שלא נשרק להפועל באר שבע, הכל נכון, אבל עדיין הפועל באר שבע, אלופת המדינה, הקבוצה הנציגה היחידה בכדורגל הישראלי שהולכת למפעל אירופי, לשלב בתים אירופי, לא יכולה להיראות כמו שהיא נראתה אתמול. מותר לה להפסיד, אבל היא לא יכולה להיראות ככה. ומי שיושב, יושבת יותר נכון במקרה הזה, בראש המערכת, חייבת לתת את הדעת על זה, כי אוטוטו הקבוצה יוצאת לכל כמה ימים טיסות וחזרה לליגה. וטיסות לקבוצות מאוד לא פשוטות. אז מישהו צריך לתת את הדעת על הדבר הזה ולשאול את עצמו, מי בנה את הקבוצה הזו? איך בנו את הקבוצה הזו? ובמיוחד, איך בנו את הקו השני של הקבוצה הזו? את המחליפים של השחקנים? מישהו צריך לשאול את עצמו ולאוהדים, לאלפי ועשרות אלפי האוהדים של הפועל באר שבע, מגיעה תשובה. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות ראשונה, מיד אחר כך נרחיב על מה שהיה אתמול בטרנר.
1: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה, פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
0: איך אתם עם זול? אוהבים פחות? חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: שלום, כאן הדוקטור שילה קרמר, מנהל מחלקה במרכז הרפואי לשיקום על שם קיילי, עדי נגב נחלת ערן, בעוטף עזה. תרומתה של הקרן לידידות אפשרה לנו להקים עוד מחלקה בבית החולים השיקומי ולאפשר לעשרות אלפי הפצועים להשתקם ולחזור לשגרה.
6: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות. עושים טוב, נותנים תקווה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: 7 מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה. רק ב-1,490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
9: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב-9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב-44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: קריאה אחרונה לחול בחגים.
11: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
14: מבצע חם על קפה קר בעלונית? שווה כל שקל!
15: עכשיו בדור אלון, קפה קר בשקל אחד, בתדלוק של 25 ליטר ויותר, כפוף את הגנון.
14: שקל!

0: שלנו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90.

0: בחסות?
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחנה השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחנה השוק? האזינו להיידידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחנה השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
4: שבנו אליכם מאזינות ומאזינים, עכשיו נאמר שלום וערב טוב לאורך המשדר איציק קלפי.
5: אהלן, ערב טוב.
4: כן, תבוסה מחפירה, דיברתי על זה באופן אישי, בדרך כלל אני לא נוהג לעשות את זה, אבל לא הצלחנו להשיג אותך, אז נתתי פה מונולוג אישי, אני כבר מקבל תגובות. שנים אני רואה כדורגל, דבר כזה, ואת הפועל באר שבע במיוחד, דבר כזה, באמת, השפלה כזו. אני לא זוכר מתי ראיתי בפעם האחרונה בצורה כזאת, ואמרתי, מותר להפסיד, אבל השאלה איך, בטח למכבי תל אביב, אבל השאלה איך, הפועל באר שבע ניגפת 4-1 כאן בבית, והדבר הכי מדהים הוא שהתוצאה בכלל לא משקפת את מה שהיה.
5: כן, תודה, יכול להיגמר הרבה יותר, אתה יודע, אני לוקח רגע שבעיניי הוא הרגע הכי, לא יודע להגיד קשה, משפיל, גיל, אבל הרגע שבאמת הכי הביך אותי, זה כשראיתי את ה-4-1 של דור פרץ, והוא אפילו לא חגג.
4: לא, לא, כאילו, הוא, אתה יודע, עשה תנועה לעבר היציאה.
5: הוא כאילו, אתה יודע, הרים ידיים,
4: כן,
5: זה, כאילו, הוא אפילו מה, לא חגג.
4: כן, כאילו, מה כבר קרה? שמתי 4 לבאר 7, אפשר לחשוב. כן, כאילו, נכון, כאילו, נכון, אתה, נכון,
5: אתה,
4: נכון,
5: אם,
4: נכון.
5: אם אני הולך איתך עכשיו רחוק על, ה, על, ה, על היחס, ש... בוא נגיד, אני מקווה מאוד, עזוב, אני רציתי לבדוק היום את היחס שערים של באר 7 ומכבי תל אביב בטרנר, ואני ויתרתי באמצע כי זה המביך מדי, ובאר שבע אתמול באמת במשחק בלעות, ככה אני קורא לזה, משחק בלעות, מכל הכיוונים. אתה יודע, אני חייב להגיד ככה, ברור שהקבוצה לא הייתה טובה, והשחקנים היו חלשים, ואני דיברתי לפני המשחק, אתה יודע, בפרגם שלנו, ואמרתי, הכל מתחיל ונגמר בגישה. ואנחנו ראינו את מכבי, מהשנייה הראשונה ראינו אותה, רוצה יותר, רעבה יותר, נלחמת יותר.
4: זה לא רק הגישה, איציק. בוא לא נעשה שקר בנפשנו.
5: לא, לא, לא.
4: זה לא רק הגישה. זה גם יכולת של שחקני כדורגל שחלק מהם, אתה מכיר אותי טוב, אתה איתי בכל תוכנית, אני צועק את זה כבר מסוף העונה הקודמת, כשזכינו באליפות. הקבוצה הזו לא נבנתה נכון. זה כמו, אתה יודע, בנו יופי של שרשרת, יופי של שרשרת עם חוליות שהן טובות. ברגע שחוליה אחת קורה למשהו, אין חוליה מחליפה. כל השרשרת הלכה כפות. זה בדיוק מה שאני צועק, וזה מה שקרה אתמול בדקה השלישית, כשוונטורה נפל ולא יכול היה יותר לקום. זאת הבעיה, אין מחליפים לקבוצה, אנחנו צועקים את זה. כמה חודשים איציק אני צועק פה?
5: לא, יש מחליפים.
4: לא, לא, לא, יש מחליפים.
5: בקישור אין.
4: לא רק בקישור, איציק, זה הבלוף הגדול, אין מחליפים, אין. לא בהגנה, אני אומר לך, כמה אנחנו צורכים פה צריך בלם זר באיכות, כמה אנחנו אומרים את זה עוד נדמה לי מינואר שעבר, כשהבנו שבלוריאן הולך לליגה האמריקאית. אנחנו צועקים חייב לבוא לכאן בלם ברמה, אין, לא הביאו את דיופ, עכשיו הביאו את נחמיה שאני לא יודע באיזה כושר הוא נמצא, אין, לא פותרים את הבעיות, כמה אנחנו צועקים, אין הרכב שני, וכשיקרה משהו, לקחנו את, בזמנו את מרציאנו כדוגמה, אבל בוא ניקח, ודיברנו גם על ונטורה, אמרנו פה בשידור, מה יקרה עם חלילה וחז ונטורה יקרה לו משהו, או אדום חלילה, או ייפצע חלילה כמו שקרה אתמול, מה יקרה? ראית אתמול מה קרה? הוא שם את אחמד, הוא שם את אחמד.
5: אני יודע בוודאות שבבאר שבע חשבו מאוד על הרגע הזה לא מעט, אבל לא הצליחו למצוא.
4: עזוב, עזוב, לא, איציק.
5: היה להם איזה קשר אחורי שהיה כבר סגור.
4: איציק, מספיק עם הסנגוריה, די.
5: ובסוף החליטו להביא אתו גריקה. לא, אני לא...
4: די, די. לא הצליחו, כן הצליחו, לא קונה את הבבלט הזה יותר, תסלח לי. אחרי הביזיון של אתמול, אני לא קונה יותר את הבבלט הזה. קבוצות מצליחות, תראה איזה זרים הביאה פה אל תל אביב. תראה, אין כזה דבר, אין כזה דבר. אם אתה רוצה ואתה אמיתי ואתה מתאמץ, כן, ואתה שם את הכסף, את היד בכיס, אתה מוצא בסוף, אתה מוצא. אבל אם אתה מביא, ואני לא רוצה, באמת אני לא רוצה, כי אני מכבד ואני רגיש לכבודם של כל השחקנים, אני לא רוצה לנקוף פה בשמות. האם אתה מביא שחקנים, כמו חלק מאלה שעלו אתמול לשחק כדורגל, ומתיימרים לקחת את הפועל באר שבע לאליפות, זה לעג לרש, תסלח לי, זה לעג לרש. כי ברגע שבאה קבוצה טובה ואיכותית, הם לא עומדים מולה. הם לא עומדים. ראית את המגן השמאלי, מה עשה לו דוידה? ראית את המגן הימני, מה עשה להם שם ורלה? ראית מה קרה שם? לא עומדים. וזה לא שחקנים של ריאל, ולא שחקנים של ליברפול. זה כולה ורלה ודוידה. ולא עומדים מולם. זאת האמת, איציק. זאת האמת.
5: השאלה אם מדובר ביום רע במשרד.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
5: אז רגע, אז מה שאתה אומר, פדרו אמדור לא מגן וגיא מזרחי לא מגן?
4: לא, לא, לא, לא, לא. תקשיב טוב למה אני אומר. תקשיב טוב. הם בסדר, אבל בסדר לא מספיק. בסדר לא מספיק. כאשר אין חיפוי הדדי, כאשר אין בלמים ברמה שיחפו עליהם, אז הם נשארים בסדר. ובסדר מספיק אולי לפלי אוף עליון. לא לאירופה, לא לאליפות ולא לתארים. הם בסדר גמור.
5: דרך אגב, אני חושב שמהבחינה הזאת, אם אני מסתכל על כל המשחק, נכון, הרבה מאוד אחריות על הבנייה ועל המחליפים, וזה שלוונטורה אין מחליף ועכשיו הולך להיעדר לפחות חודש וחצי. המזל הגדול שהוא לא צפו להחמיץ הרבה משחקים, כי יש פגרת נבחרת של איזה שלושה שבועות.
4: למה? הוא יחמיץ, הוא יחמיץ אירופה.
5: הוא יחמיץ את דינמו זגרב, את קריית שמונה ואת הפועל פתח תקווה.
4: זהו?
5: הוא אמור לחזור.
4: זהו, והוא יחזור אחרי זה?
5: כן, כי אחרי...
4: מה עם רוטמן? מה עם רוטמן?
5: רוטמן גם, יש כנראה מתיחה חזקה, אבל שוב, מדובר רק בערכות של הצוות הרפואי, של דוקטור אלקרינאוי, ולא משהו שהוא מעבר. גם לרוטמן וגם לוונטורה עדיין לא היה צילום. ככה שאנחנו עוד לא יודעים בדיוק מה חומרת הנזק האמיתית או המורכת, שוב, אתה יודע, זה גם מאוד מאוד, אלוונטורה זה מאוד טריקי, אתה יודע, זה כמו מה שהיה לז'ואאו ויקטור, אני עדיין חושב שלוקאס ונטורה הוא שחקן מאוד מאוד חזק, ואני משער שהוא חלק
4: לא יחסית מהר, הוא יתרושש יותר מהר ממה שאנחנו זבורים,
5: אבל אתה יודע, כשאני לוקח את המשחק של מכבי תל אביב ובאר שבע אתמול, נכון, קודם כל היכולת, זה אני שם אותה, אתה יודע, למעלה. יחד עם זאת, היה אתמול, הכל הלך הפוך. אם זה שער, אם זה שער עזוי אחרי 50 שניות, אם זה פציעה של לוקאס ונטורה.
4: מה זה שער עזוי? שער של כדורגל. מה זה שער עזוי? שער של כדורגל.
5: אני חושב שהכל הלך למכבי. הכל הלך למכבי. בין אם זה... בין אם זה החלטות שיפוט, בין אם זה הפציעה של ונטורה.
4: על השיפוט נדבר בנפרד, כי זה השערורייה אחת גדולה.
5: בין אם זה שער מוקדם.
4: אבל אנחנו נעשה טעות, איציק, גם המערכת.
5: לא, אני, לא.
4: אם היא תתלה את כל, השופט היה מזעזע. אבל אי אפשר, אבל אם הם יתלו את מה שקרה אתמול בשיפוט, הם עושים חטא, הם משקרים את עצמם.
5: אני תולה, אני אומר.
4: גם אתה לא צריך לתלות. אתה צריך לומר את האמת, והפועל באר שבע הייתה זוועה אתמול, זהו.
5: אני אומר, הפועל באר שבע הייתה זוועה חלשה, הכל נכון, ויחד עם זאת, היא גם קיבלה פציעה של ונטורה, שאף אחד לא זוכר איך זה נסרק לי ונטורה. היא קיבלה החלטות שיפוט, היא לא קיבלה, בוא נגיד, היא לא קיבלה את ההחלטות שהיו צריכות להתקבל על ידי השופט, היה אמור להיות פנדל במצב של 1-0,
4: תישאר איתי על הקו, כי איתנו נמצא שופט הכדורגל בדימוס לירן ליאני, וזה בדיוק מתחבר למה שאמרת עכשיו. ערב טוב לירן.
0: אהלן, ערב טוב.
4: תשמע, אוהדי הפועל באר שבע, שעם רבים מהם דיברתי היום, אומרים שהם מזמן לא ראו שיפוט כזו חד צדדית. זה מתחיל בפנדל שגם איגוד השופטים מודה היום בצורה רשמית שהגיע להפועל באר שבע במצב של 1-0 פנדל. מה אתה אומר?
0: אין לה להסכים. אגב, אני, לצערי, אני מרחיב את זה. זה לא רק המשחק הזה, נכון שאנחנו רגע בהקשר של באר שבע, אבל באופן כללי, אם תסתכל במחזור הזה, אז התערבות של ור במשחק של נתניה פול חיפה, ומכבי חיפה שחקן קורא הצולבת נגד הפועל פתח תקווה, כשאפילו כרטיס צהוב לא יוצא, וגם ההחלטות. וגם ההחלטות לצערנו אתמול, זה פתיחת עונה שהיא פחות טובה לשופטים, זאת אומרת, אני לא חושב שלזה הם כיוונו, בטח לא אחרי הכנה ומשחקי גביע טוטו, וחלקם שפטו גם באירופה, אבל זה קורה, זה מקצוע קשה.
4: בוא נתמקד בפנדל שנשרק לזכות, לא נשרק לזכות באר שבע, אנחנו יודעים שהיה צריך להיות שם פנדל, כי היד הייתה פתוחה ובעצם מנעה...
5: אגב...
4: מנעה מהכדור לעבור למרכז הרחבה. לפני
5: שנתיים, אירוע, אתה יודע, אירוע פחות ברור, מכבי חיפה מול מכבי תל אביב, אותו שופט יגאל פריד, נותן פנדל למכבי תל אביב, אחרי נגיעה ביד, אני אומר לך, פחות ברורה של אבדולה איתק, ונותן פנדל. ופתאום פה זה לא פנדל.
4: בוא, לירן...
0: רק בהקשר הזה, חשוב לי רגע לתת הסבר מקצועי. צריך לקחת פה שני דברים. אחד, הכדור מגיע מביתת קרן, כלומר לשחקן עצמו, יש הרבה מאוד זמן לראות את הכדור, בסדר? ולהימנע מאותה נגיעת יד.
4: נכון.
0: ומי שיסתכל רגע ויבחן את האירוע, יראה שהשחקן עושה אקסטרה מובמנט. הוא כאילו, הוא פותח, הוא נותן עוד איזה פתיחה של היד לעבר הכדור, וזה למעשה מה ש...
4: אז נגיד לירן שהשופט לא רע, בשביל זה הביא עובר.
0: לחלוטין.
4: בדיוק בשביל המקרים האלה הביא עובר.
0: מסכים איתך לגמרי. אני רוצה רק לומר, אתה יודע, אנחנו באמת כל הזמן נשענים לצערי בליגה שלנו על עבר, אבל ראינו את המונדיאל האחרון ולא היו הרבה התערבויות.
4: כי השופטים היו ברמה.
0: אנחנו רוצים לראות...
4: בוא נתמקד בפנדל שנשרק, כן נשרק לזכות מכבי תל אביב, כאשר אנחנו ראינו פה, איך לומר?
0: וואו,
4: אשכרה התחזות. התחזות של שחקן שהיה צריך לחטוף צהוב לטעתי.
0: וואו, איזה מקרה, באמת וואו, כאילו ברמת שיפוט. אחד, השריקה המהירה. כמובן צריך לחכות ולתת לאפשר למהלך להסתיים, ואז לתת לשער להיות מובקע, ורק לאחר מכן לבחון את כל המהלך. עכשיו, בואו רגע נבין, יש כאן באמת התחזות, תראו, כדי שנאמר התחזות, ואנחנו צריכים רגע להיות משוכנעים, אנחנו מדברים על כרטיס צהוב, זה לא שאני אומר, חבר'ה, יש מגע מסוים, יש מגע רך, יש פה שחקן, שבהגעה שלנו פשוט צולל.
4: צלב, בדיוק.
0: מתעופף, זורק את עצמו, לא מחפש בכלל לעבור.
4: עוד פעם, איפה היה עבר? כל מי שעיניו בראשו ראה שלא היה מגע.
0: רגע, הנפילה היא נפילה מאוד מאוד תיאטרלית. כלומר, זה, באמת אני אומר, זה הכל חוץ מ... אין פה שום דבר לצורך העניין, ואני מדבר על כרטיס צהוב, בביתה בלתי ישירה. עבר, לדעתי, רצה להציל את השופט. אחרת אני מניח, כן, זו הנחה שלי בתור אחד שגם היה בבר, כי הוא לקח בחשבון והוא אמר, רגע, השופט המרכזי לקח פה שער, הוא שרק לפני, הכדור היה כבר ברשת, איך אני תומך בו לצורך העניין, אבל לדעתי זה מה ש...
4: אבל זה לא רק הפנדל, אירן. השחקן שעשה את ההצגה גם ביצע עבירה על הבלם של באר שבע תוך כדי שהוא נופל. מנע ממנו לחלץ את הכדור.
0: אמת.
5: זהו, ליאני, אמרו למשל ברשתות, אני קראתי ברשתות, אם היה מבטל את הפנדל, אז היה שער, זה נכון? כי ראו גם שסוקלר אחרי שהוא נפל, הוא בעצם הפיל את רוטמן ביחד איתו.
0: נכון, ואז הוא למעשה מנע מרוטמן לנסות לשחק בכדור, לאתגר את הכדור, לנסות להגיע
4: לכדור. ולכן הייתה נשרקת עבירה לזכות רוטמן.
0: נכון, אז קחו רגע, יש פה השער, החוקיות שלו היא לא, אין פה חוקיות. זאת אומרת, יש פה שני דברים, גם הנושא של ההתחזות וגם העבירה, ההכשלה, המגע שנוצר לאחר מכן עם רוטמן שמונע ממנו לשחק בכדור, ושניהם היו צריכים לגרום לשופט המסך לקבל החלטה שהוא לא מאשר את אותה בעיטת עונשין.
4: תגיד, לירן, בגול השלישי פרץ לא לקח את הכדור עם היד?
0: תראה, גם אם הוא נגע, גם אם הייתה נגיעת יד, תראו, החוק שונה, בעבר אתם צודקים, בעבר היינו מדברים על נגיעת יד ואז מתפתחת התקפה. אבל היום החוק שונה ל-immediately, כלומר נגיעת יד חייבת להיות בהשפעה ישירה על הפקעת השער. כלומר, פגע לי ביד והפקעתי, פגע לי ביד ומסרתי לשחקן שמפקיע.
4: מה זאת אומרת, אם כדור פוגע ביד לשחקן באמצע המגרש, זו לא שריקת יד?
0: אם היא לצורך העניין לא מכוונת או נגיעת יד סתמית, אז לא.
4: אני ראיתי על פחות מזה שורקים.
0: אז אני רגע בשביל זה, אנחנו פה גם מדברים על זה ומכניסים את זה רגע למקומות הנכונים. אם יש כל נגיעת יד, בין אם מכוונת ובין אם לא, שמיד לאחר מכן מופגע שער ואו מסירה לשער, השער ייפסל בין אם הנגיעת יד מכוונת ובין אם לא.
4: אבל אם עברו שניים, שלושה מהלכים, הוא לא ייפסל?
0: אבל אם עברו מהלכים אחרים וזה, זה כבר לא.
4: לא הולכים אחורה?
0: נכון. פעם זה היה, אגב,
4: תצודק. כן, אבל השופט עמד שני... השופט לא היה צריך להגיע לזה לטעמי, לפחות כי הוא עמד שני מטר מפרץ וראה את האירוע. אז הוא יכול היה לעצור אותו בלי שיהיו עוד מהלכים.
0: אתה יודע כמה מקרים יש לנו במחזור הזה שהשופטים עמדו מאוד קרוב לאירוע ולא קיבלו את ההחלטה הנכונה? לצערי אני אומר את זה.
4: תגיד לירן, אתה שפטת הרבה שנים. אני זוכר שגם עליך התעצבנו במיוחד במשחקים נגד מכבי תל אביב.
0: זה מקצוע כזה.
4: למה נגד מכבי תל אביב תמיד, תמיד, תמיד, בדרך כלל, אפילו זה היה איתך, אני זוכר, תמיד זה נגמר בפנדל נגד באר שבע ובאדום נגד באר שבע. אתה יודע, הסטטיסטיקה צריכה איפשהו אחרי 100 שנה להתיישר. איך זה קורה שזה כל כך נוטה לזכות מכבי תל אביב?
5: ובהמשך לזה, אתמול היו שני פרץ על המגרש. היה אליאל והדור. אנחנו ראינו אפס שיקול דעת לאליאל פרץ.
0: האם צריך להיות שיקול דעת?
5: האם דור פרץ היה עושה את אותו דבר, אם היה מקבל את שני כרטיסים צהובים, אני מוכן להתערב שלו.
0: אני יכול לדבר בשם עצמי. בסדר, ואנחנו מדברים פה רגע בשיחה פתוחה, ואני חושב שאני הייתי סמן ימני בכל מה שקשור למחאות. זאת אומרת, אני תמיד, תמיד דרשתי לכבד מצד אחד שאני אכבד, מצד שני שיכבדו אותי ואת הצוות. אני, נכון. אם יש משהו, אגב, שקשה לי לראות היום בדור הזה של השופטים, זה ששחקנים לא מכבדים אותם כמעט.
4: אתה אמרת לשחקן אוף לי פה?
0: אני לא אמרתי, אני חושב
4: שאולי... כן, אנחנו ראינו את השפתיים של השופט, שהוא צרח על אוף מפה, לפני הצהוב השני.
0: אני כתבתי את זה בפוסט ואמרתי שהיה שופט עבר שלימד אותי, באמת לימד אותי, אמר לי, אירן, אם אתה נכנס לטרש עם שחקן, אל תבוא אחר כך, סליחה שאני אומר את זה רגע, בעבדה עם כרטיסים. כאילו, תשאיר את זה בתחום של הטרש. אם אמרת לשחקן, עוף מפה, אל תגיע לכרטיסים. כי גם אתה, פתעת ודיברת בצורה הזאת, שאני לא מצפה אגב משופט, אבל אני יודע שאפשר ללמוד. אני בקריירה שלימדתי פעם אחת, אני זוכר את זה עד היום. אבל לרוב שופט אמור להישאר...
4: ואנחנו לא רוצים שהמאזינים שלנו יבינו שאנחנו לוקחים את האחריות מאליאל פרץ, יש לו פה אחריות כבדה מאוד להשאיר את השחקנים, את החברים שלו בעשרה שחקנים במצב כזה של 0-2 למכבי תל אביב, האחריות היא כולה שלו, כן? אבל אתה אומר, משחק עונה, 16,000 צופים, כל המדינה צופה, אתה לא טיפה מפעיל שיקול דעת בצהוב שני?
0: אז אני, א', אני שמח מאוד על ההערה שלך, אני לא אשנה את אורי ואני באמת אמשיך עם זה לאורך קו. חייבים לכבד שופטים. שחקן שלא יכבד שופטים, ואני אומר, אם הייתי בצורה כזו או אחרת, בתפקיד כזה או אחר, אין לי בעיה, שרחיקו, שיצאיבו כמה שיותר. שחקנים צריכים לכבד. אין מצב ששחקן בא ואומר לשופט, אתה חלש, אתה לא רואה, או כל מילה אחרת, שלא מכבד אותו. כמו שאגב, אני לא מגיע לשחקן ואומר לו, איך החמצת, אתה חלש היום. זה לא קורה, אסור להגיע. ואגב, גם בצד השני של השופט, אתה לא יכול לומר לשחקן, "עוף ממני." זה לא עובד.
4: מי מוציא צהוב לשופט? שאומר משפט כזה, עוף ממני, אף אחד. איגוד השופטים, איגוד השופטים.
0: גם השופטים נמצאים בלחץ. אנחנו יודעים את זה, בסדר? אנחנו נמצאים בלחץ, אנחנו נמצאים במעמד, בטח שאנחנו יודעים רגע שטעינו, כי טעות כמו שהייתה לו שנייה לאחר מכן, אתה מבין שברחה לך השריקה. ואנחנו בני אדם בסוף, שופטים הם בני אדם, וגם להם יכול לברוח, ובאמת, אתה יודע, הוא בא ממקום של להיות אסרטיבי, אז הוא אמר, עוף מפה. הוא לא היה צריך, עוף ממני, סליחה, אני חושב, ככה, לפעמים, אני לא קורא שפתיים. אני יכול להבין מאיפה זה מגיע, אני כמובן לא מקבל את זה, אבל אני באותה נשימה...
4: אתה יודע, שאלתי אותך קודם, לירן, הגענו למצב שאוהדי הפועל באר שבע,

0: ואתה עוקב אחרי הליגה, ואתה שפט השנים רבות, זה פשוט, זה בצורה, אני לא זוכר קבוצה שמשחקת נגד הפועל באר שבע, ואני אומר, אני מסקר אותה כל כך הרבה שנים, שהשריקות הן כל כך מוטות לטובת מכבי תל אביב.
1: אני אשאיר את זה לכם האוהדים, כי לי בסוף המנדט שלי הוא לקחת רגע החלטת שיפוט ולנסות רגע להסביר לכם אותה באופן מקצועי. אני פחות מנהל סטטיסטיקות, כמה אני טעיתי נגד קבוצה כזו או אחרת. אני יודע שאנחנו שופטים באמת באים לעשות את המקסימום שלהם. אתמול זה לא היה משחק טוב לצערנו ברמת השיפוט, גם לא מחזור טוב מתחילת העונה.
0: הוא צריך להמשיך לשפוט, אתה חושב, במשחקים מהסוג הזה?
1: תקשיב, איגל הוא בסוף שופט בינלאומי שמשתייך לקטגוריה אחת. לא, אני לא אומר, גם אני השתייכתי בתאינו, אבל אני חושב ששופט בסוף צריך לשמור על יציבות מסוימת, וחובת הוכחה חלה עליו, הוא צריך להיות טוב, כי ככל שאתה ותיק יותר וככל שאתה מנוסה יותר, מונחות על הכתפיים שלך אחריות, ואתה צריך לנהל את המשחקים הקשים והמובילים, ומשחקי גמר גביע וחצי גמר ומשחקי תחתית, זו אחריות כבדה.
0: אבל היום יש לך עבר, גם אם טעית, היום יש לך כלי, מספר אחד לעזרה, זה בושה ללכת ולהגיד, לצפות במסך ולהגיד, סליחה, טעיתי, אני משנה את ההחלטה, זה קורה בכל העולם, זה קורה בכל העולם.
1: נכון, אבל במקרה הזה שופט המסך לא קרה לו. ובמכבי חיפה הפועל פתח תקווה שופט המסך כרטיס אדום שחקן קורא צולבת ולא קורא לו.
0: אני חושב, איציק, שהכותרת שנתן לנו כאן לירן היא פשוט מדהימה. אומר אחד מבחירי השופטים בעבר שלנו, שעבר שמר על השופט. אני מצטט נכון, נכון לירן?
1: אני אומר
0: עבר שמר על השופט, אתה אמרת.
1: אני אגיד, אני רגע ידייק את זה.
0: לא, אתה ניבל עכשיו.
1: לא ניבלתי במגרש, אני לא איבד גם עכשיו. מה? אני חושב שאם אני מנסה להיכנס לראש של שופט, וזה אגב מה שאני תמיד מנסה, אתה יודע, לשים את עצמי במקום שלו, כי הייתי שם. אני חושב שיכול להיות שמה, אני מניח, שמה שעבר לשופט בראש, הוא הבין שהשופט שרק מהר מדי, ולקח שער למכבי, בסדר, עזוב רגע את הנושא של ההתחזות שנייה לפני, שלדעתי אגב בכל מקרה, גם אם הופקע שער וגם
0: לא, הוא היה צריך לקרוא לו על ההתחזות, לא על השער. לא על השער.
1: מה שישב לו, אבל הוא כאילו הצטער עם השופט, הוא הבין את השריקה המוקדמת, ואמר וואלה, לקחנו פה שער למכבי, אז עזוב רגע מישהו בחם.
0: מעניין, מעניין, הוא לא ראה פנדל לטובת באר שבע, הוא לא ראה את ההתחזות, הוא לא ראה כל מיני דברים. לירן ליאני, שופט העבר, נעמת לנו מאוד, תודה שעשית לנו קצת סדר בדברים.
1: תודה רבה.
0: קלפי, את רוצה להישאר לשיחה עם האוהד או שניפרד בשלב
2: הזה? לא, תראה, אני חייב לומר שבאמת, אני מבין את זה שבאסור השיחה לא טוב, וזה נכון, והגישה הייתה לא טובה, והיכולת, אבל בסוף, בשופט, ובכמה החלטות שאני אומר לך, דוד, היו יכולות לשנות לגמרי
0: בוודאי,
2: את המשחק.
0: בוודאי, אם הוא היה שורק לפנדל, אחד-אחד, אחד-אחד. הכל נראה אחרת באחד-אחד.
2: אין כרטיס אדום לליוסרת.
0: נכון, הכל נראה אחרת. הכל נראה אחרת.
2: גם בלי ונטורה.
0: נכון, מסכים איתך.
2: שהיו באים, עולים למחצית השנייה, רגועים, שקולים.
0: מסכים איתך, בלי לחץ.
2: טוב.
0: כן, תסיים, תאמר את המשפט ונסיים.
2: לא, אני אומר, גם באר שבע ידע לשחק כמה משחקים בלי ונטורה, כשאליאל פרץ משחק כשש, הוא משחק בנבחרת ישראל כשש, זה לא עכשיו, אתה יודע, נכון שהייתה קבוצה מפועלת בלי ונטורה, אבל אם קצת, אתה יודע, לרדת למחצית באחת אחת, במצב רגוע יותר, והכל יכול להשתנות.
0: ובסוף, ולמרות הכל, ואחרי שאמרנו את כל זה, בסוף, מי שהשם זה הקבוצה, הצוות המקצועי והשחקנים. בסוף. תודה רבה, איציק אלפי.
2: תודה לזה.
0: עכשיו אל האוהד, אוהד הקבוצה איציק שושן איתנו על הקו, ערב טוב איציק.
3: ערב טוב איציק ססון.
0: סליחה, איציק ססון.
3: הכל בסדר.
0: איציק ססון.
3: ערב טוב דוד.
0: ערב טוב לך איציק ססון, אני מצטער על הטעות. מה אתה אומר? מה, שמעת את הדיון, אני מניח גם עם ליאני השופט, גם בני לבן קלפי, מה אתה אומר? מה דעתך על מה שהיה?
3: תראה, אני חושב שאני שמעתי את הדברים של ליאני, וכמו שאמרת לו והזכרת לו, עבר שמר על השופט. תראה.
0: לא, הוא אמר במילותיו שלו אפילו.
3: הוא אמר במילותיו שלו, ואני שמעתי את זה.
0: כן.
3: זה
0: חמור מאוד הדבר הזה, חמור מאוד.
3: זה יותר מחמור, אני חושב שצריך להיפתח פה ועדת חקירה, שתחקור את כל מה שקורה באיגוד השופטים במדינה הזאת. זה לא הגיוני, זה משהו פה לא מסתדר. עכשיו, אתה יודע מה, אם לא נסתכל אתמול על המשחק שלנו, נסתכל על משחקים אחרים. נסתכל על המשחק של מכבי חיפה מול הפועל רמת גן. עומד, לדעתי זה היום, שופט עומרי בירן, ונותן פנדל למכבי חיפה, שלא היה ולא נברא, ועומד, מול המוסך, מול עבר, ובודק, ובודק, במשך דקות ארוכות אם אני לא טועה,

0: ומסתכל ומסתכל, ורואים שזה לא היה פנדל. והוא עדיין מקבל את ההחלטה ושורק לפנדל. כאילו, אני לא יודע, באמת, שמישהו אולי יכול להסביר לי, הביאו לכם ור כדי לעזור לכם, לי נראה שהם הסתבכו איתו עוד יותר.
1: לא, לא, הם לא הסתבכו איתו, זה שופטים ש... תגיד, בוא נעזוב רגע את השופטים, כי אני חושב שהקדשנו פרק נכבד, וכולנו תמימי דעים, כולל אחד מהבחירים של שופטי העבר, שהיו פה פדיחות. בוא נדבר על הקבוצה.
0: תראה, שהפסדתי באלוף האלופים למכבי תל אביב, לא טענו על השיפוט.
1: אוקיי.
0: שהפסדתי בגמר גביע המדינה, אני לא דיברתי על השיפוט.
1: ואתה חושב שאם היה אתמול שופט טוב, היית מנצח?
0: אני לא יודע מה היה קורה, לעולם לא נדע.
1: אני רוצה לשאול אותך על הרמת כדורגל שהציגה הקבוצה.
0: הרמת כדורגל הייתה מתחת לכל ביקורת, וזה בלשון המעטה, תאמין לי שאני עדין איתם, ותאמין לי, הם יודעים את זה. אני סופר עדין איתם.
1: אל תהיה עדין, תאמר את דעתך, אתה לא צריך להיות עדין. אתה לא חייב כלום לאף אחד.
0: הם לא תפקדו ברמה הבסיסית ביותר. עכשיו, זה משחק שלישי, שקני מילר עושה לך נוקאוט.
1: בית ספר, לא נוקאוט.
0: הוא נוקאוט, בית ספר, תקראו לזה איך שאתם רוצים. הוא פשוט מפרק אותך. אתה כבר משחק שלישי שאתה משחק מולו. אתה לא רואה מה קורה? הרי ידוע שאליו ורלה, הוא שחקן של שטחים. זה לא טוני ווקמה, חבר'ה, בואו לא נתלהב יותר מדי. הוא שחקן נהדר, כן, שלא תתבע, אני לא מאמין.
1: הוא שחקן מצוין, הלוואי עלינו היה פה, כן.
0: הלוואי, אני מאחל לעצמנו שחקן כזה כמובן, אבל בוא. זה לא שחקן, זה שחקן של שטחים.
1: אמרתי, זה לא ריאל, לא ליברפול, לא יונייטד. זה שחקן טוב, שחקן טוב.
0: מעל הממוצע,
1: בדיוק, בדיוק,
0: בדיוק. לא יותר מזה. לא יותר מזה. ולשחקן הזה, אתה אפשרת את השטחים שאפשרת. והוא עשה שם חגיגה אחת גדולה. עכשיו, במצב כזה, סופג גול, מורחק לך לוקאס, האמצע נפתח.
1: לא, לוקאס נפצע, לא הורחק.
0: יוצא לך לוקה החוץ.
1: יוצא, הוא נפצע, הוא לא הוכה.
0: נפצע, בעקבות פציעה יוצא לוקה זמן תורה החוץ.
1: כן, כן.
0: אתה, מה אתה עושה? קח שחקן שיש לך. שים אותו באמצע. או יושב לך פורסון על הספסל. שים אותו באמצע.
1: שם את אחמד.
0: אני לא מבין למה הוא חיכה איתו.
1: לא, הוא שם את אחמד. אני לא מבין מה הקשר בין אחמד.
0: לא הבנתי
1: גם אני מה הקשר בין אחמד לבין התפקיד הזה שהוא שם אותו. אתה יודע מה, גם אין לי טענות לאחמד. הוא שם אותו בכלל.
0: אני לא בא בטענות אליו, זה לא התפקיד שלו.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אתה יודע מה, החלטת שאתה לא רוצה לשים את פורסון שם. קח את עידן נחמיה, שים את מלטן בטקס, שים את אחד הבלמים, שים אותם, סגור לי את החור הזה שנהיה לי באמצע. תחזור אחורה, צמצם שטחים, סגור את המשחק מאחורי החצי שלנו, צא למתקפות מעבר. אתה לא יכול לנצח אותם בכנים שיש לך, כי בכנים שיש לך, אתה אפילו לא יכול לנצח את ריינה.
1: איציק,
0: כל הכבוד לריינה.
1: אתה מדבר על ריינה. בוא, אני מסתכל קדימה ואני לא יודע מה לחשוב בכלל, בלי אליאל פרץ. בלי לוקאס ונטורה ובלי הבלם רוטמן. הפועל באר שבע יוצאת לפתח תקווה ביום ראשון במוצאי ראש השנה. שלושה ימים אחרי זה נגד דינמו זאגרב.
0: תראה, ואם אני שומע גם את הרעיונות של רן קוז'וך, דוד, ברשותך, אני שומע את הרעיונות שלו והוא עוד אומר, אני לא זז מהכדורגל שלי. אל תהיה לפעמים צודק, תהיה חכם.
1: מעניין אותי אם הוא ישחק.
0: תחזור אחורה, תנסה להציל את המשחק. תראה, אני יכול להגיד לך שאת המשחק הזה היינו אתמול מפסידים.
1: אני לא, אתה יודע מה, כנראה, אבל אני לא יודע מה היה קורה אם היה נשאר פנדל בדקה 19 כמו שהגיע לבאר שבע, היה שם כנראה, כנראה היה 1-1, יכול להיות שהיינו מפסידים 2-1, 3-1, אבל הכל היה נראה אחרת.
0: יכול להיות שהכל היה נראה אחרת, אז הם היו לוחצים טיפה על הגז לדעתי, והם היו שמים לך...
1: הם קבוצה יותר טובה, הם קבוצה יותר טובה.
0: הם קבוצה, ב-2-3 רמות מעליהם, שלא יהיה לאף אחד ספק.
1: נכון.
0: כל ההכנה, כל הדברים, אני לא יודע מה קדם לזה שחמודי כנען ואבו רומי, וכל החבר'ה שהיו מחוץ לסגל, במיוחד שהם חייבים לעלות.
1: לא מבין, לא מבין.
0: ואם בחרת לא לעלות אותם, לפחות תיתן לזר החדש שהבאת, כן לשחק. אולי אם הוא היה נכנס מדקה עשירית, אחרי שלוקאס נפצע, אולי זה היה אחרת.
1: מה הלאה? מה אתה צופה הלאה?
0: סליחה? לא שמעתי.
1: מה אתה צופה מעכשיו הלאה? ואנחנו, זהו, אתמול מת. הלאה, קדימה, מה יהיה?
0: תראה, אם באמת, בוא נרגע קצת איך אומרים וניקח אוויר, אז באמת, אפשר לעצור. אני בטוח שרן מפיק לקחים. אני בטוח שהם רואים מה קרה. אני בטוח שהוא יודע מה קרה. אני מקווה מאוד שזה ישתפר. תראה, כרגע אני לא אופטימי. במיוחד שהאדם עדיין, אתה יודע, בוער, ואנחנו כולנו זה. אבל ימים יגידו.
1: כן,
0: אני בטוח
1: כן.
0: שהוא...
1: יש מה לתקן, יש הרבה מה לתקן, ויש גם זמן לתקן. בוא נראה.
0: יש גם זמן לתקן.
1: בוא נראה, עכשיו המבחן האמיתי של הקבוצה. בוא נראה. איציק ססון, תודה על הדברים, ושנה טובה,
0: שנה טובה, חג שמח,
1: חג שמח, ובשורות טובות, ואחלה כדור, ושיהיה לנו אחלה כדורגל בעזרת השם.
0: אמן ואמן.
1: תודה רבה לך. פרסומות מיד נשוב.
2: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד שלושה ימים מתחילה לה שנה חדשה.
5: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטובה.
6: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון. זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
7: מכללת קיי, בשביל החינוך.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: שנה חדשה והמבצעים דבש. אפונה קפואה ירוקה או עדינה, סנפרוסט 400 גרם רק ב9.90 שקלים. פילס

0: מבצע.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
2: שקל?
4: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
7: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
6: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
7: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
9: בום, גם בחגים באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים תמיד למחירי בום, גם בחגים. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
11: קרפור.
12: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: בחסות? המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: שבנו אליכם, תודה שנשארתם. איתי על הקו עכשיו יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. ערב טוב יואב.
17: היי דוד, ערב טוב.
16: כן, הנה, הזמן רץ ואנחנו שוב בליגת האלופות. שלב הבתים נפתח, סיבה לחגיגה. וכבר הערב משחק לפנתיאון, ריאל מדריד אינטר.
17: בהחלט משחק לפנתיאון, הצ'מפיונס ליג נפתחת, מאוד חבל שזה קורה בלי הקבוצה האלופה שלנו, הפועל באר שבע.
16: אחרי אתמול אני לא בטוח שכל כך חבל.
17: תראה, אני חושב שההפסד הזה לסבח, ההפסד הטרגי הזה במובן...
16: פתח כדור שלג.
17: כן, אני חושב שזה מאוד מוריד את החשק, מוריד את הביטחון, מוריד את האנרגיות, מוריד הכל.
16: כן, אבל קבוצה אלופה לא יכולה להיראות ככה, תסכים איתי.
17: לא,
16: בשום פנים ואופן.
17: נכון, נכון, וזה נראה שמכבי תל אביב היא הפייבוריטית הכבדה אפילו לקחת אליפות העונה.
16: בהחלט.
17: למרות שאנחנו רק אחרי 3 מחזורים, אבל ככה זה נראה בעין ובתחושה. בכל אופן, בוא נחזור לצ'מפיונס ליג. אז יש לנו קודם כל, צריך להבין, כמובן הליגה הזו מאוד מאוד גדלה, 38 קבוצות, אז אנחנו מדברים על משחקים גם היום, גם ביום רביעי מחר, גם ביום חמישי, והיום יש לנו יופי של פתיח, יופי של ספתח, סנטיאגו ברנבאו, ריאל מדריד נגד אינטר מילאנו, ג'וזה מוריניו חוזר לריאל מדריד, הקבוצה האחרונה שבה הוא היה אלוף אירופה הייתה אינטר מילאנו לפני 16 שנה, אז באמת יופי של משחק, שתי קבוצות חזקות, נכון שריאל מגיע אחרי הפסד בליגה לבטיס, אבל קיליאן אמבפה, הכוכב הגדול של ריאל, ואפשר להגיד הכוכב הגדול של הכדורגל העולמי, כנראה השחקן הכי טוב בעולם, זה שחקן שאף פעם לא זכה בצ'מפיונס ליג, שזה דבר בלתי יאמן.
16: אתה חושב שהוא יותר טוב, אתה חושב שהוא יותר טוב מלמין ימל?
17: אני חושב שכן. אני חושב שאם אתה חייב לבחור שחקן אחד כנאמבר 1, אתה תלך על קיליאן אמבפה, פשוט בגלל שהוא כל כך יציב בתפוקה שלו, הוא תמיד תמיד נותן גולים, אבל הוא נעלם לפעמים למשחקים ספציפיים, ובאותם משחקים גם אפשר להפסיד את ליגת האלופות. אז זה מאוד מעניין החיבור הזה גם בין אמבפה
16: ובטיס, שהפתיע את ריאל בליגה עם 2-0 בשבת, היא עצמה יוצאת לליל.
17: נכון, היא יוצאת לליל, בהחלט. רק נגיד, דיברנו על אמבפה, אמבפה החמיץ פנדל שם באקסטרה טיים בבטיס, הוא יכל להשוות שם. כן, בטיס יוצאת לליל, זה משחק מן הסתם שהוא פחות ככה, אתה יודע, פחות עם זרקורים עליו, זה לא שמות הכי גדולים. בכלל צריך להבין שכמו סבח שניצחה אותנו, את באר שבע, יש הרבה קבוצות בליגת האלופות שהן לא קבוצות כאלה מנצנצות, ובאמת הרבה מועדונים כמו ויקינג, כמו, אתה יודע, הרבה מאוד קבוצות, אז באמת ליגת האלופות זה יהיה כל הסוגי הרמות, ואני בטוח שגם יהיו תבוסות מאוד גדולות, יהיו גם לפעמים משחקים מאוד מאוד חד צדדיים, אבל הולך להיות מעניין בהחלט, וצריך להבין שכל עניין הזה ליגת האלופות, שזה כמובן גולת הכותרת של וופה, אבל וופה גם מאיימים על הזיו, הם רוצים לתבוע את אינפנטינו, ואם הוא לא עוזב, כל הדבר, כל הכדורגל העולמי,
16: כל הפוליטיקה,
17: נכנס ככה לדרמות מאוד מאוד גדולות.
16: בוא נדבר בזמן שעוד נותר לנו על סיטי, שהיא תמיד פייבוריטית, היא יוצאת היום לפורטו, היא פייבוריטית במשחק הזה לדעתך?
17: כן, אין ספק שהיא פיבוריטית. אם נשווה תקציבים של סיטי לפורטו, זה בערך, אני מתאר לעצמי, אתה יודע, פי 8, פי 7, ופורטו לא קבוצה פריירית.
16: לכן אני שואל, כי לא תמיד התקציבים מנצחים, אתה יודע.
17: לא תמיד, נכון, בהחלט לא. ולסיטי, אגב, יש את התקציב הכי גבוה בעולם, כלומר, אני אומר תקציב, אני אומר שווי שחקנים. שווי שחקנים הכי גבוה בעולם, וגם שכר שחקנים, אני מתאר לעצמי שהם בטופ 1, 2, 3, בטוח. אז על זה אנחנו מדברים כתקציבים. מנצ'סטר סיטי בהחלט רוצה בפוסט עידן פפ גוארדיולה, העשור המוזהב הזה שלו, שאגב לקחו צ'מפיונס רק פעם אחת, וכמובן איבדו את רודרי השנה לברצלונה, מי שכבש את אותו שער בגמר צ'מפיונס, כאשר הם ניצחו את אינטר, אז בכלל הולך להיות מאוד מעניין גם עם סיטי לראות, גם עם כל האנגליות, עם ארסנל ששנה שעברה עשתה גמר, עם פריס סן ז'רמן, עם ברסה, עם ליבר, מאוד קשה לסמן פייבוריטיות בשלב הזה בצ'מפיונס ליג.
16: ובכל זאת סיבה לחגיגה, ליגת האלופות נפתחת, חגיגה לכולנו. תודה רבה לך יואב בורוביץ', ראש דסק הספורט בכאן 11. בהזדמנות הזו אני מודה לך על זה שאתה מלווה אותנו מעת לעת, ומאחל לך שנה טובה ומוצלחת.
17: שנה טובה לכולם, תודה רבה.
16: תודה רבה לך, יואב. אנחנו עומדים לסיים, אני מקבל פה עשרות הודעות מכם מאזינים ואוהדים על הדברים שהיו פה, על הדברים שאני אמרתי, על הדברים שנאמרו. בסופו של דבר, בואו נזכיר לכולנו, ניקח מעט אוויר ונזכיר לכולנו, מדובר בספורט, מדובר בכדורגל, מדובר בבני אדם. בואו, ניקח נשימה, עוד יהיו ימים יפים, הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, צריך לעשות כמה שינויים, אנשים צריכים קצת לחשוב מה הם עושים. בסופו של דבר, הפועל באר שבע היא קבוצה טובה, ואנחנו עוד נהנה, אין לי צל צילו של ספק שאנחנו עוד נהנה מהקבוצה הזאת. סיימנו, נודה לעורך איציק קלפי, לטכנאי גלב קדירוב, למפיק אלעד בובליל. אני דוד יוסו, ונפרד מכם ערב טוב, מוזיקה כיפית אחרינו, המשך ההזנה הריבה, נשתמע.
0: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת את השירות הטוב ביותר בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רדיו דרום.
11: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.
18: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי.
19: הורים יקרים, המבצע הזה בדיוק בשבילנו, כן, בדיוק בשבילכם. המנוי המשפחתי החדש לסרטי הילדים של פלנט הוא הבילוי המשתלם ביותר, בילוי משפחתי לכל השנה. 10 כרטיסים לסרט ב-250 שקלים בלבד. כן, רק 25 שקלים לכרטיס ברכישה בקופה. המנוי תקף לכל סרטי הילדים הגדולים, מפרץ הרפתקאות, תד החוקר, המיניונים, מואנה בלייב אקשן ועוד ועוד. והחלק הכי טוב, אפשר להמשיך ליהנות כל הסרטים הכי שווים על המסך הענק עד ה-31 בדצמבר. רכשו את המנוי המשפחתי כבר עכשיו בקופות הקולנוע או באתר וניפגש בסרט. המנוי תקף לילדים עד גיל 12 כולל, בכפוף לתנאים המופיעים באתר. תהנו!
11: בחסות פלנט באר שבע, המנוי המשפחתי החדש לסרטי ילדים כבר כאן. 10 כרטיסים ב-250 שקלים בלבד בקופות. תקף לכל הסרטים והלהיטים הגדולים עד סוף השנה. פרטים ורכישה באתר פלנט ובקופות הקולנוע. כפוף לתנאי המבצע המופיעים באתר.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: תניח את הארגז כאן, תודה. התנדבתי בחלוקת סלי מזון בשכונה לפני החגים. זה התחיל ממשהו קטן. עכשיו, אני מובילה את מדיניות הרווחה במשרד הרווחה והביטחון החברתי.
2: הובלתי לא מעט יוזמות חברתיות ברשת. עכשיו, אני ראש הצוות להנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח במערך הדיגיטל הלאומי.
3: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
4: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסי מחדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסי בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
5: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
6: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש הקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: מטבחי השף, דקל קמילה.
9: תענו לי בהצבעה. בשביל מה צריך מועצה לחינוך ממלכתי עברי? כדי שתלמידות ותלמידים בזרם החינוך הגדול בישראל יפסיקו לקבל פחות ויזכו לחינוך מעמיק. חפשו המועצה לחינוך ממלכתי עברי ובואו להיות חלק מהפתרון.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.

0: ביותר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד.
3: קניון קריית הממשלה, עושים קצת שופינג על הדרך.
2: פרטים נוספים בקניון.
4: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר, עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. עד טונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
9: בחסות
10: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד המון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4 ל-6 ברדיו דרום ואולי תזכו בפרסים שווים. בתנת ביג איסט.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
14: בחסות
2: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
15: מתקדמים לפלייור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
16: שלום רב, השעה 7. באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר החוץ גדעון סער הודיע על צעדי תגובה ישראלים נגד בריטניה בעקבות החלטתה להטיל סנקציות על ההתנחלויות. בין הצעדים, סגירת הקונסוליה הבריטית בירושלים, סילוג הנציגים הבריטים מהמפקדה בקריית גת, הפסקת הפעילות הבריטית של הכשרת כוחות הרשות הפלסטינית ברמלה ומניעת כניסתם לישראל של 12 נבחרי ציבור בריטים המעורבים בפעילות אנטישמית ואנטי-ישראלית. סער הוסיף ואמר, הבריטים בחרו לעשות זאת ערב ראש השנה היהודי מטעמים פוליטיים פנימיים ובניגוד להצהרת בלפור ההיסטורית. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו התייחס להחלטה הבריטית ואמר כי ארצות הברית לא תנקוט צעדים דומים. רוביו סירב להרחיב על המהלך הבריטי. הוא הוסיף כי ארצות הברית אינה רוצה לראות התפתחויות שיערערו את היציבות ביהודה ושומרון. 15 חיסולים בשבוע. צהל מגביר את קצב האש ברצועת עזה. חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה של חמאס סמוך לבית החולים שיפה, לאחר שלפי מידע מודיעיני הארגון השתמש במרחב לשיקום יכולות אש ולאחסון אמצעי לחימה. מוקדם יותר חוסל מחבל חמאס בשייח רדואן, הסיכול ה-15 שביצע צהל ברצועה בשבוע החולף. מאות שוטרים וניידות ייפרסו מחר ברחבי הארץ במסגרת מבצע אכיפה מוגבר נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ובריונות בכביש. הפעילות תתקיים בכבישים עירוניים ובין עירוניים ותכלול בין היתר אכיפה באמצעות אופנועים, מצלמות, רחפנים והיחידה האווירית של המשטרה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
16: מחר בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה של הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן יוסיפו להיות גבוהות במעט מהרגיל לעונה.
18: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: תסים לחול בחגים, חדש בביט. מזמינים צ'יק צ'אק מתח ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו דולר השירות ניתן על ידי בנק הפועלים ללקוחות כל הבנקים, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.
19: כולם מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון. מוניות
1: והסעות שימשון, 675-55-55.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: עובדות ועובדים יקרים, קרא מגואטה, יושב ראש ההסתדרות במרחב אשקלון. אני מזמין אתכם להצטרף עוד היום להסתדרות וליהנות מהכוח של העבודה המאורגנת. אצלנו תקבלו גב חזק, שמירה על הזכויות וביטחון תעסוקתי. אל תישארו לבד. הצטרפו ובואו להיות חלק מהמשפחה. שנה טובה וגמר חתימה טובה.
9: ההסתדרות במרחב אשקלון, הבית של העובדים בדרום. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 2383.
10: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממחירת אוכל מוכן לחג.
11: המחירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי ערב החג מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
12: ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים orders.co.il. חג שמח ושנה טובה.
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
16: 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. כוכבית 3414.
17: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
19: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
21: השבוע בבריזה עם ראם כהן.
22: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסילייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי בפנים. הסנסילייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסילייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

0: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
1: שלום, כאן הדוקטור נויה שילה, מנהלת מרכז שווים לחיים במרכז הרפואי שיבא. למען מי שחזר מהשבי, השיקום האמיתי נמשך שנים ודורש מעטפת טיפולית ייחודית. בזכות תרומת הקרן לידידות, הקמנו את המרכז הראשון מסוגו המעניק טיפול וליווי מקצועי לשורדי שבי ובני משפחותיהם.
2: הקרן לידידות תומכת בשיקום ובחיזוק חוסנם של פצועי המלחמה, נפגעי הטראומה וכלל אזרחי ישראל. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.
3: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
4: מכללת קיי, בשביל החינוך.
5: בהאקתון של האוניברסיטה בניתי יישומון לניהול תרומות דם. זה היה פרויקט סטודנטיאלי. היום אני מובילה את תחום הפיתוח הטכנולוגי במערך הסייבר הלאומי.
6: לפני שנתיים יזמתי הקמת גינת משחקים ליד הבית, שיהיה לילדים איפה לבלות. עכשיו אני חלק מהצוות שמוביל את ההתחדשות העירונית במשרד הבינוי והשיכון.
7: הכירו את תוכנית צוערים לשירות המדינה. כאן מקדמים ומובילים שינוי מדיניות, חדשנות ותהליכי רוחב. מה שעשיתם בקטן, כאן תעשו בגדול. חפשו ברשת צוערים לשירות המדינה והצטרפו למחזור הקרוב.
8: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
9: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמידי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג.
10: המכירה תתקיים ביום חמישי, החל מהשעה 5 אחר הצהריים ועד 10 בלילה, וביום שישי, ערב החג, מ-6 בבוקר ועד 2:30 בצהריים. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג.
11: ניתן לבצע משלוחים עד הבית, באתר אגמים אורדר. COIL. חג שמח ושנה טובה.
12: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: שנה חדשה והמבצע

0: 50. 100% דבש פרחי בר, יוחננוף, קילוגרם אחד, רק ב-14 שקלים ו-80. כפוף לתנאי המבצע.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל שתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99

0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
1: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
2: קרפור.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום TV פלוס רק ב-169 שקלים בחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: תושבות ותושבי סדרות היקרים, כאן אלון דודי, ראש העיר. עם פתיחתה של שנה חדשה, אנחנו ממשיכים יחד בדרך של תקומה, צמיחה והתחדשות. נמשיך לבנות את סדרות, לחזק את הקהילה ולהביט קדימה בתקווה ובאמונה. מאחל לכולנו שנה של ביטחון, בריאות, שמחה ובשורות טובות. שנה טובה ומתוקה.
3: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל שעה 7 בבוקר, מתחם עלי באופקים. נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב-99 שקלים ו-90. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: קונים, בוחרים, מתחדשים בקניון קריית הממשלה. קונים ב-499 שקלים ממגוון חנויות הקניון ומקבלים סיר סוטאז' יוקרתי או משטח בישול איכותי של פוד אפיל ב-39 שקלים בלבד. קניון קריית הממשלה. פרטים נוספים בקניון.
5: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: רק רצינו להזכיר לכם שבעוד 3 ימים מתחילה לה שנה חדשה.
7: בחסות, עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: אחותי, חזרתי מהמילואים ואני חייב הלוואה כדי לחזור לעניינים.
9: אל תגיד הלוואה, תגיד הזדמנות.
8: אני חייב הזדמנות כדי לחזור ל... וואלה, נשמע יותר טוב.
9: אמרתם הזדמנות כלכלית? אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, הקרן ההלוואות ללא ריבית. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
11: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
12: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
13: קריאה אחרונה לחול בחגים.
14: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רוד וסנאפוליפוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
17: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
18: מחסני השוק דואגת לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. לקראת ראש השנה מחכים לכם מבצעי חג משתלמים. קצביות מקצועיות, ירקות ופירות, מאפייה, יינות וכל מה שצריך לחג במקום אחד. רוצים לזכות בשובר מתנה לקניות במחסני השוק? האזינו להי דידי עם דידי הררי בכל יום מ-2 עד 4. השתתפו בפעילות ואולי תזכו. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

קטע בי, ויש דברים שאני מתביישת לספר, כמו איך נכנסת לי לחדר רדוף שדים, כל החלון היה עדים מרוב הבכי. אתה דיברת ודיברת ומה הייתי, בהילוך איתי אני עמוק בתוך בועה. אתה בכית וצחקת, חיים שלי, איך בחיים שלי אני לא חשבתי שזה אתה. ובלילות זה סרט אלוהים, והמילים שלך כמו מסמרים עליי, עליי. לכאב אנחנו עבדים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.
2: שלום, אני עומרי. נפצעתי בעזה במהלך המלחמה. מאז אני בדרך חזרה לעצמי. בבית הלוחם באשדוד, שהוקם בתמיכת הקרן לידידות, אני מקבל את הטיפול, התמיכה והכוחות להמשיך קדימה.
3: הקרן לידידות תמכה בארגון נכי צה"ל בעשרות מיליוני שקלים לצורך הקמת בית הלוחם באשדוד, כדי להעניק לפצועי צה"ל בדרום את השיקום, הטיפול והתקווה בדרך חזרה לחיים.
4: זוהי קריאה אחרונה לבוחרים בקריירה עם משמעות. ההרשמה למכללת קיי בעיצומה. תואר ראשון ותעודת הוראה. תואר שני, הסבת אקדמיים להוראה ומכינה קדם אקדמית. מכללת קיי, חושבים ועושים חינוך. כוכבית 6997.
5: מכללת קיי, בשביל החינוך.
6: 720
7: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
8: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת לא מסובך. מכשירים חשמליים לא זורקים לפח. לא סוללות, לא שלט ולא מסך. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.

0: המבצע. בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסן החשמל.
4: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות ומהטבה בקנייה בסכומים גדולים. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר אלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף לתנאי המבצע.
5: שקל?
7: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
8: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: בואו לגלות מחדש את ביג איסט באר שבע. שופינג, אופנה, מתחמי קולינריה, ספורט ולייפסטייל. הכל במקום אחד. מגוון חנויות, אוכל משובח ומותגים שכולם אוהבים. נייקי, דקטלון, לולולמון, פקטורי, רולדין, בנדיקט ועוד האמבון. רוצים להכיר בכל יום עוד מקומות ששווה לבקר בהם ולזכות בפרסים? האזינו לבאים בטוב עם כפיר ולדמן בנשות 4-6 ברדיו דרום ואולי תזכו בפרסים שווים. מתנת ביג איסט.

רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב רוצים לאחל לכם חג שמח ושנה טובה, ולתת לכם הטבה שתישאר איתכם גם אחרי החג ולכל החיים. מצטרפים עכשיו לשירותי המרפאה ומקבלים מברשת שיניים חכמה עם אחריות לכל החיים. עם זאת, תהנו מהחלפת ראשים חדשים אחת לכמה חודשים עלינו. כן, שמעתם נכון. הטבה לכל החיים עם אחריות לכל החיים. חייגו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684. כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1490 שקלים ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום, מקבוצת אלי להב.
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
11: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
12: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ב-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ב-90 לקילוגרם. מוח בקר קפו ב-99 שקלים ב-90 לקילוגרם. פול קפו שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות תרטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
13: קרפור,

0: תראי, אני לא יודע מה קרה ביניכם, אבל כתבנו לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט

דאטרה, אוכל מוכן לשבת ולחג מבית מתחם האירועים אליבה. מגוון רחב של תבשלים, סלטים ותוספות ברמה של מסעדת שף. דאטרה, בכל יום שישי החל מהשעה 7 בבוקר, מתחם אליבה אופקים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: כאן דניאל קופילוב, לוחם. עליתי ארצה מאוקראינה לפני 5 שנים, וזה היה הקרן לידידות, ואחר כך התגייסתי לצהל כלוחם. בזמן הלחימה בעזה, נכנסנו אל בית ממולכד, נפצעתי והרגל שלי נקטעה. הקרן לידידות, בשיתוף עם ארגון נכי צהל, עוזרת לי להשתקם ולחזור לשגרה.
2: הקרן לידידות, ארגון הסיוע החברתי המוביל בישראל, סייעה לנפגעי המלחמה ביותר מחצי מיליארד שקלים. הקרן לידידות, עושים טוב, נותנים תקווה.

0: המבצע.
1: קייטרינג אגמים, האוכל המוכר והטעים, מזמין אתכם לבוא ולהנות כמדי שנה ממכירת אוכל מוכן לחג. המכירה תתקיים ביום חמישי החל מהשעה 17:00 ועד 22:00, וביום שישי ערב החג מ-6:00 ועד 14:30. מחכים לכם עם מבצעים מיוחדים לרגל החג. ניתן לבצע משלוחים עד הבית באתר אגמים אורדרס COIL. חג שמח ושנה טובה.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. ובראש השנה הקרב ובא, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. ועכשיו, במבצע לחג, דגם הפרו ב-50% הנחה, רק ב-1,490 שקלים, ומתנה בשווי 500 שקלים. וגם, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. להזמנות חייגו, כוכבית 3414. ביקור לייזר, לשדרג את החיים. כוכבית 3414.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
10: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
11: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
10: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
11: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: חגי תשרי, חוגגים עם בום. כל מה שצריך לבית, מתנות לחגים ועוד, והכל במחירים של פעם. בום, מקבוצת אלי להב, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב, גם בחגים. בום, אתם חייבים להגיע כדי להאמין, כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. שנה טובה יותר, וגם חסכונית, עם בום, מקבוצת אלי להב.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11:00, ברדיו דרום, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו
15: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: רדיו דרום.
17: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. כיצד עליי לנהוג בדיני התבשילים בימי ראש השנה? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.
3: שלום לכם, מאזינים והמאזינות היקרים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מקווה שאצלכם הכל בסדר, ובעזרת השם אצלנו הכל בסדר, ברוך השם, אווירה נעימה באולפן. נודה לכל עסקי המלאכה, לצוות הרדיו המדהים, שבאמת נמצא צוות מורחב, חברים טובים שבאים ללוות את כל השידור הזה, ביניהם איתי יקר שיושב על כל העניינים, תהיה מזכורתם שלמה עם השם. לכם המאזינים העיקרים, על כל שיתופי הפעולה, אנחנו באמת מגיעים לנקודה שסוגרים במעגל, כן, תוכנית אחרונה של השנה, של תוכנית שאפשר לומר שיעור כל כך נפלא, שאנחנו בעזרת השם בפעם הבאה שנדבר, אנחנו נדבר בעיצומם של עשרת ימי תשובה, ואנחנו מה שנקרא בישורת האחרונה, בהכנה הכי הכי הכי הכי רגע לפני, זה בדיוק הרגע הזה שאנחנו בעזרת השם עומדים לבוא לדין לפני המלך הגדול, והוא שופט אותנו, הוא ולא אחר, ואף אחד לא יכול להתערב להשם יתברך. מצד אחד יש דברים טובים שרוצים לדבר עלינו, ומצד השני יש דברים פחות. איננו לך תלויות. הקדוש ברוך הוא, כל מה שיקרה, איננו לך תלויות. ואני בכוונה אומר, איננו לך תלויות, כי באמת, יש תחושות כאלו, ושמענו מכל מיני כיוונים, שמה שאומר רבי שמעון בר יוחאי, ששנה שיוצא בה ראש השנה בשבת, צריכים רחמי שמיים גדולים. אבותינו מספרים לנו במדרש, שבאותה שנה שחרב בית המקדש הראשון, וגם באותה שנה שחרב בית המקדש השני, יצא שראש השנה יצא בשבת. ראש השנה היה בשבת. ולכן אין תקיעות שופר. כמו שאנחנו בעזרת השם נזכה בשנה הזאת שיוצא לנו ראש השנה בשבת ואין תקיעות שופר ביום הראשון, שהוא היום שצריכים בו המון המון רחמי שמיים. ולכן פה אנחנו בעזרת השם צריכים לעשות הכנה מוגברת, הכנה כפולה, כדי שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות. יהי רצון. ולכן אני אומר, איננו לך תלויות. כל מה שאנחנו מצפים, כל מה שאנחנו מייחלים ומתפללים ומבקשים, זה הכל לסמוך על רחמים וחסדים של השם יתברך. ועוד המון דברים שקרו בכל מיני שנים שיצא ראש השנה בשבת, אנחנו יכולים לספר על האסון הנורא, השביעי באוקטובר הקשה הזה. הוא גם כן יצא לנו בשבת לצערנו הרב, ראש השנה הזה. בקיצור, יש עוד המון סימנים כאלו שבעזרת השם אנחנו צריכים עוד הרבה רחמי שמיים. ואנחנו שומעים גם מגדולי הדור. באמת, אנחנו שומעים מהרב, מהמון רבנים, אני לא רוצה ללכות בשום שם, אבל אנחנו שמענו ושומעים המון המון שצריך בעזרת השם המון רחמי שמיים. ולכן אנחנו מצד אחד עוד רוצים לעשות הכנה רצינית כדי שבעזרת השם נוכל לבוא מוכנים, מוכנים יותר. אדם שנערך לאיזה אירוע כלשהו, והוא מבין את גודל האירוע, אז בוודאי שבכל מצב כזה או אחר יהיה לו מקום להגיב, והכל יבוא על מקומו בשלום. אבל אדם שהוא לא נערך, אדם שהוא בא חצי כן, חצי לא, חצי מוכן, חצי לא מוכן, אז אנחנו צריכים הרבה הרבה הרבה רחמי שמיים, שהכל בעזרת השם יבוא לטובה ולברכה. מה אנחנו צריכים לעשות בזמן שלפנינו, כדי שנוכל לומר לעצמנו, עשינו את מה שצריך לעשות. עשינו את מה שצריך לעשות. מה צריך לעשות? כדי שנאמר לעצמנו, לא חס ושלום, אנחנו היינו שעננים. היינו מרוכזים, כמו שדיברנו בפעם שעברה, ועשינו את מה שצריך לעשות כדי לזכות לשנה טובה. אז קודם כל אמרנו שאנחנו סמוכים ובטוחים בחסדים ורחמים של השם יתברך, ואיננו לאחד תלויות כל הזמן. כל הזמן אדם לא יחפש לעצמו שום דבר כזה או אחר, חוץ מהמשענת שנקראת השם יתברך. ואנחנו היום ניגע בנקודות שבעזרת השם נוכל להתחזק בהם ביחד, כדי שבזמן שנותר לנו לבוא לפני הדין, עם עוד טיפה של הכנה, נעבור את זה בצורה נכונה. הנה, דבר שרציתי לפתוח איתו בסיפור. והמון פעמים אנחנו אולי חוששים לנושא הזה שנקרא רע. כן, דברים רעים, כל מיני גזירות קשות ורעות. ויש לאדם חששות, ואני אומר את האמת, זה מחששות. אנשים לפעמים מרגישים תחושות מהשנים הקשות שעם ישראל חווה וחווה, וזה צף עוד הפעם מהתקופה הזאת המדוברת, ומרגישים איזה מקום שמה אמר ריבונו של העולם, אנחנו צריכים לעשות כדי להימלט מהגזרות הקשות. עכשיו אני לא רק מדבר על המצב שהוא מצב ביטחוני, או מלחמות שעם ישראל חווה כל כמה חודשים בתקופה האחרונה יותר. אני גם מדבר על המצב שבסך הכל עמך בית ישראל, הקדושים והתאורים, איש וביתו על המצבים שיש בבריאות, עם כל מיני שמועות כאלו של חברים טובים, ומכל מיני מקורבים כאלו ואחרים, על בשורות כל מיני, לא בשורות נעימות. ועבדות בלי שום קשר למצב הביטחוני והמורכב שאנחנו חווים, עוד כל מיני דברים שאתה מרגיש שפשוט מקציפים את השאה הולכת, ומה אמר ריבונו של עולם, תן לנו שנה יותר רגועה, שנה של בשורות טובות, אני מסתכל ועושה חשבון, מסביבי אנשים באמת מקורבים אליי, אנשים טובים, באמת אנשים טובים, בלי שום צפי לאיפה שהם עכשיו נמצאים, ממש ככה, כמו איזה רם ביום בהיר, ככה טרח והכל נופל, ואז בן אדם מפעיל חושבים, לפעמים זה כבר מתקרב יותר מדי, ופתאום יש חששות, ורבותינו אומרים שהרע הזה הוא רע שהוא טוב, אבל איך יכול להיות? איך יכול להיות? והאמת שרבותינו אומרים שצריך אדם לברך על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה. אתם מבינים מה רבותינו באים לומר? שאדם רואה דבר שהוא רע, הוא צריך לומר ברכה או תודה. כמו שהוא אומר דבר טוב, כמו שהוא רואה דבר טוב, אז הוא צריך לומר תודה. איך ייתכן? אני בדיוק בשבת האחרונה ישבתי עם בני משפחתי, ואמרתי להם, אתם יודעים את המאמר הזה שצריך לומר תודה, חייב אדם לברך על הרעה כמו שמברך על הטובה. אתם מכירים את זה? אני רוצה להמחיש, זה כמו שאבא עכשיו ייקח אתכם ויעשה לכם איזו תקופת כל כך נפלאה של טיולים ופינוקים. ומה שתרצו אני אקנה לכם, כמה כספים שתרצו לבזבז נבזבז, ותיקים וילקוטים. וביגוד, ואני לא יודע איזה פינוקים כאלו של מקום ללינה, וכל מיני סוגי אטרקציות, ומאכלים, ואני יודע מה, נפנק אתכם תקופה, ככה אבא ואמא ייתנו לכם את כל הכוח, ניתן לכם ממש כל מה שאתם רוצים, הכל תיקחו בשופע. ובבוא העת אנחנו חוזרים הביתה, כן? נחזור הביתה. כמה תשמחו, כמה תגידו, אבא תודה, אמא תודה, איזה כיף היה. איזה מקסים, איזה דברים יפים קניתם, איזה דברים טעימים אכלנו. היה כיף, היה כיף, היה כיף, אבא ואמא תודות, תודות, תודות, באמת אין סוף תודות, איזה יופי. ואמרתי להם, תחשבו כמה תודה אתם רוצים להגיד, תחשבו את זה עכשיו. ועכשיו חז ושלום, נהפוך את הגלגל, נהפוך את הסרט הזה למקום אחר. מה? אדם חז ושלום, חווה כל מיני קשיים מאבא שלו, מאמא שלו, ומחטיפים לו, ומלכלכים לו, וקוראים לו, ולא יודע כבר מה, מבזים אותו. וסיפרתי להם, אמרתי להם, תרשו שאבא יבוא, וחז ושלום יכה בכם, וילכלך לכם את הספרים, ויקרא לכם את הבגד, לא יודע כבר מה, תנהג בצורה לא יפה בכלל. ואז גם אתם צריכים לבוא ולומר, אבא, תודה. איזה תודה, איזה תודה. זה קרע שאי אפשר, אפשר לעשות איתו שום דבר. זהו, הילדים האלה כבר לא ילדים רגילים אל מול אבא שלהם. שלא תחשבו שאם אבא בסוף יחזור לעצמו ובקש מהם סליחה או לא יתנצל, ואז הוא ינסה להיות אבא טוב, הילד ישכח את הרגעים שאבא איבד שליטה. לא, הילד לא שוכח את זה. הילד לא שוכח את הרגעים שאבא שפך את האוכל, שאבא השתולל בבית בערב שבת. הילד לא שוכח את הצעקות, הוא לא שוכח את זה. יכול להיות שהוא יבין שאבא היה במצב כזה או אחר, לא נדון אותו, אבל לשכוח את זה ולחשוב שהוא אבא מקסים, זה לא בדיוק יהיה. זהו. אנחנו יודעים את זה ואני אומר את זה, כי המון פעמים יש טעויות. ויש טעויות שאתה אומר, אין עליהם תשלום, זה לא דבר שאתה יכול לומר, אני אתקן את זה והכל טוב, הכסף יפתור את הבעיה. זה לא יעזור. זה לא יעזור. מה שאדם עושה הוא צריך לחשוב, גם אם במצב שהוא לא יכול, אז שיברח מהמציאות, אבל שלא יגיע למצב שחז ושלום הטעות הזאת תעלה ביוקר. ואני מכיר סיפורים של הורים יקרים, שהיה להם כל מיני מערכות מסוימות, והם התנהגו בהתנהגות לא נכונה, בהתנהגות לא הולמת, ובצורה כל כך לא יפה. והילדים ראו את זה, וזה פגע בהם, שככה הוא התנהג או שככה התנהגה, לא משנה מה מומי. וזהו, זה הדבר שנשאר להם, הם יכולים לספר שהוא ילד אבא טוב, שהוא פינג, שהוא קנה, שהוא נתן, שהוא משלם, הכל טוב. אבל משהו כן, יש חדרים שהילדים לא שוכחים. אז אמרתי לילדים, תחשבו עכשיו לומר לי תודה. מי ממכם מעיז לומר לאבא תודה? מי עכשיו באמת יכול להבין שיש מקום לומר תודה? אבל אתם יודעים מה? אני לא אדרוש ממכם לומר רק תודה. אני אבקש ממכם לומר תודה בגודל התודה שאמרתם לי שלקחתי אתכם לטיול. ואיך יכול להיות, ריבונו של העולם? איך רבותינו מצווים אותנו? וזה לא איזה מליצה. זה חייב, הגמרא אומרת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. כמו שאדם רואה ש... איך מישהו הגדיר את זה פעם? שבא מישהו ופינק אותו באיזה שיפוץ לרכב. אז הוא כל כך אומר תודה להשם יתברך שמישהו סידר לו את העניינים בצורה טובה. אז כך גם אדם צריך לחזור לרכב ולראות איזה סריטה על הדלת. הוא צריך לומר תודה, אבל זה רע, איך תודה? איך תודה? זה כמו שבן אדם ממהר לאיזה תור בקופת חולים, לאיזה מישהו שהוא קבע איתו ושם אין מקום לאחר. ובדיוק עיכובים בדרכים, והוא רק מתפלל שבעזרת השם הוא יבוא וימצא חנייה, משהו שייתן לו מענה ברגע הנכון. ואז ברוך השם, מילת תהילות, איך שהוא בא, הוא רואה מישהו יוצא, אך איזה חיוך יש לו בתוך הלב. איי, כמה שזה בומבסטי לבוא עכשיו ולעשות את הכניסה לחנייה, אחרי שמסכנים אנשים פה מחכים 10 דקות, 15 דקות. אני באתי צ'לק מול הכניסה, איזה חנייה, איזה יופי, תודה להשם. ותחשוב, ותחשוב טוב, שאולי גם אתה פעם הבאה תעשה סיבובים, אתה צריך לבוא עם אותו חיוך בלב. אפילו שבסוף חנית שם אחרי 3 רחובות באיזה מקום שהוא לא חוקי, ויש לך פחד בלב שהפקח יעבור וכולי. אבל התודה צריכה להיות כמו הטוב, כמו הרע, כמו הטוב, אין. איך יכול להיות? ואת השאלה הזאת, היו שתי תלמידים של המגיד ממזריץ', חי ברוסיה, לפני בערך 280-250 שנה, משהו כזה. והצדיקים האלו, בזמן הבעל שם טוב טיפה אחרי, חיו שם בקדושה עם חסידות בהשם יתברך, דביקות בו יתברך. ושתי התלמידים שלו היו בדרך אליו, וכל הדרך הם ביניהם, מנסים לפתור את השאלה איך יכול להיות שחייב אדם לברך על הרעה כשם שאדם מברך על הטובה. איך יכול להיות? ואז הם הגיעו לפני מורם ורבם המגיד ממזריץ' ואמרו לו המגיד, כבוד הרבי, מה? יש שאלה? מה השאלה? אומר לה, אמורים לרב, הרב, איך יכול להיות שרבותינו מצווים אותנו, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. איך? הרב יסביר לנו, אנחנו ילודי אישה, אנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יודעים נסתרות. אבל אתה תסביר לנו, איך יכול להיות? מה, כאב זה לא כאב, צער זה לא צער? אז איך יכול להיות שאדם מברך על הטוב כמו שהוא מברך על הרע? אתם יודעים מה הוא ענה להם? אתם יודעים מה הוא ענה להם? הוא אמר להם, תלכו לפני רבי זושה. יש איזה צדיק אחד שיושב בבית מדרש, קוראים לו רבי זושה. לכו, הוא יגיד לכם את התשובה. אתם יודעים מי זה היה רבי זושה? נכון, אתם מכירים את הסיפור של האחים הקדושים? היה נועם אלימלך, והיה רבי זושה, האחים הקדושים. אז זה רבי זושה הזה, כן, אח של הנועם אלימלך. והם הלכו לפני רבי זושה, חיפשו בבית מדרש, והגיעו, רואים שם מישהו יושב ליד התנור, עם בגדים קרועים, נראה עני מרוד. אמרו, זה יבוא אלינו תשובה. המגיד ממזרד שלח אותנו שהוא יענה לנו תשובה. וואו, מי יודע מי זה? בטח זה אליהו הנביא. שאל אותו. שלום, שלום, כן, כן. תקשיב, יש שאלה. והשאלה כך וכך, איך יכול להיות? שחייב אדם לברך על, על הרעה כמו שאדם מברך על הטובה. איך? איך יכול להיות? איך יש כזה דבר? מה זה עושה להם? כזה פרצוף. אתם יודעים איזה פרצוף הוא עשה להם? פרצוף של לא מבין על מה אתם מדברים. מה לא מבין על מה אתה מדבר? אני לא מבין על מה אתם מדברים. אני לא מבין. מה זה רע? מה זה רע? מה זה רע? סליחה? מה זה רע? יש רע. מה זה רע? עד שהם הבינו שיש מושג כזה שאין רע. וגם רבותינו אומרים, אין רע יורד מלמעלה. אין רע יורד מלמעלה. אז מה קורה? אז מה העניינים? אין רע. הוא ישב והסביר להם. יש כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים, אבל זה לא רע. מה זאת אומרת? יש כל מיני גזרות קשות ורעות. אמר להם, תראו, אדם שעושה דברים שלא יעשו, ובאים שוטרים ולוקחים אותו ומטפלים בו, השוטרים האלה רעים? הם אמרו לו, לא. למה הם לא רעים? כי הם עושים סדר. הם עושים סדר. אדם שגונב, באים, לוקחים את מה שהוא גנב, מחזירים, מענישים אותו. הם אנשים רעים שמענישים אותו? לא. למה? כי מחנכים אותו לא לגנוב. לא רק אותו מחנכים. מחנכים את כל הגנבים שידעו שיש עונש. אז הם לא רעים. לא. אדם שהביא להם כל מיני סוגי דוגמאות למיניהם, שעשה כך וכך ומקבל עונש, רע או לא רע? הוא לא, לא, בחוץ הוא רע, לא, לא רע. למה לא? בגלל שזה מה שצריך לקרוא. יפה. אמר להם, הקדוש ברוך הוא, לא יודע את החשבון שעכשיו אתם אמרתם. אם פה יש שוטרים, יש חיילים, יש חוקים, שאנחנו מבינים שזה לא רע, זה טוב, כי אם לא יש את אחיו חיים בלאום, מה שיקרה זה סדום ועמורה. אתם מבינים שזה טוב? מה, הקדוש ברוך הוא לא מבין את זה? אז איזה רע אתם מדברים? איי, איי, איי. איי, איי, איי. יש פה מקום שאנחנו יכולים בעזרת השם להבין שלקראת יום הדין שבא לפנינו, לא מדובר בדבר שהוא רע. לא מדובר בדבר שאנחנו צריכים לומר לעצמנו, אוי, אוי, אוי, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא יעשה לנו כאב, שלא עוד הפעם נתחיל להתעוות עם עצמנו עם כל המצבים הלא לא טובים האלה. איי, ריבונו של עולם, תעשה לנו שנה טובה, שנה של נחמה, שנה של שמחה, שנה של בשורות טובות, שנה של רגיעות, די. איי, הרעה הזו לא מגיעה מישהו מתברך. זה בידיים שלנו. זה בידיים שלנו. אנחנו בעזרת השם יכולים ליצור בעזרת השם לעצמנו דברים טובים, ואנחנו צריכים לעשות דברים הכי נפלאים. אבל צריך לזכור שזה בידיים שלנו. אדם בא מפחד, ממי אתה מפחד? מי לא ירא, מי עומדין, מה זאת אומרת? נכון. למה? כי השם חס ושלום לא רחמן? למה שהשם חס ושלום לא חסדן? לא. אין מלך יושב על כיסא רחמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים. הכל לפנים משורת הדין. הכל בחסד ורחמים. אז עם מי יש לנו עסק? מאיפה מגיע הפחד הזה? כתוב בסידור, מי לא יירא? לא מצד המלך הגדול. מצידי, אני פה שצריך לעשות את ההכנה. הרע לא בא מלמעלה. הטוב, השפע, האהבה, ההחלמה, השמחה, הרגיעות, הרפואה, הגזרות הכי טובות שיכולות להיות, זה דבר שבא מלמעלה. אז מאיפה יש מקום? ממני. ממני, אני פה. בן אדם שנסע במהירות מופרזת, מהירות לא כחוק. השוטר הוא הבעייתי? השוטר הוא לא הבעייתי. הרכב הוא הבעייתי? הרכב הוא לא הבעייתי. הנהג הוא הבעייתי. זה שהשוטר, זה שהרכב ביצע את זה, הוא לא אשם. זה שהשוטר עשה את מה שצריך לעשות, הוא לא אשם. הוא עשה פה דבר טוב. הוא קודם כל שומר על החיים שלך בתור נהג שאתה מסכן את עצמך. הוא בוודאי שמסביב כל הסיפור הזה של אנשים שנמצאים עוד בדרכים. מה, איזה שוטר? לא שוטר, הוא לא שוטר רע. היה לי אחד מהאנשים שבאמת, באמת, אני, אחד האנשים שאני אוהב אותו מאוד מאוד. והוא אף פעם לא הצליח לנהוג כמו שצריך. כן, משהו, כמה שזה דבר שהוא לא נכון, כמה שזה דבר שהוא מסוכן, כמה שזה דבר שזה חס ושלום, השם ישמור ויציל לאסונות. מה אני אעשה? מה אני אעשה? מה אני אעשה? כל הזמן לעלות תיעוץ הזה. יום אחד הוא נתפס. כשהוא נתפס, הוא נתפס כמו שצריך. לא ויתרו לו. הוא הגיע לקצין, שלחו אותו למשפט, שללו לו את הרישיון, ישיבו לו, וואי מה שעשו לו. באמת, ישבו והוציאו לו נוצה, נוצה, נוצה, נוצה. לא הוציאו לו את זה בבת אחת, הכל נוצה, נוצה. לימדו אותו לקח, שכביש זה לא משחק. עכשיו הוא כן יכול. אם הוא ירצה, הוא יעשה הכל מחדש, ואז הוא יראה שהוא כן יכול. הם רעים? הם הצילו לו את החיים בטוח. אם לא להיום אז למחר, ואם לא למחר אז למחרתיים, שהשם ישמור ויציל. אתם יודעים מה? לא רק הם הצילו לו את החיים, הם הצילו לי את החיים בתור משתמש בדרך. הם הצילו לנו את החיים בתור משתמשי הדרך. כן? אדם רואה מישהו בא למעבר חצייה, לא משנה ילד, מבוגר, צעיר, לא משנה מי זה יהיה. והוא בדיל ויעבור, לא כל כך עוצר לו, לא מכבד את הזכות הקדימה שיש במעבר חצייה. שוטר ראה את זה, אמר לו, תעצור בצד, תביא ראשון. איזה שוטר רע? לא, הוא לא רע. כי פעם הבאה, תחשוב פעמיים, ולא רק בשבילך, גם בשביל אנשים האלו שנמצאים במעברי חצייה, מבוגרים, צעירים, נשים, ילדים, צעירים, לא משנה מי שזה יהיה. אתה תדע שיש לנו שותפות ואנחנו אחריות, אנחנו באחריות בדבר הזה. איפה הרוע? אין רוע. הרוע זה מי שבחר לעשות את הלא נכון. הוא מגיע ברוע. אז ריבונו של עולם, מה צריך לעשות? מה צריך לעשות כדי שאנחנו נזכה באיזשהו שלב מסוים להסיר את הרוע מליבנו? לא מקלפי שמיה. שמיים אין רע יורד מלמעלה. אנחנו צריכים להבין את זה. מה זה רע? תזכרו את השאלה הזאת שהוא שאל אותם בחזרה. רבי זו ששאל אותם מה זה רע. אין רע, צדיק, אתה חי במקום לא נכון. אין גזרות שהשם גוזר לרעה. זה תוצאת פעולה שלך. זה לא, זה מה שאתה תחליט לעצמך. רבותינו מלמדים אותנו שהתורה והמצוות זה נותן הרבה שפע לאדם, הרבה בריאות לאדם, הרבה שמחה לאדם. אז מה יעשה בן אדם שחז בשלום הלך וחטא בכל מיני סוגי איסורים למיניהם, שזה מתמל לו את הנשמה, שזה מתמל לו את החלק אלוק הממעל שהשם נתן בו. ואז פתאום חז בשלום הבית שלו מתפרק. אז הוא אומר, תראה איזה רע. לא, נשמה, אתה בחרת ברע. אתה בחרת לרוקן את עצמך מהטוב ומילאת את עצמך ברע. זה לא משהו שאני בניתי לעשות את זה. השם לא חז ושלום, יש ניסיונות, יש יצר רע, אבל תשכחו, יש יצר טוב, ויש תורה שיכולה לסדר את כל הכאב. אתה בחרת לא לקבוע לעצמך עיתים לתורה. את בחרת ללכת פחות בדרך נכונה או בדרך יותר נכונה. ויש משפחות שלמות שבחרו למסור נפש על שבתות, על צניות, על טהרה, על שמירת התורה והמצוות, רוב עמך בית ישראל בעזרת השם. כן, אז איפה אנחנו נמצאים? איפה אנחנו נמצאים? לא ברע והטוב כלפי שמיה, כלפי עצמנו. אז בעזרת השם, בבוא הרגע, שאנחנו עכשיו מתחילים להתחיל להבין שיש רגע שאנחנו הולכים לעמוד בדין. יש המון פחד. כי האמת שיש קטעים טיפה מלחיצים בתפילה. ואני אומר לכם כל פעם שאני קורא את הקטעים האלו, זה טיפה מציב בי. מציב בי את השמועות, מציב בי את הרגעים, מי באש ומי במים. אז אני נזכר בכל מיני מצבים שלצערנו הרב השנה האחרונה, ילדים, אמהות, או צעירים, לא משנה מי, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים, מי באש ומי במים, מי בסקילה ומי בשריפה, מי בערק, מי בחנק, שם ישמור ויציל. ואלו קטעים בתוך התפילה, היום הזה הכל יקרו לפניך. אז זה טיפה מלחיץ, אבל מאיפה זה מגיע? לא מהמלך הגדול, לא, זה מגיע ממני. זה בשליטתי? אני אגיד לכם את האמת, שאני שמעתי ועשיתי את החשבון הזה, שזה בשליטתי, אז זה הרגיע אותי. זה הרגיע אותי. אם אני יכול לשלוט במצב, אז אני נרגע. כן? אם עכשיו אני מוציא מהראש שלי, ובואו תעשו איתי חשבון פשוט, שמי שנמצא לפניי זה אבא רחמן, וזה אבא שאוהב, וזה אבא שרוצה להעניק שמחות, ורפואות, והחלמות, ושלווה, ואהבה, ושמחה, והכל, הכל, כל הטוב, זה מי שנמצא מולי. ואם חז ושלום קרו דברים בעבר שאני טיפה חרד מהם, זה לא הגיע ממנו, זה הגיע ממני. אז זה בשליטתי? אוקיי. אז אני אצטרך עכשיו לעשות שיעורי בית טובים, ואני עובר שם חלק. אני עובר שם חלק. אתם יודעים, יש לי שתי ידידים טובים. שתי ידידים טובים. שאנחנו היינו בקשר טוב עוד לפני 5-6 שנים. הם היו משרתי בשב"ס, שירות בתי סוהר, והם היו אחראים על הביומטרים האלה, זה נקרא ביומטרים, לא זוכר. המקום הזה שעוברים, שעשו שיהיה איזה סוג ברזל, מתכת משהו, שזה מצפצף. כן. כן. וכשמה, אנשים שעוברים, גם חלק מהאנשי הצוות, או אם יש אנשים חיצוניים שיש להם אישורי כניסה, אז גם כן צריכים לעבור את הבידוק הזה. עכשיו, או אדם סתם נגיד עכשיו נוסע לחול, אז גם הוא עובר כל מיני סוגי בידוקים למיניהם. מי שהוא עצלן ומקצר דרכים ואין לו כוח להתחיל לחפש על עצמו, אז הוא יצטרך לחזור וללכת, לחזור וללכת, לחזור וללכת. והם סיפרו לי את זה, שאתה פשוט קולט עצלני ואתה מבין, שמע, זה הולך לחזור. כבר לפני שהוא עבר, אתה קולט שהוא פספס אותה, הוא ייפול פה על משהו, הוא יצטרך לחזור. אבל אם אתה רואה בן אדם שנייה מתרכז לעצמו, עושה בידוק כמו שצריך לעצמו, מביא את מה שצריך להביא, מסיר את מה שצריך להסיר, הבן אדם הזה עובר חלק, בלי שום צפצוף, הכל טוב. למה? כי פשוט הוא רגע אחד היה פוקס, הוא התרכז לעצמו, הוא לא היה בבלבלה של הנסיעה או בבלבלה של המעבר, הוא רגע אחד עצר, הוציא פה, הוציא פה, עבר שנייה מרגל, מהנעליים למכנסיים, כיסים פה, כיסים שם, עבר חגורה, עבר פה, עבר שם, עבר שם, הגיע לכיפה, הכל בסדר, עובר, הכל טוב. יוצא שבעזרת השם אנחנו עכשיו נעשה לעצמנו איזה רגע של פיקוס. עוצרים שנייה, תן לי להתפקס, לראות שהכל בסדר, לראות אדם שמפוקס, לראות מה אני הולך בעזרת השם לעשות. לא באתי אחי, תרוד, מבולבל, לא מרוכז. לא, באתי מאוד מרוכז, באתי לא מבולבל. אני בעזרת השם עושה לעצמי את הבדיקה הזאת. כי זה בשליטתי. ואם זה בשליטתי, אני יכול להיות רגוע. אני יכול להיות רגוע. הרע לא בא מלמעלה. שרבי זושה אמר להם, מה העניינים? על מה אתם מדברים? אני לא מבין מה קורה פה. הם לא הבינו, אבל הוא סידר להם רגע אחד, תחשבו. פשוט. מי שעומד לפנינו הוא טוב, הוא רחמן, כן. מה שקורה מסביב זה אנחנו, כן. אז בואו נעשה סדר לנו. זהו. אתם יודעים שהייתה שאלה גדולה, שאלה ענקית. עם כל המצב הלא פשוט והמורכב שעם ישראל חווה. והאמת, מהרגע הזה של השביעי באוקטובר, כאבים גדולים עם ישראל חווים. אבל במקביל לכך, ואני אומר לכם את זה כאיש מקצוע בתחום, שאני ברוך השם נמצא בהמון המון מהחבר'ה הצעירים, המון המון בירושלים, במרכז, ברוך השם, בדרום גם. וחבר'ה טובים מתעוררים לתשובה, אנשים רחוקים, אנשי קיבוץ, אנשים מתעוררים לתשובה, מחבת ישראל, אוהב תורה. על אף המצב המורכב והלא פשוט, ועל אף שהערב רב מכה בנו לפילוג, בכל זאת אתה רואה שמחבת ישראל באים לשבתות, באים לסליחות, באים לעצרת התעוררות. מה זה? זה מקום שבא מהרע לטוב או מהטוב לרע, זה לא, זה מקום שהשם קרא לנו אליו. והשם רצה ששם נבוא. ואנחנו רק נלך ונגדיל את המעגלים האלו. רק נגדיל את ההתעוררות הזאת ונספר את הניסים והנפלאות שאיפרו עלינו פה ברגעים ספורים, 70 ומשהו טילים. אף אחד לא ישכח את המתקפה הזאת, המתקפת הפחד הזאת. שהיינו צריכים כוחות חיצוניים מכל מיני סוגי ארצות שבעזרת השם לא זה ולא זה. הנה לנו ולא ישן שומר ישראל. הכל בדרך ניסים. טיל אחד שפשוט טיפה התפספס. איזה נזקים השם ישמו מה שקרה בבית שמש. בעוד מקומות השם ישמו. אז רגע, אנחנו נתעורר? כן, נתעורר. וההתעוררות הזאת היא באה בתקופה הזאת במיוחד. אבל יש קשיים. ויש יצר שלא מוותר. יכול להיות שברגעים האלו נתעורר, אבל מי יודע מתי כבר נבוא למצב של התנמנמות. איך עושים כדי לתפוס את זה לאורך זמן? ואיך עושים כדי שבעזרת השם נביא לשינוי אמיתי? הפעם זה יהיה אמיתי. כל זה ועוד, אחרי התנחת הקלה ומיד מיד נשוב.
2: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל. האם נשים חייבות בתפילות של ראש השנה ומה דינן בתקיעות שופר? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה.

0: האם מותר לנוח בימי ראש השנה ומה הדין בשיחת חולין? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים המאזינות העיקרים, ואנחנו בעזרת השם עכשיו רוצים לצאת לדרך, דרך נכונה, דרך שתהיה לנו דרך מובטחת, שהפעם זה יהיה טוב, הפעם זה יצא לטוב אבי לברכה. אני חייב לומר שמה שאמרתי בתחילת התוכנית, שאם יוצא לנו ראש השנה בשבת, אז אנחנו בעזרת השם צריכים להגביר החמש המים, אנחנו צריכים יותר לעשות דברים נפלאים. והאמת שאנחנו מקבלים פה את השאלות ישירות לצוות הנפלא שנמצא פה, והם מראים לי, הם מציפים לי את השאלות שאתם שולחים, ומשתפים אותי בתחושות שאתם מעלים פה. ונקודה נכון, נקודה שאולי לא אמרתי להלחיץ, נקודה שאמרתי לחייב את כל אחד ואחד מאיתנו, ואני רוצה להקדיש לזה בסוף התוכנית כמה דקות יותר, כמו שביקשתם, כדי שבעזרת השם נבין שזה יכול להיות לטובת עם ישראל, שזה יכול להיות

קח את האוויר. אני אתן לך. אני אתן לך אוויר. אני לא יחנוק אותך. אתה רוצה להתחזק, אתה רוצה לקבל על עצמך קבלה, אנחנו רוצים ליצור שינוי. בסדר, הכל טוב. היצר כביכול לרגע נעלם. הוא נותן לנו את, את המגרש החופשי הזה ללכת ולעשות את ההחלטה וללכת ולבחור. בסדר, הכל טוב. אבל הוא בא בחוכמתו. אתם יודעים מה זה הוא בא בחוכמתו? היצר פעם בא כבריא, פעם הוא בא כחולה, פעם הוא בא כצעיר, פעם הוא בא כמבוגר, פעם הוא בא כאיש, פעם הוא בא כאישה, פעם הוא בא כגדול, וגם פעם הוא בא כקטן. אבל זהו. הוא יודע, הוא חכם, הוא בהרבה הרבה הרבה הרבה לפנינו פה. הוא מכיר את כל סוגי הגיבורים למיניהם שניסו. הוא יודע בדיוק. אז מה הוא עושה? הוא באמת נעלם ברגעים האלו. הוא נתן לנו את החופשי. אבל הוא מתחיל לקרר, לאט לאט, לאט לאט. הוא מכניס אותנו לשעננות, ואז פתאום בן אדם, מה שנקרא, מגלה סימני עייפות. סימני עייפות. ולאט לאט בן אדם כבר לא מקבל את הכוח שהוא היה לו בהתחלה. ונעלם ממנו. וברגע שזה נעלם ממנו, היצר פשוט מפיל אותו חזרה. הוא לא נותן לו להמשיך. אז מה כן? אדם הרוויח תקופה מסוימת של העלייה. היצר יוותר עליה? לא. מה היצר עושה ברגע הזה? תראו חשבון פשוט. היצר אומר לאדם שהוא בא בפעם הבאה לקום, הוא לוקח את הכלי נשק הזה. הוא אומר לו, עזוב אותך. אתה זוכר את הפעם ההיא שקיבלת על עצמך? לא עמדת בזה. עוד הפעם אתה חוזר על עצמך לעשות כאלו קבלות? די, תפסיק עם זה. תחיה את מה שאתה, זה אני, תקבלו אותי, זהו. די, אין מה לעשות. עזבו אותי, לא רוצה לשמוע. זה אני. אתם יודעים שפעם דיברתי עם מישהו שהמצב הבריאותי שלו היה מאוד מאוד קשה, ואמרתי לו שהוא חייב להפסיק לעשן. שמע, זה לא משחק ילדים. אם רופא ריאות אומר כבר טיפולים, אם בר מינן כל מיני בשורות כאלו רעות בעוד חולות, מה תפוס את עצמך לידי? זה כבר לא עניין של כסף, לא כסף, יש לך כסף, זה לא, אחי, זה חיים ומוות. וכולם אומרים לך, הגיעו מים עד נפש, תעצור. אתם יודעים מה הוא אמר לי? זה אני. אין סיכוי. זה מה שיצר אומר לבן אדם. זה אני. אין סיכוי. אבל למה? למה? למה אתה אומר כאלו מילים לא נכונות? למה אתה אומר דברים כאלו לא אמיתיים? זה לא נכון. היו אנשים שבהרבה ממך היו. או היו אנשים שזה לא משנה מה הם היו. אבל בעזרת השם בהחלטה טובה, ויש היום ברוך השם המון המון דרכים שאפשר להצליח בהם. אפשר להצליח בהם. אבל לא, זהו, הוא נמכר, והוא מוכר את עצמו כל פעם מחדש. והוא לא מבין שהוא הכלא הכי גדול לעצמו, הוא לא מבין את זה. זה לא הסיגריה ששם אותו בכלא, זה הוא שם את עצמו בכלא. אתם מבינים מה המצב שהוא נמצא? יצר מכניס את עצמנו שאנחנו נהיה לעצמנו הכלא. אנחנו לא ניתן לעצמנו להשתחרר ולשנות כל מיני מידות רעות. כל מיני האגו, הכעס, הלשון הרע. הלשון הרע, הרגע הזה שיש את היצר הזה לבוא ולהגיד דברים רעים על אחר. היצר הוא מוכר כל מיני ידיעות בראש שלנו, ואנחנו מאמינים ואנחנו בסוף מכניסים את עצמנו לכלא שאנחנו בנינו. אבל יא חביבי, המפתחות הן בידיים שלך, הנה המפתח, קח אותה. תפתח, זה פשוט אצלך ביד. זה אין פה שומר מבחוץ, וזה לא עוברים פה בידוקים לפני ואחרי. הכל משוחרר, פשוט השערים פתוחים, אתה חי באיזה דמיון. ובעזרת השם, בהחלטה הנכונה, ברגע הנכון, שבן אדם, רגע, אפשר? כן, אפשר. איך אפשר? יש דרכים. והדרכים האלו הם דרכים מוצלחות. דרכים של מוסר. דרכים של מוסר. אדם חייב למצוא לעצמו זמן קבוע של לימוד מוסר. זמן קבוע של לימוד מוסר. המידות שיש באדם הם מידות רעות. המידות שיש באדם הם מידות לא טובות. יש מידות שברוך השם אדם נולד איתם. יש כאלה אנשים שיש להם במידות שלהם, בדם שלהם זורם חסד.
בדם שלהם זורם,

0: רנות, בדם שלהם זורם נתינה, יש כאלה אנשים. בדם שלהם זורם שמחת חיים. אבל יש בסך הכל לכל אדם, יש לו כל מיני סוגי מידות רעות. יש לו מידות רעות. אדם קשה לו להסתפק במה שיש לו. אדם יש לו את מידת הקינה, את מידת הכעס, את מידת הגאווה, כל מיני סוגי מידות שיש אותם לכל אחד ואחד מאיתנו. ואדם חייב להגיע למצב שהוא יכול לשלוט בעצמו. צריך כל הזמן לקבוע זמן שאני רוצה ללמוד מוסר. והיום יש לנו ספרים מדהימים, מאזינים ומאזינות יקרים, אני אומר מדהימים, ספרים, אתה קשה לך לסגור את הספר, אני אומר לכם, אני לא אחד שתגידו, שמע, אני איש של ספר מבוקר עד ערב, איפה מרן רבנו עובדיה יוסף שהיה יודע ספרים בעל פה. ברוך השם זכינו ואנחנו לומדים כל יום המון שעות ביום ברוך השם. עוד המון עסוקים בדברים טובים. אבל אני אומר לכם, ברגע שיש מקומות שאתה פותח איזה ספרים עם מידות, אתה קשה לך לסגור את הספר. אתם רוצים לשמוע שמות של ספרים, יש המון, אני לא אקריא לכם שום שם, אבל יש המון ספרים מדהימים שהם ספרי מוסר מאבות אבותינו. אתם שמעתם על רבי אליעזר פאפו, בעל ספר פלא יועץ. פלא יועץ, פשוטו כמשמעו, כך נקרא הספר, פלא יועץ. אתם יודעים שבספר הזה דיברתי איתכם פה, אולי לפני איזה 6-7 חודשים, למעלה מחצי שנה. דיברתי על הספר הזה, ואני זוכר, אני לא אשכח את זה. אני זוכר שתפסתי את הספר הזה בידיים בזמן שהייתי פה באולפן, ודיברתי איתכם. ואז איתי היקר שעכשיו יושב פה מולי, מקבל אחרי שבוע משהו כזה, איזו הודעה, משהו שמישהו אומר לו שאני דיברתי בנושא הזה של הספר, והוא מבקש לדעת שוב פעם את הפרטים, ואמרתי, ספר פלא יועץ של רבי אליעזר פאפו. ובספר הזה יש ערכים, אני אדבר עליו רגע אחד, יש שם ערכים. וערכים, איזה ערך שאתה רוצה תבחר לך. אתה מרגיש שאתה רוצה ערך של השכמה בבוקר, אני רוצה להיות יותר, אז תחפש לך, תחפשי לך. אחד מחפש ערך של שבת, אני רוצה לקבל ערכים טובים על השבת. אז אתה פותח, ואז הרב כותב שם דברים מדהימים. כעס, עכשיו זה בא עם מפתח בתחילת הספר. והיום ברוך השם התפיסו את זה עם ממש אותיות מהירות עיניים, הכל בצורה כל כך יפה, בשפה ברורה. ואז אדם פותח, זה בא לפי א' ב' מסודר ממש, אתה מחפש שבת, אתה מחפש שין ב' ת', בקיצור ממש ממש מקסים, ספר יפה, לשון ברורה, לא לשון שאתה מתחיל לפצח את הראש לדעת מה הרב כתב, לשון כל כך, דברים יפים שפשוט אתה רואה כאילו פלא יועץ, הרב נמצא פה במציאות של היום, עם כל המצבים המורכבים, כל המצבים הכי, ונותן לך את האמונה, נותן לך את הביטחון, נותן לך את השבת, מדבר איתך על ראש השנה, מדבר איתך על עשרת ימי תשובה, על יום הכיפורים, על חג סוכות, על חול המועד, על שמחת תורה, נותן לך דברים, אתה חי את המציאות בצורה שונה לחלוטין. זה ספר אחד שאמרתי שאני אגיד לכם. יש עוד המון ספרים של גאונים שברוך השם היום חיים איתנו פה. הספר של יבדל לחיים טובים, הרב ארוש. הגן האמונה, איזה ספר יפה, איזה ספר מדהים. אדם קורא, מה זה לקבל? טיפה משענת לשען על החיים. למה כל היום אני אשא בעול של ההיריון של אשתי, ואני אשא בעול של הפרנסה של הבית, ואני אשא בעול של ההתפתחות של הילד, ואני אשא בעול של השידוך של אחותי ושל אחי ושל עצמי, ואני אשא בעול של הבריאות של אבא ואמא. למה אני יכול, כמה אני יכול גם לשאת בעול הזה, ומה אני יכול בכלל לעשות בכל זה? מה אני יכול לעשות לעובר, מה אני יכול לעשות לאבא ואמא, מה אני יכול לעשות לאחותי, מה אני כבר יכול לעשות, לעצמי כבר מה אני יכול לעשות. כמה לקבל משענת שיש מי שידאג, יש מי שיטפל, תפתח, תאמין, הכל בסדר. אז תראו שאדם ברוך השם קובע על עצמו זמנים של לימוד המוסר אמיתי, אבל לא בחפר, לא רגל אחת למטה, רגל אחת למעלה. עושה לעצמו זמן שבעזרת השם אני קובע בו את הזמן ללמוד מוסר. מוסר ליד המיטה, אז זה זמן שברוך השם אני יודע ש5-10 דקות לפני, תן לי את הלימוד המוסר הזה. אני יודע שעות הבוקר יש לי כאן איזה זמן שאני יכול לשבץ לעצמנו, אני רוצה לומר לכם משהו. אנחנו באמת כבר עומדים בדקות סיום, וכבר אני חייב כבר לפנות למשהו אחר, אני רוצה רק לומר לכם משהו. בסוף זה בא לידי ביטוי האהבה שלנו להשם יתברך. האהבה שלנו להשם יתברך באה לידי ביטוי. ויש אנשים היום שאתה רואה מה האהבה שלהם. יש להם נגיד איזה בעל חי בבית, איזה בעל כנף, או איזה בעל חי כזו או אחר, לא משנה כלב, לא משנה מה שיש לו בבית. אתם יודעים כמה אנשים האלה דואגים לבעל חי הזה? אם זה נגיד, הבאנו דוגמה, בוא נגיד דוגמה של כלב, יש אנשים שמחזיקים כלב בבית. אתם יודעים כמה הבעלים של הכלב הזה הוא צריך לדאוג לו? הוא דואג לו למעקבי בריאות, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. יש לו את הטיפולים שהוא צריך לקבל, יש לו את המאכלים שהוא צריך לאכול, יש לו את החום והקור שהוא צריך לקבל, יש לו את התנאים בקיצור. עכשיו, אם אני יוצא שבוע, שבועיים, או יום, או יומיים, לא משנה זמן מסוים, ואין אף אחד שיהיה, מה אני צריך לעשות, אז אני חושב, או שיש מקום שאני יכול להפקיד אותו, אני לא יודע בדיוק איך זה עובד. ויש כאלה לוקחים אותו איתו, פשוט שמים אותו בטיסה, או שמים אותו בנסיעה איתם ביחד. חלק לא נפרד ממנו. תראו כמה האהבה הזאת באה לידי ביטוי. במחשבה של הבן אדם, הוא חושב עליו כל הזמן. ואתם יודעים שזה דבר שהוא נפלא, שהוא מחזיר בחזרה אהבה. אדם הרגיש קשר מיוחד. אני פעם הכרתי אחד מהבחורים שהיה לנו במדרשייה, ובחור טוב, יום אחד הוא נכנס לתקופה של דיכאון. התברר לי שהכלב שלו הגיע לסוף ימיו, וזה מתחיל בסימני שהוא לא שומע בהתחלה. וזה זמן של פרידה, זמן של פרידה. והם קבעו איזה זמן מסוים שצריך לקחת אותו לאיפה שלוקחים אותו ולהתראות. ואז כל כך היה חורה לו התקופה הזאת, והיה ממש שבור, ממורמר, מדוכדך. כי הוא נקשר אליו, זה טבעי. כמה אנחנו, להבדיל אלפי הבדלות, נקשרנו להשם יתברך. להבדיל מיליארדי הבדלות, אבל בואו נבין את זה. כמה אנחנו מוכנים להקריב להשם יתברך. כמה אנחנו מוכנים לעשות לכבוד השם יתברך. כמה אנחנו חושבים על השם יתברך במהלך היום שלנו. יש אנשים שלהבדיל מיליארדי הבדלות לכלב שלהם דואגים בהרבה יותר ממה שהם דואגים למישהו אחר. אני לא רוצה להגיד שוב פעם את המילה שאמרתי, השם יתברך, שלא נשווה חס ושלום, אבל בהבנה שלנו, יש אנשים שדואגים לרכב שלהם בהרבה יותר מזה שהם דואגים למצוות שלהם. יש אנשים שדואגים לדברים שהם נקשרים אליהם בהרבה יותר ממה שהם נקשרים לעולם הבא שלהם. והקדוש ברוך הוא אומר לנו, תראה, אני כולי טוב, אני כולי לטנט, ואני נותן לך חיים ושמחה והבנה ושכל, וגם נותן לך שמחה בעשייה שלך. ואתה ממצא את עצמך, את ממצא את עצמך. בקש ללכת בצניעות, בקש לעשות דברים שבעזרת השם יהיה בהם מעשים טובים. ולפעמים אדם חס ושלום, שמנת, אבית, כסית, תשכח אל מחו... אדם לא, לא, לא, לא כל כך סופר. אבל את מי אתה לא סופר? אתה פשוט רק חופר לעצמך בור, את חופר... הנזק הוא לא נזק לאף אחד, הוא נזק שאנחנו בסוף חס ושלום צריכים לשאת בו. ואנחנו בסוף עושים חשוב, כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? כמה אני יכול להקדיש? אתם יודעים שהיו רגעים ש... לצערנו הרב, בשנה האחרונה, לא פשוטים, להתבשרנו בשורות קשות ורעות. באמת, הגענו למצב שכמעט הלב שלנו נהיה כמו אבן. היה כבר קשה להזיל דמעות. אני אומר על עצמי, אני באמת מתבייש, ואני אומר באמת, בנימה אישית, אני מתבייש לומר את זה. שמע, הגענו למצב שכבר הלב נהיה אבן. אתה שומע אמהות בוכות, אתה שומע אחים מתרסקים. אתה כבר כמה יכול, אתה כאילו, כבר זה נכנס לקטע שכבר אתה לא אוחז במצב. אתה כבר לא, אתה לא מעכל את זה. אתה לא מעכל, אתה לא באירוע בכלל. אתה לא מבין כלום, אתה שומע ואתה לא מבין כלום. זה משהו, זה שפה אחרת. זה מדינה זרה, זה לא פה. משהו, אין, לא, לא, מה לא... אתם יודעים, אני עד עכשיו לא מעכל מה עבר עלינו לפני 3 שנים. אני לא מעכל, אני פשוט לא חיי את זה. אני לא חושב שאנשים ישבו שם ויצאו חזרה וכבר הם בבתים, ומה שהם חווים בחיי, אני לא אוחז בזה, אך ועד מאיתן עוד לא מעכל את זה. היינו בזה, ואנחנו מה זה היינו? אנחנו נמצאים במצב הזה. אנחנו עוד נמצאים בתוך תעלה כזאת, שאף אחד מאיתן עוד לא... אף אחד פה עוד לא מאפס את עצמו. עוד מגלים עוד דברים, ויגלו לנו, אנחנו... בקיצור, עזבו, בואו נרפא משם. ואני אומר, כל הסיפור הזה, הוא כאב שמסוף אפשר להוציא ממנו משהו. אתם יודעים מה אפשר להוציא ממנו? החלטות. החלטות. לא להיות שעננים. לא להיות שעננים שוב פעם לבוא לבידוק, ועוד הפעם בידוק, ועוד הפעם בידוק. די מספיק לזה. אין לנו את הכוחות האלו, אין לנו את הזמן לזה. אנחנו עסוקים מאוד. אנחנו עסוקים לעשות תורה, מצוות, מעשים טובים, לגדל את בנינו ובנותינו. רוצים להשרות קדושה בעולם. רוצים להשרות טהרה בעולם. רוצים שבעזרת השם יהיה צניעות בעולם. זה מה שאנחנו רוצים באמת. כל יהודי יש לו את האהבה הזאת, להיות קדוש, להיות טהור. תראו שבן אדם מגיע ליד מישהו צדיק, מישהו קדוש, כמה כיף לו, כמה נעים לו. הבן אדם, הייתי בבין הזמנים, אתה רואה, בחוף ברוך השם מופרד, והיו שם חבר'ה אחרים, חבר'ה מטיפה ככה רחוקים, ואני רואה אותם יושבים שם, חבר'ה טובים, ככה צעירים, ואני מאוד מאוד נקשר לחבר'ה האלה, אני מכיר אותם, אני חי איתם, ואני כל היום ברוך השם פוגש אותם, ואני תמיד פותח איתם בשיחה טובה, וגם הפעם לא חסכתי, הלכתי אליהם, מה העניינים חבר'ה, מה קורה פה בת ים, מה הולך וזה וזה, תגידו חברים, באמת עם יד על הלב, מה העניינים איתכם פה, מה אתם עושים פה, למה באתם לפה, רוצים ליהנות, אמיתי רוצים ליהנות, לא רוצים להיות מבולבלים, כמה החיים שלנו נכונים להיות לפי התורה והמצוות. אדם ששומר על הכשרות שהוא אוכל, אדם ששומר על הראייה שהוא, הכשרות שהוא רואה, על הכשרות שהוא שומע, על מה שהוא מכניס, מה שהוא מדבר, כמה זה איכות חיים במשפחה, כמה הוא בוטח אשתו, כמה אשתו בוטחת, כמה הילדים, כמה הדרך, השולחן שבת החגים, כמה הכל שונה. אני לא אביא את עצמי למצב שאני אאבד חס ושלום, ואני יודע מה? זה בידיים שלי. זה בידיים שלי, אני יכול לקבוע לעצמי חיי שלוות נפש. חיים רגועים. אתם יודעים שרבותינו אומרים, תורת השם משיבת נפש, הרוגע הזה שבן אדם מקבל. הרוגע הזה. הזריקת הרגעה הזאת שבן אדם פתאום מרגיש איזה הפוגה מכל ההתכונים והעזבות הפוליטיקה. וואו. תראו, כבר דיברנו שעה ולא דיברנו פעם אחת פוליטיקה, לא דיברנו איזה רגע אחד, בשכלה לא הזכרתי את זה. על הרגעים של על הרגע של ביטחון, קשר של כלכלה ודלק ועולה ויורד. ובתי משפט, וקיצור, איפה אנחנו חיים? באמת, איפה אנחנו חיים? אני פתאום עוד הפעם חוזר לעצמי אחרי שהתנתקתי, אני כזה עוד הפעם הכל צף. אז פתאום התורת השם משיבת נפש, הנפש רגועה, הנפש שמחה, אדם מגיב טוב, חי בריא. חי מלבלב, נושם, איזה יופי, איזה נפלא. אתם יודעים שכל זה בא לפי תורה ומצוות. כגודל השמירה שלי, כגודל האהבה שלי, כגודל ההקרבה שלי, אני מקבל הכל בחזרה. ואני בשליטתי. ואני בעזרת השם רוצה לומר לכם, באמת מאזינים ומאזינות יקרים, אם כבר דיברנו על התוכנית האחרונה של השנה, אני חייב לומר לכם שאנחנו מדהימים, ואתם הייתם מדהימים ומקסימים, שנה שברוך השם עמך בית ישראל נקשר אחד לשני, על אף כל המצבים הלא פשוטים שהיו לנו, ועל אף המצבים הקשים מצד הערב רב, שניסה ומנסה ולא יפסיק לפלג בנו, ועל אף כל המצבים המורכבים, אני אומר באמת, תחשבו כמה מצבים מורכבים, מכל כיוון כזה או אחר בבית, בחינוך, בביטחון, בכלכלה, בעסק, איפה שלא היינו, הכל היה כל כך כל כך, וברוך השם זכינו, ונמשיך בעזרת השם לעשות עוד התקרבות להשם יתברך. כל יום שעובר יום של עבודת השם, של תפילות ומעשים הטובים. הייתם מדהימים. שביקשנו עזרה, עבדתם ובאו תפילין לחיילים, תפילין לחיילים, עזרה למשפחות, כאלה, ואיפה שהייתם, הייתם באמת אין מילים, מאזינים, מאזינים יקרים, אני מברך אתכם שאתם תזכו בעזרת השם. לכל משאלות לבכם לטובה ולברכה תגידו אמן. לססון ולשמחה שייתן הקדוש ברוך הוא בעזרת השם. עוד המון ממה שאנחנו רוצים לטובה, עוד המון המון המון ממה שאנחנו חולמים לדברים הכי טובים, שייתן בשפע, שייתן לנו חיים מאושרים, חיים של גאולה, חיים של שמחה, חיים של שלווה. הדברים האלה בעזרת השם יגיעו לנו בטוב ובנעימים יהיה רצון, אנחנו סמוכים ובטוחים, וכל מה שאמרנו בהתחלה איננו לך תלויות, הכל בחסד שלך, הכל ברחמים שלך, עוד התקרבות, עוד איזה משהו שבעזרת השם הכל יהיה לטובה ולברכה. ואני מודה פה לכם המאזינים יקרים, כמו שאמרנו, ולצוות הרדיו המדהים. אתם יודעים שצוות הרדיו זה לא מדובר רק באיתי ועוד כמה אנשים טובים שברוך השם עושים את העבודה נפלאה, לא רק מדובר באנשים כאלו, ככה זה לא נסגר במספר קטן, מדובר על צוות מורחב שיושבים וחושבים ועושים ופועלים ומשקיעים, וברוך השם מביאים את זה עד הקצה שזה יגיע בצורה כל כך נפלאה. אז כל כולם המון תודות, שנה נפלאה, שנה מדהימה, אנחנו סוגרים פה מעגלים נפלאים, שבעזרת השם, השנה הבאה לטובה, השנה של בשורה, הכי טובה שיכולה להיות לעם ישראל, של שלום, השקט ובטחה יהי רצון. ואנחנו מאמינים בו יתברך, שהכל יבוא על מקומו בשלום. אין לנו שום חז ושלום איזה פיקפוק או משהו של משהו אחר, הכל רק לטובה ולברכה. ולאיתי, איתי שבאמת כל פעם שבאנו ביקשנו בשידור חי, אז בשידור חי, ולא וכן, וכל פעם איך שלא יהיה, הוא ברוך השם עמד על זה שזה יקרה בצורה הכי טובה. אז איתי, איתי היקר, שבעזרת השם השם ימלא את כל מי שלא תבחר לטובה, אתה וכל העוזרים והמסייעים, שתהיה מזכותכם שלמה עם השם, אמן, כן יהי רצון. מאזינים, מאזינים יקרים, אני רק אומר עוד איזה מילה אחת וסיימנו. אל תשכחו שיש לנו דווקא בראש השנה הזה עוד הכנה גדולה, כיוון שיוצא לנו בשבת, ואחרי זה יוצא יום ראשון, ויש לנו לעשות סעודה שלישית בתוך השבת, ואחרי זה יש לנו סעודה לעשות של לילה, והסעודה של הלילה רוצים שבעזרת השם תהיה סעודה טובה, וצריך לשים את המאכלים שיהיו חמים, אבל אסור לשים אותם לפני שיצא שבת, ואז יש הטיפה לחוצה, ויש לנו בעיה של מכין, לערוך את השולחן, לארגן את העניינים, ואם אדם רוצה להחליף בגדים, או אדם רוצה להתרחץ, או שצריך לדעת מתי מדליקים נרות, נרות של יום טוב שני של זה, בעצם יום ראשון, במוצאי שבת, וצריך לעשות בקידוש של ליל, במוצאי שבת, גם הבדלה, אז עושים קידוש והבדלה ביחד, מה הסדר, איך עושים את הכל. ויש עוד המון המון פרטים שאני לא יכול עוד לגעת בהם, על קצה המזלג, כמה, איך ומה. אז כל זה ועוד אפשר בעזרת השם, כמו שנותנים לכם פה את המספר הטלפון של קו, שעושה את העבודה נאמנה, כוכבית 5293, שם בעזרת השם אפשר לקבל תשובה על פי רבנים מוסמכים, לפי פסקי מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, ויהי רצון שנזכה לטוב, שהכל יעלה בטוב ובנעימים, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, יש לנו פרקת תהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור, צאת המוברה, מזכה את כל הרווקים והרווקות, להקים בתים נאמנים בעם ישראל, כל החשוכי בנים, מזכה אותם מבנים ובנות אשר וכבוד, אמן, כן יהי רצון. בואו נאמר ביחד, שיר למעלות, אשא עיני להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, אל שומרך, הנה למי ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צליחה על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. שיר למעלות ממעמקים קראתיך, אדוני, אדוני שמעון בקולי תהיינה, אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם עוונות תשמורי, אדוני מעמוד קמך, סליחה למען תפרט, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי. ולדבר אוכלתי נפשי, אדוני שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, הכניס אדוני כיווני חסד. והרבה מופיעים בצסן מכל המותיו, אכן הכל מצסן אותנו בצרה ובשביה, עומדים בבין ביבשה. המקום מרחם עליהם ובוצים מצרה לברכה, מאפייה לו, המשיבות לגאולה, שאתה בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. תודה להשם יתברך, תודה לכם המאזינים היקרים, שבעזרת השם נשמע מתבשר בשורות טובות, ולא לשכוח שבשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המאזינים היקרים, ועד אז, הזנה נעימה, חג שמח, תכלה שנה וקילותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן, כן יהי רצון.
1: האם יש חיוב לאכול את הסימנים של ראש השנה, או שזה רק מנהג? לכל שאלה בהלכה, קו בית מרן, כוכבית 5293, בכל שעה ביממה. האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל.
2: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
3: וואלה, אתה לא ראוי לטקסטים שלי, לא, אתה לא ראוי לרשימה הזאת של האקסים שלי, תן להתפתח.

דקה, וכשחבר שלך עוזב אז את זורקת לי חכה, ואת שולחת הודעות ומחכה. נשבר לי מלשבור לך את הלב כשאת צריכה. בא לך אהבה אז את דופקת לי בדלת, אם לא תחבק אותי היום אני נופלת. איך אני חלש מולה?

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאץ שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודה, מה?

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. ומכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.

נכון שאמרו לך, צחקו על שטויות שאתה כותב, וכמה מילים שעשו לך, צלקות על החדר בלב, יריות יריות הם פוגעים בך, ושוב אתה צריך להתמודד.

כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקפות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר

מעליי, שומרים עלייך מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר.

ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעלי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם

חלום ואז אלטף לך את השיער ואז הנטפליקס והפייסל עד שירד השר וכשתגיע השמש בלי לדבר

שלי, אז איך שנה הפכה להיות שנים, מפה לשם שנים, כן, כן. ותלכי שוב ל-04, אני כמו 0, אלך לישון.

0: מוזיקה בעריכת עומר יוסף.
1: מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלגח ומתאר, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

ידעת את הנוסחה והתמסחרת, מחאו לך כפיים, התמכרת, לבשת את החיוך והתמסעת, אז לך תזכור שפעם התרגשת כששרת.

ערב טוב! איזה יפה. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה

0: איזה מלך. תודה רבה.
1: וואו.
0: שעה הבאה, תעשה את זה לבד. נכון? תודה רבה.